0: basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
2: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
3: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 00. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
0: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

0: ninaamini kuna Mungu mmoja, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, mmoja wa nafsi tatu za milele,
1: Mungu asiyeweza kufikwa na mauti, Mungu mwenye enzi zote,
0: Mungu mwenye kujua yote, juu ya yote na aliyoko daima. Ninaamini.
1: Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Waefeso 4:6.

0: Anza asubuhi na Bwana upate baraka, maana yeye ndiye anayesikia haja za mioyo yetu. Omba asubuhi, mchana, jioni na usiku. Na kunapokumchana kupambazuka, usisahau kuomba na kumwambia Mungu asante kwa siku nyingine. Tunakusalimu kwa jina la Mwenyezi Mungu aliye hai. Asalamu alaykum, mabarakatuh. Good morning. Kumekucha kwa uzuri. Siku nyingine tena ya Alhamisi, tukaendelea kuhesabu baraka za Mwenyezi Mungu na zawadi kubwa na ya thamani ambayo tumepewa siku ya leo ni ya kuwa hai. Kama yapo mengine ambayo yanakusumbua rafiki yetu, usiumize kichwa. Yule ambaye ameruhusu amke siku ya leo, mwambie Mungu peke yangu siwezi. Muombe Mungu akusaidie kukuvusha salama na kwa ushindi, na hatimaye ukaweze kwa salama mikononi mwake. Hii ni Anza na Bwana, tukiwa mbashara pamoja nawe kupitia Hope Channel Tanzania, AW Tanzania na Rock FM. Asante kwa kwa rafiki kupitia kwa site YouTube Hope Channel Tanzania. Tunakuona na asante kwa kuanza na Bwana pamoja nasi. Asibilio njema mahali ulipo, hapa nyumbani Tanzania na kwingineko kote duniani. Karibu tuanze na Bwana, tumwambie Mungu asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Kwa niaba ya timu ya Anza na Bwana na marafiki ambao watakuwa nyuma ya kamera kuhakikisha kwamba kila kitu kinakujia kwa uzuri, mimi naitwa Mungu na niko na Hamisi Balozi, tukianza na Bwana pamoja nawe. Na asante sana kwa muda kwa thamani, tukianza na Bwana kwa pamoja nawe siku ya leo. Na kukaribia kwa tafakari ya asubuhi ya leo iko na Alhamisi Agosti 21 ambayo inatufundisha siku ya leo muungano pamoja na Kristo. Bali mvaeni Bwana Yesu Kristo, wala msiuangalie mwili hata kuwasha tamaa zake. Warumi 13 mstari wa 14. Ili kutimiza wokovu wa wanadamu, Mungu hutumia njia mbalimbali. Anazungumza nao kwa neno lake na kwa wahudumu wake. Yeye hutuma kwa njia Roho Mtakatifu jumbe wa onyo na wakaripio na wa maelekezo. Njia hizi zimekusudiwa kuangaza ufahamu wa watu, kuadhirishia majibu wajibu wao na dhambi zao na baraka ambazo wanaweza kupokea, na kuamsha ndani yao hisia uhitaji wa kiroho ili wapate kumwendea Kristo na kupata ndani yake neema wanayohitaji. Kila mtu binafsi kwa tendo lake mwenyewe, ama anamuondoa Kristo kwake kwa kukataa kuthamini roho yake na kufuata mfano wake, au anaingia katika umoja binafsi na Kristo kwa kujinyima imani pamoja na utii. Ni lazima sisi kila mmoja kwa ajili yake mwenyewe amchague Kristo, kwa sababu yeye alichagua kututangulia, alitangulia kutuchagua. Muungano huu na Kristo unapaswa kutengenezwa na wale ambao kwa asili wanaodui naye. Ni uhusiano wa utegemezi kamili ambao moyo wenye kiburi unapaswa kuingia. Hii ni kazi ya siri, na wengi wanaokiri kuwa wafuasi wa Kristo hawajui lolote kulihusu. Wanamkiri Mwokozi kwa jina tu, lakini si kama mtawala pekee wa mioyo yao. Kukana utashi wao wenyewe, labda kitu wanachokichagua kuwa lango lengo la upendo wao au kuwa kazi yao, kunahitaji jitihada ambazo kwa ajili ya hizo wengi huingiwa na wasiwasi na kusita kugeuka nyuma. Lakini vita hivi ni lazima vipiganwe na kila moyo ambao umeongoka kweli kweli. Ni lazima tupambane na majaribu ya nje na ya ndani. Ni lazima tupate ushindi juu ya nafsi, tuyasulubishe mapenzi na tamaa, na hapo ndipo muungano wa roho na Kristo huanza. Baada ya muungano huu kutengenezwa, unaweza kuhifadhiwa tu kwa jitihada endelevu na za dhati na za uangalifu. Kristo hutumia uwezo wake kuhifadhi na kulinda kifungo hiki kitakatifu, na mwenye dhambi yule mtegemezi asiyejiweza ni lazima atende sehemu yake kwa nguvu zisizochoka, la sivyo shetani kwa nguvu zake za kikatili na za kila hina, kila hila atamtenganisha na Kristo. Kuzaliwa kwako, hadhi yako, utajiri wako, vipaji vyako, wema wako, uchaji wako na ukarimu wako havitatengeneza kifungo cha muungano kati ya roho na Kristo. Uhusiano wako na kanisa hautafa chochote isipokuwa umemwamini Kristo. Haitoshi kuamini kuhusu yeye, lakini ni lazima umwamini. Ni lazima uitegemee kabisa neema yake iokoayo. Ubarikiwe kwa tafakari ya siku ya leo. Mungu atusaidie kuendelea kumtegemea Mungu, kumtegemea katika maisha yetu yote. Na natamani tuondoe na hiki kitu kwamba yeye alituchagua kwanza. Na hivyo basi asubuhi leo tuchague kumchagua Kristo, tuchague kumchagua Mungu akaongoze hatua zetu. Maana kwa upendo wa dhati yeye ndiye aliyetuchagua kwanza, akamtoa mwana Yesu Kristo akaja duniani kutukomboa. Hivyo basi na sisi tufanye maamuzi ya kutengeneza mahusiano bora na yeye kila siku, tufanye jitihada za makusudi kila siku kutengeneza mahusiano yetu na Mungu, kufuata kanuni zake, kufuata sheria zake, kuwa chini ya mbawa zake daima kila sekunde ya maisha, ili shetani asipate nafasi hata upenyo katika maisha yetu. Na kwa kufanya hivyo, tutaendelea kwa familia ya watoto wa Mungu. Barikiwa kwa tafakari ya siku ya leo, ichukue, tembea nayo, chagua kuwa mtoto wa Mungu, maana yeye alichagua kwanza. Karibu tunapoomba tukiwa tumeanza na Bwana asubuhi ya leo. Amis.
1: Basi tumshukuru Mwenyezi Mungu na tuanze naye kwa ombi.
0: Naam.
1: Tunakushukuru Mungu Baba, asante kwa upendo wako wa thamani. Asante Bwana kwa kuwa ulituchagua sisi tulio wa dhambi, hata ukaja hapa duniani ukafa kwa ajili yetu. Nasi tunachagua kukufuata wewe mfalme wa amani, wewe ambaye ulionyesha upendo kwanza kwetu. Baba, yaliyo mahitaji yetu kikubwa tumekuchagua, nenda katujibu. Wale wagonjwa kawaponye mfalme wa amani.
0: Amen.
1: Wale mahitaji mbalimbali asubuhi ya leo ambao watakuwa kianza safari, wengine kutoka eneo moja kwenda eneo jingine, wasafirishe salama. Lakini Mungu Baba, wale ambao wanajiandaa kuingia katika majukumu ya siku, Baba endelea kuwapatia kibali cha uso wako. Wale wanafunzi ambao wanaingia katika chumba cha mtihani, mfalme wa amani, nenda kawabariki.
0: Amen.
1: Baba, kila mmoja anapoamka majira haya asubuhi kutafuta uso wako, Baba, kama ambavyo uliahidi ya kwamba akutafutaye basi naye atakupata. Nasi tunajikabidhi katika mikono yako mfalme wa amani asubuhi ya leo. Endelea kutulinda na kututunza kwa namna ya pekee, tuongoze katika masaa haya, kipindi hiki yakawe baraka kwa mtu mmoja sehemu fulani.
0: Amen.
1: Tunaamini hata sasa unaendelea kubaki pamoja nasi na utakuwa pamoja nasi, nasi ukijibu mahitaji yetu, mahitaji ya shirika, mahitaji ya mfanyakazi mmoja mmoja katika shirika hili, hivyo tuombavyo katika Kristo Yesu. Amina.
0: Amen. Basi tumeanza na Bwana hivyo. Asante kwa kuungana pamoja nasi siku yako ikawe njema. Mnapofanya maandalizi kwenda kwenye shughuli zako, basi imeshapata kibali kwa Mungu, ikawe siku ile njema, baraka zikamiminike na kufurika na kumwagika. Ukiendelea kuanza na Bwana pamoja nasi, basi siku yako ikawe njema sana. Ndugu yangu, kumekucha kwa uzuri.
1: Yeah, kumekucha kwa uzuri ni asubuhi leo.
0: Naam.
1: Yeah, Alhamis, tarehe 27. Thursday.
0: Yes.
1: Wanaitaga TBT,
0: Ehe, kumbukizi. Kwa nelezi cha ina ni? Ina wana jemani mambo ya teknolojia.
1: Ndakujuza baadaye historia yake. Of course ina historia yake. Ndiyo kila kitu kina historia yake.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Sasa sisi, moja kati ya historia ambayo tunaichukua, ni pamoja na kumbuka au kufanya kumbukizi ya siku ya vitu vile vya zamani.
0: Okay.
1: Yeah,
0: kwa hiyo kwa sababu siku ya Alhamis ndiwe? Na unajaribu kukumbuka kumbuka.
1: Unakumbuka kidogo miaka hiyo, aniva unapiga jisonge lile.
0: Dare ndugu yangu, nzizo nikiwa binti.
1: Ukiwa binti.
0: Unajisikia habari yangu mimi.
1: Unachanganya watu ujue. Watu wachanganyikiwa.
0: Yaani
1: aliva ni mama.
0: Mama.
1: Si tu mama, mama anahitaji shikamo mama.
0: Au tuseme mama.
1: Mama pana. Unajua ukisema mama ina sifa zake. Sasa useme shangazi na kuongeza mama anakuwa ni mtu mmoja kibonge.
0: Amesheheni.
1: Yaani yeye baraka za Bwana ziko tele.
0: Ziko tele. Zimemiminika na kufurika.
1: Zimemiminika na kufurika.
0: Okay.
1: Barani asubuhi nyingine tena tunakualika rafiki mtazamaji na msikilizaji, fuatana pamoja nasi katika Anza na Bwana. Jukumu lako pekee ulilonalo ni kutueleza unaitwa nani, unapatikana wapi, lakini pia uamshi wa tatu uambie waanze na Bwana. Na jukumu langu hapa studio mimi na Aniva ni kupokea simu yako kupitia ujumbe wako mfupi mwandishi ule ambao waendelea kututumia kupitia ukurasa wetu wa YouTube vile vile kwa anwani ya Hope Channel Tanzania, lakini katika nambari ya simu ya 0745183847. Hujambo popote pale ulipo, na tayari kuna marafiki ambao wao wanaizingatia katiba ya Anza na Bwana. Nami sitaki kuangusha wale ambao wamechagua kuitunza na kuilinda katiba.
0: Ni kweli kabisa.
1: Sawa, kwenye laini ya simu. Loo.
2: Habari za asubuhi kaka.
1: Ni njema kabisa. Sauti ya nani unapiga simu, ukiwa wapi?
2: Hii ni sauti ya Amani Mgasi, Amani Mgasi pande za Mamtera Rombo hapa.
1: Karibu sana kutokea Rombo. Na, karibu tuamshi wa tatu tuambie uanze na Bwana.
2: Asante. Kwanza nianze na Steven Mbwambo akiwa pande majengo ya Arusha, nimwambie pia kumekucha. Amina akiwa hapo Arusha, nimwambia pia kumekucha. Sherehe Minja na Kasere ni Minja, wote waamke kumekucha, waanze na Bwana.
1: Ujumbe moja. Asante sana, asante sana kwa ujumbe makini. Haya, kwenye laini ya simu. Hello. kwenye line ya simu. Halo. Habari za asubuhi. Tafadhali nisikilize kupitia simu yako, usinisikilize kupitia runinga yako tafadhali. Kwenye line ya simu halo.
3: Asante, asante na kupata barozi ya misi.
1: Naam, karibu sana. Sauti ya nani hii?
3: Ni yule kutoka kando kando ya mto Ruhuma. Ni Kennedy Mloe pande za Langweni kwa Msaka.
1: Ah, Langweni, karibu sana. Karibu tuamshie watatu, tuambie waanze na bwana.
3: Barikiwe sana. Kwanza naomba niwaamshie wachungaji wote ambao wanasikia sauti ya bwana ambao inasikia kutoka kwa watumishi wa Mungu Balozi Mwambi na dada Anifa Mungora hapo.
0: Amen. Asante.
3: Na pia ni wape wote ambao nadhani ni waumini wa kanisa la Kristo wa Sabato Tanzania wote wasikia sauti ya bwana wapate kuamka na wapate kutembea katika njia ambazo zinampendeza Mwenyezi Mungu. Watatu na mwisho.
1: Naam.
3: Nisogee pale Njombe nikute kanisa langu ambao limpokea na kulelea mafundisho haya nikiongozwa na kiongozi wa kanisa pale ndugu Kefa.
1: Naam.
3: Salamu hizi wote ziwafikie kwa upendo na amani.
1: Ujumbe
3: kwa kweli tutembee katika njia ambazo zinampendeza Mwenyezi Mungu.
1: Asante sana, ubarikiwe na bwana.
3: Amina. Asante balozi Hamisi Mohamed.
1: Amina. Kule Liangweni kule shambani kwetu kule.
0: Mkoa gani tena?
1: Ruvuma hiyo.
0: Ah, kwenye line
1: ya simu. Halo,
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina. Sauti ya nani hii?
2: Kwanza mimi namsalimia hapo Miliza. Miliza, ujambo?
0: Mimi si jambo kabisa. Uko salama?
2: Ah, jamani mimi Miliza wetu huyu. Hali hapo itafidiwa na dadangu Miliza.
0: Hapa ni nzuri kabisa.
1: Ninaona dalili za kupokea ng'ombe wa pili.
2: Nashukuru sana Mwenyezi Mungu na huko ikunga kumekucha salama.
1: Ndio.
2: Natendeza sana angekuwepo na mzee wangu Negele pale shule kapotelea tu hiyo kita.
1: Negele anakula sikukuu za makambi bwana, tarejea hapa. Twende na watatu.
2: Hii sauti ya baba ni lakini tukajua maarufu wengi wanapenda kumita kari anta mashiri pande za Mangungu kama saa Igunga moja kakaangu.
1: Karibu sana kutokea Igunga Tabora hiyo basi na shaka. Sasa tuanze na nani leo katika salamu ya watu watatu?
2: Bwana kuna mchungaji hapa Mangungu kama daa. Ni mchungaji bana, heshima kwake sana, azidi kuwaongoza.
1: Naam.
2: Wa kondoo za Mungu, unaona bana? Bana za pili nazipeleka huyo, anapenda kumuita mzee mwalimu Salakanda akiwa pande za hapa Mangungu kama daa, namwambia tuko pamoja sana.
1: Naam.
2: Bana salamu za tatu. Tumfikia huyu jamaa yangu anapenda kumuita Taso Butu Uga akiwa pande za Mwangongo, namwambia tuko pamoja. Kaka yangu?
1: Naam.
2: Yata mashiri pande za Mangungu kama daa mtayari hapo, niweza kumwambia tunampenda sana Wasukuma huku Igunga.
1: Asante sana bwana.
0: Ndugu zangu Wasukuma alinipa jina. Naitwa Minza. Nilikwambia.
1: Minza.
0: Umesikia
1: wanawaita
0: Minza.
1: Minza. Unalivuta kidogo Minza.
0: Minza.
1: Nimewaambia
0: nashabiana kidogo na lile kwenye tamshi za kupigia kura.
1: Shemeji yangu anazingatia finishing na anasema usione chaelea kimeundwa. Kwa ndugu zangu Wasukuma wale ambao mlikuwa mkitamani kuleta tena ng'ombe. Ng'ombe zilishatolewa tu, ishakula muda mrefu.
0: Zamani.
1: Ng'ombe ameshazaa paka. Bana, dakika zinazidi kusonga, dakika ya 18 mara baada ya saa 11 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Wewe ambaye unasema nitaamka bado, nikwambie tu kwamba 18 dakika zimetoweka. Amka sasa, kumekucha. Nipokee simu mbili, yani
0: sawa,
1: alafu tuangaze katika upande wa YouTube kunani.
0: Sawa.
1: Haya, kwenye line ya simu halo.
4: Na
1: mama Amina kutokea Karatu, habari za asubuhi?
4: Nakutaka uzuri, Mungu na moyo wako.
1: Karibu sana. Leo tunaanza na nani katika salamu ya watu watatu?
4: Naanza na dada yangu kipenzi Elizabeth Juma akiwa pande za Marela Rafia. Namba mbili kuna mama yangu mdogo Maria Mura akiwa Fao. Tatu na mwisho kwa mama yangu mzazi Teresia Mura pande za Rafia. Tunatakia asubuhi njema familia yangu.
0: Asante mama Amina.
1: Asante sana mama Amina kutokea Karatu, endelea kusafiri nasi ndani anza na bwana.
4: Amen, tuko pamoja msalimie dadangu kipenzi pia.
0: Nimepokea salamu, asante.
1: Amina. Kwenye line ya simu.
0: Salamu, asante.
4: Amen.
1: Amina.
0: Amen.
1: Amina. Kwenye line ya simu.
3: Halo, halo, halo, halo, halo.

0: Arusha. Naambia mama mimi natoka pamoja sana. Hebu na kuna huyu rafiki yangu akuitwa Kesi ya Moto, Kesi ya Moto akiwa ndani ya pale mji Kasoro Bahari hapo Morogoro hapo na mama wangu tuko pamoja sana. Kuna Maganga Nchemba, Maganga Nchemba akiwa ndani ya Tabora pale Tegea Sikio AWR Tanzania. Naambia wambangu tuko pamoja sana. Bana ndugu mtangazaji.
1: Naam.
0: Bana karibu sana manispaa mkoa wa Singida hapa Singida Singidani kwenye kwenye samaki wengi na kuna kuku wengi. Karibu sana bwana mtangazaji.
1: Asante sana nitakaribia hapo.
0: Asante sana.
1: Asante.
2: Maza vizuri Singida mambo ya kuku bwana. Tuagize tuagize jogoo na mtetea. Mtaji.
1: Jogoo na tetea ili tufuge.
2: Ndio tufuge.
1: Sasa mimi ninavyokujua ndugu yangu unapenda kuku tutaweza kweli kufuga? Au waje zaidi ya mmoja?
2: Sika mkulima na kula mbegu.
1: Eh bwana mkulima kala mbegu. Bana tuangaze katika kurasa yetu wa YouTube kuna.
2: Naam. Marafiki kwa wengi sana. Nyamgaya nani huyo? Jamani. Haya majina ya kibantu haya. Nyamgaya Motani anasema anabarikiwa. Anaanza na bwana kutoka pale Chato Geita, barikiwe sana rafiki kutoka kwake Neema Baraka, bwana ni mwema wakati wote, anza bwana kwa subira. Adam na Ignace wakiwa Mipango, barikiwe sana asubuhi leo. Yakobo Msafiri, bwana Yesu asifiwe hapo studio.
1: Milele, na sisi
2: tunasema amina. Anapenda kuamsha Emmanuel Kasumbi, Debora Zakayo na kanisa na kwaya Chidachi pale Dodoma mjini, waamke waanze na bwana. January Mageta anasema anapenda kumshukuru Mungu kwa ulinzi na afya yangu. Anapenda kumwamsha Samuel Kidaha akiwa Kigoma, Maforo Mtwale akiwa Sengerema na Daudi Daniel akiwa Mara ya Kwimba. Ujumbe wa Yeremia 33 mstari wa 3. Steven Leneza akiwa pale Loliondo, waamke Steven William Mbambo wa Majengo Arusha, mama Amina akiwa Karatu, James Mbambo wa Morombo Arusha. Ujumbe wa Mithali 27 mstari wa 17. Chuma unoa chuma na ndivyo mtu anaonavyo uso wa rafiki yake. Barikiwa sana rafiki. Manuel Stanley akiwa pale Arusha anawaamsha Steven Mbambo, Helena Jules, Sale Matisho. Haya, Happiness Mtaki, ujumbe bwana ndio kimbilio letu na natakia asubuhi njema na kwako pia Emmanuel Stanley. Kwake Steven William, anza na bwana kwa amani Mgaza, Gresham Elimo, Isaya Yohana Mbambo na Chagama Muhando, waanze na bwana asubuhi leo. Mwisho ni limo, bwana ni mwema wakati wote, anza na bwana kwa Steven William Chagama Muhando, mama Amina akiwa Karatu, na mimi nimejiliwa hali jamani. Asante sana. Na kwako Hamisi Balozi pia umesalimiwa asubuhi leo, anza na bwana. Yes, asema barikiwe ni mnapoanza na bwana kila wakati. Amen. Barikiwe pia Grishon. Brother Thomas akiwa pale Pangani Tanga, bwana wewe anaamsha kwanza na bwana mke wake Liada Elias, mama yake na baba yake wakiwa Geita, na wasikilizaji wote wa Radio Tanzania na majani zake. Ujumbe tuombe bila kukoma. Kutoka pale Tanga tunapokea uono, ubarikie sana kwa pamoja nasi asubuhi leo. Pole Jeremia Bayelimo kutoka Kigoma Kasulu pale anasema nafuatilia sana, bwana wabariki, na mkaa akiwa na bwana kila siku pale Kasulu. Asante sana, barikiwe na uwe na siku leo njema sana. Kigoma Kasulu tunaagiza nini? Mawese.
1: Kigoma tunaagiza mawese. Na mawese. Of course mimi pia nimeoa mwanamke ambaye wifi yako kule Kela pia nao
2: ndio
1: mawese. Kwao niki anajua kutumia vizuri kama mboga, anajua kuunga vizuri. Lakini ile mawese yale matamu sana ya ukikaangia kaangia ya kukaanga.
2: Bwana mimi nadhani nimekutana na mtu ambaye haku nadhani nikutana na mtu ambaye hajui kuyapikia vizuri.
1: Mawese.
2: Tangu siku ile sitaki kusikia kuhusu mawese.
1: Ukikutana na mtu ambaye anatumia. Kuna rafiki yangu mmoja anaitwa George Ntilakigwa, ni rafiki yangu sana huyu, anatokea kule Kigoma. Sasa alikuwa ni soma naye shule huyu. Alikuwa akienda Kigoma akirudi anarudi na yale madumu ya mawese yale. Kuna namna ambavyo wao wanayatumia. Ndio nikajifunza, kumbe mawese mafuta bwana, mafuta tu mazuri bwana. Lakini ukiunga vile unavyojua wewe, utakula hicho chakula.
2: Kwa kweli.
1: Kwani yana unjano unjano fulani hivi na nini. Lakini mafuta mazuri sana.
2: Ni kweli. Yes. Tunaje kwa marafiki.
1: Bana mimi ni kushukuru sana Kumekucha kwa uzuri, anza na bwana kwa Esther Freddy akiwa Arusha, na Zaili Elia akiwa Arusha, Amani Godson akiwa Mamba Mafingiro. Ujumbe wa mke tuanze na bwana. By Daudi Nikombole wa Sama Kilimanjaro ameandika hivyo.
2: Asante sana.
1: Asante sana. Lakini nikianzishika ujumbe wa pili, anasema anza na bwana ni moto wa kutoa karibu.
2: Na pia na maisha ni moto wa kuotea karibu.

0: moto wa kuotea karibu. Hai basi na mimi nasema anza na Bwana ni moto wa kuotea karibu.
1: Ndio.
0: Salamu kwa Steven Mbwambo, mama Amina, mama Yeuze, bila kumsahau Daudi Nikombolwe, ujumbe wawe na asubuhi njema. Na Amani Godson hapa kutokia Mamba Mafingiro pale. Hawa kama wameambizana hivi. Haya, salamu zao zimefuatana. Sawa sawa. Aniva?
1: Yes.
0: Kuna rafiki anasema asante Yesu kuona tena siku mpya.
1: Amen, amen sana.
0: Niche kipenzi cha Chere au Catherine Angonya Mboya. Anasema anza na Bwana kwa Steven William wa Moshi, Steven William Mbwambo wa Arusha Majengo pale. Mama Amina wa Karatu, ujumbe redio hii ndio redio pekee inayotulia kimwili na kiroho na kutupatia neno la Mungu kwa usahihi.
1: Amen. Amen sana.
0: Sawa sawa. Rafiki anasema haya, nashukuru sana, sijaona sijaelewa ujumbe wako vizuri. Kumekucha kwa uzuri, nimeusoma ujumbe huu. Anza na Bwana kwa Steven Mbwambo, Grayson Limo, Sadiki Rafael, ujumbe tufanye kazi ya Bwana.
1: Amena.
0: Bai Chagama Muhando, mpare halisi kabisa huyu.
1: Yeye mtafuti
0: kabisa kama yeye ni mpare kidogo au yeye ni mpare halisi kabisa.
1: Bwana Yesu asifiwe. Amina, rafiki.
0: Mama Sesi kutokia Karatu. Okay. Tuombeane, wengine hawakuamka wapo hospitalini. Sisi ni nani?
1: Ni kweli kabisa.
0: Tujiunge kwenye familia hii kubwa anza na Bwana.
1: Yes.
0: Na upenda sana Minza na Balozi.
1: Asante sana kwa upendo, tunakupenda pia.
0: Nzuri sana hii. Yes. Ya Minza.
1: Asante.
0: Balozi. Afu Balozi aliandika vizuri, sio Barozi. Jamaa mimi si tu Barozi.
1: Balozi.
0: Balozi.
1: Ungekuwa kule kwetu kule ambako umewa kule ukweni, tingemalizia mwabalozi.
0: Sasa siku sio nyingi watakuja kujita kwa mwabalozi.
1: Dare.
0: Dare sana. MC James Nyahigi wa Lagana, Kishapu, Shinyanga, namwamsha wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Imeandika hivyo, nabarikiwa sana na anza na Bwana. Anaitwa Doris kutokia Ruangwa. Sante. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu kwa kutuamsha salama. Nipende kuamsha wafuatao. Kwanza na Bwana, washiriki wote wa kanisa la Waadventista wa Sabato Kinyerezi, baba na mama wakiwa Mamba Miamba, ujumbe tukaze mwendo. Rose Mbonea kutokia Tabata Kinyerezi pale.
1: Amen. Asante Rose.
0: Hivyo. Mwinjilisti Tuvako Msese, kanisa la Wasabato mjini kati ya Arusha, ninaenda kuamsha Beroya family, washiriki wote wa Arusha Central, watangazaji wote wa AWR na Hope Channel Tanzania, ujumbe popote na Yesu tutakuenda.
1: Yes, oza, kabisa. Oza,
0: oza. Ujumbe wa mwisho huu, Steven William Mbwambo kutokia Majengo Arusha, anza na Bwana kwa Daudi Nikombole, Steven Eliezer Msemo, mwinjilisti Tuvako Msese na Nazaeli Elia, mwinjilisti Yohana Mbaga, KA Mbatizaji. Jumbe hizi zimeendelea kutufikia hapa, lakini
1: mada sio rafiki.
0: Nikiangalia muda wangu hapa 28 dakika hizo zimekatika.
1: Tunatia nukta. Kwa ajili ya marafiki ambao hataweza kupokea simu au kusoma ujumbe, tarajia baadaye. Tutaenda kubarikia kwa uzuri, lakini tena kwa neno la nguvu. Na tunakusihi sasa ualike na marafiki wengine, kizuri kula na ndugu huyo. Ualike na marafiki wengine, karibu kwa neno la nguvu, tafakari ya asubuhi ya leo, chakula cha kiroho ambacho kitapatia nguvu ya kuendelea kumtegemea Mungu na kuendelea kujenga mahusiano bora na Mungu wetu aliye hai. Hii ni Anza na Bwana, niko naye Hamisi Balozi, mimi ni Nevo Mungola. Asante kwa muda wako thamani, na amani ya Bwana iende kwa pamoja nawe. Ukaribia kwa neno la nguvu sasa.

Bwana Yesu asifiwe, ndugu mtazamaji na msikilizaji wa Hope Channel, radio ya Adventista ulimwenguni AWR, na wale ambao wanatufuatilia kupitia radio wa shirika na mitandao ya kijamii. Na wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo asubuhi ya leo. Na wakaribisha katika kipindi chetu cha Anza na Bwana kwa mara nyingine, lakini hasa katika wasaa huu wa neno la nguvu. Uko nami mwinjilisti Venance Singo, ambaye nimeendelea kukupitisha katika tafakari pana ya wiki hii inayosema usifungiwe nira na wasioamini sivyo sawa sawa. Na tumekuwa tuna mfululizo wa masomo haya siku kwa siku, na tumeendelea kujengwa mimi pamoja nawe kwa namna moja au nyingine, kwa wale ambao tumewasiliana, wale ambao tumezungumza pamoja. Masomo haya yameendelea kutujenga, kutupa tahadhari ya namna bora sisi kama Wakristo, ni kwa namna gani tunaweza tukafanya mashirikiano na walimwengu bila kuingia kwenye mgogoro. Basi leo tena tutakuwa na mada nyingine ambayo itaenda kwa kichwa kinachosema umoja kwenye uovu, au kwa lugha ya kimombo anasema the conspiracy of silence. Hiyo ndio mada ambayo tutatembea nayo, na nakukaribisha ukae karibu na chombo chako ambacho unafuatilia masomo haya, na tumuombe Mungu awe pamoja nasi. Ninapokwenda kuomba pamoja nawe, hebu fungua moyo, Roho wa Bwana aweze kuzungumza pamoja nasi asubuhi ya leo. Baba mwema, Mungu wa mbinguni, asante. Karibu uzumuike pamoja nasi tena mioni mwetu. Zungumza nasi katika masomo ya leo, yatufanye tukuelewe zaidi na kuwa na tahadhari ya namna tunavyoenenda katika ulimwengu huu. Nimeomba kupitia jina la Kristo. Amina. The conspiracy of silence, au umoja kwenye uovu. Na mada hii inabebwa na kitabu cha Matendo sura ya 5 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 11. Neno la Bwana linasema, lakini mtu mmoja jina lake Anania pamoja na Safira mkewe aliuza mali, akajiuzuilia sehemu ya thamani, mkewe naye akijua haya akaleta fungu moja akaliweka miguuni pa mitumwe. Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kujizuilia sehemu ya thamani ya kile kiwanja kilipokuwa kwako, kwa akikuwa mali yako, na kilipokuwa kimeuzwa thamani yake haikuwa katika uwezo wako? Ili kuwaje hata ukaweka neno hili moyoni mwako kumwambia uongo mwanadamu bali Mungu? Anania aliposikia maneno haya akaanguka akafa. Hofu nyingi iliwapata watu wote walioyasikia. Vijana wakaondoka wakamzika. Hata muda wa saa 3 baadaye mkewe akaingia, naye hana habari ya hayo yaliyotokea. Petro akamuuliza, uniambie, mliuza kiwanja kwa thamani hii? Akasema, ndiyo, kwa thamani hiyo. Mstari wa 9 Matendo sura ya 5, Petro akamwambia, imekuwaje hata mkapatana kumjaribu Roho wa Bwana? Angalia miguu yao waliomzika mumeo ipo mlangoni, nao watakuchukua nje na wewe. Mara akaanguka chini miguuni pake akafa. Wale vijana wakaingia wakamkuta amekufa, wakamchukua nje wakamzika karibu na mumewe. Zingatia sana huo mstari. Hofu nyingi ikalipata kanisa lote na wote walioyasikia haya. Umoja katika uovu. Kuna kisa hapa ambacho tumekisoma, kwa mtazamo wa haraka haraka ukiangalia utagundua tu kwamba Anania na Safira walikuwa ni wanandoa kwa kweli, waliofikia hatua ya kuwa mwili mmoja, na walienda kiwango cha kufika kwenye uasi, wakaamua kwenda wote. Hawakuwa na akili tena ya kujizuia kwa lolote. Na hawa watu waliishi katika zama za mwanzo kabisa wa ujenzi wa misingi ya kanisa la Mungu. Wakati ndio kanisa la Ukristo limeanza kuchipuka, ndio linamea. Hawa walikuwa ni miongoni wa waumini imara waliokuwa ndani ya kanisa. Anania na Safira, baada ya kushiriki katika mikutano mbalimbali,
na kuona hali ya kanisa ilivyokuwa. Unajua kanisa la kwanza lilikuwa lina changamoto nyingi sana. Kanisa hili lilikuwa lina watu maskini wengi. Kanisa la kwanza, wakati mwanzo kabisa wa dini ya Ukristo inaanzishwa na mitume, waumini wengi sana walikuwa ni masikini na wajane. Na hawa watu walikuwa wanahitaji msaada sana. Lakini pia kanisa hili lilikuwa lina kazi kubwa ya kupeleka injili kila mahali. Na lilihitaji watu wale wanaopeleka injili waweze kupewa support na kanisa ili wapeleke injili. Lakini sio hivyo tu, walitakiwa wawe na ushirika, wategemezane wao kwa wao, wawategemeze na waumini ambao walikuwa na changamoto mbalimbali, hasa kwa sababu kipindi hiki kanisa lilikuwa linapitia pia mateso makali kutoka kwa Wayahudi na serikali ya Kirumi. Kanisa la awali lilikuwa lina changamoto, lilikabiliwa na upinzani mkali, maana lilitoka kwenye mfumo wa kawaida, mfumo wa dini ya Kiyahudi, na sasa likaanza na mfumo wake kwa taratibu tofauti ambazo hazikuwa sawasawa na Wayahudi. Na Wayahudi ndio walikuwa wanajua dini ni ya kwao. Kwa hiyo walipata upinzani kwa Wayahudi, na walipata upinzani kwa Warumi ambao hawakutaka kuona dini nyingine ikisimama badala ya dini ile ambayo ni ya kwao. Mahitaji yalikuwa ni makubwa, na sio tu hivyo, Mungu alihitaji pia usafi wa mioyo kwa waumini wa kwanza. Kwa hiyo katika nyakati hizi changamoto ilikuwa si ndogo. Na Mama White akiandika katika kitabu chake cha Act of Apostles, ile ule ukurasa wa 72, nitasoma pia spiritual gift volume ya pili, inasema hivi: kanisa la awali, sadaka hizi ilikuwa njia pekee ya kulinda injili isisite, kuwasaidia wajane na maskini waliokuwa wakiteseka kwa ajili ya Kristo. Wakati mioyo ya wengi ilipoguswa kuuza kila kitu, shetani alimshawishi Anania na Safira kubakiza sehemu. Udanganyifu wao ulikusudia kuleta mfumo wa ubinafsi na unafiki ndani ya kanisa ambalo bado lilikuwa changa na lilikuwa likikabiliwa na mateso makali ya nje. Kama hili lingeachwa bila kuadhibiwa, ingeharibu kabisa usafi na uaminifu wa nguvu ya kanisa. Kwenye kitabu cha hicho, kwenye Spiritual Gift volume ya pili, anaeleza pia, asema wazazi, waume na wake, wanapoamua kuficha madhaifu na dhambi za wapendwa wao kwa kisingizio cha kuwalinda, wanakuwa maadui wakubwa wa roho zao. Upendo usiosimama juu ya ukweli ni upendo wa kishetani unaopelekea familia nzima kaburini. Mungu anahitaji uaminifu wetu wa kwanza uwe kwake, kisha kwa wenza wetu katika njia ya haki. Unafiki wa familia moja unaweza kuleta laana kwenye kambi nzima. Kwa hiyo hawa watu, wakati kanisa lina shida, Mungu yuko serious, ana biashara ngumu ya kuhakikisha kwamba kanisa linasimama katika nyakati hizo. Kipindi hicho hawa watu wa Bwana wao wakaamua kuleta masihara, wakaamua kuleta mambo ambayo hayakuwa yanakubalika. Wakati Mungu anahitaji kanisa lake lilindwe, wakati Mungu anahitaji mambo yaende kama ambavyo yalitakiwa kufanyika, kipindi hicho ndipo ambapo hawa watu wa kina Anania na Safira wao wanachagua kabisa bila hofu kudanganya ndani ya kanisa. Ilikuwa ni jambo gumu sana, ni kitu ambacho kwa kweli kilihitaji Mungu aingilie kati. Na kama Bwana asingeingilia kati, kama tulivyosoma, inasema kwamba kungekuwa na changamoto katika kanisa. Kipindi hicho cha Anania na Safira, mahitaji ni makubwa na watu wanatakiwa wafanye mambo. Hawa wakaingia, wakafungamana pamoja katika roho ya kutokuamini, wakashikamana na wakaamua kutembea katika giza la maisha. Bwana hakuvumilia. Unajua, Bwana siku zote katika maisha haya huangalia, na mimi huwa nashangaa, ziko nyakati ambazo, kuna wakati ambapo watu wa Bwana
huwa wanafika mahali wanachukua mizaha hata katika mambo ya msingi. Tumeona hapo roho ya unabii inavyotuelekeza namna ambavyo inasema ilikuwa ni changamoto kubwa kwa kanisa hili, changamoto kubwa kwa namna ambavyo hawa watu ambao walipewa kazi kubwa ya kupeleka injili kila mahali, ya kuambia watu habari za Mungu, ya kupeleka injili kwa watakatifu wa Bwana, wanachagua kupeleka unafiki na uongo ndani ya kanisa. Leo hii tunazo njia nyingi ambazo wengi tumejiingiza katika migogoro na baraka za Bwana. Tumejiingiza migogoro katika shida mbalimbali za kimaisha kwa sababu tumechagua kuwa waongo. Anania na Safira wakachagua kusema uongo, wakadanganya, wakajua kwamba wanaongea na Petro, wakadanganya, wakafikiri kwamba kanisa la Mungu ni mahali ambapo watu wanaweza tu wakaenda wakaamua wafanye wanavyotaka. Matokeo yake walipoteza maisha yao siku hiyo moja, Anania na Safira, yeye pamoja na mume wake. Na roho ya unabii imetuambia mtu mume na mtu mke wanapokaa pamoja na mmoja akaamua kuficha madhaifu ya mwenzake, anatengeneza janga kubwa. Ni dhambi mbaya. Na leo mara nyingi nimekuwa nikikutana na watu tukishirikiana na kushauriana kuhusiana na mahusiano yao ya ndoa, kuhusiana na mahusiano yao ya kifamilia. Wengine wanapitia ndoa zenye changamoto kubwa katika maisha yao. Na matokeo yake ukimuuliza mtu, hili tatizo unaloniambia ni kuombe, ulishawahi kushirikisha kanisa? Na shetani amekuwa ni mjanja sana. Anawaambia ukienda kuambia kanisani utatangazwa. Ila mambo yakiwa magumu, habari itaenda tu. Yaani siku ikifika ndoa inataka kuchanika, utaenda mahakamani kuomba talaka na watu wote watakutazama, utakuwa hadharani. Kila mtu atajua kwamba umeingia kwenye shida. Ila kuanza kushughulikia jambo unaona kwamba eti nitakuwa natangaza, watu watajua mambo yetu ya nyumbani. Tunaficha, hatutaki watu wajue. Na kuna watu, kuna wamama na kuna wanaume na kuna wababa na wametunza katika familia zao, wamekaa na waume walevi, wana waume ndani, wengine wana nyumba ndogo, wengine wamezaa nje, wengine wana changamoto hizi na zile, na wameficha siri zao kama vile wanawaokoa. Hawataki waguswe. Wameficha siri zao kwa siri. Kila mahali ukitaka kwenda unakuta tu changamoto, hata mtu wa Mungu tuombe, lakini ndani kuna fukuto kubwa wameficha. Nataka nikwambie asubuhi ya leo, mnaposhikamana na kuungana katika uovu, mnatengeneza janga litakalowamaliza. Wewe mama unayenitazama asubuhi ya leo, unapoamua kutunza siri ya mume wako na kusema hii hapa namtunzia, utafukuta tu kuna siku. Yaani sasa na mtu aliyetumbukiza sigara ya moto kwenye mfuko, itawaka tu. Kuna saa tu utapiga kelele. Nataka nikutie moyo asubuhi ya leo, unapoona hatari, dalili za viashiria vibaya, chukua hatua. Biblia imeandika vizuri sana. Biblia kuna mahali fulani nilisoma, nasema watu wa mji wanapofika mahali ukaona kwamba kuna changamoto, anasema wazazi wanapoona kuna changamoto kwa mtoto wao, Biblia imeeleza mahali fulani kwenye Agano la Kale, walielekezwa kukiwa na shida, mchukue mtoto mpele, mmeshindwa wenyewe, mnaona anawashinda, pelekeni kwa wazee wa mji. Sasa leo wako wazee wa kanisa, kuna mchungaji, kuna watumishi wa Bwana, kuna kila namna. Ikiwa kuna changamoto, wasaidieni watoto wenu, wasaidieni wake zenu, wasaidieni waume zenu kwa kuwaambia kwamba jambo hili tunalipeleka mbele. Nenda mwambie mchungaji, mume wangu ameanza ulevi, mume wangu ameanza uzinifu, mume wangu ana nyumba ndogo, mume wangu amezaa nje, watu wanafumbiana. Kuna watu wengine watoto wanazaa, wanapata ujauzito, wanawasafirisha, wanapeleka mbali, halafu wanajifungua kule, wanaacha vitoto kule, wanarudi tena mjini, wanaonekana wako sawa. Analinda jina katika kitabu cha ushirika. Unafiki huu Bwana alisema aliamua kushughulika nao katika kanisa la awali. Leo huenda kawa anashughulika kwa mtindo mwingine. Na tatizo hili linapolelewa linazaa tatizo jingine kubwa zaidi. Hatutakuwa salama. Nataka nikwambie asubuhi ya leo, yako mambo ya msingi sana ambayo sisi kama wazazi tunapaswa kuyafanyia kazi. Sisi kama wanandoa tunapaswa kuwa waaminifu kwa hayo.
Ikiwa wewe ni mama unamuona huwa anawaambia mara kwa mara, ukaona mume wako anataka kula zaka, mkemee mapema. Maana analeta shida. Huenda atakaye baada ya kula zaka, Bwana atakapoleta wale wanaokuja kula mapato yenu, ni wewe ndio utakayeteguka kiuno na ukalazwa moyo. Na mume wako akaanza kupiga jaramba na kwenda hospitali na kurudi kukuhudumia wewe. Ili ile zaka ambayo alikula alikafanya saving ipotelee huko. Sasa badala ya wewe kuingia kwenye mgogoro huo mkubwa baadaye, kwa nini usimkemee? Lakini wakuta kuna wamama na wababa wanakubaliana, wanakaa kikao wanasema, sasa Isaka unajua sasa hivi mtoto anatakiwa aende shule, tuachane nayo, tutailipa mwezi ujao. Na baba na mama wana conspire, wanafanya hila, wanafanya njama, wanaingia kwenye njama dhidi ya Mungu na wanafikiri wako salama. Na ndio watoto wao wanakwenda shule, wakifika shule huko hawaelewi, mara wanaona mauzauza, ikifika karibu na mitihani wameugua, hawasomi tena, kwa sababu kuna shida hapo. Na Bwana anapiga kelele, anatamani hizo roho waziokoe. Leo asubuhi ya leo nataka nikwambie, hebu jichunguze wewe na mke wako, wewe na familia yako, wewe na watoto wako, ni kwa namna gani mnaambiana ukweli? Maana leo imefikia mahali kuna wazazi hata watoto wao wanaogopa kuambia ukweli. Kuna kuwa na matatizo, wanarembaremba hivi, wanarembaremba tu hivi, alafu jambo likiwa gumu ndio hawana pa kwenda, wanajisikia wanasema hivi, uso wangu nitauweka wapi? Utauweka hapo hapo ambapo ulifikiri utauweka. Asubuhi ya leo nataka nikutie moyo, ikiwa tunataka kuepuka laana hizi ambazo hazina sababu, kukwepa kukosa mibaraka ya maana katika maisha yetu, inapofika wakati tunatakiwa kusaidiana na kuambiana ukweli, hebu tuambiane ukweli. Lakini jambo la pili ambalo ni la msingi sana, labda ni kazie mambo machache kwa sababu muda nao unakaribia kuisha. Nikazie mambo machache ambayo huenda atatusaidia katika somo la leo. Kabla sijaenda huko mbele, kama kutakuwa na nini nitaongeza kidogo hapo. Lakini jambo la kwanza, ubia wa ndoa si umoja wa kutenda dhambi. Hilo ni jambo la msingi ambalo nataka tulishike siku ya leo. Umoja ni nguvu, lakini umoja kwenye uovu ni laana. Mnapokuwa pamoja kwenye ndoa, mnapokuwa mmekubaliana kwenye katika ndoa yenu, mmekubaliana safari ya kiroho, msifanye hila na njama dhidi ya Bwana. Ni hatari. Ni hatari kwa faida yenu, ni hatari sana kwa ustawi wa familia yenu, inaua, inamaliza kizazi chenu. Jambo la pili, ogopa kufanya mzaa wakati ambapo kuna mbingu zina jambo lake la mkakati. Wakati ambapo kuna mkakati mkubwa, usifanye vitu vya kihuni. Watu wengine wanatamani tu waonekane kwa jicho la kanisa, anasema mimi nataka tu niwe na 12,000 inayo inaonekana hapo. Na unashangaa huyu jamani mfanya biashara, kila mwezi anatoa 2,000, kila mwezi 2,000. Ina maana yeye mapato yake yameneti 2,000, haishuki wala haipandi. Usifanye mzaa wakati Bwana yuko serious, ana mission yake, anatamani jambo fulani liende, usifanye mzaha. Jambo jingine la msingi, kuna wakati mwingine watu wanajichanga hela, wanatoa pesa zao, wanasema leo tunapeleka, tunataka kufanya effort, na kuna kuwa na mhuni fulani mahali fulani katika lile kundi, anaamua kupiga hadi hela za effort. Anasema hii generator ni bovu, ngoja tukalifanyie service. Na anakwenda na generator kwa fundi, akirudi anatoa na hesabu kwamba kulikuwa na kifaa, carburetor ilikuwa ina overflow, ina float, sijui kulikuwa sijui na kinini, plug zilikuwa zimeisha, nimenunua hivi. Anaeta list ya vitu vingi, wakati Bwana ana mission kubwa ya kuokoa roho. Yeye pesa ya kuokoa roho za watu anaanza kupiga ganji mapema. Kachonjo. Yako magonjo tunakutana nayo katika maisha. Ziko changamoto tunakutana nazo katika maisha. Huenda ulifanya zamani na ulishasahau, lakini leo unapitia wimbi ambalo hulielewi. Tafakari, kuna mahali ulileta mzaha wakati Bwana yuko serious na biashara yake. Kuna nyakati zingine hata kipindi tunafanya miradi mingine ya kiutume, watu wanajenga majengo kama kanisani, watu wanapiga ganji, wanatafuta kula pesa, wanatafuta kucheza na kuleta unafiki na uongo na kona kwenye miradi serious ya Bwana.
Watu wanajenga kanisa, kanisa aliishi, kuna watu fulani wameweka mrija wananyonya tu. Alafu anafikiri kwamba atakuwa salama. Hiyo familia unaitia rehani, na wewe baba, wewe mama, ukiona mume wako au mke wako ameingia kwenye hicho chama, mkemee mapema, maana analeta janga katika familia. Sasa nikwambie, kuna wakati fulani hata kipindi hiki kuna msimu wa makambi unaendelea. Kuna watu wengine msimu wa makambi ndio kipindi cha kwao wao kupiga dili. Bwana anataka kukutana na mkutano wake, anataka kukutana na watu wake, azungumze nao, awaambie ajenda za mbinguni. Wewe ndio umefanya kitega uchumi. Singie hapo. Singie hapo kabisa. Nataka nikwambie, ogopa kabisa kufanya mizaa wakati mbingu iko serious. Huenda usife mara moja, lakini kuna jambo gumu. Na leo nataka nikwambie, jichunguze. Yuko mtu hapa ananitazama, ananisikiliza, anapitia wakati mgumu, lakini akirudi nyuma miaka mitatu, minne, mitano, kuna mahali fulani alicheza na Bwana. Leo Bwana anaita, anasema ya kupasa kufanya toba, kurejea. Jambo la pili, la tatu, njama ya kundi huzaa kupotea kwa kundi zima. Kuna wakati fulani tunakuaga na njama, wanakaa roho afaya conspiracy ya watu wanne, watano, wengine wanakaa kanisani. Sasa hivi tunakaribia huko mbeleni kutakuwa na uchaguzi, kuna watu wanakaa, watu wanne, watano, kumi, wanatengeneza njama zao, wanatengeneza timu zao, wanaweka hila zao, wanatengeneza mambo yao na siasa hivi. Nataka nikwambie, Bwana huwa anatazama, na siku akiamua kuadhibu huwa hapa hasalimishi mtu. Tumeona makundi mengi, na mara nyingine watu waliokumbwa na mikasa hii, hasa kwenye vikundi vyetu vya kwaya na hivi vikundi vya uimbaji ambao vinakusanya watu wengi, wanakawa na kuwa na ajenda zao. Usikubali kuingizwa kwenye njama za makundi. Makundi huwa yanapotea yote, wanaondoka wote, na wanapotea na waokolewi. Unawezekana tusiwaone wamekufa leo, lakini mioyoni watakuwa wamekufa, wamekwisha, na watu wamewazika. Jambo la mwisho katika siku ya leo, huenda likawa ndio la mwisho, tutajadili siku nyingine tukipata nafasi mambo mengine. Wengi tulishakufa siku nyingi, huenda tupo kanisani, tunaonekana kwamba tuko mbele, lakini Bwana alishatoa laana juu yetu. Bwana alishashughulika na maisha yetu. Nataka nikwambie asubuhi ya leo, ikiwa kuna sauti inagonga katika moyo wako na inakuambia jambo fulani, inakukumbusha jambo fulani ambalo linakuonesha kabisa unatembea katika mipaka ya laana, ni wakati wa kufanya matengenezo. Nakumbuka mtu mmoja mahali fulani, yeye alikuwa mwazini wa kanisa, na akafika mahali akafanya michezo yake aliyoifanya anajua mwenyewe, na akasingizia alibiwa pesa na hivi, na baadaye zile pesa akaenda akatumia, watu wa Bwana wakamuombea na wakasikitika, wakasema kwa kweli pole sana mtu wa Mungu, kwa kweli ulivamiwa na hivi. Ikaonekana kama kweli alibiwa, lakini akaenda akajenga nyumba nzuri mahali fulani. Huenda watu wa ile eneo wakinisikia wataelewa. Na baada ya kujenga nyumba nzuri akaona ameukata. Siku moja isiyo na jina, akawa ametoka asubuhi nyumbani mapema, kuna mahali alikuwa anaenda na mke wake ametoka kwenda kutafuta maji, wakaacha watoto wao wawili ndani wamelala. Ile nyumba iliwaka moto kutoka mahali ambapo hapajulikani, na iliteketeza watoto ikamaliza wote. Na zile zaka alikula na sadaka akala, na alijua ameokoka. Kuna wakati tunatembea tunajiona tuko miamba. Kuna wakati tunajisahau sana, tunaona ni kana kwamba Mungu haoni, ni mshikaji fulani tu hivi, mwenzetu, tuko na level moja naye. Nataka nikwambie, yako mambo yanatembea katika maisha yetu, changamoto zinakuja katika maisha yetu, kuna magonjwa mengine yanaandama maisha yetu, kuna nyakati fulani tumeingia kwenye migogoro hata katika maeneo yetu ya kazi, kuna nyakati fulani tumepatwa changamoto nzito kwa sababu kuna mahali tulicheza na Mungu. Si kila mtu anayepata changamoto ni kwa sababu alicheza na Mungu, lakini kuna nyakati, wako watu ambao tunaishi katika ulimwengu huu, kuna wakati tulichukulia mambo kwa njia rahisi. Fanya mambo yote unayoyajua, usiingie kwenye 18 za biashara ya Bwana. Utaomba na kuombewa, utazunguka kwa wachungaji, utafunga na kufunga,
lakini kama hujasawazishana na Bwana bado hauko salama. Nataka nikutie moyo asubuhi ya leo napokwenda kuomba. Huenda unapitia changamoto hizo na huenda umefika mahali ambapo unakata tamaa kabisa, ila shetani anakusahulisha kwamba usikumbuke yale ambayo uliwahi kuyafanya hapo nyuma. Uliingia kwenye njama. Aidha mlishirikiana, aidha na mume wako au na rafiki yako au na familia yenu, na mkafungamana katika namna isiyo sawasawa, mkawa ni watu wasioamini. Kaa chonjo. Mwambie leo Bwana kwamba azungumze nawe upya, afanye maisha yako upya. Naomba nikuombee tunapomaliza somo hili. Baba Mtakatifu, Mungu wa mbinguni, asante kwa somo la leo. Wenda wengi tumesha kufa. Tumesha pata laana ambazo zimesha tuondoa katika mwelekeo wa baraka. Tumesha toka kwenye mkondo wa mibaraka. Na tunatembea kwenye mikondo ya laana. Siku ya leo tumejifunza. Kati fulani nira ambazo tunajifunga nazo. Tumejifunga na wenza wetu, tumejifunga na marafiki zetu, mambo ambayo yanatuondoa kwenye line ya baraka. Ikiwa kuna jambo utatukumbusha Baba leo kwamba tuliwahi kulifanya ambalo lilikuwa ni jambo la kipuuzi mbele zako, na tukaona kwamba tumeshinda na kufaulu, tukumbushe tufanye matengenezo. Na tunapolia na kutubu mbele zako kwa dhati, tukumbuke kutupatia mibaraka ile ambayo hatukuipata kwa muda mrefu. Jina lako litukuzwe. Nimeomba kupitia jina la Kristo. Kiwa tunaamini tuseme amina. Kwa nami mwinjilisti Venansi Singo ambaye tumekuwa nawe katika tafakari ya leo asubuhi hii. Kiwa na jambo unahitaji tushauriane, 0686220882 ndio namba ambayo tunaweza tukawasiliana. Tuma ujumbe wakati wa mchana, piga simu kuanzia saa 3 usiku. Usipige simu mchana, piga simu usiku, halafu tutashauriana zaidi. Bwana akutunze, uwe na siku njema, endelea kumngania Bwana. Amina.

0: Tunakushukuru sana kwa kuendelea kwa pamoja nasi na tukimshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wake mwinjilisti Singo ambaye Mungu amemtumia kuzungumza pamoja nasi siku ya leo. Mwenye sikio na asikie yale yaliyo maelekezo ya Mungu, nyakati ambazo kuna masuala yameguswa ambayo yanatufanya tuende mbali na Mungu na kuvunja mahusiano yetu na Mungu, basi Mungu atatupatia hekima ya kufanya maamuzi yaliyo sahihi katika maisha yetu na kuendelea kutengeneza mahusiano yetu bora na Mwenyezi Mungu kila uchao. Hii ni Anza na Bwana. Kama ndio kwanza Mungu na nasi, tuko mbashara kupitia Hope Channel Tanzania, kupitia kisimbo cha Azam channel namba 466, bila kusahau Edra Tanzania na Rock FM, na kule YouTube Hope Channel Tanzania. Mimi na ndivyo Mungu, niko na Hamisi Balozi. Asante kwa muda wako thamani, na karibia tena na tukirejea pamoja nawe kukushirikisha kila ambacho tumejifunza pamoja nawe siku ya leo, na kuwatumia salamu za heri marafiki ambao wameanza na Bwana pamoja nasi asubuhi ya leo.
1: Ni kweli bwana, wakati tunazidi kusonga mbele, nikukumbushe rafiki mtazamaji na msikilizaji yule ambaye anatusikiliza, siku chache zilizopita mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA ilitoa taarifa ya kuwepo kwa mvua za El Nino katika baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania, na nakumbuka tulitoa tahadhari, tulizungumza hasa kwa watu ambao wanakaa mabondeni. Sasa tukiangalia kile ambacho kinaendelea kule nchini Nepal, ni tafsiri halisi sana ya kuchukua hatua kwa ndugu zetu ambao wanakaa mabondeni ili kujiepusha na madhara ambayo yanaweza kuepukika.
0: Ni kweli kabisa. Maneno vema. Baadaye tukirejea tutamjuza kwa undani zaidi wa taarifa hii. Lakini ni muhimu sana kuchukua tahadhari katika maisha.
1: Sawa. Tumerejea sasa, ni wakati ambao mtazamaji na msikilizaji anza kutueleza amejifunza nini katika somo la asubuhi ya leo, lakini pia limemtia nguvu kiasi gani. Na nambari ya simu ni ile ile siku zote 0745 18 38 47, na tuko live kupitia ukurasa wetu wa YouTube kwa anwani ya Hope Channel Tanzania. Na tayari wapo marafiki ambao wanapiga simu, nitapokea simu kadhaa kabla ya kupitia jumbe fupi za maandishi na kuangalia mjini YouTube kunani.
0: Tuwakumbushe utakapopiga simu kae mbali kabisa na redio au na runinga, lakini tuwapatie nafasi wale ambao hawajapata nafasi ya kupiga simu siku leo.
1: Sawa. Kama ulipiga simu, basi kwa wakati huu unampatia nafasi kidogo
0: mwingine
1: ambaye hajapata nafasi ya kupata line ambayo wewe ulikamata au ulikamatia katika line ya simu.
2: Halo.
1: Karibu sana, sauti ya nani?
2: Sauti ya baba yenu wa Msoma, huyo mzee Shem Magafu.
1: Mzee Shem Magafu, habari za Msoma bwana?
2: Ah, wanangu kwa kweli huko Msoma kumetulia, ni jua tu ndio linawaka na kupiliza, lakini pia tahadhari yale mimi nimesikia mmeigusia hapo na hiyo habari inaendelea kutukumbusha kwa wanaoishi mabondeni.
1: Na mzee Shem Magafu, somo la asubuhi leo au limekutia nguvu kiasi gani na umejifunza nini?
2: Yaani wanangu, nina mambo kama matano kama sio sita hapa niliyo ya nukuu ambayo ni kwa faida ya maisha yetu ya kiroho. Jambo la kwanza, tumishwa Mungu amesema kwamba umoja wenye uovu huo umoja hauna maana, yaani kwamba mnashare uovu kama ni mke na mume. Mnafanya jambo afu mnaweka compromise wao juu, wanaita mnakubaliana kwamba hili tuseme hivi. Madhara yake ni kama ilivyotokea kwa Anania na Safira. Lakini pia kitu kingine ambacho wanangu pia nimekipata kwamba ukishakuwa mwili mmoja hakumaanishi kwamba sasa huo mwili mmoja basi pia mchangie dhambi, kama nilivyoeleza mwanzoni hapo. Jambo jingine wanangu la tatu ambalo pia mimi nimelipata katika somo la leo, sema dhambi iliyomwangusha Adamu kwa kukubali sauti ya Hawa. Nimeifananisha wanangu pia na Safira alivyokubali kubali dhambi iliyofanywa na mume wake, wakaungana. Kwa hiyo hili madhara yaliyopata Adam na Hawa ndio ambayo pia Anania Safira waliyapata. Kwa hiyo kumbe mkisha kuwa mwili mmoja, maana yake ikitokea tatizo au kama ni uovu, msaidiane kukusaidishana. Lakini ukisema kwamba hili sasa ni nyamaze ni la mke wangu au ni la mume wangu, madhara yatakayojitokeza ni kama haya ambayo tuliyapata kwenye rejea za maandiko matakatifu.
1: Asante sana mzee Shem Magafu, yako mengi ambayo bila shaka tumejifunza kwa pamoja katika somo na tafakari ya asubuhi ya leo. Pengine ni nani ambao unatamani waamke na waanze na Bwana?
2: Asante wanangu, basi ni watoto wangu wote kokote kule waliko, ninawaambia kwamba waamke kuanza na Bwana. Lakini washiriki na viongozi wote wa conference yetu ya mara pia ninawaamsha kwamba tuanze na Bwana. Na mwisho ninamalizia na wachungaji wangu hata Daniel Masatu pamoja na Mkama Sagati, pia nawaamsha kwamba tuanze na Bwana ili tuendelee kuvuna matunda ya ujumbe ambao unaendelea kutolewa kwa ajili ya wokovu wetu hasa na wokovu tunaochumelea.
1: Nikushukuru sana mzee Shem Magafu, nikutakia asubuhi njema na usiondoke, endelea kubaki nasi.
2: Asante. wote wanangu na mimi nawashukuru na mbarikiwe muendelee kwa afya njema.
0: Amen.
2: Na binti yangu Anibal nimemwona hapo mwambie pia salamu kutoka kwa mzee Magafa hapa limfikie.
0: Asante sana mzee wangu, barikiwe.
2: Amina.
0: Amina. Asante.
1: Haya, sawa sawa mzee Shem Magafu huyo. Kwenye line ya simu leo.
3: Hello.
1: Karibu sana. Sauti ya nani hii?
3: Angalia wali ya saa leo nimekuwa bahati nimebahatisha na kila kupiga kila kukisha nikipiga kwa namba na tunika.
1: Haya ndivyo alivyo maisha, usikate
0: tamaa.
1: Kuna siku yako kama ilivyo leo.
3: Bahati sana sana. Mimi naongea na Liwali kutoka Hedaru.
1: Naam, karibu sana kutokea Hedaru. Kwa ufupi sana tueleze umejifunza nini katika neno la nguvu la asubuhi ya leo, alafu kisha tuambie watatu waanze na Bwana.
3: Halo, jambo la msingi na zani nimetuma message hapo nyingine, naona utaona message hapo nilizotuma tangia juzi, tangia leo asubuhi. Mimi napenda kumwamsha ndugu yangu akiwa anaitwa Mnali kutoka Dar es Salaam.
1: Mm.
3: Mwingine wapi nampenda kumtumia salamu mke wangu na bwana kutoka nani anaitwa Le Ramadan.
1: Mm.
3: Watatu nampenda salamu, tunampenda kutuma salamu kwa kwamba mke wangu akiwa anaitwa Kitunjao, anaitwa Taunira, amke tuanze na Bwana.
1: Amina, amina. Asante sana. Kutoka hapo ulipo, kutoka Hedaru, nikutakia siku njema.
3: Sawa, sawa.
0: Kafai kweli kubatisha leo.
1: Furahi kweli kweli. Katika line ya simu leo.
4: Balozi Hamisi Mohamed Dadanifa Mongola.
0: Tuko hapa.
1: Tuko hapa.
4: Habari ni za Pop Channel Tanzania na AW Tanzania.
0: Ni njema.
4: Ni tu bora kabisa vya kurusha matangazo.
1: Hapa ni salama kabisa. Sauti ya nani hii?
4: Hii ni sauti ya Steven yule mbwambo kutokea majengo Arusha.
1: Karibu kutokea majengo Arusha kwa uchache sana. Tueleze.
4: Ah, sana na neno la nguvu.
1: Naam.
4: Kutoka kwa mwinjilisi na singo.
1: Naam.
4: Neno linalo tuambia kwamba ufalme wa Mungu utasimama wewe kama peke yako kwa ajili ya kumtetea Mungu.
1: Mm.
4: Katika kisa cha Anania na Safira tunaona kwamba hawa wanapatana. Mmoja anamshawishi mwenzake kutenda dhambi ambaye ni Anania, na mkewe pia Safira anakubali. Kama mmoja angekuwa na busara kama Safira alivyoshawishiwa, angeweza kumshawishi mume wake kumwambia hapana. Huenda angeweza kumuokoa mwenzake. Kwa hiyo tunashauriwa kwamba katika ufalme wa mbinguni tunapaswa kutiana nguvu. Mmoja akijaribu kushawishi kutenda dhambi, unaweza kumwambia hapana, Mungu hataki. Ndipo basi atang'ang'ania, unapaswa kuepukana naye na kusimama wewe peke yako kwa ajili ya kumtetea Mungu na kisha kuokolewa.
1: Sawa sawa.
4: Kwa hiyo tujaribu kuwa waaminifu kwa Mungu na kusimama imara pale ambapo mtu mmoja anapojaribu kushawishi kutenda dhambi ukatae.
1: Mina sana.
4: Na pia niweze kubariki asubuhi ya leo. Marafiki zangu wafuatao, kuna mmoja anaitwa Isaya Yohana Mbwambo, anapatikana hapa Arusha. Sehemu zangu lelo pale. Namwambia apikane na uovu, amtetee Mungu. Lakini wa pili ni huyu Amani Godson Kaniki, akipatikana pale Upareni. Sehemu za Mafingiro pale.
1: Naam.
4: Namwambia aendelee kusimama imara kumtetea Mungu na kuepukana na uovu. Tumalizane na huyu hapa anaitwa Godfrey Freni nani pale Mwanza. Pia nimwambia asubuhi ya leo neno limbariki, aepukane na uovu na kumsikiliza Mungu na kutenda yaliyo mema machoni pake. Tubarikiwe sana wote na tuendelee kusikiliza kituo chetu hiki kizuri ambacho kinatuunganisha na mbingu. Mbarikiwe sana hapo studio.
0: Amina.
1: Amina sana. Tunashukuru sana. Sasa tutazikimbiza hivi kwa haraka, mtazamaji na msikilizaji ukipiga simu tunakwenda hivi tunatiririka. Hebu tuanze kwa pamoja, nianze na huyu kwenye line ya simu. Roho.
5: Habari ya asubuhi.
1: Njema. Sauti ya nani unapiga simu, kio wapi?
5: Naongea na sauti ya Ngisi Samson Ibara.
1: Naam.
5: Kutoka kwenye kambi moja la Nyamikoma mtawa kwenye Nyamikoma mtaa mpya.
1: Karibu sana kutoka Nyamikoma, nieleze kwa ufupi umejifunza nini alafu tuamshie watatu.
5: Yaani somo la leo limenijia huku, hasa tunatakiwa kuwa waaminifu sana. Tunapokuwa tukifanya kazi.
1: Naam.
5: Kwa maana tutatakiwa kuwa waaminifu kwa ajili ya ushirikiano, kwa ajili ya utendaji wa kazi ya Bwana.
1: Sawa sawa sawa sawa sawa sawa. Tuamshie watatu, tuambie waanze na Bwana.
5: Nataka napenda kuwasalimia mchungaji Matetere. Ambaye ameanza njozi ya pekee katika mtaa wa Nyamikoma.
1: Naam.
5: Lakini pia mchungaji wangu Lugwisha. Ambaye tumefanya naye katika kazi ya Bwana.
1: Naam.
5: lakini pia mchungaji wetu wa mtaa ambaye anaye tunayeendelea naye kwenye kambi la mtaa wa Nyamikoma, mchungaji Teresia ni Majige pamoja na mke wangu.
1: Ujumbe amina, amina, amina, amina. Asante sana.
5: Asante
1: sante kwenye laini
5: Nyamikoma, kambi la Nyamikoma, kambi.
1: Haya. Kwenye laini ya simu, halo.
5: Sauti ni ya Amanda Mkombozi Salam Klabu, Mr. Taifa Jackson Mazembe. Nipo Mbozi mkoani Songwe.
1: Karibu sana kutokea Mbozi, tueleze kwa ufupi umejifunza nini alafu tuwaamshie watatu.
5: Ni kwa ufupi tusiwe na dhuluma hela za kanisa.
1: Amen, amen, amen, amen. Salamu kwa watatu, tuambie wanze na Bwana.
5: Wa kwanza ni sauti ya kushinda nena kukulika kwa na mtizaji kini mwasha ya Pakalani. Wa pili nena kwa Stefani Mwashambwa, anapatikana huko na sama tuko pamoja. Tatu na mwisho nende kwa namba ni Amo ni pande za Isaka. Wote na atakia asubuhi njema.
1: Asante sana. Haya, nimempenda huyu kutoka pale Njombe.
0: Moja
1: pale,
0: kwa moja.
1: Pale, ya, pale Songwe,
0: Songwe Mbozi. Songwe Mbozi, ndio.
1: Ujio kuna sauti ya kutuma salamu. Wa kwanza na msalimia mama yangu akiwa Makambako, wa pili.
0: Kwa na milima na mabonde.
1: Milima na mabonde.
0: Kama kawimbo fulani.
1: Na hii inaokoa muda wa kuamsha watu pia.
0: Sawa.
1: Kwenye laini ya simu, halo.
6: Halo.
1: Karibu sana, sauti ya nani unapiga simu ukiwa wapi?
6: Sauti ya mwana familia waanza na Bwana, niite Emmanuel William, napiga simu nikiwa pande za Igunga Tabora hapa. Na Bwana niite Emmanuel William, napiga simu nikiwa pande za Igunga Tabora hapa.
1: Karibu sana kutoka Igunga Tabora, kwa ufupi

0: Kigoma na mwambia kaka tayari kumesha kucha. Ili mwamushe dadangu yupo pale Kalatu, yupo mama Amina, na mwambia dada tayari umekucha, muka tatu na mwisho. Ziende kwa Frank Amos babake na Neri akiwa pale Kigamboni, na mwambia kaka amuka tayari kumekuja. Asante, tuko pamoja, ila Igunga kidogo atuwapati.
1: Tumelipokea
2: na tunalifanyia kazi.
0: Asante, tuko pamoja.
2: Asante. Nipokee simu moja ya mwisho kama kuangazia katika upande jumbe fupi za maandishi kwenye line ya simu. Hello. Karibu sana, sauti ya nani unapiga simu ukiwa wapi?
3: Sauti ya Chadema jioni, Mhando Mpare halisi.
2: Karibu sana, kwa ufupi tueleze umejifunza nini katika neno la nguvu la leo kisha tuamshie watatu.
3: Mimi somo la nani limenibariki sana. Kwa sababu ni mengi ambayo tunayazuia mikononi mwetu ambayo hatumpi Bwana nafasi ili atawale kwenye maisha yetu. Na juu ya kuzuia haya mpaka zaka ya Bwana tunarudi sahihi, tunakula mpaka hata zaka hatutaki kuitoa zaka kamili mbele za Bwana. Kwa hiyo somo hili litubariki sana, ili vile ambavyo tulikuwa tunavizuia tuviachie huru, tumpe Bwana ile tupate baraka mikononi mwake.
2: Amina sana, ni kutakia asubuhi njema, na tuambie watatu waamke na waanze na Bwana.
3: Nianze na Erodi kile dia ili kutoka pale ndani, na mwambia mkaka amka waanze na Bwana. Kama mimi niende kwa mchungaji wangu wa mtaa Pastor Geoffrey Mgonja, na mwambia Pastor amka waanze na Bwana. Na matatu iende kwa familia nzima ya mzee John Mhando, na waambia waamke waanze na Bwana.
2: Amina, ujumbe.
3: Amina, barikiwa sana studio.
1: Asante sana.
2: Amina, niwekee kituo namna hiyo katika upande wa kupokea simu ya mtazamaji na msikilizaji hapa studio. Kabla ya kwenda kusoma jumbe fupi za maandishi niva. Mtumishi wa Mungu mwinjilisti Singo anatukumbusha kwamba hatutakii wote kuwa wadhaifu. Ndio maana wanasema Mungu anakupatia kufanana naye. Wa kuendana naye. Kwa maana mimi nikipungua wewe uko nusu na mimi niko nusu. Nusu yako na nusu yangu ndio inatengeneza kitu kimoja. Wewe ukipungua ukiwa mdhaifu katika jambo fulani, mimi nikurudishe katika njia
1: ile. Katika mstari.
2: Sio mama muuza banki, baba muuza banki. Sio kija anakamata
1: wote. Watoto nabaki na njaa.
2: Hilo tatizo.
1: Mungu atusaidie.
2: Tuangaze katika
1: upande. Kutoka kule YouTube, marafiki tele tunaona ambao wameanza na Bwana pamoja nasi asubuhi leo, lakini hapo ambao wametutumia ujumbe tukiwashukuru sana. Sophie Belshan asema nafurahi kuanza na Bwana kila asubuhi, maana hata Bwana pia aanze na mimi kwa kuniamsha kila asubuhi. Sina budi kushukuru. Kutoka pale Mwanza Elemela. Asante sana Sophie, ubarikiwe kwa kuwa pamoja nasi. Emmanuel Mrombo, aanze na Bwana. Mungu abariki sana. Abariki na kipindi hiki. Naomba Mungu anisaidie kusikia sauti yake. Amen. Mungu akakutendee kwa kadri ya mapenzi yake. Stella Kanemo asema habari, anza na Bwana, nawapenda sana. Asante Stella, tena kupenda pia, ukawe na siku leo njema. Asante Shadia John. Sifuni mgeni, habari ya asubuhi hapo studio. Hapa ni njema kama unavyotusikia, tuko mubashara kabisa kwa uzuri pamoja nawe. Anasema Mungu abariki sana, zidi kubarikiwa na neno la nguvu asubuhi ya leo. Asante sana Zakaria. Ndisha, Bwana tuwezeshe kuwa waaminifu daima. Hakika kabisa. Evelyn Mdeme, Mungu tusaidie tupate kuelewa hili somo. Mwenyezi ubarikiwe sana. Naomba kubarikiwa na Veronica akiwa pale Oman. Asante sana, bila shaka Veronica amesikia. January Mageta, nabarikiwa na somo lenye kutia moyo kweli. Mungu anikumbushe kutambua sauti yako na kutenda kadri utakavyo wewe. Amen.
2: Amen.
1: Paulo Masanja, asa Mungu atufundishe kwa waaminifu. Hakika kabisa. Toka kwake Veronica, anasema Mungu atusaidie sana tukayaishi mafundisho haya mazuri, tusiwe wa kusikiliza na kuyaacha, zaidi tukae waaminifu. Mwinjilisti, asante kwa neno. Na wakati toka pale Oman, tabasamu. Yesu anakuja. Asante sana. Amekana ka emoji ka kutabasamu hapo.
2: Barikiwe sana. Yesu yuaja.
1: Yes. Stephen William, abaki na neno la nguvu asubuhi leo kutoka kwa mtumishi wa Mungu Singo. Mungu atusaidie kwa waaminifu na kuepuka ushauri wowote wa kutushawishi kutenda dhambi. Wabarikiwe Sadiki Rafael na Amani Godson. Asante Stella Kanemo, kwa na siku njema pamoja nasi. Lucy Peter asema amina. Asante sana mwinjilisti Singo kwa ujumbe mzuri, umenibariki sana na kunitia moyo. Kutoka pale Msongola hapa Dar es Salaam, amebarikiwa sana Lucy. Marianetien anasema amen. Amen, powerful kwa kweli. Tuwe tunajihoji, nasaidia kujua makwamo yetu. Barikiwe sana mtumishi na watangazaji wetu. Asante Marion, wewe na siku njema. Kutoka kwake John Mashamba,

0: Waga na Mwanza. Tunamshukuru Mungu kwa kutuamsha salama. Jina Bwana litukuzwe. Wameamshwa Agnes akiwa Nasa, Bulima, Beroya wote na makanisa yote na watu wote wa mke wa Zina Bwana asubuhi leo. Margaret anasema amina, barikiwa kutoka pale Dodoma Nzuguni. Ukae na siku njema nasi. Arespa Lupenza na barikiwa sana kutoka pale Mbeya. Anamshashiki wote wa Isanga na Iganzo. Arespa huyo Lupenza.
1: Lupenza.
0: Salimia hapo Iganzo Bwana na Isanga. Waambie sisi tunasema mwago na
1: mwago na
0: atakaye ambaye hatatikia mwago na mwambie ole mbuke
1: zimbombo
0: na bwana
1: zimbombo
0: ziembombo
1: ziembombo
0: na kwa naitikia nyinza
1: nyinza nyinza wane nyinza twarunju tununu
0: tunono ole mbuke
1: gonile mambo
0: hayo ndio ambao umetuandikia ujumbe hapa YouTube, ingawapo wengi sana ambao wanatufuatilia tunawaona.
1: Mimi nianze na rafiki anasema mwajionaje na
0: tuko salama salimieni.
1: Somo limenifundisha kuwa mwaminifu na kuwa mkweli wa mke wa Beroya Family, Irene Mjima, Esther Freddy na Scholar Mongola ni mwinjilisti Frank Philmon Sanga ametuma ujumbe huo mzuri.
0: Barikiwa.
1: Rafiki anasema haya, amina kwa somo zuri.
0: Amen.
1: Tulifanyie kazi kwa uzima wa milele. Tuwe wa kweli. Ni Esther Freddy wa 102.5 FM na ameandika hivyo.
0: Amen.
1: Asante. Bwana Yesu asifiwe hapo studio milele. Amina.
0: Amen.
1: Kwa kweli somo la leo limenibariki sana. Mwinjilisti Isaac Mashaka Bushubope anapatikana Umasaini Ruvu Same Kilimanjaro kule. Ameandika hivyo. Asante sana kwa ujumbe huu mzuri. Rafiki anasema anaitwa Joshua Anania kutokea Kidato Kilombero. Somo leo limekuwa mbaraka kutufundisha uaminifu kwa kila jambo. Mungu atubariki sana.
0: Amen.
1: Sadiki Rafaeli ametuandikia ujumbe mzuri hapa, rafiki yetu huyu wa Kisogo Kibondo, wa mke Steven William Chagama Muhando Lucas Ombeni Anyimike. Amesema wengi mimi nachagua hawa kadhaa. Ujumbe wa Korinto wa kwanza 11:19 ametuma ujumbe huo mzuri. Devota Tungaraza kutokea Morogoro Mlimba Tanzania, nimebarikiwa sana na somo la leo. Mungu atusaidie sana.
0: Amena.
1: Abariki pia. Bwana Yesu asifiwe milele. Amina. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu na mshukuru pia mwinjilisti Singo kwa mafundisho mazuri.
0: Amen.
1: Tunabarikiwa na masomo. Asanteni sana. Tunawapenda Hamis Balozi na Aniva Mongola.
0: Amen.
1: Mama Rozi kutoka Songea pale.
0: Asante Mama Rozi, tunakupenda pia.
1: Songea si mgeni bwana.
0: Asante kwa upendo.
1: Asante kwa upendo. Hivi Songea sasa hivi kuna vitu gani? Makaba muda wake huu.
0: Situishaagiza kwa Rita.
1: Kwa Rita. Mama Rozi pia naye anaweza kafanya jambo.
0: Naye anaweza katuagiza. Sasa sinaagiza kitu cha tofauti.
1: Kitu cha tofauti kule Songea sasa hivi.
0: Songea kuna nini?
1: Kule kuna matunda fulani hivi yanaitwa mangatungu. Nayafahamu mangatungu.
0: Jamani, yakoje hayo?
1: Mangatungu yanakuwa kama maharage.
0: Sema ile jina litakuwa la kiasili zaidi.
1: La kiasili. Sindio ndio maana nimekutania.
0: Mangatungu.
1: Mangatungu. Mama Rozi
0: anaye. Ndio ningeona picha yake ningetaka. Unjue ukute na jina lingine.
1: Maharage pori. Ukikosea kuyapika sumu.
0: Doba.
1: Ukikosea kuyachemsha kama
0: yale maganda yake. Ni matunda au ni mboga, ni chakula? Yaani ni matunda.
1: Ni chakula, sio tunda. Inakuwa mfumo wa tunda lakini kama maharage yanavyokuwa. Yenyewe ndio kuyachemshe alafu unatoa kile kinicha ndani. Kuna ganda fulani hivi.
0: Okay.
1: Unalitoa lile, unalimenya unalitoa. Sasa ile inabaki ile.
0: Ya kula vingine bwana, vya kula tu wakati wa nani, wakati wa njaa.
1: Hilo ukikosea sumu. Sasa sijui walijuaje kama ni chakula wangoni.
0: Hatari kweli kweli.
1: Hatari kweli kweli.
0: Ni sana uyoga, mpaka uyoga uweze kutambua kwamba huo ni uyoga mzuri na huo uyoga wa sumu. Inahitaji uzoefu mkubwa sana.
1: Mimi nilijua, nilikuwa nikwenda kule milima na Ngwai kule na bibi yangu, tunakwenda kule kutafuta uyoga wakati huo mimi niko mdogo mdogo hivi. Mnakwenda kutafuta, kuna ule uyoga kama mwekundu mwekundu ule. Huyu bibi akwambia hapa huu mboga, huu hapa huu sumu. Kuna ile uyoga mkubwa mpana hivi, huu sumu.
0: Huu sumu. Mpana kama jungu, kama ungo.
1: Ila kuna mwingine?
0: Hayo. Kuna ule kakichomoka kadogo hivi, kanakuwa kadogo kadogo lakini kivuta hivi chini una nyama.
1: Nyama.
0: Jamani, ila uyoga ni mtamu juu.
1: Uyoga mtamu. Afu sijui kwa nini uyoga huo unaota kwenye magome yaliyooza.
0: na kwenye vichuguu.
1: Kwenye vichuguu. Kikuta gome limeoza ukafunua lile gome lile.
0: No.
1: Ule uyoga ule mdogo mdogo mwekundu ule, unapenda kuota kwenye magome yaliyooza yale.
0: Sawa sawa.
1: Ukifunua hivi, subhanallah.
0: Na kitu. Tamu zaidi ya sosi.
1: Na uyoga ukiupika mtamu kulikweli.
0: Hey, sana.
1: Ukikosea ni sumu.
0: Tare.
1: Habari za asubuhi watumishi.
0: Hapa ni njema kabisa.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Ali Muhammad anapatikana Machiku Singida. Namshukuru Mungu nimeamka salama kwa afya njema.
0: Amina.
1: Na nimebarikiwa sana na neno la mtumishi Singo. Limenifundisha vyema meza vyangu ya maombi ya makambi na muomba Mungu azidi kunipenda muda wote.
0: Bila
1: shaka huyu amechanganya, nadhani leo ni siku ya meza ya maombi.
0: Hapana.
1: Anza na Bwana ya mjibu sasa na mapenzi yake. Anza na Bwana ni kwa wasikilizaji wote na watangazaji wetu wazuri. Mungu atubariki sana.
0: Amen.
1: Anaitwa Steven Wambura kutokea Kisemvule, Dar es Salaam. Ameandika hivyo.
0: Kisemvule.
1: Yeah, Kisemvule.
0: Barikiwa.
1: Mjilisti Tuvako Msese, kanisa la Waadventista wa Sabato mjini kati ya Arusha. Barikiwa sana mtumishi wa Mungu kwa neno la nguvu.
0: Amen.
1: Ninapenda kuamsha wa Sabato wote popote walipo ulimwenguni.
0: Okay.
1: Samson kutokea kanisa la Kisemvule. Mkoranga pwani hii. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Mungu awabariki sana kwa huduma yenu. Tunabarikiwa sana. Ameandika hivyo.
0: Barikiwa.
1: Mama Hilari, mdomo na ruhusu Mama Hilari wa Moshi Kilimanjaro, na wasalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo.
0: Amina.
1: Nimebarikiwa na somo la leo kwamba nisishawishike kutenda dhambi.
0: Yes.
1: Na waamsha wafuatao. Wa kwanza mama yake mzazi akiwa Hedaru, wa pili ni washiriki wote wa kanisa la Chekereni Moshi, wa tatu ni wanafamilia wote wa Anza na Bwana. Ujumbe wanangu, mwenye dhambi akikushawishi usikubali.
0: Sawa sawa.
1: Asante kwa ujumbe
0: sante
1: huo.
0: Sana.
1: Elizabeth wa Arusha, naomba Mungu anisaidie niwe mkweli. Amina. Mungu ameona ombi lako. Kumekucha kwa uzuri, nafumbua macho. Namshukuru Mungu kwa somo zuri. Namwamsha kaka yake Elias Gombo, na namwambia kila siku anze na Bwana. Ameasema yeye ni mdogo wake Masalo Jiganza, bado nipo na Njalo Lindi pale.
0: Okay. Lindi
1: pale, Lindi pale.
0: Barikiwa rafiki.
1: Bara anasema Bwana Yesu asifiwe hapo studio.
0: Amina.
1: Dada Aniva na kaka Balozi, nimebarikiwa sana na somo la leo.
0: Amen.
1: Ujumbe tutumike shambani mwa Bwana. Anaitwa Dorcas kutokea Singida Mkalama pale, kutokea Singida Mkalama pale. Ametuandikia ujumbe huu. Pengine wapo marafiki YouTube ambao wameendelea kushiriki pamoja nasi hapa studio.
0: Ambaye ametumia ujumbe kwa sasa ni Gertrude Blach, anayebarikiwa na Anza na Bwana, hajatuambia mahali yalipo. Basi tunamshukuru sana kwa kwenda kufuatilia. Tunaona marafiki wengi ambao wanatufuatilia hapa, waweza kutumia ujumbe tuambie nafuatilia kipindi kikiwa wapi na vile ambavyo endelea kubarikiana na Zana Bwana pamoja nasi siku ya leo njema kabisa. Tunarejea kwa marafiki kama ni kwa simu pia kujidai na hali na tafakari ya siku.
1: Anasema hata sisi ni kama Anania na Safina, maana tumekuwa tunakula mali ya Bwana.
0: Ndio.
1: Amesema waamke mama Amina, Amani, Godson, Rose Mbonea, anaitwa Chagama Muhando. Pare halisi huyu ametukumbusha hivyo.
0: Asante.
1: Rafiki anaitwa Victor Kuyava wa Ubaruku Mbeya Tanzania. Tumshukuru Mungu kwa yote anayotutendea. Na waamsha mwinjilisti Ndondole, Pastor Ndigana, anaitwa Ndigani Ngondo, sio Ndigana.
0: Okay.
1: Anaitwa Ndigani Ngondo, mchungaji huyu mmoja kati ya wachungaji wa kufunzwa wazuri kulikoli masomo yake na familia.
0: Okay.
1: Rines Kuyava, ujumbe tumtegemee Mungu wakati wote, hata Amiri Mwalongo wa na wadau wote wa Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania wanalijua hilo.
0: Haya.
1: Nimebarikiwa sana na somo la leo. Mungu awabariki sana hapo studio. Mwana familia wa Anza na Bwana, Masalo Jiganza, ujumbe huu nimeusoma. Haleluya.
0: Amina.
1: Anaitwa Abdalla kutokea Dar es Salaam, kanisa la Kifuru, naomba mniombee niache wizi wa zaka na sadaka. Mungu atakusaidia.
0: Yes, na mwenye sikio asikie. Kama amegundua hilo, basi roho wa Mungu amezungumza naye.
1: Yes,
0: fanya kazi, chukua hatua, fanya marekebisho katika maisha yako.
1: Sawa sawa.
0: Yes.
1: Sawa sawa. Elias Meshack wa bonde la Kilombero bila shaka. Asante kwa somo zuri. Mungu atupe hekima.
0: Amen.
1: Amina. Anza na Bwana, anaitwa Ezlon Kagamile. Kagemile Rubale kutoka Karagwe kule. Nimebarikiwa sana na somo hili la leo. Asante, ubarikiwe sana. Lakini Benjamin Nyenyesi Kierwa, mtumishi singo, ubarikiwe kwa kila siku. Mungu anatuona, anatuonya tu tusifanye mzaha katika kazi ya Mungu kupitia watumishi wake. Amina. Haya, wakati fulani ukiandika ujumbe, basi unaacha nafasi kidogo.
0: Tunakana kimizana kwa nafasi.
1: Tunakuwa kimizana kwa nafasi. Ili tuweze kuelewa kile ambacho umekituma hapa studio. Asante Mungu kwa somo.
0: Naitwa
1: Josephat Masatu kutokea Rombo, Kilimanjaro. Barikiwe sana kwa ujumbe huo mzuri.
0: Amina.
1: Lakini anasema Bwana ni mwema wakati wote. Nimejifunza somo la Anania na Safina. Na Safira, asante sana Pastor Singo, huyu ni mwinjilisti, kwa somo zuri. Na msalimu Elohimu Mwakamba, Raheli Mwakamba na Jaden Maulaga. Ujumbe ninawakumbusha kuanza na Bwana. Anaitwa Diana Kasege au Mama Elohim, anapatikana Kiela, Mbeya, Tanzania. Ugonile
0: Lembwike,
1: Lembwike
0: Tarabunjo
1: Tununu. Noah Magwe kutokia SDA Katavi. Mungu atusaidie tuisikie sauti yake Mungu, ili tupate nafasi ya Mungu kutimiza ahadi zake kwetu. Studio, Mungu awalinde, awaandae, atuandae kwa uzima.
0: Amina. Amina sana.
1: Amina sana.
0: Amina.
1: Nisome ujumbe wa mwisho hapa.
0: Sawa.
1: Nimeamka salama mimi na familia yangu. Jina la Bwana alihimidiwe na kuinuliwa juu zaidi siku zote. Pia namshukuru Mungu kwa yote anayozidi kunitendea siku zote za maisha yangu. Anaitwa Sadiki Rafael kutokia Kisogwe, Kibondo. Haya, ujumbe wake huu umejirudia. Lakini huyu ameacha jumbe zote ambazo angeziandika. Lakini akaandika ujumbe huu akasema mbarikiwe sana.
0: Amen. Asante sana. Maneno mawili tu.
1: Maneno mawili tu.
0: Ya nguvu.
1: Mbarikiwe sana.
0: Barikiwa pia rafiki yetu.
1: Amina. Amina.
0: Asante sana.
1: Neno limenifundisha utoaji sadaka na kwa kuwa mwaminifu na zaka na sadaka ya Bwana kutunza, kuheshimu. Anaitwa Jacob Abdul.
0: Asante sana Jacob. Bara
1: dakika 38 zimetoweka mara baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Hii ni Anza na Bwana.
0: Na Bwana. Tukiendelea kusonga taratibu lakini kwa uhakika.
1: Ni kweli.
0: Basi tunamsihi mda wetu endelea kusalia pamoja nasi. Kifuatacho Anza na Bwana, tukamjuze na kumhabarisha yaliyopewa kipaumbele katika kurasa za magazeti siku ya leo.
1: Ni kweli kabisa.
0: Tutakuwa hapa pamoja nawe. Najua muda wote atakuwa anasubiri kufahamu yepi yametokea, yepi yamejiri. Basi sisi tunafanya sehemu yetu, maana tuliomba kazi tukapewa. Na kazi yetu ni kuhakikisha kwamba yule ambaye ametuamini akachagua Edward Tanzania, akachagua Rock FM, akachagua Hope Channel Tanzania, anapata kile kilicho bora.
1: Kilicho bora.
0: Yes.
1: Kilicho bora kweli kweli.
0: Kweli kweli. Tunaje hivi punde tukikujuza sasa yaliyojiri katika meza magazeti siku ya leo. Mimi na Nivomongo, nilikuwa naye Hamisi Balozi, endelea kusalia pamoja nasi na usiondoke tafadhali.

iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

inang'aa nje na ndani. Ni mwongozo wa kujifunza Biblia kwa watu wazima, toleo la robo ya tatu ya mwaka 2026. Kurasa za rangi zenye mvuto zikuongoza.

0: 2026 mwezi Julai hadi mwezi Septemba. Changamka. Jipatie nakala yako ya mwongozo wa kujifunza Biblia mapema. Fikia duka letu la Ufunuo Publishing House lililoko karibu nawe. Unaweza pia kuwasiliana nasi kupitia katika nambari ifuatayo: 0627880677. Ninarudia: 0627880677. Angazia moyo wako kupitia katika mwongozo wa kujifunza Biblia.
1: Katika ulimwengu ambao wengi huishi maisha yao nyuma ya screen, katika ulimwengu ambao mamilioni ya watu hu scroll kila siku wakitafuta majibu, maana ya maisha na tumaini, je, umewahi kufikiri kwamba ujumbe mmoja unaweza kubadili maisha? Kwamba post moja au neno moja la tumaini katika mtandao wako wa kijamii linaweza kufikia mtu anayehitaji kulisikia leo?
2: Kanisa la Waadventista wa Sabato limebeba tumaini hili. Hatuwezi kukaa kimya wakati ulimwengu unaangamia.
3: Ndio maana tunasema mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa.
2: Tarehe 5 Septemba mwaka 2026. Kwa sauti moja tunakwenda kulitangaza tumaini hili kwa ulimwengu.
4: Chukua simu yako na ufungue mtandao wako pendwa wa kijamii. Kisha andika maneno haya. Kwa kufanya hivyo, utakuwa balozi wa Yesu mtandaoni.
1: Mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa.
5: Wanaojali furaha yao hawalipishi kisasi. Haleluya. Kisasi ni cha Mungu. Ni kweli umekosewa, wewe utafanya nini? Kama ungalimwachia Mungu, angekupatia hukumu ya haki. Haleluya. Lakini wewe unapochukua hukumu, unabeba mzigo mwingine moyoni, na kichwa chako kinakuwa kinapanga mipango miovu. Unapanga mipango miovu, ile kinakuharibu kabisa katika afya yako. Kwa hiyo watu wanaoishi maisha marefu huwa hawako huko katika kulipiza visasi.

0: Ukaribie sana pamoja nasi kama ndio kwanza umeungana nasi. Ni kipindi cha Anza na Bwana hewani, tukisonga mbele kwa uzuri pamoja nawe, ikiwa ni saa ya pili kuelekea saa ya tatu, tukikujuza sasa yaliyojiri na kupewa kipaumbele katika kurasa za magazeti siku ya leo. Tutakuhabarisha kupitia gazeti la Nipashe, Majira, Habari Leo pamoja na gazeti la Mwananchi. Kwa wapenzi wa michezo na burudani atakuacha pia, tutakujuza kwa uchache ambao amejiri na kupewa kipaumbele. Niko naye Hamisi Balozi, asante kwa kuwa pamoja nasi. Mimi na Neva Mongola, endelea kuwa pamoja nasi hapo, tukujuza ambao amejiri sasa katika kurasa mbalimbali za magazeti siku ya leo, ikiwa ni sehemu ya habari kubwa ambazo zimejipenyeza katika vichwa vya habari siku ya leo.
1: Ni kweli.
0: Kwa nani huko?
2: Bana, tuna gazeti Mwananchi, gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, gazeti Nipashe, gazeti Majira. Ni miongoni kati ya magazeti ambayo tuko nayo asubuhi leo. Nami nikamate gazeti Mwananchi asubuhi leo.
0: Sawa.
2: Gazeti Mwananchi limepambwa na habari kubwa isemayo Nchimbi afukuzwa, Ndejembi makamu.
0: Okay.
2: CCM imetangaza kumfukuza wanachama Dr. Nchimbi kwa tuhuma za kukiuka kanuni. Uteuzi wa mkuta Ndejembi akiwa ziarani Marekani.
0: Okay.
2: Maana ya kwamba aliyekuwa waziri wa nishati sasa anakwenda kuchukua kiti kile ambacho jana tulisema kinakwenda kwa nani? Kiti cha makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi mwapitisha sasa, kilichobaki kwa mujibu wa katiba ni kuelekea bungeni kwenda kupigiwa kura na hatimaye kuapishwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
0: Sawa. Kuhusu heri kwake.
2: Yes. Kuhusu Ndejembi, alizaliwa mwaka 1983. Mwaka ambao Ndejembi alizaliwa, na kwa mara ya kwanza aligombea ubunge jimbo la Chamwino mkoani Dodoma mwaka 2020. Kwa mara ya kwanza aligombea ubunge kwa mwaka 2020. Lakini kufuatia hayo, kwa kauli moja kamati kuu ya CCM imepitisha au imepitisha ndugu Nchimbi afukuzwe wanachama kwa mujibu wa kanuni zetu. Nikimnukuu Dr. Asha Rose Migiro, katibu mkuu wa chama, anasema kwa hiyo tunapenda kuwafahamisha wanachama wote wa CCM na wananchi kwa ujumla kwamba CCM imefikia uamuzi huo, na kuanzia hivi sasa ndugu Nchimbi amefukuzwa wanachama na si mwanachama tena wa Chama cha Mapinduzi CCM. Pokeeni taarifa hiyo. Ni sawa. Dr. Asha Rose Migiro, katibu mkuu.
0: Sisi wananchi tumepokea.
2: Chama. Yeah. Okay. Sisi wananchi tumepokea. Sakata stendi Magufuli sasa laja kivingine.
0: Unajua
2: kivingine?
0: Yaani kama uko natembea ile kawaida,
2: alafu ukaanza kivingine.
0: Mwendo unabadilika.
2: Unakuja kivingine.
0: Au unaanza kutambaa kabisa.
2: Yani sasa hapo au unatambaa kivingine. Balozi aja kivingine.
0: Wapi?
2: Sakata la stendi Magufuli sasa laja kivingine.
0: Haya, kuna
2: wadau waibua hoja mbalimbali, hasa wakisema vipi kuhusu maliwato?
0: Hapo kwenye maliwato, ndugu yangu, kuna wale ndugu zetu wale ambao wakisafiri huwa wanapata ni kama si kijihoma cha safari, sijui. Wengine ni mwingine akashatumbwa na vurugika.
2: Ni kweli.
0: Anapata na kihoro.
2: Unapata kihoro.
0: Kwa hiyo kabla ya safari angalau kidogo tate mali watu, angalau upunguze utulize hali ya hewa.
2: Shida za dunia. Sasa unakuta ili uende mali watu unatakiwa utoke. Sasa ubebe furushi lako.
0: Shangazi kaja lako.
2: Uondoke nalo. Ufike mpaka kule mali watu. Alafu ukitoka unabeba.
0: Na chona bidenge nalo pia, maana kile chapo ndugu yangu unabebwa.
2: Wanabeba.
0: Na hii wahuni wengi.
2: Umeagiza dada wa kazi mwenye kutokea mkoani, amefungashiwa, au shangazi yangu ambaye hajawahi kuja Dar es Salaam, amekuja Dar es Salaam siku ya kwanza.
0: Yangu wewe.
2: Ambio, sasa wewe kwa sababu unataka kwenda mali watu, ili furushi liache hapa.
0: Ndio utaratibu hapa stendi.
2: Ndio utaratibu hapa stendi. Hapa stendi ni amani tosha. Hakuna shida yoyote.
0: Shangazi yangu. Dar es Salaam bwana, kila mmoja ana historia yake ya kupokelewa.
2: Wanakuweka hapo. Wewe unaenda kule, ukirudi unaanza kulia. Mama. Nani? Maibiwa. Kuna mtu
0: hapa, niambi hapa ni salama.
2: Jamani, ukifika Dar es Salaam usiamini mtu ambaye humjui.
0: Kabisa.
2: Hasa maeneo ya stendi. Hatusemi kwamba wote ni wabaya, hapana, wapo walio wema.
0: Lakini usiamini tu mtu kirahisi rahisi.
2: Usiamini tu mtu kirahisi rahisi.
0: Yes.
2: Sasa gazeti Mwananchi.
0: Na mimi nitafanyiwa kazi kwa sababu Moja kati ya huduma ya muhimu sana ni, ni maliwato. Kama vile ambavyo serikali kupitia wizara afya imekuwa na kampeni ile nyumba ni choo. Basi na stendi pia ni choo.
2: Stendi ni choo.
0: Si ndio?
2: Na choo hiyo iko ndani sasa kama ni hivyo.
0: Hey.
2: Mimi nimeshaingia nimekata tiketi, si ndio? Nimeingia ndani. Ninapotoka natakiwa tena nilipie ile getini sasa tena. Na hapo anambia jamani mimi nimetoka maliwato.
0: Ndio. Nimeshaingia. Sasa atakumbuka ngapi? Lakini mimi naona fursa hapo.
2: Katika bari picha lakini naona foleni kubwa sana katika stendi ya Magufuli. Ndicho ambacho nakiona magari mengi yakiingia Palestina kwa sasa sita gazeti Mwananchi. Mtazamaji na msikilizaji anaweza kupata nafasi ya kusoma gazeti hili.
0: Mimi naona fursa ya kuwekeza kwenye huduma ya maliwato pale stendi ya Magufuli.
2: Sasa maliwato za pale
0: niongezee mtaji basi ndugu yangu.
2: Unataka zipi? Unataka tujenge kwa simenti hii ya, shilingi 2000 ngapi au tufanyaje?
0: Hivi sikuna vile vyo nani vinavyohamishika.
2: Vile unaweka ndogo tu.
0: Ndogo tu. Basi ndugu yangu. Tarabu na mambo mazito huko.
2: Bwana, serikali anasema tunzeni chakula, mvua za El Nino zinakuja.
0: Tahadhari.
2: Bwana, tumeona kile ambacho kinatokea kule nchini Nepal. Na tutakuja kumjuza mtazamaji na msikilizaji kwenye Morning Mix muda mfupi ujao. Lakini serikali mpaka inatoa tahadhari ya kwamba wananchi tuweke chakula kwa sababu ya mvua za El Nino.
0: Tusipuuze.
2: Ndugu zangu, tusipuuze, tutunze chakula. Huu muda hata kama unaweza kununua, of course mahindi watu wamevuna sasa hivi, nunua mahindi yako saga kabisa, nunua chumvi weka ndani, nunua dagaa. Unajua kuna watu wengi wanapuuza dagaa, lakini dagaa huwa zinaokoa.
0: Dagaa zinaokoa.
2: Nunua dagaa weka ndani. Ili mvua itakapopiga itakapopiga asubuhi mpaka jioni, uwe una uwezo
0: kutoka.
2: Ya usikwame
0: maisha yaendelee.
2: Maisha yaendelee. Nilikuwa nikipata story moja kutoka kule Kiela. Kuna kuna watu wali kuna familia ilikufa njaa. Wakati ule wa machafuko ule wao walijua kujifungia ndani na kujiweka chakula.
0: Waliogopa kutoka.
2: Watoto wawili walifariki dunia, taarifa hizi. Sasa unaona hiyo kitu. Sasa serikali ilipotangaza kabisa jamani kuna mvua za El Nino, tuchukue tahadhari. Lakini pia ikiwezekana tumuombe Mungu atusaidie tuweke chakula ndani.
0: Ni kweli kabisa.
2: Lissu alivyo hitimisha akilia na mashahidi. Kurasa wa tatu gazeti Mwananchi. Wachimbaji sasa kicheko, bei ya dhahabu ikipaa. Kurasa wa tano gazeti Mwananchi, utasoma undani wa taarifa hiyo asubuhi ya siku hii ya leo. Na katika habari picha hapa mkono wangu wa kushoto namuona makamu mteule wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu Deo Ndejembi. Lakini pia mkono wangu wa kulia namuona mtangulizi wake ambaye amejiuzuru, Dr. Emmanuel Nchimbi. Ni katika habari picha gazeti Mwananchi asubuhi ya siku hii ya leo.
0: Sawa. Mehitimisha.
2: Mehitimisha hivyo.
0: Gazeti la habari leo. Hebu tuende kwingineko.
2: Gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, tarehe 27 leo, lenyewe limepambwa na habari kubwa isemayo wananchi milioni 4 hatarini El Nino. Maelfu kukosa makazi, serikali yataka wananchi wahifadhi chakula. Kurasa wa pili wa gazeti hili, tuliona katika gazeti Mwananchi, lenyewe ilikuwa katika habari ndogo, lakini gazeti Habari Leo imenipatia kipaumbele taarifa hii. Wizara yapokea barua 100 malalamiko ya wananchi. Wizara gani? Wananchi wamelalamika nini? Kurasa wa pili gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania.
0: Sawa sawa.
2: Na haya malalamiko 100, hizi barua ni wale ambao wameweza kuandika. Tupo sisi ambao huwa tunanungunika moyoni na kusema pembeni. Hawa wenda ni wale ambao wamefikisha malalamiko rasmi. Unajua Aniva? Wanasema kuna namna ya kufikisha malalamiko yako rasmi.
0: Ndio.
2: Sasa si wananchi kuna muda huwa tu tunalalamika wenyewe.
0: Ili mradi tu
2: unapita mtaani unalalamika, serikali hii au zahanati haifanyi hivi. Kuna ile sanduku la maoni. Ukiona kuna kitu kimekwenda tofauti, nenda andika maoni yako pale.
0: Toa maoni yako.
2: Weka. Unakuwa kwenye rekodi. Sasa inapokuja, unajua hivi vitu vinafanyika kwa data, kwa watu wasiopenda hii huduma wangapi? Hawezi kuja kuuliza, wanaangalia kwenye barua ya maoni, sanduku la maoni wanasemaje. Watu kadhaa wajaipenda huduma fulani.
0: Kwa
2: tutumie pia njia nzuri.
0: Okay.
2: Lissu amaliza kujitetea, abanwa. Kurasa wa 4 gazeti Habari Leo. Lakini utata utaalam kumradhi, utaalam wa China kutumika kuimarisha mashirika ya umma. Kurasa wa pili gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tusikubali udhalilishaji mitandaoni liwe kwa jambo kwe la kawaida.
0: Hilo la msingi sana.
2: Rasota.
0: Sana. Sasa hivi imefika mahali utu hauthaminiwi hata kidogo.
2: Ni kweli, watu wanachukua.
0: Yaani mtu haoni shida umeweka posti yako hapo, haoni shida kuandika ujumbe ambao yani kukutukana, haoni shida.
2: Haoni shida.
0: Kukukashifu haoni shida. Ili mradi tu ameandika ili mradi limemtoka.
2: Mimi
0: mbaya sana.
2: Huwa napenda kuperuzi kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, TikTok. Unaona mashoga wale watu wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja wanajitangaza kwenye mitandao ya kijamii.
0: Kabisa.
2: Kitu ambacho ni kinyume na maadili yetu ya Tanzania.
0: Kabisa.
2: Na sisi tumechukulia kama kana kwamba ni jambo la kawaida. Sasa gazeti Habari Leo linasema tusikubali udhalilishaji mitandaoni liwe jambo la kawaida.
0: Sawa.
2: Mtoto mdogo unampiga picha unamweka mtandaoni. Mwanamke sio mmekubaliana hivi mmegiukana na mpiga picha na mrekodi na mweka mtandaoni.
0: Mbaya.
2: Huo ni udhalilishaji. Na sisi hatukubaliani nao.
0: Ndio.
2: Tusidhalilishane. Usitweze utu wa mtu. Unajua hata wanasema amemfumania fumanizi. Lakini bado sheria nilikuwa mara nyingi tumefanya vipindi vya sheria
0: hapa.
2: Sheria bado inamlinda yule kwamba kama kweli umemfumania usipige picha ukamweka mtandaoni kwa sababu unadhalilisha watu
0: wamefanya kosa lingine. Yes. Pia sasa.
2: Kwa wewe fuata zile taratibu ila sio kurekodi video, kuposti mtandaoni video za utupu.
0: Ndiyo.
2: Sio kitu kizuri, tusikubali.
0: Sasa.
2: Aniva sema sitakubali.
0: Sitakubali katu udhalilishaji.
2: Sawa.
0: Kiapo. Mtazamaji
2: nawe umekula kiapo. Au tule kiapo kwa pamoja. Tusikubali.
0: Udhalilishaji.
2: Mtandaoni. Kurasa wa tatu gazeti Habari Leo.
0: Sawa.
2: Noah yaua askari polisi wawili kwenye zebra. I see.
0: Kwenye zebra tena.
2: Kiapwani.
0: Mekwaje?
2: Askari wa jeshi la polisi wawili wamefariki dunia baada ya kugongwa na noa nyeusi eneo ya Pwani Kibaha hapo.
0: Watu wamesimama.
2: Walikuwa hapana. Hao askari bwana alikuwa nikimsikiza kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Pwani. Anasema hao askari walikuwa wako doria na askari wenzao.
0: Ndiyo.
2: Wenzao walikuwa wako ngambo. Kwa hiyo wao walikuwa wanavuka barabara na wamevuka kwenye zebra wakiamini kwamba ndio eneo
0: salama.
2: Ikatokea noa nyeusi ikawagonga hawa askari.
0: See.
2: Askari mmoja anaitwa Isidori ambaye yeye alifariki papo hapo. Lakini pia askari wa pili anaitwa Rehema. Rehema alifariki akiwa hospitali katika chumba cha wagonjwa mahututi. Na jana ilikuwa ikifanyika utaratibu wa kusafirisha miili ya marehemu. Rehema yeye anapelekwa Tanga, ni mwenyeji wa Tanga. Mwili wake anapelekwa Tanga, lakini Isidori yeye ni mwenyeji wa kule Katavi kule. Katavi Sumbawanga, something like hivyo.
0: Bali mbaya sana.
2: Bali mbaya sana hii.
0: Nashindwa kuelewa. Sijui barabarani. Barabarani watu saa zingine sijui wanawaza nini. Kwa sababu hakuna, of course kila wakati kuna takiwa kuwa na utulivu. Lakini najaribu kuwaza kama dereva amefikia hatua kama hii. Tena kwenye kivuko. Najaribu kuwaza kama huenda labda kama alikuwa anasimamishwa kwa ukaguzi, huenda akakata kusimama, akamwakimbie. Huenda udereva alikuwa ni mhalifu na abiria wenzie. Huenda. Yaani nitakuwa na maswali mengi ambayo hayana majibu, lakini mwisho wa siku
2: sema hilo ambalo
0: na hatia kupoteza maisha.
2: Niva, ni kama lina click hivi kwenye akili yangu kwamba huenda hawa madereva hili gari hawakuwa salama.
0: Ni kweli.
2: Kwa sababu kwa nini uone askari na mtu anapita kwenye na alikuwa amevaa.
0: Kwa nini usisimame?
2: Amevaa zile gwanda zile. Kwa nini usisimame na wamevuka zebra? Kwa nini uogope kusimama zebra?
0: Unaona?
2: Kuna
0: kuonyesha kwamba alidhamiria na hajasimama. Yaani baada ya tukio pia. Kwa sababu inawezekana dereva kwa mgongo mtu sijui kwamba umemgonga.
2: Na watu wawili.
0: Katika utu nasimama, unapaki gari pembeni nasimama. Kwa hiyo kutoa msaada.
2: Tofauti na mtu mmoja ni hapa.
0: Ndio. Basi sana kwa familia.
2: Tunasema inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Lakini
0: na pole kwa familia.
2: Unajua bwana Rehema, Rehema kwa tuna urafiki fulani. Nitakusimulia hapo baadaye.
0: Okay.
2: Kipita huko amekuwa na urafiki na waandishi wa habari wengi. Kipita huko kwenye mitandao ya kijamii. Ah, ni simanzi, simanzi.
0: Imagine nafia kazini. Umeaga vizuri naenda kazini. Afu narudi hauongei tena. Yaani umerudi ukiwa ni mwingine kabisa.
2: Mungu atusaidie asubuhi leo rafiki zetu wanapotoka kwenda katika shughuli mbalimbali basi warudi ukiwa salama. Na ndio Prince yeye yuko tayari kule.
0: Okay.
2: Naomba tuende katika gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii.
0: Maswali magumu Nchimbi kujiuzuru. Ni maswali gani haya katika gazeti la Nipashe limeandika zaidi kwa kina? Tangazo kupitia akaunti yake ya Instagram. Okay, iliyorejea baada ya miaka mitatu lachochea maswali zaidi mazito yanayomsubiri mrithi wa kiti cha Ikulu. Yatajwa. Hapa nimesoma vizuri ndugu yangu. Itilafu ya kifundi kwenye macho.
2: Sawa.
0: Gazeti la Nipashe pia limeandika Tundu Lissu atumia saa tatu kukosoa ushahidi wa Jamhuri. Kesi inaendelea. Kuna ripoti mpya hapa katika gazeti la Nipashe yenyewe imeandika ardhi yageuka chanzo cha mauaji na machafuko.
2: Wapi huko tena?
0: Naelewa. Kuna caption imeandikwa hapo dakika za nini? Dakika saba zilivyo. Okay, hii ni habari nyingine. Najibu kuwaza changamoto pia Hamisi, changamoto ya migogoro ya ardhi hapa nchini ambayo imekuwa kiendelea pia. Ingawa bado tunaendelea kutoa elimu pia kupitia kipindi cha Anza na Bwana, tumeendelea kutoa elimu pamoja na wanasheria kwa sana mchakato mzima mtu kupata ardhi na jinsi ya kudhibiti, jinsi ya kushughulika na migogoro ya ardhi. Lakini bado ni changamoto. Kama utakumbuka pia siku kadhaa za nyuma kuna changamoto ilitokea pia. Kuna mwekezaji, kuna watu walienda kachoma matrekta, kachoma nyumba
2: kule Manyara.
0: Yes, lakini wakati fani kule nadhani Kibaha Pwani siku kadhaa za nyuma pia kuna watu walivunjiwa nyumba zao usiku wa manane. Yani
2: Dodoma pia kuna mgogoro huu. Alikuwa ni katibu wa CCM yule nadhani ambaye amevunjiwa pia nyumba yake. Haya yote ni migogoro ya ardhi yameendelea kutafuna maisha ya watu wengi na kugharimu gharama kubwa za watu.
0: Najaribu kuwaza ardhi hii hii ambayo siku itakapofariki dunia ndugu yangu. Ushaona kaburi lenye ukubwa wa ekari moja au nusu eka au robo eka?
2: Jana nilikuwa nazungumza na nani swala hili. Nakumbuka nilikuwa nikizungumza na Isaac kama sikosei.
0: Ndio.
2: Tulikuwa watu watatu hivi tunarejea nyumbani. Kasema masuala haya barabarani. Tunahangaika sana na maisha kutafuta hekari kwa hekari.
0: Ndio.
2: Sio jambo baya tuwapo hai lakini je, mwisho wetu unakwenda kutafutiwa shimo tu eneo tu la sita kwa sita tu
0: fulani.
2: Shimo la tewa.
0: Ndio.
2: Sita kwa sita hata kama ulikuwa na majengo kiasi gani. Wewe si sita kwa sita tu ile
0: inakutosha.
2: Inakutosha. Na inakutosha kwa sababu kuna jeneza.
0: Ndio.
2: Basi jeneza wewe atafuti.
0: Ingepunguzwa zaidi.
2: Punguzwa zaidi. Kwa hiyo mimi nafikiri tufike wakati tutambue, hebu tuwe tunatazama mwisho wetu pia kwamba pamoja na haya napoingia katika hii migogoro. Alafu mara nyingi anaiva kama umefuatilia mimi nimewekwa kuwa muhanga wa mgogoro wa ardhi.
0: Ndio.
2: Mnagombaniana kipande kidogo,
0: kidogo sana.
2: Yanaweza kukuta ni hatua labda tatu.
0: Chache tu.
2: Kadhaa tu mtu ameingia. Anamwambia bana family lie kama wewe unaona hiyo hivyo basi.
0: Basi.
2: Ni halali yako, umeona halali yako ba. Kuliko tupigeni mapanga, wewe endelea.
0: Mpaka kutengeza wadui.
2: Wadui.
0: Wadui hadi watoto anakuja na rithi. Kabisa kwamba huyu adui yetu mbaya sana. Lakini zaidi ya yote kuna njia sahihi za kushughulika na migogoro ya ardhi.
2: Ni kweli. Lakini kama bado hatujapata mwarobaini kwa sababu ukiangalia kesi nyingi ambazo zimekuwa zikisababisha mauaji ya watu wengi ni migogoro ya ardhi.
0: Ndio.
2: Wapo wanaokuja wanajaribu, wapo mawaziri ambao walikuja wakajaribu wakafanya vitu kurejesha kidogo huko lakini bado mambo ni yale yale. Japo kesi zimepungua tofauti na ilivyo hapo awali.
0: Nakumbuka wakati fulani miaka nyuma marehemu Mheshimiwa Lukuvi pia wakati akiwa waziri wa ardhi alikuwa akiweka kliniki ya ardhi. Hadi watu kuja kuona naye ana kwa ana na nyaraka na ushahidi, migogoro inasuluhishwa. Lakini nadhani umweba bado haujapata suluhu.
2: Ni kweli. Miaka na miaka.
0: Yes. Changamoto sana. Lakini kuna wakati wengine migogoro hii inatokea hamisi kwa sababu tu nyakati zingine tunakuwa hatujafuata zile kanuni. Kama tukifuata zile ushauri wa kisheria. Zile kanuni za kisheria kwamba nini ufanye unapotaka kununua ardhi. Kwa mfano, tumekuwa na nyakati nyingi hapa na wanasheria. Unapotaka kununua ardhi, unakuta mwingine kasikia tu dalali ameposti. Kikioja kizo kiko karibu na nani, kiko karibu na barabara. Bwana kikizo hela nayo, aenda ananunua. Hujafuatilia. Umeelewa? Kama je eneo lile linafaa kwa matumizi gani ya ardhi. Mwingine anambia bwana kikioja kiko clean kabisa na kina hati. Mwingine anajiuliza kwamba kama kina hati maana kiko fresh, kiko vizuri. Kumbe ile hati unajua matumizi yake, mwingine akawekea mkopo kwa ndugu yake kwa dhamana. Unaenda kununua kiwanja na mkopo juu.
2: Bora uweke dhamana ya mkopo kuliko hati pia ikiwa ime expire. Unajua kuna watu wengi wanamiliki viwanja lakini tayari kisheria inatakiwa virudi vimilikiwe na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
0: Changamoto.
2: Yaani kuna watu unajua zile hati una renew kila baada ya muda zina muda
0: kuna miaka wewe inaandikwa pale.
2: Miaka pale. Sasa kuna mtu hajawahi ku renew hiyo hati ya hicho kiwanja. Kwa mimi nafikiri sasa hivi Mipango Miji wanajitahidi sana.
0: Ndio.
2: Kabla hujanunua kiwanja sehemu yoyote, hebu nenda Mipango Miji.
0: Bwana, yes.
2: Natamani kununua kiwanja sehemu fulani. Je, hili eneo lina
0: matumizi yake alivyo koje?
2: Yes. Ni hospitali, shule, eneo la biashara, eneo la vituo vya mafuta ya magari.
0: Ndiyo.
2: Au matumizi yake ni yapi?
0: Au kama ni eneo la makazi.
2: Eneo la makazi. Na bei huwa zinakuwa tofauti, hata kodi zake zinakuwa tofauti.
0: Zinakuwa tofauti.
2: Yeah.
0: Unaenda kununua eneo kumbe ni la viwanda.
2: Viwanda.
0: Alafu unajenga nyumba hapo, unaweza kulia moshi, unaweza kulia vumbi. Kwa hivyo mimi nimeenda kujitia kitanzi. Umeenda kujenga eneo la viwanda.
2: Kwa hiyo tusikilize wataalamu, tusikilize wanasheria ambao huwa wanatuelekeza sheria kuhusiana na masuala mazima sheria ya ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na tuifuate ili tuepukane na migogoro hii ambayo inajitokeza. Kwa sasa hivi nimeona serikali inajitahidi sana kupitia Wizara ya Ardhi katika swala zima la upimaji wa viwanja. Wakati mwingine nunua kiwanja ambacho kimepimwa ili kuepuka mgogoro.
0: Migogoro ambayo haina lazima. Mwingine ananua kama si ni nyumba, ananua kiwanja ndugu yangu ya ukoo. Mlolongo watu wengi, mwingine hataki, mwingine amekubali, mwingine yuko njia panda. Jana nanunua mgogoro baada ya kununua ardhi.
2: Nilitafutwa na mtu mmoja akaniambia, "Balozi, sasa nataka kuna kipengele tumepata fomu namba 5 na fomu namba 8 ile ya mirathi. Nikiwa kuna kipengele sijaelewa. Watu hawa wana dalili ya kuuza ili eneo." Ukiona anatafuta fomu namba 5 na namba 8, tayari familia imeshakaa inasema sasa kila mmoja afe na chake.
0: Kila mtu achukue 50 yake.
2: Kuna watu wanaridhia?
0: Ndio.
2: Kati yao kuna kati yao ambao hawaridhii. Unanunua eneo ambalo lina mgogoro.
0: Lina mgogoro.
2: Changamoto.
0: Familia. Changamoto sana.
2: Sawa sawa. Tuwe
0: makini, tufuate sheria na wanasheria wapo. Bora uingie gharama.
2: Sheria ipo wazi.
0: Ingie gharama, tafuta mwanasheria ili akusaidie kupata kwa mwongozo.
2: Hata unaponunua, msiuziane vitu kienyeji.
0: Kiholela holela.
2: Hakuna kitu ambacho unatakiwa kununua bila kuwepo mwanasheria.
0: Yes.
2: Yaani kama unanunua gari awepo mwanasheria.
0: Ndio.
2: Au unanunua kiwanja, unanunua nyumba, unanunua nini, awepo mwanasheria ambaye baadaye mtahamisha umiliki.
0: Ndio.
2: Kutoka kwa mtu A kuja kwa mtu B.
0: Sasa
2: wewe usinunue tu ukasema huyu alikuwa rafiki yangu.
0: Kamaliza juu kwa juu.
2: Siku moja utalia. Hata miaka 10 iza ikapita 20.
0: Ndio.
2: Alafu mtu akasema hili ni eneo letu.
0: Na majirani pia kwenye tuweza wali pia majirani anasaidia ndugu yangu. Binadamu ndugu yangu atakunyima ugali.
2: Sio maneno.
0: Lakini hakunye maneno.
2: Hilo neno na mgogoro hilo. Bwana, tusonge mbele, gazeti Nipashe.
0: Sawa, limeandika mahakama ya mafisadi ya wachia washtakiwa ukwepaji wa kodi bilioni 3. Sawa, na msaikolojia asema, hili tunalichukua Hamisi.
2: Sawa.
0: Msongo wa mawazo unaua, vunja ukimya ili ukomboke.
2: Na shida na 10,000 ndugu yangu.
0: Sasa una ile ya kukupa msongo wa mawazo ndugu yangu. Mtu kama yeye kupata msongo wa mawazo.
2: Unaona sasa mlivyo binadamu. Mimi nakuja na kuelezea shida yangu. Bwana, mimi shida yangu ni 1, 2, 3. Ninyi mnaanza kusema, ninavyokuona hivyo wewe uwezi.
0: Wewe uwezi kuwa na shida ya shilingi 10,000. Hadi kupe msongo wa mawazo 10,000 ndugu yangu.
2: Mtu akikufuata akikueleza shida yake, kitendo cha kutamka,
0: ndiyo,
2: anakutamkia niva. Samani kidogo leo bwana.
0: hali
2: yangu hii sio shwari, naomba uniokoe katika hili. Kwanza ameweka kikao katika akili yake. Ameangalia katika watu wote.
0: Amezoom.
2: Sema mtu ambaye naweza nikamuuliza shida yangu leo.
0: Huyu hapa.
2: Kwa jamani, tunapokuja kusema shida au mtu anapokuja kufuata kueleza shida yake, hata kama hahitaji umpatie kitu. Shida tu, hata kama mshauri kitu.
0: Ndio.
2: Msikilize. Yes. Na usimbeze.
0: Baya.
2: Chukua muda wako, kaa naye chini, zungumza naye vizuri, kwa sababu mpaka anafikia hatua kushirikisha, kwa
0: maana
2: ameshindwa na amekuamini. Yaani yeye akili yake imeshawaza, imefika wakati imefanyaje?
0: Imekwama, imegota.
2: Na bora yule anayekufuata kukuuliza. Yule, kuna watu ambao wazungumzi, unasikia tu amejinyonga. Juzi Yombo Dovi wanakumbuka kuna mwili umekutwa mtu amejinyonga. Ni maswala kama haya. Japokuwa ile pia naye imekuwa imeacha gumzo kule.
0: Imeacha gumzo kwa sababu ya mazingira jinsi yalivyo. Kiwalisia mpaka watu wanajiuliza kwa nilikuwa naangalia ile video kama pia uliona. Yaani kuna
2: ile distance ya
0: ule umbali kutoka kwa ile marehemu, kutoka kwa mwili hadi kwenye mti. Iko naita maswali fulani kwamba inawezekana ile mtu aliuawa alafu atundikwa pale ionekane kwamba kajinyonga.
2: Limona Malisa pia ameposti.
0: Yes.
2: Yeah, lakini jeshi la polisi inaendelea kufanya uchunguzi na litupatia taarifa zilizo rasmi za kiuchunguzi.
0: Ndugu zangu, msongo wa mawazo unaua. Ukiwa na maumivu, ukiwa na jambo zito, usinyamaze nalo ndugu yangu.
2: Zungumza.
0: Tafuta mtu. Na sasa hapo kwenye kuzungumza, inabidi pia uwe na utulivu.
2: Ndio sasa sisi hapa channel tunamwambia na AWR,
0: ndio
2: muombe roho akuongoze. Yes. Akupatie mtu aliye sahihi. Kama Mungu kuna hali fulani naipitia. Kama kuna mtu sahihi wa kunishauri hili jambo. Unajua kuna muda tunashikilia mambo tunayoona mazito kwa sababu tu hatukutana na watu sahihi. Mungu atukutanishe na watu sahihi.
0: Hakika kabisa. Mimi nimetumisha hivyo katika gazeti la Nipashe.
2: Ndio.
0: Yes, tende. Yes. Kwa Majira.
2: Gazeti Majira linasema Tanzania China kufungua ukurasa mpya hivi karibuni.
0: Okay.
2: Mbioni kusaini makubaliano ya ushirikiano, hatua inayolenga kuimarisha ushirikiano wa kitaaluma, wa kitaalam, utafiti na kuimarisha uwezo katika usimamizi wa mali za serikali. Ukurasa wa 4 katika habari picha namuona Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akipiga hatua zile. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akiwasili kwa ajili ya kuongoza kikao maalum cha kamati kuu ya halmashauri kuu ya CCM kilichofanyika jana jijini Dar es Salaam, ambacho matokeo ya kikao hicho ni kumfuta wanachama aliyekuwa makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi.
0: Sawa.
2: Tume ya Madini yatoa siku 30 kwa miradi ya uchimbaji. Ukurasa wa 4 gazeti Majira. Lakini Othman ataka baraza imara la wawakilishi. Ni mwenyekiti wa ACT Wazalendo huyu taifa, Othman Masud. Ukurasa wa 4 wa gazeti hili tutasoma undani wa taarifa hiyo.
0: Sawa.
2: Waziri wa mjulia hali aliyejifungua mapacha wanne. Ukurasa watatu.
0: Kuna mwingine tena. Baada ya ile wa mapacha watano.
2: Serikali kutekeleza sera ya kudhibiti mfumuko wa bei. Ukurasa wa pili gazeti Majira.
0: Ile nalo la muhimu sana.
2: Mfumuko wa bei. Mambo yamekuwa heavy.
0: Unaona hii ambayo tunapewa angalizo saizi. Kuna watu wanapenda kutembelea na upepo, umeelewa? Hii ambayo tunaambia jamani nunueni vyakula vikae ndani. Kuna hata tembea na upepo, tashangaa tu ghafla bei imeanza kupanda bila sababu za msingi. Sasa kuna namna mamlaka inaweza husika ziweze kudhibiti mfumuko wa bei wakiholela.
2: Kiholela ni kweli. Ni kweli.
0: Kama tunashuhudia nyakati za mwisho wa mwaka, mwezi wa mwaka, nyakati zinazokaribia kama siku zile kama mfungo wa Ramadhani, mwezi wa Ramadhani, bei zinapanda. Yaani shangaa bei imepanda tena, haina hata sababu za msingi, imepanda tu. Ilimradi. Yes.
2: Bwana, dawa bila ushauri wa daktari ni mwiba kwa afya.
0: Sana.
2: Aniva nauma kichwa.
0: Sibi nikuletee utulize maumivu.
2: Niambie nilete panado. Kunywa meza panado. Panado inafaa kwa afya yako. Mimi natumiaga panado. Mimi kichwa kikiuma natumia Brufen. Brufen mimi.
0: Sasa kwa daktari.
2: Sasa si ndio tunavyoishi?
0: Ndio shida hiyo.
2: Mtu anakuja kupima joto limepanda.
0: Joto limepanda.
2: Mpe panado, mpe mbili. Jamani, twende
0: mazoea mabaya.
2: Mazoea mabaya.
0: Tuache mazoea mabaya.
2: Glory, dada yetu Glory bwana, ukijisikia tu nywi nywi nywi, mwai daktari. Nenda kapime.
0: Nenda kapime.
2: Ujue shida ni nini. Nini ambacho kinasababisha maumivu ya kichwa? Sio tu kichwa, mtoto ameumwa kichwa, umemtia panado za kutosha.
0: Kuna wakati fulani ni daktari mmoja alisema nyakati zingine, sio nyakati zingine, mara nyingi sana. Mwili jinsi ulivyoumbwa, yani mwili una tabia kutoa ishara kwamba kuna kitu hakiko sawa.
2: Sawa.
0: Kwa hiyo kuna hali utaisikia, alafu ukajiongeza tu kama mtu kujiongeza kwamba ninywe dawa fulani, kwamba hii itakuwa ni kwaje shida fulani. Kumbe tu hiyo ni dalili. Sio kwamba yani sio kama natibia tatizo, ni kengele, ni alamu hiyo kwamba kuna kitu kwenye mwili hakiko sawa. Nenda hospitali. Wamama wenzangu pia wana ni jambo zuri, lakini pia sio salama kwa afya. Mama anakuta ana kale ka emergency box kake fulani, kakona fulani hivi, anaweka zile dawa za kikohozi zinakaa hapo, dawa za kutuliza maumivu zinakaa hapo, zingine huko sana mbaya zaidi zinakaa muda mrefu sana, mpaka mwisho wake wa matumizi unapita. Kitu ambacho pia sio salama.
2: Bwana, nilikuwa nikizungumza na mama mmoja anipa siku moja kama nitapata nafasi ya kuatia moyo wazazi ambao wanaishi na watoto wenye ulemavu, wenye changamoto mbalimbali.
0: Ndio.
2: Tuzungumza undani wa hili, lakini yule mama nilikuwa katika kituo moja kimoja natoa elimu. Yule mama akanipigia simu akaniambia mtoto wake alimeza vidonge 10 vya panado. Hiyo kwa dawa hovyo hiyo. Mtoto wake yeye ana changamoto na ana autism kama sikosei. Kwa hiyo alikuwa amemwacha ndani akawa amemeza hizo dawa. Sasa lakini namshukuru Mungu amemeza hizo dawa, ila sio dawa za kumletea madhara. Namna gani zingekuwa dawa za kumletea madhara? Kwa hiyo pia wazazi wengi
0: hali ingekuwa mbaya zaidi.
2: Yes, mgusia vizuri wazazi kutokuweka tu dawa hovyo. Unajua watoto kuna muda atatoka huko atajikata sehemu. Ndiyo. Mama anaonaga unakunywa dawa, hajui kipimo cha dawa.
0: Anabogia.
2: Aina ada kikubwa tu anajua dawa atakuja ifungue na kunywa ikamletea madhara makubwa.
0: Sio salama kabisa.
2: Sio salama. Kwa pia utunzaji wa dawa ndani ya nyumba, tuzingatie utunzaji wa dawa. Kuna zile dawa ambazo daktari anashauri kuwa nazo ndani kama emergency, ndio, kabla ya kupata matibabu kwa kina, lakini ni vyema sana tunatunza vizuri.
0: Yes.
2: Dawa.
0: Bara gazeti kaya muda mrefu.
2: Gazeti Majira naitimisha namna hiyo.
0: Okay. Sawa. Naona kuna baadhi ya kimataifa hapo.
2: Canada yalipiza yaongeza ushuru dhidi ya Marekani. Bwana, kuna mgogoro mkubwa unaendelea kule kati ya Marekani na Canada.
0: Marekani nao.
2: Canada
0: kama na ugomvi na bila na kila mtu.
2: Wameongeza 50%. Anasema bwana sasa wanasema kuna kauli moja ya Waswahili wanasema ukimwona sisimizi anasema ukimwona sisimizi amekaa wapi uje amepandishwa.
0: Okay.
2: Ukiona amekaa juu ya dari
0: uje amepandishwa, au hajapanda mwenyewe.
2: Alipanda mwenyewe. Kwa Marekani ilianzisha hii sekeseke, wao Canada wamekuja kujibu kwa 50%. Na bado kuna mvutano mkubwa sana katika haya mataifa mawili, hasa juu ya swala zima la ushuru wa bidhaa.
0: Sawa.
2: Zinatoka Marekani kuingia nchini Canada.
0: Okay. Tende uwanjani.
2: Sawa.
0: Yes. Gazeti la Habari Leo imeandika Simba Coastal Union hakuna kulala leo. Haya. Kila la heri kwao. Azam kuboresha usafiri AFCON 2027. Na habari nyingine imeandika Yanga yatangaza zabuni ya ujenzi wa ghorofa 12. Ni wapi huko? Gazeti la Habari Leo limeandika kwa kina zaidi. Na Makata asifu nidhamu ya wachezaji wake, ni kurasa 23 katika gazeti la Habari Leo.
2: Gazeti Majira nasema Coastal Union mechi ya kibambe leo. Nyama sema nyumbani ni nyumbani, hatoki mtu. Kurasa wake wa kimichezo gazeti Majira. Yanga yatangaza zabuni ujenzi wa ghorofa 12. Kurasa wa kimichezo na burudani gazeti Majira, utasoma undani wa taarifa hiyo.
0: Okay. Sawa. Naona tutimisha hivyo. Kama kuna ujumbe wadau wetu wametutumia hapo na kuhusiana hasa na yale ambayo tumempitisha katika magazeti siku ya leo. Ambapo tutamsii endelee kuchukua nakala, achukue nakala kwa ajili ya kupata taarifa kwa kina zaidi.
2: Ni kweli.
0: Kama kuna ujumbe kwa wadau.
2: Mzishe Magafu wa Musoma, warangu na waunga mkono swala la kuwa makini sana katika ununuzi wa viwanja. Kuna uwezekano mkubwa sana wa kuuziwa mbuzi katika mfuko wa Rambo. Ni muhimu sana kwenda ofisi ya ardhi ya eneo husika ili kujiridhisha uhalali au uharamu wa kiwanja hicho.
0: Sawa sawa.
2: Uende wajaridhishe je hiki kiwanja. Halali.
0: Sinenewe kwa mihemko. Hata kama unaona kiwanja kizuri kwa kweli, usikurupuke.
2: Kumekuwa na skendo kubwa sana Dar es Salaam. Watu kuuziwa kiwanja zaidi ya mara moja.
0: Yeah. Sana. Mimi ni muhanga ujue. Kuna eneo moja kule Mabwepande, kwa wale wakaja Dar es Salaam wanaweza kufahamu.
2: Mabwepande ukizungumza tu kwanza hilo.
0: Ushaelewa.
2: Ushaelewa.
0: Ni moja kati ya eneo pia ambalo linaongoza kwa migogoro ya ardhi. Niliuziwa kiwanja of course rafiki na mimi of course kuna makosa niyafanya tukauziana na yele kwa kujua na juana. Umeona? Kikaniramba bwana wewe.
2: Ramba.
0: Kaniramba. Akaleo nagulia maumivu. Nenye pia kaja kamramba pia. Lile eneo siku ile wakati naenda kuna wakati mwingine bwana kuna kile nakwambia mbona kama kuna mtu akikosa lakini kama unapuuza.
2: Jeroho mtakatifu. Ngoja kwanza.
0: Unapuuza.
2: Ngoja kwanza nimva. Jana tumejifunza somo hapa kwenye kesha la asubuhi au kwenye tafakari ya asubuhi kwamba tujifunze kuisikiliza na kuitii.
0: Kweli kabisa. Wakati naenda ile kwa mara ya kwanza nikakuta vijumba vingi vimejengwa ni kachumba tu kamoja kamepandishwa afu viko vingi nikajiuliza kwamba wakazi wa yani hawa wenyewe viwanja kwamba ni wote mawazo yao yanafanana kwamba wote hali zao za kiuchumi ni wote mawazo yao yanafanana kwamba wote hali zao za kiuchumi zinafanana mpaka kila mmoja yanakuta
2: majenga
0: eneo hiyo kama da ni 20.

0: kanunue ujiongeze. Lakini bado kuna watu kwa melizwa. Lile eneo asili mwanzoni vile kuna watu ambao walikumbwa na mafuriko hapa na nadhani maeneo ya wapi hapa?
1: Hapa
0: Jangwani.
1: Jangwani.
0: Miaka hiyo walipewa eneo kule kwamba wakakae. Kusana na kakae porini akaamua kuuza afa akarudi pia mjini. Sasa aliouza na yeye akauza na aliouziwa pia akauza. Tafran baka miliki halali ajulikani.
1: Ndio sasa wanasema ukiwahi ukifika tu ukiuziwa wewe jenga. Jenga mapema. Wanasema ukifika ukiuziwa tu jenga mapema.
0: Ukisema usibisibie ndugu yangu umekaa mwaka ujaenda site. Unaenda unaenda kutafuta kiwanja ukioni kumbe kishajengwa nyumba yako.
1: Mtu ambaye ameshakiendeleza anasema kuna sheria inasema miaka 12 kiendeleza kiwanja sehemu ambayo ilikuwa liko pori labda akalifyeka akania akaendeleza sheria na sheria inamtambua kama ni miliki halali. Nitatafuta hii kujikumbusha
0: kinachosema
1: inasema namna hiyo. Pamela Pamela Matola kutoka Ubaruku Mbeya Tanzania. Yaani Mungu atusaidie tu mambo ya ardhi haya.
0: Amesema kabisa.
1: Kaka Balozi na dada Aniva, habari zenu?
0: Tuko salama.
1: Jamani Mungu atusaidie sana. Kwa kweli inasikitisha, ajali zimekuwa nyingi sana. Watoto wanauliwa, ajali zinatokea, watu wanafariki. Mimi nilisikitika sana nilivyopata taarifa ya msiba kule Morogoro. Dada yangu akiwa na mume wake kwenye pikipiki wakagongwa.
0: Jamani.
1: Pole sana. Kuhusianisha na kile ambacho kimetokea kwa wale marafiki.
0: Basi tutimishe hapo kwa sasa. Tunafunga safari muda sio mrefu, tuna kimawazo na kifikra. Leo bwana anza na bwana kwa sasa muda sio mrefu. Tutatakia kule Mtwara.
1: Ya Mtwara.
0: Kwenye korosho bwana.
1: Ya okay.
0: Kuna jambo la heri kabisa kule bwana. Watu wa Sido wana jambo lao. Sawa sawa. Kwa hiyo ndugu yetu Prince Emmanuel yuko tayari studio hapo pamoja na wadau kutoka pale Sido. Kuna jambo ambalo atamani kutushirikisha na sisi tumpishe. Na mda wetu ungane pamoja nasi kupitia Hope Channel Tanzania na Idaba Tanzania na Rock FM na YouTube channel Hope Channel Tanzania kwa ajili ya kusikia kile ambacho ndugu yetu Prince Emmanuel atashiriki pamoja nasi kutoka pale Mtwara. Na asante kwa muda wako wa thamani. Hii ni Anza na Bwana, tarejea tena hivi punde pamoja nawe. Prince yuko tayari kwa uzuri.

kutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

inang'aa nje na ndani. Ni mwongozo wa kujifunza Biblia kwa watu wazima, toleo la robo ya tatu ya mwaka 2026. Kurasa za rangi zenye mvuto zikuongoze kukutana na Bwana na kupata tumaini lenye baraka katika robo hii ya

0: nasi kupitia katika nambari ifuatayo 0627880677. Ninarudia 0627880677. Angazia moyo wako kupitia katika mwongozo wa kujifunza Biblia.
1: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
2: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
3: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukiwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
5: Kila shilingi unayotoa inahubiri

0: Timu ya Anza na Bwana, asanteni sana kwa kunipatia wasaa huu kuweza kuwa pamoja nami kwa uzuri sana asubuhi hii ya leo, na natambua ya kwamba unayetusikiliza hivi sasa kupitia AWR Tanzania na kututazama kupitia Hope Channel Tanzania, lakini pia unaifuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, uko pamoja nasi na unaendelea kubarikiwa na kipindi cha Anza na Bwana. Sasa ni wasaa mzuri wa kuweza kuzungumza mambo kadha wa kadha kwa wageni ambao tunakuwa pamoja nao. Nakumbuka ya kwamba katika kipindi cha Anza na Bwana huwa tunapata nafasi pia ya kuweza kuwa na wadau ambao tunazungumza mambo kadha wa kadha, na leo ni kutokea huko mkoani Mtwara, ndipo mahali ambapo Anza na Bwana inaweza ikaendelea tena kutanua wigo wake na kipindi kutokea huko mubashara kabisa. Na mimi ni Prince Emmanuel kama ambavyo umetaarifiwa, na hapa studio leo siko peke yangu, ninaye hapa meneja wa Sido katika mkoa wa Mtwara, Madam Merina Mkuchu. Lakini hapa studio leo hajiaja peke yake, amekuja na ndugu yangu hapa Castro Tamba ambaye ni afisa maendeleo na mikopo katika taasisi hii ya Sido pia mkoa huu wa Mtwara. Tuna mengi ya kuweza kuyafahamu na kueleweshwa, lakini pia tutapata wasaa pia kuweza kujua kuna taarifa ambayo uwepo wao pia hapa utafanya tuweze kuzipata taarifa hizo kwa wewe unaitazama, lakini pia na kutusikiliza. Na hivyo endelea kufuatana pamoja nami wapendwa. Karibuni sana katika studio zetu za AWR Tanzania na Hope Channel Tanzania. Karibu sana madam.
1: Asante sana.
0: Habari za Sido?
1: Sido kwema.
0: Okay.
1: Sido kwema. Naam. Tunafurahi kufika leo hapa ya studio.
0: Okay.
1: Nashukuru sana.
0: Brother Castro, karibu.
2: Asante sana ndugu mtangazaji.
0: Na habari za utokako?
2: Kwa kweli tutokako sisi salama. Na mimi leo wajasiriamali pamoja na wakazi na wasikilizaji wetu watafurahi kupata taarifa mbalimbali kutoka sisi.
0: Okay. Ninatamani sasa tuende moja kwa moja katika kile ambacho kimetufanya tuweze kuwepo hapa studio asubuhi ya leo pamoja. Tuko na meneja wa Sido, labda kwa faida ya yule anayetufuatilia hivi sasa, tuko mubashara kupitia Hope Channel Tanzania na pia bahati nzuri wanatusikiliza pia kupitia radio ya AWR Tanzania, lakini pia kuna wale wanaotufuatilia kupitia YouTube asubuhi hii. Leo tuko na watu kutoka Sido, labda kwa faida ya msikilizaji na mtazamaji, tunapozungumza Sido ni nini, labda meneja unaweza kutusaidia katika hili?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Neno Sido sio neno geni sana, ninaamini watu wanalifahamu. Lakini yawezekana hawajui nini maana, labda wachache wanajua maana ya Sido. Sido ni maneno ambayo yamefupishwa kutokana na maneno manne: Small Industry Development Organization. Hii ni taasisi au shirika la maendeleo ya viwanda vidogo nchini ambalo liko chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara, huku likiwasaidia wajasiriamali au likiwasaidia wananchi wanao tamani kuanzisha viwanda vidogo ndani ya nchi. Na liliundwa kwa sheria ya bunge namba 28 ya mwaka 1973. Lengo lilikuwa ni hilo, kwamba wajasiriamali wanapohudumiwa au wanaposaidiwa na hili shirika wawe na uwezo wa kwenda kuanzisha viwanda vidogo, na wale ambao tayari wanavyo viwanda vidogo basi kuviendeleza na kuvifanya viwe vizuri na vitoe bidhaa ambazo zinaweza zikakubalika sokoni. Kwa ufupi sana, hiyo ndio Sido, ndio Sido ambayo iko chini ya wizara yetu ya viwanda na biashara.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Kwa hiyo mnafanyaje sasa kuweza kuwatambua hao wajasiriamali wadogo wadogo?
1: Okay. Kuwatambua, unajua kutokana na sera ilivyo, wajasiriamali ambao wanahudumiwa na shirika hili la maendeleo ya viwanda, tunawatambua kwa maana ya udogo, kwa maana tuna wahudumia wadogo kabisa, alafu kuna wadogo tunawaita ndo small ao, alafu kuna medium ambao ndo wakati. Sasa nani ni wakati, nani ni mdogo? Tunaangalia zaidi kulingana na mitaji yao, pamoja na mitaji ya uwekezaji, pamoja na ajira wanazozitengeneza. Kwamba huyu mdogo kabisa tunaamini ana mtaji kuanzia 0 mpaka milioni 5. Huyo ni mdogo kabisa ambaye tunaweza kumhudumia kutoka pale alipo kwenda kwenye hatua nyingine. Lakini kuna mdogo ambaye ni small, huyu yeye anaanzia milioni 5 na shilingi 1 mpaka milioni 200. Huyu ni mjasiriamali mdogo, mtaji wa uwekezaji. Alafu kuna wakati ambaye anaanza 200 na shilingi 1 mpaka 800. Hao wote wako kwenye kundi la wajasiriamali wadogo na wakati. Na wote hao wana haki sawa za kupata huduma kutoka shirika la maendeleo ya viwanda vidogo nchini, SIDO.
0: Okay.
1: Na unaweza ukauliza tu sasa wanasaidiwaje au tunawafanyaje na nini? Sisi tuna huduma. Tuna huduma basically, tuna huduma karibia 4 au 5 za msingi kabisa katika kumfanikisha huyu mjasiriamali kuanzisha hiki kiwanda kidogo.
0: Okay.
1: Yeah. Huduma ya kwanza kabisa tuko kwenye upande wa teknolojia. Kwamba yawezekana mjasiriamali anataka kuanzisha kiwanda chake kidogo au anataka anza. Unajua unaposema kiwanda, ndugu mtangazaji, watu wasiangalie kwenye picha kubwa sana. Sisi tunahudumia mpaka wale ambao wako nyumbani wanafanya shughuli za uzalishaji. Sisi tuna temu hicho ni kiwanda.
0: Okay.
1: Ila tu hajawa na eneo rasmi la kufanya uzalishaji wake, ndio maana yuko nyumbani. Okay. Sasa huyu naye tunamwangalia. Kwa hiyo mtu anaweza kawa nyumbani akawa tu na idea kwamba ninafikiria nataka nitengeneze kitu fulani, lakini hajui teknolojia gani ya kutumia.
0: Ndio.
1: SIDO kazi yetu kumuonyesha na kumshauri. Sasa kwa hiki ambacho umeanza nacho, basi unaweza ukatumia teknolojia hii. Kwa hapo tunawawezesha wale wanaohitaji teknolojia, lakini tunawawezesha pia wenye mawazo bunifu ya kuunda hizo teknolojia, kwa maana ya mashine au vifaa mbalimbali rahisi vya kutengeneza, utengenezaji wa vitu mbalimbali kwenye mazingira yetu. Na kwenye upande pia wa teknolojia, zinaweza zikawa za ndani ya nchi, zinaweza zikawa za nje ya nchi pia. Teknolojia imerahisishwa saizi. Kwa SIDO kuna hizo fursa zote za kumwezesha huyu mjasiriamali ili aweze kupata teknolojia sahihi kwenye uanzishaji wa kiwanda chake au kuendeleza kile ambacho anakifanya. Kwa huo ni upande wa teknolojia. Hiyo ni huduma ya kwanza kabisa. Iko pana, lakini kwa ufupi sana naweza nikaisema hivyo. Lakini huduma ya pili ambayo tunamsaidia au tunamwezesha mjasiriamali ni upande wa ushauri wa biashara pamoja na mafunzo mbalimbali.
0: Yaani hamumuachi hivi.
1: Hapana. Okay. Umeshamuonyesha teknolojia, lakini sasa hajui, hana ujuzi. Kwa hiyo jukumu letu la pili au kazi yetu ya pili ni kumsaidia huyu mjasiriamali sasa afanye kibiashara. Kwa hiyo tunaweza kumsaidia kwa kumshauri, tena ushauri wenyewe ni bure kabisa. Anakuja ofisini, anasema nafanya hiki lakini ninasuasua same fulani. Kwa hiyo tunaweza kumsaidia namna gani aanze, aendeleaje, afanyaje, apite wapi, kwa sababu yote hiyo ni ushauri wa biashara ili afanye sasa kitu kibiashara, ili asianzishe leo kesho kikafa. Huo ni ushauri wa biashara. Kwenye huduma hiyo hiyo kuna kasehemu hapo nimesema mafunzo, ujuzi, kuwapa ujuzi. Ujuzi mbalimbali, utengenezaji wa vitu. Ndugu mtangazaji, kama unaona kuna wamama wengine wanatengeneza sijui sabuni, wanatengeneza sijui keki, wanatengeneza hizo zote, ni ujuzi ambao SIDO tunaweza kumpatia mjasiriamali ili aende kufanya kwa ufanisi, akapata bidhaa ambayo inaweza ikaingia sokoni. Hiyo ni ushauri wa biashara pamoja na mafunzo. Kwa hiyo haya yanaweza yakawa ya mtu mmoja mmoja, inaweza ikawa ya darasani. Mtu amekuja darasani, tumewakusanya, tumewapa mafunzo. Lakini inaweza ikawa pia kwenye kikundi, kikundi fulani kinahitaji mafunzo maalum. Tunafanya zote hizo, tunafanya. Kwa hiyo hiyo ni huduma ya pili ya SIDO ambayo tunatakiwa kuwapatia wajasiriamali ili waweze kupata ujuzi mbalimbali.
0: Okay.
1: Naenda ya tatu.
0: Ndio.
1: kama unaniruhusu.
0: Twende ya tatu, alafu nitakuuliza swali.
1: Sawa, ninaenda ya tatu. Huduma ya tatu ni maswala ya masoko. Unaona nimeanza teknolojia, nimekuja mafunzo pamoja na ushauri, ninakwenda masoko. Huyu mjasiriamali umeshamtoa huku juu kwenye teknolojia, umempa mafunzo, anaenda kuuzaje? Bidhaa inaingiaje sokoni? Kwa jukumu letu kumuonyesha njia ili bidhaa iweze kukubalika sokoni, ufanye nini? Branding. Hiyo yote masoko. Lakini kumpeleka, kumexpose kwenye maonesho mbalimbali, hiyo yote ni masoko. Kumsaidia issue za branding, kwamba awekaje lebo, anapataje kifungashio kizuri ambacho anaweza kaingia sokoni kikashindanishwa na mjasiriamali mwingine au bidhaa nyingine, either za ndani ya nchi au nje ya nchi. Hilo ni jukumu la SIDO kumpatia huyu mjasiriamali, kwa kumshauri, kwa kumuonyesha, kwa kumlinki kupata bidhaa bora hapo kwenye masoko. Bidhaa, unajua kuna ishu inaitwa TBS, sasa wajasiriamali wanapo pata vyote hivyo, wanapopita SIDO, wana uwezo pia wa kupata TBS kwa gharama nafuu au gharama zero, kwa muda fulani apite tu SIDO. Kwa yote hiyo ni masoko, kumwezesha kupata bidhaa ambayo iko vizuri akaweza kwenda sokoni. Niweke kituo kabla sijaenda ya 4 na ya 5.
0: Sawa. Ninatamani kumuuliza swali kaka Temba, lakini kabla ya kwenda kwake, nibakie kwako hapa Madam Merina.
1: Ndio.
0: Mjasiriamali ambaye amesikia hayo ambayo umeyataja hapo, kwamba kumbe SIDO inaweza kumsaidia mtu kupata teknolojia, iko pamoja naye sambamba kumpatia elimu, lakini pia mpaka swala zima la masoko. Sasa yeye kuweza kujiunga na ninyi, ni utaratibu gani au aanzie vipi? Bahati nzuri tuko hapa Mtwara na wewe ni meneja katika mkoa wa Mtwara. Tunajua Mtwara iko na wajasiriamali wengi sana. Yawezekana wako hapa mjini na walioko mbali. Utaratibu gani aweze kufanya? Sasa hapa tunazungumza kwa mkoa wa Mtwara, lakini inaweza kawa faida pia, kwa sababu tunasikika na kutazamwa na nchi nzima ya Tanzania, maana channel Tanzania na EWL Tanzania iko sikika nchi nzima.
1: Sawa, kwanza ni kutoa wasiwasi kwa mtu anayetutazama sasa. Leo tuko Mtwara, lakini SIDO imetapakaa mikoa yote 26 Tanzania bara. Kwa kila mkoa ina SIDO. Kwa yeyote anayesikia leo hapa, hata kama yuko mkoa gani, ana uwezo wa kutafuta ofisi za SIDO akapata haya manufaa au faida hizi ambazo tunaweza kuziongea leo hapa studio. Na utaratibu, aniseme tu, hakuna kiingilio, hakuna utaratibu wowote, ili mradi tu wewe ni mwananchi Mtanzania ambaye unaonyesha nia, unahitaji kusaidiwa au kupata huduma hizi ambazo nitazitaja hapa. Wakati wowote, kwa nafasi ya mtu, ana uwezo wa kuja ofisini tukamtambua. Unajua kama ninavyokuambia, kama unavyojua, mkoa kama mkoa ni mkubwa. Na bahati mbaya, japo tuko kwenye michakato ya kuenda wilayani, ofisi ziko kwenye levu ya mikoa tu. Kwa leo niko hapa, tuko Mtwara mjini, kufika huko ndani huko Tandahimba ndani kabisa kwa inaweza kaa ni changamoto kufika kwa wakati. Lakini kwa yule ambaye yuko tayari na amekimbilia hizi fursa labda kwa kusikia nani, tunampokea. Hakuna kiingilio, hakuna hakuna changamoto yoyote kwamba mimi natakiwa niwe na hiki niwe na hiki ndo aje tumsaidie. Yeyote yule ambaye anahitaji kupata huduma zetu tunamsaidia. Basi ziko ndani ya uwezo wetu, ndani ya mkoa, ndani ya maeneo yetu hayo, tunaweza kumsaidia. Naweza nikasema hivyo.
0: Asante sana mtazamaji, ni Madam Merina huyu ambaye ni meneja wa SIDO katika mkoa wa Mtwara. Tuko tunaendelea kuzungumza na anaendelea kutufahamisha uzuri ambao unapatikana kama utakuwa utahitaji kuweza kujiunga na SIDO. Brother Temba, ni soge kwako. Wakati tukiwa tuko off air, wakati tunajiandaa kwenda hewani kujiunga na wenzetu hapa, nilisikia kwa wewe ni afisa maendeleo, alafu ndani yake mundani kuna mikopo pia. Nikajiuliza, hivi na SIDO nayo pia inahusika na swala zima la mikopo, hii ikoje kwako?
2: Asante ndugu mtangazaji, ni kweli SIDO tunahusika na mikopo. Kama meneja wangu alipotangulia kusema, kwenye zile kazi zetu tano kazi ya nne ambayo walisema ashike kituo kidogo ili ataielezea baadaye ni kazi ya mikopo.
0: Okay.
2: Kama mtiririko ulivyo kutoka kwenye teknolojia, kwenye ushauri na mafunzo, kwenda kwenye habari na masoko. Sasa huyu mjasiriamali kila kitu anakifahamu, lakini anaweza akakosa mtaji wa kuzalisha bidhaa zake. Ndipo pale sasa serikali ikasema hapana. Lengo ni kuhakikisha wajasiriamali wanatimiza. Kwa hiyo sasa ikaanzishwa kitengo cha mikopo kwa ajili ya kuhakikisha wajasiriamali wanapata mitaji ya kuanzisha na kuendeleza biashara zao. Kwa hiyo ni kweli kabisa SIDO tunatoa mikopo.
0: Kwa hiyo utaratibu ukoje sasa ili uweze kupata hiyo mikopo?
2: Sasa utaratibu uliopo sasa, kwanza lazima uwe mjasiriamali.
0: Okay.
2: Na ujasiriamali wako sisi ambao kama SIDO tunautambua toka uanzishe hiyo biashara yako, basi walau iwe walau na miezi 6 tangu ianze. Hii inatusaidia kuona kabisa kwamba wewe umeamua kudhamiria kufanya biashara.
0: Okay.
2: Unajua ndugu mtangazaji, biashara nyingi, biashara 1000 ukianza kuzifanyia utafiti, nyingi zinakufa kati ya miezi 2 mpaka miezi 5 hapo. Nyingi utakuta zimekufa. Lakini ukimwona mjasiriamali anafanya biashara kufikisha miezi 6, basi huyo amedhamiria na anajua anachokifanya. Kwa hiyo pale ambapo na sisi tunaanzia kwamba sifa ya kwanza awe na biashara, lakini hiyo biashara iwe na miezi 6 tangu ianzishwe. Hapo sasa anakuwa ameshapata sifa za kuja kwetu, na sisi tukaona huyu anastahili kuongezewa mtaji kwenye biashara yake.
0: Okay. Asante sana brother kwa ufafanuzi huo. Kazi ni kwako wewe unayenisikiliza hivi sasa na kunitazama hapo, umeshaambiwa nafasi na fursa ziko, ni wewe tu kuamua. Madam Merina, nisogee kwako. Wakati tunazungumza, na bahati nzuri kwenye vipeperushi ambavyo nimeendelea kuviona, nikaona bwana kwamba SIDO katika mkoa wa Mtwara umeandaa tukio la liita yenyewe Viwanda Day.
1: Ndiyo.
0: Labda tunaweza sasa tukaingia moja kwa moja ukatuelezea kidogo kuhusiana na tukio hili, lakini pia na kwa nini mmeamua kuandaa Viwanda Day. Lengo kuu mlikuwa mnataka nini na inafanyika vipi na ni lini labda?
1: Okay. Asante sana ndugu mtangazaji. Viwanda Day ni leo. Leo tunafanya Viwanda Day katika mkoa wa Mtwara. Na nia ya hili tukio, kama nilivyotangulia kusema, tunawahudumia wajasiriamali wana viwanda. Kwa hiyo ni tukio ambalo linalenga kuwakutanisha wajasiriamali wote katika mkoa wa Mtwara.
0: Okay.
1: Nia kuzungumza nao, unajua wajasiriamali wengi wanapitia changamoto mbalimbali. Yawezekana nyingine ni za kuzungumza tu na kuona namna gani apige hatua. Pamoja na kwamba watu wanaanzisha, baada ya muda wanakutana na changamoto hapo. Kwa hiyo zinaweza zikawa upande wetu wadau, zinaweza zikawa upande wa wajasiriamali, zinaweza zikawa tu naturally kama biashara ilivyo. Kwa hiyo imelenga zaidi kujadiliana mambo mbalimbali ambayo yanaweza yakawa visababishi vya kufanya wao wasipige hatua kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo pamoja na wajasiriamali tutakuwa na wadau mbalimbali ambao ni taasisi wezeshi kama sisi. Tutakuwa na TBS, tutakuwa na wakala wa vipimo WMA, tutakuwa na mkemia mkuu, tutakuwa na taasisi za fedha kwa maana ya benki, tuko na CRDB, alafu tutakuwa na NHIF na wengine wengi. Lakini nia ya kuwaleta hawa SIDO, tumeandaa kuwaleta katikati. Unajua katika kazi yetu nyingine hii ya masoko hii, sisi SIDO ni kama daraja. Tumekaa hapo katikati kumchukua mjasiriamali huku, kumuunganisha na kumuunga na hizi taasisi ili ziweze kumsaidia. Kwa hapa kutakuwa na mjadala. Lakini pamoja na mazungumzo haya, tutatambua wajasiriamali mbalimbali na kuwapa motisha wale waliofanya vizuri kwa mwaka uliopita, mwaka wa fedha uliopita.
0: Okay.
1: Kwa tutakuwa na kategori ambazo wajasiriamali tutawapa tuzo, vieti na zawadi mbalimbali ku recognize kazi yao, mchango wao, ili kuwatia moyo Na si kwamba ni hao tu, wengi wanafanya vizuri, lakini wale ambao waliofanya vizuri zaidi na walikuwa sambamba na sisi bega kwa bega mpaka ukuaji wao kaonekana, tutatoa hizo tuzo. Kwa tukio la kesho limekaa, tukio la leo limekaa kwa namna hiyo, na ninawakaribisha sana wakazi wa Mtwara, na tutakuwa na ushiriki katika halmashauri zote. Tumewaalika kwa lengo hilo.
0: Okay. Pengine labda tukio hilo mtalifanyia wapi na muda gani?
1: Okay, nashukuru sana. Ni tutaanza asubuhi hii. Tutafanyia hoteli ya Tiffany katikati kabisa ya mji wa Mtwara. Tunawakaribisha. Na tunategemea mgeni rasmi wa kufungua hilo tukio atakuwa mheshimiwa mkuu wa wetu wa wilaya, Mheshimiwa Abdalla Musa Mwaipaya. Kwa hiyo nichukue nafasi hii pia maalum kabisa kuwakaribisha wakazi wa Mtwara leo. Hata kama hakupata hii taarifa kwenye vipeperushi na vitu vingine, basi asogee Tiffany, nafasi zipo, na aje ashuhudie. Hata kama sio leo, yeye sio mjasiriamali, basi tunaamini tunaweza kuanza naye na mwakani akawa naye anakuja kushindanishwa kwenye tuzo hizo mbalimbali ambazo tumeziweka hapo.
0: Hivi ni maraini wangapi kufanya tukio kama haya?
1: Ndugu mtangazaji, tuna matukio mengi, lakini kiukweli Kiwanda Day au Viwanda Day, hii ndo mara ya kwanza kwa mkoa wa Mtwara. Kwa mkoa wa Mtwara hii ni mara ya kwanza, na tunategemea tutafanya kila mwaka. Kwa ni watie moyo wale wajasiriamali wana viwanda, waongeze jitihada, waongeze bidii, juhudi ya kuwa karibu na SIDO na watumie huduma zetu ili tuweze kuwa recognize, kwa sababu tunaweza kufanya jambo kubwa sana kila mwaka.
0: Okay. Nina tamani ni sikie pia kutoka kwa brother Tabor hapa hivi, kwa kuwa ni afisa maendeleo, lakini pia mundani unajihusisha pia na swala la mikopo. Labda kwa mtazamo wako wewe, unadhani Tanzania inaweza kufanya nini ili wajasiriamali wadogo wadogo wakue na hatimaye kuwa viwanda vikubwa kabisa hapa?
3: Asante ndugu mtangazaji. Mimi naamini wajasiriamali wengi watakuwa mashahidi kwa hiki ambacho nitakisema. Kwanza serikali yetu ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia inajitahidi sana kutukumbuka wajasiriamali wadogo wadogo. Mpaka sasa hivi tunavyoongea sisi kama taasisi ya kuendeleza ya maendeleo ya viwanda, tumeshapewa mafungu mengi ya fedha kwa ajili ya vijana, kwa ajili ya wajasiriamali wanaojishughulisha na kilimo, na kwa ajili ya wajasiriamali wanaojishughulisha na viwanda. Kwa hiyo utaona hizo kategori zote tatu, fedha ipo na inaendelea kufanya, na wajasiriamali wanaendelea kupata. Kwa hiyo kitu cha msingi wajasiriamali wanachotakiwa kukifanya wao wenyewe, kwanza wawe tayari kujitoa, kujituma kwa dhati, lakini swala la mtaji kwao wala wasione kwamba lina tatizo. Wakifanya hivyo tu, nadhani wajasiriamali wote tutaondoka, kwa sababu serikali inawakumbuka sana.
0: Okay. Hivi lakini pia kwa ninyi SIDO mnahakikisha vipi vijana pamoja na wanawake wengi zaidi wanapaswa kuwa na uzalishaji wa viwanda hapa nchini labda kwa mfano?
3: Asante ndugu mtangazaji. Kwanza ni kuhakikishie kati ya wajasiriamali ambao wanafanya vizuri ni wajasiriamali wanawake. Na mimi wao wana moyo sana na wana muda wa kuweza kukaa sehemu moja muda mrefu.
0: Hii ni kwa mujibu wa wale ambao wamepita SIDO.
3: Kwa wale ambao wamepita SIDO.
0: Okay. Yes.
3: Yaani wajasiriamali wanawake ndio wanaongoza kwa kufanya vizuri.
0: Okay.
3: Kwa sababu kama nilivyotangulia kusema kwamba wana uwezo wa kukaa sehemu moja muda mrefu. Lakini vijana hasa upande wa kiume wao wanataka haraka sana, na muda wa kukaa sehemu moja inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo tunaamini kupitia fedha ambazo zimetengwa hasa za viwanda. Kwa hiyo wale ambao wana nia ya viwanda, basi tutahakikisha viwanda vina uwezo wa kuendelea na vikakuwa na vikawa vingi. Ili mradi tu watu wao wametia nia ya kusema sasa mimi nataka niwe na miliki kiwanda cha kwangu.
0: Okay.
3: Ndio.
0: Ninatamani tuendelee kuzungumza zaidi, lakini labda nisogee hapa kwa Madam Merina. Hivi kwa ninyi SIDO, mtu akishakuwa na labda kaanzisha kuwa na viwanda vikubwa, bado anaendelea kubaki katika mwavuli wenu ama mnamtoa sasa huyu mtoto amekuwa anapaswa akajitegemee au ni taratibu mwingine?
1: Sawa, swali zuri, na ndio maana wakati naanza kabisa pale kutaja zile kategori za viwanda tunazijuaje, huyu ni wakati, huyu ni mdogo, small and medium, sisi ndo tunahudumia. Okay. Lakini haina maana ya kwamba huyu akikua tunamfeza uti njoo ondoka hapana. Hizo taarifa zake tunazo. Na nia hasa ya SIDO tunataka kumtoa mtu kwenye udogo aende kwenye ukubwa.
0: Okay.
1: Yaani hiyo ndo nia. Sio kila siku mtu mko naye hivyo na nini. Kwa hiyo sisi ni walezi. Na katika jitihada hizo za serikali tunatamani kufika huko, na ndio maana tunatengeneza mpaka ta database. Huyu alitoka wapi, yuko wapi, status ikoje, tunataka ule ukuaji. Na hayo ndio mafanikio ya SIDO.
0: Okay.
1: Yeah, hayo ndio mafanikio ya SIDO. Kwa hiyo naweza nikasema kwa namna hiyo. Yeah. Na wapo wengine wakubwa ambao labda ndugu mtangazaji pale wakati nasema zile huduma kuna ile ya tano ambayo sikuitaja. Okay. Masuala ya uwekezaji. Tuna maeneo ya uwekezaji ambayo yako katika baadhi ya mikoa Mtwara ikiwemo. Tuna maeneo ya uwekezaji, tuna invite wajasiriamali ambao wana uwezo kuja kujenga kwetu, tunawapa eneo. Wanajenga kwa utaratibu mzuri tu.
0: Okay.
1: Wa kumiliki hapo kwa muda fulani ili aweke kiwanda chake pale. Kwa huyu mdogo anaweza akakuwa akiwa katika eneo letu, haina maana kwamba ameshakuwa mkubwa basi tuna mfukuza, hapana. Kwa katika hii huduma ya masuala ya uwekezaji pia tunaweza kulizungumzia kwa namna hiyo.
0: Okay.
1: Kwa hawa pia wakubwa tunawahudumia.
0: Muda wangu si rafiki, lakini kabla ya kuondoka hapa, brother Temba, labda kutoka kwako nisikie una ujumbe gani kwa mjasiriamali ambaye ana wazo lakini anaogopa au bado hajapiga hatua kuweza kulitekeleza lile wazo lako. Nini ambacho ungependa kuweza kumwambia?
3: Asante ndugu mtangazaji. Kwanza mimi napenda kuhakikishia wajasiriamali na kauli mbiu zetu ambazo tunapenda kuzitumia. Kwamba mjasiriamali anapaswa kujiamini. Kwa hiyo swala la woga, huyo atakuwa sio mjasiriamali. Lazima ajiamini na aone kwamba kitu anachokifanya kipo sahihi.
0: Okay.
3: Kwa hiyo tunawakaribisha kwanza leo hii kwenye hii siku ya viwanda. Naomba waje kwa wingi. Wale ambao walikuwa wanasikia tu basi waje kuwaona, wenzao watajiuliza kwamba kama huyu ameweza mimi nashindwaje. Kwa hiyo woga aache, mimi ninawashauri waje SIDO, ofisi zetu zipo wazi kuanzia saa 1:30 asubuhi mpaka saa 10:30 jioni. Tunakuepo pale. Akifika aeleze tu bwana mimi nina shida na tatizo moja mbili, atapata mtu anayehusika na atahudumiwa tatizo lake. Akitoka pale atafurahi mwenyewe.
0: Okay. Madam Merina, na wewe ni sikie kutoka kwako, meneja akizungumza kidogo na pia tutafurahi kwamba una nini cha kumwambia mjasiriamali, lakini pia kuhusiana na tukio la siku hii ya leo, pia unapenda kuweka msisitizo gani kabla ya kuweza kuondoka hapa?
1: Yeah, nashukuru sana. Siko mbali sana na mwenzangu aliyetangulia kuatia moyo wa jasiriamali. Unajua wengi kweli tunaishi kwenye uoga, alafu wengi tunajiengua, yani tuna kawaida, ubinadamu wetu tuna kawaida kusema mimi haiwezekana, sio mimi. Kwa hiyo mimi leo niseme tu watu tusiogope, kama alivyosema mwenzangu, tusiogope, tutumie hizi taarifa. Serikali inajitahidi kwa kiasi kikubwa sana, lakini watumiaji wa hizi huduma zinazotolewa na serikali tumebaki na malalamiko mengi. Kwa mimi niwatie moyo, nitie hamasa kwa watu wa Mtwara lakini na mikoa yote ambao wanatusikiliza na kuwatuangalia. Watumie taarifa zinazopatikana SIDO, waje SIDO. Na wakati fulani kuna kustaki kwamba inawezekana mpaka niwe na mtaji mkubwa ndio nianze kufanya kazi. Hapana. Tunasema hivi, anza na ulicho nacho. Wewe unaweza kufanya nini sasa hivi? Na unapoanza, SIDO tunakuja kukuongezea mwendo. Kwa hiyo mimi niwatie moyo na niwaombe sana waje waone leo tukio la leo, waone wenzao wametoka wapi na wako wapi sasa hivi.
0: Okay. Nikushukuru sana Madam Merina kwa kuwa pamoja nasi katika kipindi kwa siku hii ya leo, lakini pia nikukaribishe wakati mwingine hata kama sio kwa tukio la leo, lakini basi nikukaribishe tena, karibu tuweze kupata elimu kuhusiana na SIDO.
1: Asante sana.
0: Naam, brother Tembo, nawe pia karibu sana.
3: Nashukuru sana ndugu mtangazaji.
0: Naam. Msikilizaji wa AWR Tanzania, na wewe ambaye unafuatilia kupitia Hope Channel Tanzania na mitandao yetu ya kijamii YouTube, YouTube channel ya Hope Channel Tanzania. Tumekuwa naye hapa Bi Merina Mkuchu ambaye ni meneja wa SIDO katika mkoa huu wa Mtwara, lakini pia ameambatana na afisa maendeleo na mikopo Castro Temba ambaye tumekuwa naye hapa pia. Naamini kwamba umeweza kusikia elimu kuhusiana na SIDO, lakini pia na tukio la siku hii ya leo. Kwa hiyo kwa wakazi wa Mtwara na maeneo jirani, mnaweza mkasogea kuweza kupata fursa hizo. Umesikia hapo kwamba SIDO wanakuambia wewe unapoanza wao wako kwa ajili ya kukuongezea nguvu watu ambao umeianza. Mimi naitwa Prince Emmanuel kutoka katika studio zetu za hapa Indian Ocean mkoani Mtwara. Asante sana, endelea kuifuatilia kipindi cha Anza na Bwana. Ninarejesha tena matangazo kwa timu hapo, tuzidi kusonga mbele. Wewe tukimaliza hapa ndani tunaelekea kwenye maeneo hayo, tamasha zuri ili tuweze kujionea lile tukio la Viwanda Day. Nitakuja kuambia hapo baadaye mkifuatilia Hope News, mtakuja kuona kile ambacho kimejiri siku hii ya leo, Hope News ya leo jioni. Naitwa Prince, asante, kwa heri kwa sasa.

0: Imetimia saa 2 kamili.
1: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huko kumetokea nini?
2: Dereva akaficha spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, kutana katikati.
3: Mpaka dakika hatuelewi, kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani hatujui mpaka dakika hii.

0: Baba unaje na hali, naamini uko salama salimini. Habari ya wakati huu, asante sana kwa kuendelea kutegea sikio Sauti ya Matumaini kwa watu wote wa Tanzania. Sauti inatoka mubashara kutoka barabara ya Mwai Kibaki Mikocheni B hapa Dar es Salaam. Jina langu ni Aniva Mongola, karibu katika wasawa huku na kule. Takriban dakika 60 za nguvu na kukujuza mkusanyiko wa taarifa mbalimbali, ikihusisha habari zinazohusu taifa letu la Tanzania, habari zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato, na tumehitimisha na ujide katika anga la kimataifa. Tutakujuza kwa undani katika taarifa hizi, lakini kwa sasa ni kujuze miongoni mwa habari tulizo nazo, ikiwa ni sehemu ya muhtasari katika mambo ambayo tumeenda kwa ajili yako siku ya leo. Naam, serikali imetoa rai kwa wananchi kuhifadhi mazao ya chakula kutokana na angalizo la mvua za El Nino. Wafanyabiashara wa mkoa wa Mbeya wametakiwa kuachana na imani potofu za kishirikina zinazoweza kuchochea vitendo vya ukatili dhidi ya watoto. Na katika habari zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato, shule msingi ya kanisa MAPS imepongezwa kwa kukamilisha mradi wa ujenzi wa choo cha kisasa. Haya ni machache kati ya mengi tulionayo. Tega sikio, salia hapa pamoja nami nikirejea hivi punde kwa habari zaidi.
1: Usikose kusikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
2: Utakatanaja programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoelewa zaidi katika kompyuta. Mathalan, watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta, na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla, itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi wa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
1: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa 105.3 FM, Sauti ya Matumaini. Kumbuka ni kipindi cha Maisha na Teknohama.

baadhi ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448 98 au

0: Shukrani kwa subira baada ya kulipa bill. Karibu sasa katika wasawa huku na kule tukujuze habari kamili. Usana yale ambayo tumeandaa kwa ajili yako siku ya leo, tukianza na habari zinazohusu taifa la Tanzania. Tunaungana na habari mwenzetu kutoka pale jijini Dodoma, Jennifer Mrema, ambaye ametujuza kwamba serikali imetoa rai kwa wananchi kuhifadhi mazao ya chakula kutokana na angalizo la mvua za El Nino zilizotangazwa uwepo wa mwaka huu katika mwaka huu na mamlaka ya hali ya hewa hapa nchini. Tupate taarifa zaidi kutoka pale jijini Dodoma.
1: Rai hiyo imetolewa na naibu waziri wa kilimo bungeni jijini Dodoma wakati wa maswali na majibu, ambapo mbunge wa viti maalum Nancy Nyalusi ameuliza kuwa je, ni lini serikali itaanza kununua mahindi ya wakulima. Naibu waziri amejibu kwa kusema kuwa ni vyema wananchi kutunza mazao hayo ili kuwa salama kutokana na utabiri wa mvua za El Nino.
2: NFRA itanunua mahindi ambayo ni tunakiri kwamba mwaka huu uzalishaji umekuwa mkubwa sana hapa nchini. Kwanza Mheshimiwa Naibu Spika, nimshukuru naibu waziri wa viwanda na biashara, alitutolea ufafanuzi mzuri. Na mimi tu niongezee kwamba waziri wa kilimo Mheshimiwa Daniel Chongolo ameshaelekeza mamlaka ya mazao mchanganyiko CPB pamoja na CPB kuhakikisha kwamba wanaanza kununua mazao. Lakini vile vile NFRA kabla ya mwisho wa mwezi wa nane, mwezi huu ambao tunaanza, na wenyewe waingie sokoni kuongeza nguvu. Lakini pamoja na maelekezo hayo, nitoe rai kwa wananchi. Tumeshasikia taarifa zimetolewa na mamlaka za hali ya hewa nchini pamoja na duniani kuhusu uwepo ama utabiri wa mvua za El Nino katika mwaka huu. Manake kama kukiwa na El Nino, manake kutakuwa na changamoto katika uzalishaji. Na kama kutakuwa na changamoto katika uzalishaji, manake tunaweza tukawa na hatari kubwa ya uwepo wa njaa katika mwaka unaofuatia. Kwa hiyo nitoe rai kwa wananchi wote kuhakikisha kwanza tutunze chakula ambacho tumekivuna mwaka huu kwa ajili ya mwakani. Lakini wakati huo huo NFRA watakapokuja, manake kunakuwa na tabia wananchi kuuza chakula chote na mwisho kuja kulalamika kwa ajili ya kutaka kupewa chakula cha msaada. Kwa hiyo rai ya serikali ni kuhakikisha kwamba tunatunza chakula tulichokipata, yani tuhakikishe kwamba una uwezo wa kuwa na chakula cha kukaa nacho kwa miaka miwili kabla ya kufikiria kwenda kukiuza kwa ajili ya kupata fedha kwa ajili ya matumizi mengineyo. Kwa hiyo hiyo niliona iwe ni rai yetu ya kwanza kabla ya kufikiria kwenda kuyauza mazao yetu. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika.
1: Vile vile naibu waziri amesema kuwa Wizara ya Kilimo imeweka mikakati ya pamoja ya kuokoa zao la chai na kuwaondoa wakulima wa chai kutokana na changamoto walizozipitia.
2: Ni kweli kwamba tunafahamu kuna changamoto kubwa katika sekta ya chai, na Wizara ya Kilimo kupitia waziri Comrade Daniel Chongolo tumeshafanya kikao na wadau wa chai, lakini vile vile na wabunge wanaotokea katika maeneo yanazalisha chai, na tuna mkakati wa pamoja wa kuhakikisha kwamba tunaliokoa zao hili. Na nimthibitishie tu kwamba tuko kwenye hatua nzuri ya kuzungumza moja na wale wamiliki wa yale maeneo pamoja na zile benki ambazo ziliwakopesha wale wanaomiliki vile viwanda, ili kupata namna bora ya kuwaondoa wakulima wa chai katika ile changamoto. Sasa kuna hatua ambazo tumeshazifikia, na ninafikiri katika wiki moja kuanzia sasa waziri wa kilimo atakuja na kuzitangaza katika maeneo yale ambayo wakulima wa chai wanapata. Kwa hiyo waondoe shaka tu wakulima kwamba tuna hatua nzuri na tutalimaliza jambo hili kama ambavyo tulikuwa tumekusudia. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika.

0: Kutoka pale Dodoma, shukrani sana Jennifer Mrema. Na sasa pale jijini Mbeya, kufanya biashara katika mkoa huo wametakiwa kuachana na imani potofu za kishirikina zinazoweza kuchochea vitendo vya ukatili dhidi ya watoto, ikiwemo kuadhuru kwa kisingizio cha kulinda mali, wakisisitiza kwamba vitendo hivyo ni kinyume cha sheria. Kutoka kwake Samuel Mpogole anatuhabarisha zaidi kwa undani wa taarifa hii.
1: Wakizungumza katika maadhimisho ya miaka 20 ya polisi jamii, mkuu wa dawati la jinsia na watoto mkoa wa Mbeya, ASP Veronica Ponela, pamoja na mkuu wa kitengo cha polisi jamii mkoa wa Mbeya, ACP Anthony Mkwawa, wameeleza baadhi ya kesi za ukatili wa kijinsia wanazokutana nazo katika utekelezaji wa majukumu yao.
2: Ni waombe na wafanyabiashara wa mkoa wa Mbeya tuache kufanya ukatili wa kijinsia kutokana na imani za kishirikina, kwa sababu tuna kesi mbalimbali tumezipokea dawati la jinsia na watoto. Wa baba wanafanya ukatili kwa watoto wao, kuwabaka watoto wao wa kike kwa ajili ya kulinda mali zao. Huo ni ukatili mkubwa sana. Baba, unadiriki kweli kuwabaka watoto wako?
3: Kwa jambo ambalo tunaifanyia kazi sana katika mkoa wa Mbeya, kama mgendaji alivyosema, kuna baadhi ya mila za mkoa wa Mbeya kidogo zina tatizo. Ukichukulia kwenye familia za makabila ya Mbeya, mambo ya mirathi, kama mmoja wapo anapokuwa amefariki, hasa kifariki mtoto wake nani mke, kwa hiyo utakula mali zote ambazo zinamilikiwa na familia nzima wanachukua wanaume tu, hasa huo unakuwa nao ni ukatili.
1: Kwa upande wake, kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya Sakap Benjamin Kuzaga amesema jeshi la polisi limeendelea kupambana na kudhibiti vitendo vya ukatili, huku likiwachukulia hatua za kisheria wale wote wanaobainika na kujihusisha na vitendo hivyo.
4: Vitendo vya ukatili ambavyo vinasababishwa na hizi imani za kishirikina, mfano tunazo kesi sasa, wengine wazazi wa kiume wana kwenda kuishi na watoto wao wa kike, watoto wa kike wanaenda kuishi na wazazi wao watoto wa kiume wanaishi na wazazi wao wa kike. Kwa hiyo hii nayo, kwa kweli, kauli yetu kwenye eneo hilo, sisi jeshi la polisi hususan kwa Mbeya na Tanzania kwa ujumla, vitendo hivi havikubaliki, sio kinyume na sheria, kwa sababu kosa hilo liko kosa la jinai, linaitwa ni kuzini na maalimu. Hilo ni kosa ambalo sasa inabidi uchukuliwe hatua za kisheria, ukipelekwa mahakamani utafungwa.
1: Naye mkuu wa mkoa wa Mbeya wakili Beno Malisa amelielekeza jeshi la polisi kuendelea kupambana na vitendo vya uhalifu sambamba na kutoa elimu kwa wananchi ili kuongeza uelewa kuhusu madhara ya ukatili na umuhimu wa kufuata sheria.
5: Ni tuendeleze mapambano ya uhalifu wa kijinsia. Bado mkoa wetu hautusemwi vizuri kwenye eneo hili. Moja ya nguzo muhimu katika kuhakikisha tunafikisha elimu na uelewa wa mambo haya kwenye jamii yetu, basi tuendelee kuongeza nguvu mpaka tufikie hatua suala la manyanyaso ya kijinsia kwa wanawake na watoto yanabaki kuwa historia ndani ya mkoa wetu.
1: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.

0: Wafanyabiashara mkoani Simiyu wameiomba mamlaka ya mapato Tanzania TRA kuona namna ya kufanya marejesho na maboresho ulipaji wa kodi ya zuio kwenye majengo wanayofanyia biashara na badala yake malipo hayo yafanywe na wamiliki wa majengo. Kutoka kwa Simiyu, Simiyu Anita Belengilaki anatuhabarisha zaidi.
1: Wamesema kwa sasa mzigo mkubwa wa kodi unaoangukia wafanyabiashara hali ambayo inaweza kuwafanya wayumbe kibiashara.
2: Na kwa sheria mimi mpangishwa ndiye ninayetakiwa kwa sheria kumkata ile kozi ya kodi ya zuio yule ninayemlipa pesa hiyo. Je, haijaingia kulipwa electronically ili kuepuka hiyo cheating? Mpaka kesho, if not only hapa Simiyu, hakuna mmiliki aliye tayari kukatwa hiyo pesa, piga ua. Na ukimwambia ninatoa hii kodi ya zuio, anakuambia ondoka kwa nyumba yangu. Sasa mimi nimekuja kwa business. Mwenye nyumba ananiambia kama hiyo ndio maneno yako, ondoka kwa nyumba yangu, nitafute compliant ambaye hatatakiwa atakaye nidai kukata hiyo. Sasa
1: wamesema kwa sasa mzigo mkubwa wa kodi unaoangukia wafanyabiashara hali ambayo inaweza kuwafanya wayumbe kibiashara.
2: Na kwa sheria mimi mpangishwa ndiye ninayetakiwa kwa sheria kumkata ile kozi ya kodi ya zuio yule ninayemlipa pesa hiyo. Je, haijaingia kulipwa electronically ili kuepuka hiyo cheating? Mpaka kesho, if not only hapa Simiyu, hakuna mmiliki aliye tayari kukatwa hiyo pesa, piga ua. Na ukimwambia ninatoa hii kodi ya zuio, anakuambia ondoka kwa nyumba yangu. Sasa mimi nimekuja kwa business. Mwenye nyumba ananiambia kama hiyo ndio maneno yako, ondoka kwa nyumba yangu, nitafute compliant ambaye hatatakiwa atakaye nidai kukata hiyo. Sasa
0: jeshi la magereza katika gereza la Kalikankulikulu lililopo halmashauri ya wilaya ya Tanganyika mkoani Katavi limejikita katika kurekebisha jamii kwa kuwapatia wafungwa mafunzo na ujuzi mbalimbali ili kuwawezesha kujiajiri na kulitumikia taifa baada ya kumaliza vifungo vyao. Kutoka pale Katavi, huyu hapa Hana anapita na taarifa zaidi. Na msikilizaji kumradhi, tarajia tena hapo muda si mrefu kwa habari zaidi katika wasaa huu na kula leo hii nikirejea baada ya mapumziko mafupi.
3: Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D3 katika fizikia, biolojia na kemia? Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya ya Buhigwe, mkoani Kigoma, kinapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora kujifunzia, wakufunzi wabobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo tafadhali waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sciences, tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha bora ya baadaye.
4: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
5: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
6: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
7: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
5: Kila shilingi unayotoa inahubiri ina

Na asante sana kwa kuendelea kwa pamoja nasi katika wasawa huku na kule siku ya leo. Na tukienda kukubarisha habari mbalimbali na zilihusu taifa la Tanzania. Na ukaribia sasa kujumuika pamoja nasi kwa taarifa nyinginezo kutoka pale mkoani Kigoma. Tukiungana naye Kadisa Ezekiel ambaye ametujuza kwamba vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu katika manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani humo wamepiga hatua ya kukua kiuchumi kufuatia uwekezaji unaofanywa na kubuni na miradi ya kukuza mitaji yao na kufikia malengo endelevu ya kujikwamua katika dimbwi la umaskini.

0: lazi kuchangamkia kampeni hiyo na kuhakikisha hakuna mtu anayekosa chanjo hiyo. Kutoka pale Manyara tupate taarifa zaidi.
1: Ninatumia nafasi hii kwa namna kipekee kualika wananchi wote wa wilaya ya Kiteto kushiriki kikamilifu kwa tukio hili la kitaifa, hasa kwenye uzinduzi ambao unafanyika tarehe 27 katika viwanja vya mpira wa miguu Kibaya Kiteto. Kuanzia asubuhi saa 1:30 mpaka saa 2 wananchi wataanza kuingia kwenye viwanja hivyo, na tumefanya hamasa ya kutosha kwa makundi yote tukieleza umuhimu wa chanjo hiyo. Mheshimiwa Queen Cuthbert Sendiga, mkuu wa mkoa wa Manyara, ndiye mgeni rasmi wa tukio hilo muhimu, na viongozi mbalimbali waheshimiwa wakuu wa wilaya wote wa mkoa wa Manyara watakuwepo, lakini pia kuyafikia makundi mbalimbali hasa jamii za jamii zetu hasa za Kimira katika maeneo yetu. Hasa kwa upande wa wilaya Kiteto tuna jamii za kifugaji ambazo pia kuna viongozi wa Kimira Maraigwe nani, tunaamini na wao kushirikishwa kikamilifu katika zoezi hili kunaongeza tija ya kuyafikia makundi yote. Wilaya Kiteto yenye ukubwa takriban 16,000 plus ya kilomita za mraba.
0: Na taarifa hiyo kutoka studio inaendelea kuhamasisha swala zima la chanjo ya polio ambayo imeendelea kuhamasisha kwa ajili ya wakazi katika maeneo mbalimbali kushiriki katika chanjo hiyo, na hamasa kwa wazazi na walezi kuhakikisha kwamba kila mtoto anapata chanjo ambayo itafanyika tarehe 27 mpaka tarehe 30, huku wananchi wa Kiteto wakihimizwa kutumia fursa hiyo kuhakikisha watoto hao wanapata chanjo kwa ajili ya kuwakinga dhidi ya ugonjwa wa polio.

Naam, na sasa tuelekee pale jijini Mbeya ambapo jeshi la magereza nchini limeadhimisha miaka 65 tangu kupata uhuru kwa kufanya shughuli mbalimbali za kijamii katika chuo cha magereza Kiwila mkoani humo, kikifanya usafi, kuchangia damu na kutoa msaada kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum katika shule ya Katumba 2. Samuel Mpagole kutoka pale Mbeya anatuhabarisha zaidi kwa undani wa taarifa hii.

0: Wakizungumza katika maadhimisho ya miaka 20 ya polisi jamii, mkuu wa dawati la jinsia na watoto mkoa wa Mbeya, ASP Veronica Ponela, pamoja na mkuu wa kitengo cha polisi jamii mkoa wa Mbeya, ACP Anthony Mkwawa, wameeleza baadhi ya kesi za ukatili wa kijinsia wanazokutana nazo katika utekelezaji wa majukumu yao.
1: Niwaombe na wafanyabiashara wa mkoa wa Mbeya, tuache kufanya ukatili wa kijinsia kutokana na imani za kishirikina. Kwa sababu tuna kesi mbalimbali tumezipokea dawati la jinsia na watoto, wa baba wanafanya ukatili kwa watoto wao, kuwabaka watoto wao wa kike kwa ajili ya kulinda mali zao. Huo ni ukatili mkubwa sana. Baba, unadiriki kweli kuwabaka watoto wako?
2: Kwa jambo ambalo tunaifanyia kazi sana katika mkoa wa Mbeya, kuna baadhi ya mila za mkoa wa Mbeya kidogo zina tatizo. Kwenye familia za makabila ya Mbeya, mambo ya mirathi, kama mmoja wapo anapokuwa amefariki, hasa kifariki mke, kwa hiyo utakula mali zote ambazo zinamilikiwa na familia nzima, wanachukua wanaume tu. Hasa huo unakuwa nao ni ukatili.
0: Kwa upande wake, kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya Sakap Benjamin Kuzaga amesema jeshi la polisi limeendelea kupambana na kudhibiti vitendo vya ukatili, huku likiwachukulia hatua za kisheria wale wote wanaobainika na kujihusisha na vitendo hivyo.
3: Vitendo vya ukatili ambavyo vinasababishwa na hizi imani za kishirikina, mfano

0: tunazo kesi sasa, wengine wazazi wa kiume wana kwenda kuishi na watoto wao wa kike, watoto wa kike wanaenda kuishi na wazazi wao wa watoto wa kiume wanaishi na wazazi wao wa kiume wa kike. Kwa hiyo hii nayo kwa kweli kauli yetu kwenye eneo hilo sisi jeshi la polisi hususan kwa Mbeya na Tanzania kwa ujumla, vitendo hivi havikubaliki, sio kinyume na sheria, kwa sababu kosa hilo liko kosa la jinai, linaitwa ni kuzini na maalimu. Hilo ni kosa ambalo sasa inabidi uchukuliwe hatua za kisheria, ukipelekwa mahakamani utafungwa.
1: Naye mkuu wa mkoa wa Mbeya wakili Beno Malisa amelielekeza jeshi la polisi kuendelea kupambana na vitendo vya uhalifu sambamba na kutoa elimu kwa wananchi ili kuongeza uelewa kuhusu madhara ya ukatili na umuhimu wa kufuata sheria.
2: Nituendeleze mapambano ya uhalifu wa kijinsia. Bado mkoa wetu hautusemwi vizuri kwenye eneo hili. Moja ya nguzo muhimu katika kuhakikisha tunafikisha elimu na uelewa wa mambo haya kwenye jamii yetu, basi tuendelee kuongeza nguvu mpaka tufikie hatua suala la manyanyaso ya kijinsia kwa wanawake na watoto yanabaki kuwa historia ndani ya mkoa wetu.
1: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.

0: Umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Msemo ambao unadhihirika kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Kuungana pamoja na kuondoa udhaifu, wakilenga kufikia malengo endelevu ya kukuza uchumi wao kwa kubuni miradi ya maendeleo. Katika ziara ya naibu waziri wa katiba na sheria Zainabu Katimba kukagua vikundi vya uzalishaji mali, wanawake wanaofuma mashuka wameeleza namna mikopo ya 10% inavyosaidia kukuza mitaji yao na uchumi kwa ujumla.
1: Mara ya kwanza tumekopesha shilingi milioni 5, mara ya pili milioni 8, mara ya tatu milioni 15, mara ya nne milioni 20, na tumesha rejesha kwa kabla hata ya wakati. Lakini pia hapo hapo, mheshimiwa waziri, tunaomba mama, tumeomba mkopo wa milioni 50, mtuwezeshe sisi, hatuna shida, tuna uwezo wa kurejesha pesa hizo ili tukuze mtaji wetu, tukuze mradi wetu, biashara yetu iende mbele zaidi na zaidi na zaidi, kwa sababu masoko tumeshayapata.
2: Hii ni biashara yetu imepanda. Shuka tulikuwa tunanunua 15, 10, sasa hivi ni 20 kwa 22. Mpaka uje ucholeshe, shuka zina gharama kubwa, ambapo nikiomba mkopo wa milioni 50, nikipewa milioni 30, hainikidhi kwa sababu gharama imekuwa ni kubwa sana.
0: Naibu waziri wa katiba na sheria Zainabu Katimba, akiwa katika ziara hapa manispaa ya Kigoma Ujiji, amesisitiza wanawake wengine kuiga kubuni miradi ili wafikie malengo ya kujikwamua kiuchumi.
3: Tunaona mafanikio makubwa ambayo ninyi wenyewe mmeyapata. Mmeyapata kwa sababu mmekuwa na uthubutu, mmekuwa na ubunifu, mmekuwa wachapakazi, mmekuwa waaminifu. Hamkukata tamaa, mmepambana mpaka mmefikia hatua hii mliofikia. Na hiyo ni kazi ambayo maafisa wetu wa serikali, maafisa maendeleo ya jamii, yani watoke maofisini wawafikie vijana, wawafikie na wanawake, wawape elimu na utaratibu mzuri ili waweze kunufaika.
0: Vijana pia hawapo nyuma katika kubuni miradi ya kutimiza ndoto zao. Hapa wamejikita katika uzalishaji wa miradi ya vinywaji, wakiungana pamoja na kutumia mikopo ya halmashauri na kufanya uwekezaji.
4: Tunashukuru manispaa ya Kigoma Ujiji kwa ujumla, ambayo ilitambua shughuli yetu ikatuunga mkono kwa kutupatia mkopo wa shilingi milioni 30 mwezi wa 11/2025. Pia tumefanikiwa kupata fursa kutangaza biashara yetu kupitia maonesho ya 8/8 ya mwaka 2026 yaliyofanyika kikanda katika mkoa wa Tabora.
0: Hata hivyo, maelekezo ya naibu waziri wa katiba na sheria Zainabu Katimba kwa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu ni kuhakikisha wanaungana na kuwekeza nguvu pamoja katika uzalishaji.
3: Kwanza wao wameanza kwa uthubutu, lakini uthubutu wao ndo umewawezesha, wameweza kufikia fursa ya kuongezewa mtaji zaidi na kuweza kukua zaidi katika biashara yao. Kwa hiyo mimi naweza nikatoa wito kwa vijana wenzangu, lakini pia makundi mengine ya vijana na watu wenye ulemavu, watumie fursa ya mikopo hii inayopatikana katika halmashauri inayotokana na mapato ya ndani ya 10%. Wathubutu, wabuni biashara zao, wapate nguvu ya kimtaji, watengeneze biashara nzuri, na mwisho siku watakuwa wamejikomboa wao kiuchumi, lakini taifa kwa ujumla.
0: Kutoka manispaa ya Kigoma Ujiji, mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
5: Asante sana Kadislaus Ezekieli kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Kigoma, ambaye ameendelea kutuhabarisha taarifa mbalimbali kuhusiana na vikundi vya wanawake, vijana pamoja na watu wenye ulemavu manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani humo, kupiga hatua ya kukua kiuchumi kufuatia uwekezaji wanaofanya wa kubuni miradi mbalimbali ya kukuza mitaji yao na kufikia malengo endelevu ya kujikwamua katika dimbwi la umaskini.

baadhi ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448 98 au

0: Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D 3 katika fizikia, biolojia na kemia. Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences, kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya ya Buhigwe, mkoa ni Kigoma, kinapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora kujifunzia, wakufunzi wabobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College, unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo tafadhali, waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sciences, tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha bora ya baadaye.
1: Walisema wahenga, kizuri kula na nduguyo. Tunatambua mchango wako, tunakujali na kukuthamini. Na ndiyo maana Radio ya Adventista nchini Tanzania, maarufu kama Adventist World Radio Tanzania, inakualika msikilizaji wetu, taasisi na watu binafsi, kushiriki kampeni kabambe ya kuongeza usikivu kwa manunuzi ya mitambo ya kupokelea na kurusha matangazo. Yaani, mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo kila kona. Hitaji ni shilingi milioni 120. Unaweza kutoa sadaka yako kupitia CRDB Bank 0154 528 8800. Jina ni Morning Star Radio. Lipa namba ya Mix by Yas, zamani Tigo Pesa, ni 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels, au kwa namba ya Vodacom 0745 323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo kila kona.

Karibu na asante kwa kuendelea kujumuika pamoja nasi, na kama ndio kwanza mashuhudia yako, hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Na sasa tukikujuza habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Kutoka pale jijini Mbeya tunaungana naye George Mutarogo, ambaye ametujuza kwamba mwenyekiti wa jimbo la Nyanda za Juu Kusini, Mchungaji Toto Bwire Kusaga, amepongeza uongozi wa shule ya msingi ya kanisa ya MAPS pamoja na watumishi wote kwa ujumla kwa kushirikiana na kukamilisha mradi wa ujenzi wa chuo cha kisasa katika shule hiyo. Ungana nasi kwa undani wa taarifa hii.

0: msikilizaji, radhi kwa changamoto ya kiufundi, na kwa sasa tuelekea pale mkoani Morogoro ambapo baadhi ya wananchi wa wilaya ya Kilosa mkoani humo wamevutiwa na huduma ya kiroho inayofanywa na kanisa la Waadventista Sabato waliopata katika makambi ya mtaa huo baada ya kualikwa kuhudhuria katika makambi hayo. Kwa undani na taarifa hii tunaungana na mwanahabari mwenzetu Rebecca Igomba kwa mradhi akiwa mkoani Morogoro.
1: Wakiongea kwa nyakati tofauti baada ya waumini wa kanisa hili mtaa wa Kilosa kati kualika kwenye kambi hili, wananchi hao wameeleza kufurahishwa na huduma na mafundisho waliyopata na kueleza kuwa wapo tayari kuwa waumini wa kanisa hili la Waadventista wa Sabato.
2: Nilialikwa kuja mahali hapa kuja kushiriki na wapendwa neno la Bwana. Basi imekuwa ni baraka kuweza kuchota baraka za kupitia maandiko matakatifu. Katika maandiko ambayo tumepitia au tumefundishwa na viongozi wa hapa wachungaji ni kumsubiri Yesu mara atakapokuja mara ya pili. Au tumefundishwa kuamini lakini pia na kufanya subira na kulishika neno la Mungu kwa ajili ya kumsubiri na kujiweka tayari kwa ajili ya unyakuo wa kuja kwake. Kwa ninayo furaha ya kushiriki pamoja na wapendwa hawa Waadventista wa Sabato kwa ajili ya ibada hii takatifu.
3: Furahi kuja katika kanisa la Waadventista wa Sabato kuhudhuria makambi. Ni kweli kiu yangu ilikuwa wiki zima hili kuja kuhudhuria makambi, lakini kwa sababu ya changamoto ya shughuli za hapa na pale ilishindikana. Lakini leo nimeona ni muhimu sana kuhudhuria makambi, na nashukuru Mungu nimekuja, nimejifunza mambo mengi kwa ajili ya kumsubiri Kristo. Nimepata mambo mengi na nashukuru kwamba yameweza kunitia moyo kiimani. Nashukuru Mungu kwa sababu nimehudhuria, na nafikiri swala la kuingia Waadventista wa Sabato lipo ndani ya moyo. Mungu anaendelea kufanya kazi na mimi. Maamuzi atakapofikia muda wake, basi nitafanya maamuzi.
1: Wageni hao wamesema kuwa vitabu walivyopewa baada ya kuzuliwa kwenye makambi haya wataendelea kuvisoma wao pamoja na familia zao ili waweze kulielewa vizuri neno la Mungu.
4: Nimekaribishwa katika kanisa hili la Sabato kama mkaribishwa. Nimeshiriki vizuri, na pia wale tulioshiriki kama waliko pia tumepewa zawadi ya vitabu ili ni kasome. Nashukuru kwa kushiriki makambi ya mwaka 2026 kwa Wasabato, na vile nimepata zawadi ya kitabu nitaendelea kusoma pamoja na familia yangu.
1: Upande wake, mkurugenzi msaidizi wa idara ya uchapishaji kanda Mrimba, Anthony Nyahonge, ambaye alikuwa mnenaji mwenza, amevutiwa na kitendo cha watu ambao sio waumini kuhudhuria kwenye kambi hili, ambapo ametoa wito kwa washiriki kuwa na tabia ya kualika wageni wakati wa makambi.
5: Kwa hivyo wito wangu ni kwamba ebu makambi yanapofanyika, washiriki waweze kuwa tayari kujitoa kualika wageni wanakuja. Maana hata leo wapo wengi ambao walialikwa na wamekata shauri kumfuata Yesu kwa njia ya ubatizo. Kwa hiyo ni wito wangu kwamba tualike wageni, lakini tuwe tayari pia kutoa sadaka za kuchangia vitabu kwa ajili ya kuwapelekea watu wengine waweze kuwekwa tayari kwa ajili ya kumlaki Yesu. Maana unabii unaonyesha kwamba kwa kweli tunaishi katika kingo za mwisho wa dunia na Yesu karibu anakuja.
6: Sababu wito wetu ni kusema kwamba nitakwenda nikimsubiri Yesu Kristo. Nimejifunza uaminifu, wale wanamsubiri Yesu Kristo wanatakiwa kuwa waaminifu wa kweli ili kazi ya Mungu iweze kusonga mbele.
1: Nikiripoti kutoka katika kambi hili la mtaa wa Kilosa kati, wilayani Kilosa mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.

0: Akizungumza wakati wa uzinduzi wa choo hicho, mchungaji Usaga amesema imefikia mahali sasa shule zetu na taasisi zote za kanisa kuwa na majengo bora yanayokidhi haja za matumizi, huku akitoa wito kwa taasisi zote kuendelea kushirikiana katika maendeleo.
1: Leo katika shule yetu ya MAPS tumefanya uzinduzi wa choo cha kisasa kwa ajili ya wanafunzi, na tunawashukuru pia na kuwapongeza viongozi wa shule hii pamoja na watumishi kwa namna ambavyo wameshirikiana kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunapata mahala ambapo watoto wa kike wanakuwa wanapata huduma wanapokuwa hapa madarasani. Na hivyo nipende kutoa wito kwa shule zetu zote kwamba imefika saa tuwe na vitu ambavyo kweli ni vizuri, sio ili mradi choo.
0: Naye mkuu wa shule hiyo Mwalimu Salim Fungo akisoma risala kwa mgeni rasmi amesema ujenzi wa mradi huo umekamilika kwa hatua kubwa, ukigharimu kiasi cha zaidi ya shilingi milioni 46, huku ikiwa na matundu ya choo 11.
2: Gharama ya jengo hili pamoja na miundombinu yake, yani umeme, maji, njia, mashimo na kadhalika, imegharimu kiasi cha shilingi milioni 46,644,700 za Kitanzania. Jengo hili lina vyumba 11 likiwa na vyoo vya stafu wa kike yani kimoja, mahitaji maalum kimoja, comfort room or rest room for the ladies au kwa wasichana kimoja, na vyoo vya wanafunzi vya kawaida vinane. Pia kuna sehemu ya kuchomea taka yani dohari moja.
0: Aidha, akizungumza juu ya miradi shuleni hapo, CPA Emmanuel Chaula ambaye ni mwazini wa shule hiyo amesema bado wanaendelea na ujenzi wa madarasa ya kisasa yatakayokidhi hitaji la wanafunzi kulingana na maelekezo ya serikali.
3: Sasa tuna mradi mkubwa ambao ni ujenzi wa madarasa ya kisasa yatahusisha miundombinu ya kisasa ambayo itawafanya hata walimu wafurahie namna ya kufundisha, kama serikali inavyotaka sasa hivi madarasa mengi yawe interactive kwa teknolojia. Lakini pia tutakuwa na maktaba ya kisasa ambayo imejumuishwa katika hili jengo ambalo ni kubwa.
0: Wakizungumza kwa niaba ya wanafunzi na watumishi, baadhi yao wamesema wamefurahishwa na uwepo wa jengo hilo litakalopunguza adha ya choo na kuupongeza uongozi wa shule hiyo kwa kukamilisha mradi huo.
4: Kabla ya ujenzi huu tulikuwa tunapitia changamoto, vyoo havikuwa vya kisasa, havikuwa rafiki kwa wanafunzi wenye ulemavu au wenye mahitaji maalum, lakini sasa vyoo hivi vinatusaidia sana. Pia vimeletwa karibu na madarasa, hivyo wanafunzi wanafanya vizuri kwenye masomo yao kwa kuwa changamoto ya vyoo imeondolewa.
5: Tunashukuru viongozi wa shule kwa kutujengea vyoo vya kisasa na kupunguza changamoto mbalimbali kama choo cha zamani, na sasa tumefurahi kwa kuwa tumeanza kuvitumia.
0: Huu ni miongoni mwa mpango madhubuti wa utume kupitia ubadilishwaji wa taswira za majengo katika taasisi na kanisa kwa ujumla, ambao unatutaka kuhubiri kupitia miundombinu na majengo. Kutoka jimbo la Nyanda za Juu Kusini, mimi ni George Mutarogwa.
6: Asante sana George Mutarogwa kwa taarifa hiyo njema kabisa. Na shule ya awali na msingi Kongowe CAPS inayomilikiwa na Conference ya Kusini Mashariki mwa Tanzania ya kanisa la Waadventista Sabato imehitimisha mahafali yake 20 kwa wanafunzi 66 wa darasa la 7 kuhitimu masomo yao. Mtambo Mgereza anatuhabarisha zaidi.
7: Shina elimu Tanzania Dr. Lea Bwene Mtahabwa amelipongeza kanisa la Adventista Sabato kwa kusimama imara katika maadili na misingi yake. Amesema kanisa lipasi kubadilishwa na dunia, bali liendelee kuwa chombo cha kuibadilisha dunia kupitia maadili mema, elimu na huduma kwa jamii.
8: Kanisa la Adventista la Wasabato Tanzania mmeonesha kwa maneno na matendo ya kwamba hampelekeshwi na mabadiliko ya dunia, bali ninyi mmesimama imara dunia ibadilike kulifuata kanisa. Ndiyo maana tangu nimeingia hapa mavazi yenu yote yanaakisi utukufu wa Mungu. Maonesho yenu yote mlionionyesha leo yanaakisi utukufu wa Mungu.
7: Dr. Mtahabwa pia amewahimiza wahitimu na wanafunzi wanaendelea na masomo kuthamini watu wote na kutenda mema katika jamii na wazunguka.
8: Maana yake ule mstari wa Timotheo wa kwanza 6:17-19 ni kwamba tujitahidi, ninyi mnaohitimu mnisikilize, ninyi mnaohitimu na mnaobaki. Nimesema thamani yetu ni roho. Na ili roho iwe salama, jitahidi kutenda mema kwa watu wote katika maisha yako yote. Tuwe matajiri wa matendo mema. Tuwathamini watu wote.
7: Kwa upande wake, mkurugenzi wa idara ya elimu wa Union ya Kusini mwa Tanzania, Dr. Abraham Yeuze, amesema shule za kanisa la Adventista Sabato zina jukumu la kuhakikisha wanafunzi wanapata maelezo yanayogusa maisha yao kwa ujumla, ikiwemo maendeleo ya kiakili, kimwili na kiroho.
9: Katika kanisa letu la Adventista wa Sabato, tunayafanya yale mambo matatu ambayo uliyasema pale nje. Tunajaribu kwamba watoto wanaopitia shule zetu wakae vizuri kiakili, kiroho wakae vizuri. Lakini pia tunataka kwamba wanapofanya yote hayo wakiwa wamejengwa kiakili, kimwili na kiroho, kijamii pia waweze kukaa vizuri. Jimbo letu kuu la Kusini mwa Tanzania lina mkakati unaoitwa hapa kanisa hapa shule.
7: Na wazazi na wahitimu wa darasa la saba wana haya ya kusema.
10: Nawakaribisha wazazi ambao bado watoto wenu hawajafika hapa Kongoe, tunatamani waje katika hii shule. Mandhari yake ni mazuri, walimu wako vizuri,
11: na pia shule tumefanya ya kuwa shule tunajulikana sana, mpaka baada ya kumwalika kamishna wa elimu Tanzania aitikia wito wetu na kuja. Kwa hiyo tunakaribisha hata wazazi wengine mlioko huko ambao hamna watoto hapa CAPS, nakaribisha watoto wenu.
7: Nyuma yangu ni ukumbi wa shule ya msingi na awali Kongoe ya kanisa Adventista Sabato. Hapa ndipo mahafali 20 yamefanyika. Mimi ni Mngereza Mtambo, Hope Channel Tanzania.
6: Mtambo Mngereza, asante sana kwa taarifa hiyo kutoka pale Kongoe, ambayo ndio imehitimisha habari za kanisa katika siku ya leo. Endelea kusalia pamoja nasi tukirejea hivi punde kukujuza taarifa mbalimbali katika anga la kimataifa siku ya leo.
12: Baada ya siku sita ni Sabato takatifu ya Bwana, Sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya Sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya Sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji. Kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya Sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia 3:00 mpaka 4:00 asubuhi. Barikiwa.
13: Sauti ya Matumaini, AWR Tanzania.
6: Na hii ni huku na kule siku ya leo. Na sasa karibu tukujuze habari mbalimbali za kimataifa, na tukiungana na Imani Musoma kwa uchambuzi kwa undani zaidi.
14: Asante sana. Katika habari za kimataifa hii leo tunaanzia huko Uganda. Jeshi la Uganda limetangaza kuwa uchunguzi dhidi ya aliyekuwa spika wa bunge Anita Among umesitishwa na kwamba ataachiliwa kutoka kifungo cha nyumbani alichowekwa tangu mwezi Mei kutokana na tuhuma za ufisadi. Mkuu wa jeshi la Uganda Muhoozi Kainerugaba amesema Rais Yoweri Museveni ameagiza Among aachiliwe na kwamba hatashtakiwa, akieleza kuwa licha ya makosa yaliyodaiwa kufanywa, rais ameamua kumsamehe. Among aliwekwa chini ya ulinzi nyumbani kwake mjini Kampala baada ya uchunguzi uliohusisha upekuzi wa ofisi zake na kukamatwa kwa mali mbalimbali ikiwemo gari la kifahari aina ya Rolls Royce. Hata hivyo, mamlaka za kupambana na rushwa nchini humo zimesema hazitafuatilia tena kesi yoyote dhidi yake. Wachambuzi wanaona hatua hiyo kama ishara ya mabadiliko ya nguvu za kisiasa nchini Uganda, huku Muhoozi akiendelea kuonekana kuwa mrithi wa Rais Museveni. Na sasa tugeukie huko Marekani ya Kusini. Takribani watu 47 wameuawa na zaidi ya watu 50 kutekwa nyara baada ya watu wenye silaha kuvamia mji wa Konskov karibu na mji mkuu wa Haiti, Port-au-Prince, pema wiki hii. Umoja wa Mataifa umesema mashambulizi hayo ni moja ya matukio makubwa zaidi ya utekaji nyara nchini humo. Kiongozi wa genge linalohusishwa na mashambulizi hayo ametishia kuwaua mateka ikiwa vikosi vya usalama vitawadhuru wanachama wa genge lake. Miongoni mwa waliouawa ni watoto 5, huku watu 22 wakiripotiwa kuuawa ndani ya eneo la kanisa waliokuwa wamekimbilia kufata hifadhi. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, magenge yenye silaha yanadhibiti takriban 70% ya Port-au-Prince. Ghasia hizo zimewalazimu zaidi ya watu 1.5 milioni kuyahama makazi yao, huku wengine zaidi ya 3,000 wakiripotiwa kuuawa katika nusu ya kwanza ya mwaka huu. Tumalizie habari za kimataifa leo kwa kuangazia huko Iran. Irani na Oman zinaendelea na mazungumzo kuhusu kufungua njia ya muda ya usafiri wa majini pamoja na kuondoa mabomu ya baharini katika mlango wa bahari wa Hormuz. Mazungumzo hayo yamefanyika mjini Teheran, ambako mawaziri wa mambo ya nje wa nchi zote mbili walijadiliana mfumo wa hatua kwa hatua unaolenga kuruhusu usafiri wa meli za kibiashara kupitia eneo hilo na kuimarisha usalama wa majini. Tamko la Iran linaashiria kuwa suala la usalama katika mlango wa Hormuz unaendelea kuwa sehemu muhimu ya mvutano wa kisiasa na kijeshi katika eneo la Ghuba. Ni hayo tu katika habari za kimataifa leo. Mimi ni Amani Msoma.
6: Asante sana Amani Msoma kwa uchambuzi wa habari za kimataifa siku ya leo. Kimetimisha wasawa huku na kule, tukakumbusha kwa muhtasari miongoni mwa habari tulizokuwa nazo. Serikali imetoa rai kwa wananchi kuhifadhi mazao ya chakula kutokana na angalizo la mvua za El Nino. Wafanyabiashara wa mkoa wa Mbeya wametakiwa kuachana na imani potofu za kishirikina zinazoweza kuchochea vitendo vya ukatili dhidi ya watoto. Na katika habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato, shule ya msingi ya kanisa MAPS imepongezwa kwa kukamilisha mradi wa ujenzi wa choo cha kisasa. Na hayo ndio tulionayo katika siku ya leo. Asante kwa kuchagua Edward Tanzania. Sote matumaini kwa watu wote. Mimi ni Anivo Mongola. Asante kwa kuwa pamoja nasi na endelea kuwa pamoja nasi kwa vipindi vinavyoendelea pamoja nasi.
15: Matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
16: Dereva akapita spidi, akajuma lengo lake fanyaje? Atapita. Kwa hiyo kilichotokea, kuna katikati.
17: Kadeka hatuelewi kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima. Yaani hatujui mpaka dakika hii.

Na msikilizaji wa Edinburgh Tanzania sauti ya matumaini kwa watu wote, asante sana kwa kuendelea kwa pamoja nasi. Na sasa nakualika safari pamoja nasi pale mkoani Morogoro, timu iko tayari kushiriki pamoja nawe katika kipindi cha Sema na Jamii. Muda wako ni wa thamani, naendelea kwa pamoja nasi.

0: Na mpendwa msikilizaji, ni matumaini yangu hujambo na unaendelea kuwa nasi tena kupitia AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, nina kukaribisha tena katika kipindi hiki cha Sema na Jamii, kipindi ambacho tunazungumza wote kwa pamoja, mimi na wewe mpendwa msikilizaji, na tutakupatia fursa kwa ajili ya kuweza kutoa maoni yako mpendwa msikilizaji. Leo tena tutazungumzia ushirikiano ndani ya jamii. Ndiyo mada ambayo tutazungumzia, ushirikiano ndani ya jamii. Lakini siko peke yangu. Leo nitakuwa na Matilda, lakini pia nitakuwa na Brian. Hawa ni wataalamu wa saikolojia, wataweza kuidadavua mada hii. Alafu nitakupatia fursa mpendwa msikilizaji kuweza kupiga simu, kuweza kutoa mchango, lakini kama utakuwa na swali, nitakukaribisha pia kuweza kujumuika nasi. Ndio maana tunasema kwamba Sema na Jamii. Nambari yetu ya simu, unaweza ukatuma ujumbe, lakini usipige simu kwa sasa mpaka pale wataalamu wetu watakapomaliza kuweza kudadavua mada hiyo. Nambari yetu ya simu ambayo tutaitumia ni 0712695992. Nitarudia tena, 0712695992 utakayoitumia kwa ajili ya kuweza kuzungumza kwa pamoja. Basi moja kwa moja, kwa kuwa nimekuambia kuna wataalamu wako hapa, na si wengine, nikaribisha baba Matilda aweze kutusalimia, lakini pia baadaye nitamkaribisha Brian afu aweze kuenda moja kwa moja katika mada. Karibu sana Matilda.
1: Asante sana. Habari ya asubuhi mpendwa msikilizaji, karibu usikilize na ufahamu mambo mbalimbali kuhusiana na ushirikiano ndani ya jamii.
2: Asante sana. Kwa majina naitwa Brian Riwa.
0: Basi endelea za moja kwa moja Matilda.
1: Sasa tukiangalia kama mada yetu inavyosema ni ushirikiano ndani ya jamii. Kwanza lazima tutambue kwamba ushirikiano ndani ya jamii ni nini. Tunatambua kwamba kila siku tunaona kwamba tunashirikiana na watu mbalimbali, tunakutana kwenye sherehe, tunakutana kwenye misiba, tunakutana kwenye tafrija mbalimbali katika jamii. Sasa tuanze kuelewa maana halisi ya ushirikiano ndani ya jamii ni nini. Ushirikiano ndani ya jamii ni hali au tabia ya watu kujamiiana, kufanya kazi kwa pamoja, kushirikiana, kusaidia kuzalisha mawazo, rasilimali pamoja na nguvu mbalimbali, lakini ambayo inahusisha kutatua changamoto mbalimbali ambazo zinawapata watu wote. Asa tukijaribu kuangalia kwamba ushirikiano, mpaka mtu anasema kwamba tabia amejengeka kwenye tabia ya ushirikiano, lazima tuone kwamba awe na moyo wa kumsaidia mtu yoyote katika jamii yake na kufanya mambo mbalimbali ambayo yataenda kusaidia katika maendeleo ya ustawi wa jamii. Katika ushirikiano kwamba tuna vipengele mbalimbali kama kusaidiana katika kazi au changamoto mbalimbali ambazo tunazipitia katika kila leo, kushirikiana kwenye mawazo, maamuzi. Nimepata labda changamoto fulani, nitamfuata labda kaka Brian, nimwambie naomba unisaidie, nimekwama mahali fulani au sijafanikiwa labda kitu fulani, naomba unisaidie univushe niende sehemu fulani. Lakini jambo jingine ambalo tunaweza tukashirikiana katika jamii ni pamoja na kujenga umoja pamoja na mshikamano katikati ya wanajamii, kwamba tuwe kitu kimoja. Tumesema leo tunaamua tunaenda kumuona mtu fulani, hiyo ni moja wapo ya ushirikiano, kwamba amepata msiba, amepata labda anaozesha mtoto au labda mtoto anapata ubatizo. Kwa hiyo ninatengeneza umoja, kutengeneza kwamba ni kitu kimoja. Jambo jingine au la mwisho katika siku ile ambayo tunaweza tukaliona kwenye ushirikiano ni katika kusaidiana katika shughuli za maendeleo kama ujenzi wa miundombinu, usafi wa mazingira, kusaidiana wakati wa misiba. Na tunaiona hii pia hata katika mitaa yetu mbalimbali, kwamba kila mwanzo wa mwezi ni siku ya usafi wa mazingira, au labda tunahitaji kujenga barabara, tutapita kila nyumba, tutashirikiana, labda mtu atatoa chochote alichonacho kwa ajili ya kusaidia kwenye maendeleo ya jamii. Sasa ushirikiano katika jamii una faida gani? Cha kwanza ambacho ningeweza kusema, inaweza kusaidia kujenga umoja na mshikamano. Kama tulivyosema, ushirikiano katika maeneo tofauti tofauti inaondoa tofauti na migogoro ambayo sio lazima. Tutakuwa wamoja, tutaamua kitu kwa pamoja na tutashirikiana kwa pamoja. Kwa hiyo wanajamii wanaposhirikiana, wanajenga uaminifu, wanajenga kuheshimiana, lakini pia wanajenga kushirikiana katika kila jambo bila kuwa na migogoro ambao haina sababu au ambao tungeona kwamba ingetatuliwa kwa namna nyepesi zaidi ambao ni pamoja na kukaa chini kuongea na kupanga mikakati mbalimbali. Jambo jingine ambao tungeweza kusema kwamba linasaidia kutokana na ushirikiano wa jamii ni pamoja na kusaidia maendeleo ya jamii. Kama tulivyosema mwanzo, tutashirikiana kwenye ujenzi labda wa jengo au ujenzi wa kanisa au ujenzi labda wa msikiti au ujenzi wa barabara. Tunaona barabara yetu ni mbovu. Kwa hiyo tunaona kwamba tutasaidia kwenye kuendeleza jamii na jamii kuwa katika mazingira bora. Tuseme mfano, tuna mambo tofauti tofauti ambao tunaona kwamba tuseme mfano wa shuleni tunachangisha fedha mbalimbali kwa ajili ya kusaidia labda ujenzi wa vyoo vya shule au ujenzi wa vyoo vya serikali za mitaa, ofisi za serikali za mitaa. Kwa hiyo tunaona kwa namna hiyo tunaweza kusaidia kwenye maendeleo ya jamii. Lakini pia tunaweza tukasema kwamba inaisaidia watu wenye uhitaji. Mtu alipata msiba, kupitia ushirikiano wa jamii anapata msaada mbalimbali, watu wanamkimbilia, watu wanamsaidia kupita katika hicho kipindi kigumu cha kufiwa. Lakini ushirikiano wa jamii unasaidia kukuza malezi pamoja na maadili. Tukiona kwamba katika kushirikiana tunajifunza vitu tofauti kutoka watu mbalimbali, hususan kwa watoto, kwamba wanajifunza nikienda kwa mama fulani najua kabisa nitapata msaada kwa sababu nilifanyaje, nilipata ushirikiano mzuri. Lakini pia tunaona kwamba inajenga kuheshimiana na pamoja na kusaidiana. Jambo la mwisho ambalo ningependa kuongelea kama umuhimu wa ushirikiano wa jamii ni pamoja na kutoa ulinzi na usalama. Kama ni mtu ambaye unashiriki vizuri mambo ya kijamii, tunaona hata kwamba kukiwa kuna mtu anataka kukuibia, kama wale wezi ambao wanaingia ndani na kuiba, kama una ushirikiano vizuri na jamii ambayo inakuzunguka, ni rahisi wale watu kupiga kelele kwamba mwizi mwizi au kukusaidia pale ambapo umepata shida na wewe mwenyewe hukuepo.
2: Asante. Sasa ningependa kuongelea nadharia ambazo zipo, tunasema nadharia za kisaikolojia ambazo zipo juu ya swala la ushirikiano. Nadharia kwanza ni nadharia ya kujifunza. Nadharia ya kujifunza hii tunasema kwa kitaalamu tunaita social learning, kwamba tunaamini kwamba kila binadamu kila mtu anajifunza kutoka kwenye mazingira yake, watu wanaomzunguka, jamii yake inayomzunguka. Kwa tunaposhirikiana na watu, tunapokuwa na watu, tunapojumuika na watu, tunajifunza vitu vingi. Sisi wenyewe ni mashahidi huko tulipo, vitu vingi ambavyo tunavyo leo, paka umekuwa hapo ulipofika, vitu vingi ambavyo umevipata ni kwa sababu ulijifunza kutoka kwenye jamii ambayo ulikuwepo. Swala jingine ni swala la mahusiano. Jamii ni chombo, nadharia nyingine hiyo ni nadharia mahusiano. Jamii tuliyopo ni chombo kimoja kikubwa ambacho kinatujengea sisi ile hali ya kuweza kuingia katika mahusiano, kudumisha mahusiano na kuyatunza mahusiano yetu kupitia jamii ambayo tupo. Ndio maana unakuta mtu ambaye amekuwa katika jamii ambayo wana mahusiano mazuri, akapitia upendo vizuri, hata na yeye anaweza akawa na mahusiano mazuri na watu wengine na anaweza akayatunza pia mahusiano yake. Kwa nadharia nyingine ya kushirikiana inatusaidia sisi namna gani ya kutengeneza mahusiano na namna gani pia kuyatunza mahusiano. Nadharia nyingine ni nadharia ile tunasema ni nadharia ya tunasema ile kupata nguvu ya jamii. Tunasema kwa kitaalamu tunaita social support. Kupata ule tunasema usaidizi wa kijamii. Kwamba tunaamini kwamba tunapojumuika na watu au tunapokuwa na watu, watu ndio nguvu yetu. Tunasemaga kuna ule msemo ambao unasema kwamba kidole kimoja akivunji chao. Kwamba tunapokuwa wengi, tunapokuwa na watu wengi, hata kama ni tatizo ni kubwa kiasi gani, ila kwa uwepo wa watu au kuwepo kwa watu kunaweza kufanya lile tatizo likaonekana dogo. Kwa hiyo tunapojumuika na watu, tunapokuwa na watu, zipo njia zinakuja hata katika sehemu ambapo hakuna njia. Maana jambo ambalo unalo, yani tunaamini kwamba kitu ambacho unacho sio kipya. Hata kama umekipata wewe leo kwako ni kipya, kuna mtu alishakipata na pengine kuna mtu alishindwa na kuna mtu aliweza. Kwa utapata mafunzo kwa yule aliyeshindwa na utapata mafunzo kwa yule ambaye aliweza. Na pia utapata usaidizi mwingine wa kukusaidia wewe kupita katika hizi njia zote mbili, ili usiingie kwenye kushindwa na uingie katika sehemu ya kuliweza kulitatua tatizo. Kwa linatusaidia sisi tunapata ile nguvu kutoka kwa jamii ya kupambana au kutatua matatizo ambayo yanakuwa yanatuzunguka. Swala lingine sasa ambalo nataka niongelee ni changamoto zipi ambazo zinamfanya mtu ashindwe ashindwe kujenga mahusiano mazuri au ashindwe kabisa kutengeneza mahusiano. Changamoto ya kwanza tunasema ni hofu ya kutokuamini au hofu ya kutokuaminiana. Na hii mara nyingi inatokana na makovu ambayo wengine walishapitia huko nyuma na wengine tunasema ni haiba ya mtu. Kwa mtu anakuwa na ile hali ya kutokuamini kwamba mimi kuna mtu fulani anaweza kanisaidia au mimi naweza nikamsaidia mtu fulani. Kwa hiyo hiyo kuwepo kwa hiyo hali ya kutokuaminiana au kutokumwamini mwingine tayari inampelekea mtu anaingia katika changamoto ya kutengeneza mahusiano au kushirikiana na watu wengine. Nyingine ni ubinafsi. Ubinafsi na penyewe tunasema kwamba ni mtu anakuwa na ile hali ya umimi, kwamba anaona yeye peke yake ndo anaweza kila kitu. Kwa hiyo kuwepo kwa hiyo hali ya ubinafsi tayari inampelekea mtu anashindwa kuingia katika ushirikiano na watu wengine. Hali nyingine ambayo inaweza kapelekea changamoto ambayo inaweza kasiri ushirikiano ni mawasiliano mabaya. Na tuna aina tatu ya mawasiliano. Kuna mawasiliano ambayo yanaashiria ukali, kuna mawasiliano yenye upole uliopitiliza, na kuna mawasiliano ni udhubutu. Ya ukali yanachangia sana kuharibu mahusiano. Hata wewe leo hii kukutana na mtu akiwa anaongea na wewe au mnaelekezana kwa ukali, itakuwa ni vigumu wewe kutengeneza naye ushirikiano. Wengine ni wapole kupitiliza kiasi kwamba hawezi akakukosoa hata kama umefanya jambo baya. Tayari hiyo inaingia katika hali ya kuingiza mahusiano katika sehemu hatarishi. Ila kuwepo kwa mahusiano ambayo yenye udhubutu, kwamba ni mahusiano yana gani? Ni mawasiliano ambayo yanaheshimu mipaka ya kila mmoja. Ni kwamba mimi nitawasiliana na wewe kwa namna ambayo nitaheshimu mipaka yangu na nitaheshimu mipaka yako. Nitajali hisia zangu na nitajali hisia zako. Kwa hiyo mawasiliano mabaya, kuwepo kwa mawasiliano mabaya kama haya yanayoashiria ukali au upole uliopitiliza, tayari inakuwa ni changamoto katika kutengeneza ushirikiano baina ya watu. Tunahitaji wale watu ambao wanatuheshimu na wenyewe wanajiheshimu. Watu ambao wanaheshimu mipaka yao na wanaheshimu mipaka yetu pia sisi. Kwa hiyo kuwepo kwa mawasiliano mabovu pia yanachangia kuharibu kutatiza ushirikiano. Swala jingine ni swala la haiba. Haiba zipo nyingi. Kuna watu wanaiba mbalimbali. Kwa hiyo kuwepo kwa haiba ambayo tunasema, kuna zile haiba ambazo maana haiba ni undani wa mtu. Kwa hiyo kuna wengine kulingana na changamoto walizozipitia huko nyuma au toka wanakuzwa, wametengeneza haiba fulani ambayo kwake ni ngumu yeye kuweza kushirikiana au kuweza kuingiliana na watu wengine. Kwa hiyo tayari hapo mtu anakuwa anatengeneza, na hii namna ya mtu kujilinda kwa kutoka huko mpengele alipitia labda unyanyasaji nini. Kwa hiyo ametengeneza namna fulani ya haiba yake ambayo inamkataza yeye au inamfanya yeye ashinde kushirikiana na watu wengine. Swala nyingine ni mapito ambayo mtu ameyapitia. Maana kuna watu wengine washirikiana na watu, ila ukisikiliza kwa undani kuna mapito ambayo ameyapitia na ni magumu sana. Kwa hiyo kuwepo kwa mapito ambayo ni magumu, kwa mfano mtu labda alipitia unyanyasaji wa kingono, mtu alipitia unyanyasaji ndani ya familia. Kwa hiyo kwake namtengenezea ubongo na tengeneza namna fulani ya kujilinda, ambayo hiyo aina ya kujilinda inamfanya mtu ashindwe kushirikiana na watu wengine na pia aogope hata kushirikiana na watu wengine. Kwa hiyo hizo zote ni changamoto ambazo zinaathiri ushirikiano baina ya watu. Kwa kama unashindwa kuingia au kushirikiana na watu, hebu jaribu jichunguze, upo wapi? Kipo kitu ambacho kinakusababisha wewe usiweze ushindwe kushirikiana na watu wengine? Kipo kitu ndani yako ambacho kinakufanya wewe ushindwe kushirikiana na watu wengine? Na kama hicho kitu kipo, au kama wewe unahisi kipo ila haukifahamu, basi kutana na wataalamu, sana sana wataalamu wa saikolojia na ushauri nasihi. Kutana nao. Zipo mbinu mbalimbali, zipo namna ambao watashulika, wataongea na wewe kuweza kugundua ni kitu gani hasa kinakufanya wewe ushindwe kushirikiana na watu wengine, au ushindwe kuweza kujumuika na watu wengine. Maana ushirikiano unatujenga sisi, unatujenga afya yetu ya kimwili, afya yetu ya kiakili, kama jinsi alivyotoka kuongelea umuhimu wa ushirikiano. Kwa tuzingatie sana ili swala la ushirikiano, ili kuweza kujenga afya yetu ya kimwili, kiakili, na tuweze kupata maendeleo chanya ndani ya jamii yetu.
0: Ninashukuru sana Brian, na kuona Matilda kama kuna jambo hapo ambalo nataka kuzungumza. Karibu sana Matilda.
1: Kwa kuongezea hapo, kama tulivyoona kwamba ushirikiano ndani ya jamii sana sana ni kusaidiana. Sasa kuna aina mbalimbali za kusaidiana, kwamba namsaidia ndugu yangu, namsaidia mdogo wangu, namsaidia mama yangu kutokana na nini. Sasa tuone aina mbalimbali. Ziko aina kama nne. Ya kwanza naweza nikasema kwamba ni kusaidia bila kutegemea jambo lolote kwa faida yako. Kwamba nimekuja hapa, nimempa kaka Brian hela, sitegemei kwamba ana shida yake na nini anirudishie mimi ile hela baadaye. Kwa natoa kitu bila kutarajia kwamba nitalipwa baadaye. Ni aina ya kwanza ya msaada ambao tunatoa, ambao pia ambao inasaidia kwenye ushirikiano ndani ya jamii. Lakini aina nyingine naweza nikasema ni kusaidia ukiwa una matarajio faida ya kupata faida binafsi baadaye. Kwamba namsaidia kaka Brian nikitarajia kwamba baadaye najua akienda sehemu fulani atanitaja. Kwa hiyo ni aina ambayo pia tunaiona hata katika jamii watu wanaifanya, na pia inachochea ushirikiano ndani ya jamii. Lakini aina nyingine ni ule msaada wa haraka katika dharura. Mfano msaidie mtu aliyejeruhiwa katika ajali, mtu aliyegongwa. Hiyo ni aina msaada ambao inafanyika, ambao tunaona kwamba ni mojawapo wa ushirikiano ndani ya jamii. Na aina ya mwisho naweza nikasema kwamba ni msaada wa muda mrefu kwa kujitolea kwenye mashirika au katika jamii mara kwa mara. Kwamba nimeamua labda ndani ya dakika 10

0: moyo au unakuwa na ile hisia ya kwamba fulani anaumwa. Kwa ile hisia ya kuhisi sawa sawa na vile yule mtu anavyohisi, tunasema kwamba inaweza ikachochea ushirikiano ndani ya jamii. Lakini tukiwa na kutumia nadharia usimamizi wa tabia, unajengaje ile hali ya ushirikiano ndani ya jamii? Unaanza kwa kidogo kidogo, kufanya tabia kidogo kidogo, tabia zinazokuwa na malipo chanya zinachochea ushirikiano. Kama nimeenda Brian, kaka Brian akifanya kitu kizuri zaidi naenda kumpongeza, au amenitendea kitu kizuri naenda kumshukuru. Hiyo ni aina ya mojawapo ya kusaidia ushirikiano ndani ya jamii. Lakini kukabiliana na ile hali ya mpenzi mtazamaji, hali ya mpenzi mtazamaji ni ile kwamba tuchukulie mfano mtu amepata ajali hapo, au amejikwaa tu kidogo akadondoka na kulikuwa kuna watu wengine wanamzunguka. Sasa kukabiliana na ile hali ya kwamba wote tunaangalia tukitegemea fulani ataenda, tunaona kabisa kuna mmoja yuko karibu, lakini yule pia aliyokuwa karibu anategemea wale ambao pia katika kundi la watu mmoja wapo ajitokeze aende. Kwa hiyo katika ile hali ya mpenzi mtazamaji, tukiweza kukabiliana nayo katika hali ya dharura, tutaweza kusaidia watu wengi zaidi kwa karibu na kudumisha zaidi ushirikiano mzuri ndani ya jamii, ambao sasa lazima tuelimishe jamii kuhusu hii tabia, kwamba kuna wakati hii tabia ya kuwa mpenzi mtazamaji inatokea, na ikitokea kuna muda inashusha ile ustawi au ile hali ya kuwa na ushirikiano mzuri ndani ya jamii. Lakini pia tunainuaje hii hali ya kukabiliana na hali ya mpenzi mtazamaji? Tunaweza kwa kuunda utamaduni wa kuwa mtu wa kwanza kufanya kitu fulani pale ambapo kimetokea. Mtu anapoanguka au mtu anapopata shida, kumkimbilia wa kwanza. Hiyo pia itasaidia kupunguza ile hali ya mpenzi mtazamaji. Na cha mwisho ambacho kingeweza kusaidia kudumisha au kuweka ustawi mzuri wa ushirikiano ndani ya jamii, naweza nikasema kuwa mfano bora. Katika jamii zetu tunatakiwa kuwa mifano bora katika watu wale ambao wanatuzunguka, ambao mwisho wa siku itahamasisha hata wale wengine ambao hawana ile tabia ya kushirikiana ndani ya jamii kushirikiana katika jamii zetu.
1: Mpendo wa msikilizaji, kama unaungana nasi hewani, hiki ni kipindi cha Sema na Jamii, lakini sasa leo tumejikita hasa katika swala zima la ushirikiano ndani ya jamii. Na nikukumbusha kwamba katika siku ya leo Alhamis tunajikita kuweza kuzungumzia kipengele cha gusa moyo, mpendo wa msikilizaji. Na sasa basi nitakwenda kukuruhusu hivi punde kuweza kupiga simu kwa ajili ya kuweza kuuliza swali, au kama utakuwa na nyongeza yote kwa kile ambacho wataalamu wetu wameweza kukiwakilisha kwa hapa. Na nambari ya simu ambayo tutaitumia ni 0712695992. Nitarudia tena 0712695992. Kwenye line naona kuna msikilizaji hapa, tuweze kumsikiliza hapa kwenye line. Halo, kwenye line, karibu. Halo.
2: Halo.
1: Ninazungumza na mwenzangu, napiga simu kutoka wapi?
2: Unazungumza na Paul Peterson kutoka mkoani Bariadi Simiyu.
1: Karibu sana kutoka Bariadi, na ongeza sauti, wataalamu wako hapa wanakusikiliza. Karibu.
2: Asante. Nina swali. Swali langu ni kwamba sasa kuna mtu, yani kwenye jamii hapa tunapoishi. Sasa huyu mtu yani anaishi kwa matakwa yake binafsi, tuseme. Yani ashirikiani na jamii. Yani amejitenga kabisa. Sasa huyo mtu utamsaidiaje kwa mfano?
1: Sawa, kwa kuwa wataalamu wako hapa basi watakujibu. Endelea kuwa nasi na kutega sikio AWR, sauti ya matumaini kwa watu wote. Na tupate, nashukuru sana. Tupokee kama simu tatu alafu nashukuru. Tupokee simu tatu alafu niweze kuruhusu mtaalamu Matilda pamoja na Brian kwa ajili ya kuweza kuendelea kwa ajili ya kuweza kujibu maswali na kuweza kutoa muhtasari wa kile ambacho tumeweza kukizungumza katika siku ile. Kwenye line naona kuna msikilizaji hapa. Halo, kwenye line, karibu. Halo, ninazungumza na mwenzangu, unapiga simu kutoka wapi? Karibu. Naona huyo hayuko tayari huyo. Tutapokea simu tatu, mpendwa msikilizaji, kupitia nambari yetu ya simu ya 0712695992. Na leo tumejikita hasa kuweza kuzungumzia ushirikiano ndani ya jamii. Halo, kwenye line, karibu.
3: Habari ya asubuhi?
1: Ni njema sana. Bila shaka hii ni simu kutoka Karatu hii.
3: Aisee, bila shaka unaongea na mama Mali ni kutoka Karatu huko.
1: Karibu sana, na umeweza kusikiliza vyema kipindi chetu cha Sema na Jamii. Karibu.
3: Kwanza mimi nashukuru kwa elimu nzuri, na nimewapata vizuri, na mimi nawapongeza. Kwa ambaye nisikiliza nadhani atakuwa

0: kwamba ile namna yaani kuna namna fulani utaki kushirikiana na watu kuona daktari. Mimi kwa kweli niti anashukuru kwa ajili hilo, na mimi nasema kazi yenu njema hapo studio na kutakia siku njema. Karibuni Karatu.
1: Asante sana mama Karatu. Leo bado uja kwenda kuchunga?
0: Sasa mvua leo imenyesha ite kwa sasa nasema nimeona.
1: Sawa.
0: Baadaye kidogo naenda kuchunga na toa mbolea sasa hivi.
1: Sawa. Basi ukienda kuchunga endelea kusikiliza AWR sauti ya matumaini kwa watu wote.
0: Amen.
1: Asante sana. Tukimaliza na simu hiyo kutoka Karatu kwa mama Mage, tutapokea tena simu moja, nitarudisha kijiti kwa wataalamu. Naona kwenye line kuna msikilizaji hapa mwingine. Hello, kwenye line, karibu. Ninazungumza na mwenzangu, napiga simu kutoka wapi? Hello? Huyo naona naye hayuko tayari. Tutapokea simu moja ambayo imebakia, na alafu nitarudisha kuweza kuwasikiliza wataalamu wetu kupitia nambari ya simu ya 0712695992. Halo, kwenye line, karibu.
2: Halo, basi hapo mjengoni.
1: Ni jema kabisa. Nazungumza na nani mwenzangu, napiga simu kutoka wapi?
2: Hapa unazungumza na Festo Slayo wa Moshi hapa.
1: Ndio, bila shaka umeweza kusikia. Ndio.
2: Kwa kweli mmesikiliza kipindi vizuri, na pia nipongeze radio hii pendwa kwa sababu ya kuelimisha jamii kwa namna mbalimbali. Kuna maneno kweli tunajifunza kutokana na radio hii, tofauti kabisa na radio nyingine. Kwa kweli mimi ninahimiza kabisa ushirikiano kati ya jamii ni kitu cha muhimu. Lakini unakuta watu wengine kama matajiri hawataki ushirikiano na watu. Siku anapopata matatizo ndio anafungua gate lake watu wanaingia, lakini wakati hana matatizo anafanya jambo lake, anafanya na matajiri wenzake. Ninashauri kwa kweli, kwa sababu mimi tangia nimepata akili mimi sio mkubwa sana, lakini sikuwahi kuona tajiri yuko mahali penye msiba anachimba kaburi. Unakuta wanaishia ba au mahali wanapokunywa pombe zao na matajiri wenzao. Kwa hiyo tujaribu kujenga ushirikiano mkubwa katika jamii. Sisi kama ni wakati wa matatizo tu ndio mtu anataka ukaribu na jamii. Pia watoto tuwapende, tuwe karibu na watoto. Wazazi pia nawahimiza wawe karibu na watoto. Mtoto anapokueleza jambo usiwe tayari kumkaribia, uende naye taratibu ili upate mwafaka wa lile jambo analokulalamikia kama mzazi, ili kujenga familia bora. Asante sana Festo Flyo, naachia line yako.
1: Asante sana kutoka hapo Kilimanjaro, Moshi hiyo. Ninashukuru sana kwa ujumbe wako na mchango wako mzuri kabisa kwa muktadha wa mada yetu ya leo ambayo tunaizungumzia, hasa kuhusiana na swala zima hasa la ushirikiano katika jamii. Unaendelea kuwa nasi tena na kutegea sikio AWR sauti ya matumaini kwa watu wote, na hiki kipindi ni kipindi cha Sema na Jamii. Kama ilivyokuwa ada siku ya leo ya Alhamis, tunajikita hasa katika swala zima la gusa moyo, na leo tumejikita hasa katika swala zima la ushirikiano ndani ya jamii. Halo, kwenye line, karibu.
3: Nambia bwana Mjengo.
1: Ni jema kabisa. Ninazungumza nani mwenzangu, napiga simu kutoka wapi?
3: Naongea na Sako Semaji wa Nyundo Town Mtwara TV, halmashauri ya mji na Mnyamba ndo naongea.
1: Karibu sana kwenye kipindi cha Sema na Jamii.
3: Mimi sina ziada, kwanza nawapongeza tu hapo radio kubwa Tanzania kwa kutujuza mambo kemkemu, mambo mbalimbali. Hakika tunajifunza mambo mengi sana kutoka kwenu. Kongeleni, ongeleni sana Sako Semaji wa Nyundo Mtwara TV na Chelaini. Sina lingine sana.
1: Asante sana, asante sana Semaji la Nyundo, tunashukuru sana. Tunashukuru sana. Tunasonga mbele tena mpendwa msikilizaji, na katika kipindi hiki cha Sema na Jamii, na kwa sasa tukiendelea kupokea simu yako. Hello, kwenye line, karibu. Hello, kwenye line, nani mwenzangu na unapiga simu kutoka wapi? Tumepotea. Sasa basi muda huu halo, kwenye line, karibu. Tunakusikia.
4: Nini bana swali?
1: Ndiyo, ongeza sauti yako ili usikike kwa uzuri kabisa.
4: Kwa mfano, mimi hapa na shemeji yangu. Kwa hiyo shemeji yangu atupatani kidogo.
1: Tunakusikia, ehe.
4: Na kila siku kama nikiondoka nikienda hata kwenye kazi nikirudi, nikimsalimia hakusikilizi. Alafu kama ukiomba chakula hakupatii.
1: Shemeji huyo?
4: Shemeji huyo. alafu haujakoseana naye hata kitu kidogo. Nikimkalimia sometime wanakwambia wewe mimi sio shemeji yako. Hapo mimi nataka niulize, je, nifanyaje ili kutuji shemeji yangu tuweze kupatana?
1: Asante sana, asante sana. Sasa baada ya swali hili na kushukuru sana, endelea tu kutegea sikio AWR, wataalamu wako hapa wataweza kukujibu swali lako. Sasa tuna maswali mawili bila shaka. Tuna swali la kwanza kutoka Bariadi. Alafu wengine walikuwa wanachangia tu mada. Alafu tuna swali la pili ambalo tumepokea hivi sasa la shemeji. Ile la shemeji hili. Tuanze na Bariadi alafu tuweza kujibu la shemeji. Sijui nani anaanza, ni Matilda au Brian hapo?
5: Basa, kwa nianze mimi nitaanza lile la kwanza.
1: Ndio.
5: Basi kwa kwanza, swala la kwanza ile ni kwamba mtu ashirikiani vizuri na wenzake. Sasa hapa kuna sababu mbili ya kwa nini mtu anashirikiani vizuri na wenzake. Kuna sababu kwamba ni anaogopa kushirikiana au ni anakataa kushirikiana. Hai mbili hizo. Moja ni kuogopa, nyingine ni kukataa. Na mbinu ambazo zitatumika kwa watu wawili tofauti zitakuwa ni mbinu mbili tofauti. Ila ya kwanza ni ipo pote. Ya kwanza ni kujua chanzo cha tatizo. Kila kitu kinahitaji kujua chanzo. Yaani kila kitu kina chanzo. Tunaamini hivyo. Kwa hiyo hata hapa tunaamini kuna chanzo cha tatizo. Kwa nini yuko hivyo? Kwao ni sisi kujua kwa nini anagoma kushirikiana au kwa nini anaogopa kushirikiana na watu wengine. Sasa kwa huyu ambaye anaogopa sasa, baada kujua sasa tunaangalia, tumeshajua sasa, tumeangalia, tumejua kwamba kwa nini anaogopa kushirikiana na watu wengine. Kitu kingine ni tunasema ni ile kuanza kumshirikisha kidogo kidogo kwenye shughuli za kijamii. Na unaanzaje kufanya hivi? Kwanza hata ukiwa naye peke yake kuna ile hali ya kuonyesha ile jitihada ambazo anazionyesha pale ambapo anashirikiana na watu wengine. Mnaweza mkaanza mdogo mdogo, ukiwa wewe labda akiwa na watu ambao amemzoea, kwa mfano wewe ndo rafiki yake, basi wewe na yeye jitahidi kutengeneza, hata jaribu kumuingiza kwenye familia yako na mleta hata kwako, unajaribu kuangalia namna gani ambavyo anashirikiana nao. Alafu mdogo mdogo zile jitihada ambazo anazionyesha wewe unaziona, unaonyesha ile kiashiria kwamba unaziona na kuzipongeza. Namna nyingine ni kuendelea kutoa elimu, kwamba utaendelea mara kwa mara kuendelea kuongea naye, ukiendelea kumuelekeza namna umuhimu wa kushirikiana, umuhimu wa kujumuika na watu wengine. Na kama hiyo yote itakuwa ileti, tunasema haileti, unaona hakuna mwanga, basi ni vizuri pia kukutana na mtaalamu ambaye anaweza kusaidia sasa kuangalia kwa undani zaidi. Maana kama unakuta wengine wanashindwa kufanya hivyo kwa sababu ni aiba, na aiba ya mtu haiwezi kuondoka ndani ya siku moja. Na hata huyo mtu ambaye utambadilisha sio ndani ya siku moja, kuendelea kumpa muda huku ukiendelea kumjumuisha ndani ya jamii, shughuli za kijamii, kuendelea kuona zile jitihada ambazo anazionyesha. Na pia tunasema kufanya nini? Tunasema kuzipongeza zile jitihada ambazo anazionyesha, na kama ikishindikana basi moja kwa moja mtafute mtaalamu ambaye ataangalia kwa ndani zaidi ili kujua tatizo ni nini. Kwa huyu ambaye anakataa sasa, cha kwanza tumesema ni kama hivyo, kujua mzizi wa tatizo. Na ukishajua mzizi wa tatizo, kwa nini anakataa, hapo ni kuendelea kutoa elimu. Kutafuta wale watu, na unaweza kutumia njia kutoa elimu kwa kutafuta wale watu wa karibu. Kutafuta wale watu wa karibu au kutafuta njia ambayo inaweza hii elimu ya kushirikiana inaweza kumfikia. Na kama hiyo yote imeshindikana pia, basi tunasema msaada wa kitaalamu unahitajika. Ila wote hawa wanahitaji elimu, wote hawa wanahitaji watu. Maana tunasema dawa ya mtu ni mtu. Kwa hiyo wewe kumwacha endelee katika ile hali sio suluhisho. Kama unaona kama kuna nafasi ya kumsaidia, ndo mbinu kama hizi, kuendelea kuwa naye karibu. Usionyeshe ile hali ya wewe na wewe kwamba anakukataa na unamkataa moto kwa moto. Hapana, hiyo haitasaidia. Kwa hiyo kama akikataa, basi we jaribu kwenda, akija kwa ukali, we jaribu embu kuwa vuguvugu ili uangalie namna ya kushirikiana naye. Ukishaingia, mkishazoeana, basi mdogo mdogo utakuwa unaendelea kumpa elimu, mdogo mdogo unaendelea kumuelewa, na mdogo mdogo unaendelea anaendelea kumbadilisha taratibu. Kila kitu ni taratibu, sio kwa siku moja. Na penyewe kishindikana, basi tafuta utaalamu, utafuta usaidizi wa kitaalamu kwa taalamu ushauri nasihi. Asante.
1: Tunakwenda twende kwenye swali sasa la pili, au Matilda unanyongeza kwenye swali la kwanza hilo?
6: Naona swali la kwanza amemaliza.
1: Amemaliza yote. Nashukuru sana Matilda. Twende kwenye swali la pili la shemeji. Shemeji. Twende.
6: Tukirudi kwenye hilo swali la pili la kuhusiana na shemeji. Kwanza alitakiwa kwanza afahamu ni kwa sababu gani, ni sababu zipi zimechangia mpaka amekuwa kimya ghafla, na mwanzoni ulikuwa na mahusiano mazuri. Huenda labda kutokuelewana, huenda labda kulikuwa kuna kitu aliongea au wamesikia kwa mtu ambacho kimefanya sasa aone kwamba bora nikae kimya, kwa sababu tunaona kuna adhabu mbalimbali ambazo watu hutoa baada ya kuhisi kwamba wamekosewa. Kuna wengine wale ambao tunaona wanaongea sana, lakini kuna mwingine anachagua hali ya kukaa kimya pale ambapo amekosewa, au pale ambapo anahisi, au pale ambapo anahisi kwamba ameumizwa kihisia. Na kitu kingine ambacho angeanza, anaanza kwa kuongea naye kitu kidogo kidogo, kwamba anaanza kumuuliza natumai uko salama, na anaanza na mazungumzo yale madogo madogo ambayo yatasaidia. Anaanza kidogo kidogo, leo natumai uko salama, kesho unaendeleaje, hivyo hivyo. Kwa unakuta mawasiliano yanajengeka kwa ukubwa zaidi kadri siku zinavyoendelea, na asiwe na haraka kwamba nimemsalimia leo lazima aniitikie, hapana. Mabadiliko yanakuja kidogo kidogo, na hata mabadiliko kidogo anatakiwa ayashukuru na ajipongeze hata yeye mwenyewe kwamba mabadiliko haya yameweza kutokea. Lakini pia kama nilivyosema, anatakiwa awe mvumilivu. Mabadiliko yanatokea kwa hatua kidogo kidogo. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba baada ya muda, kama ameshajua kwamba nilimkosea labda kitu fulani, mkaongea vizuri, mkawasiliana, mkayasuluhisha, mwisho wa siku tunaona kwamba atarudi kwenye hali ya kawaida, au atarudi kwenye hali ile ya mwanzoni. Sasa kuna nyakati nyingine tunakoseana, lakini unahisi mtu amekukosea, kumbe huyo mtu hakukosea. Kwa hiyo anatakiwa ajipe mawazo chanya kwamba shemeji yangu aongee na mimi, asianze kujifikiria yeye kwa ubaya. Anatakiwa awe na mawazo chanya kwamba aanze kujiambia kwamba mimi hataki kulalamika, kwamba mimi ni kitu kizuri, au mimi sikumkosea. Kwa sababu unaweka kila mtu ana namna ambavyo anafikiria au ambavyo anawaza. Kwa namna hiyo hatuwezi kujua mawazo ya shemeji yake ni yapi mpaka ameamua sasa akae kimya. Kwa kipindi hiki ambacho hawaongei, asilalamike na wala asinungunike kwamba labda nimemkosea, lakini aendelee kutafuta namna ambayo wataweza kuwasiliana vizuri na kuongea nini ilikuwa chanzo cha mpaka wakaingia kwenye kutokuwasiliana. Lakini cha mwisho ni kujenga uaminifu na thamani. Baada ya kutambua kwamba chanzo kilikuwa ni nini, ajenge uaminifu kwamba hataweza kurudia tena, lakini kwa wakati huo ajenge kwamba kujithamini, kumthamini yule mtu, kumthamini shemeji yake kwamba ni mtu wa thamani, na asiweze kurudia ile kosa ambalo kama lilitokea mwanzo. Na hata kama ikitokea kwamba hamna kosa lolote lilitokea, na ilikuwa tu ni nadharia yake mwenyewe kwamba aliamua tu kukaa kimya, basi anatakiwa ajithamini yeye kama yeye, kwamba yeye ni mtu wa muhimu, ni mtu wa maana, kwamba anaweza akaendelea na maisha mengine hata bila shemeji kuto kuwasiliana naye.
1: Asante. Ni naona hapo Brian kuna jambo nataka kuzungumza kuongezea hapo. Karibu Brian.
5: Sawa. Nilichokuwa nataka kuongezea ni ndani ya hizi kesi zote mbili, au maswali yote mawili, kuna kipengele kiviwili nataka niviongezea hapo vya muhimu sana, nivikazie, maana ndio tumeshaviongelea na dadangu ameshakiongelea. Ni swala la mawasiliano sahihi na uvumilivu. Hebu tukazie hapo mawasiliano sahihi na uvumilivu. Tunahitaji kuwa na mawasiliano. Unajua kuwepo kwa mahusiano ni kinachangia au kunatokana na kuwepo kwa mawasiliano sahihi. Yaani chanzo au msingi wa mahusiano mazuri ni mawasiliano sahihi. Kwa tujifunze namna kuwasiliana kwa namna ambayo ni sahihi. Na kama nilivyosema, namna ambayo ni sahihi ni mawasiliano, ni uthubutu. Eleza kilichopo ndani yako, huku kizingatia heshima ya yule ambaye unamuelekeza, na heshima yako wewe angalia usivunje, na kuzingatia mipaka yako wewe na mipaka ya yule ambaye unazungumza naye. Kwa hata kama ni shemeji, hata kama ni jirani, angalia kwa namna gani utaongea naye, huku ukionyesha kwamba hau hautavunja heshima yake au hautavuka mipaka yake, huku na wewe mwenyewe ukoonyesha hali ya ukarimu, upole na kuzingatia heshima yako kwako wewe na mipaka yako wewe. Kitu kingine ni kuwa na uvumilivu. Mabadiliko hayaji hayaendi kwa mfumo kama risasi kwamba nimeongea na leo kesho atabadilika. Hapana, kunahitaji uvumilivu na wa hali ya juu. Pengine unaweza kuenda kwa mara ya kwanza ikashindikana, mara ya pili ikashindikana, usichoke. Binadamu ndivyo alivyo, mabadiliko hayaji kwa haraka. Kwa mvumilivu huku ukiendelea kufanya mawasiliano ambayo ni sahihi, huku ukiendelea kutafuta usaidizi mwingine, ila kikubwa ni mawasiliano na uvumilivu wakati naingia katika ile hali ya mabadiliko.
1: Asante sana, asante sana Brian mpendwa. Msikilizaji, kama unaungana nasi hewani, ni kipindi cha Sema na Jamii, na leo hasa tumejikita katika ushirikiano ndani ya jamii. Nitakwenda kusoma jumbe kadhaa ambazo umeweza kunitumia hapa, alafu baadaye kama muda utaruhusu basi nitaruhusu. Naona kuna watu kadhaa ambao wanaendelea kupiga simu, nitaruhusu kupiga simu baada ya kusoma jumbe hizi kadhaa, ambapo sasa huyu nakutana naye anasema shalom, naitwa Kipenzi cha Chere au Catherine Minja wa Masia Mamba hiyo Kilimanjaro. Mungu awabariki sana watumishi kwa jinsi mnavyotulea kimwili na kiroho. Unasema nasi asante sana. Huyu anasema kwamba asante sana kwa kuelimisha kipindi cha Sema na Jamii. Mimi ni Elizabeth kutoka Indilaya Maji. Anasema kumbarikiwe sana kaka zangu na dada hapo Matilda. Ubarikiwe sana. Mwingine huyu anasema kwamba anaitwa Ernest kutoka Kibondo. Mchango wangu hapo, naomba jamii kwa ujumla kupunguza ubinafsi, ndio chanzo cha utengano. Tukihitaji ushirikiano basi tupunguze ubinafsi. Ndio anasema kwamba mawazo yake hayo. Huyu anasema kwamba ninaitwa Nuhu Kadewele wa Ichonde Mangula. Mangula bila shaka ni Morogoro hiyo. Mimi napenda sana kuuliza kama mume apendi ushirikiano katika jamii, lakini mke anapenda, inafika wakati mume anamzuia mke wake hata kushiriki katika misiba na mambo mengine ya kijamii kadha kadha, tutamsaidiaje mtu huyo kuwa na ushirikiano katika jamii? Ndiye ameuliza swali hilo. Anahitaji hivyo tuweze kumjibu naye aweze kudumisha ushirikiano katika jamii. Hilo tutaliweka kando, kama utakuwa na muda basi tuweza kulidadavua. Anasema mimi naitwa nani huyu, anakutaja jina lake, anasema wakazi wote wakate ya Nyirembe kijiji cha Nyambiti. Anasema kwamba kiukweli uungwana ni kushirikiana pamoja. Asante sana. Mwingine anasema kwamba kutokea huyu nani, anasema kwamba kutokea makao makuu ya ngome ya Nzito, jeshi la wazee wa pamba kali. Tunakushukuru sana kwa kuendelea kutegea sikio kipindi hiki cha Sema na Jamii. Tunakwenda kusonga mbele tena. Anasema kwamba tunaendelea kubarikiwa na vipindi hivi, na pia tunasema kwamba asante sana kwa kuwa nasi na kuendelea kutegea sikio vipindi hivi. Huyu anaitwa Peter Lameki kutoka Igunga. Anasema kwamba ninawashukuru sana kwa kuweza kuelimisha jamii kupitia kipindi hiki cha Sema na Jamii. Na sasa basi tuende kujibu swali ambalo limeulizwa lile la yule dada kutoka Mangula. Mangula hiyo itakuwa hapa ni Morogoro. Alafu nitaruhusu baada ya swali, nitaruhusu na una muda bado unaturuhusu, utaweza nitaruhusu simu kadhaa ambazo tunaweza kushirikiana nao katika kipindi hiki cha Sema na Jamii. Na kwa sasa basi tuende moja kwa moja kuweza kujibu ile swali. Matilda, karibu.
6: Asante. Sasa kama alivyosema kwamba mume hamruhusu kushirikiana na jamii, cha kwanza wanatakiwa wakae chini na kutambua ni kwa sababu gani kuna upinzani. Kwa nini hataki mke wake ashirikane na jamii? Yaani mke anatakiwa akae chini, wazungumze, watambue shida iko wapi, kwa nini mume hataki washirikane kwenye jamii. Lakini kama nilivyosema mwanzo kwamba mawasiliano, na alivyosema Brian kwamba mawasiliano ni kitu cha muhimu sana, na ndani ya familia tunaona kwamba mawasiliano ni nguzo kubwa sana. Kama alivyosema mahusiano msingi wake ni mawasiliano. Kwa ndani ya ndoa wanawasiliana kwa namna gani? Hicho pia anatakiwa azingatie. Anapopeleka hoja yake inakuwa ni muda gani? Je, mawasiliano anayoyafanya anaeleza hisia zake? Hivyo ni vitu ambavyo pia anatakiwa amuulize kwamba amueleze kwamba ninajisikia vibaya au ninajisikia kutengwa na jamii pale ambapo unanifanya nisishiriki mambo ya kijamii. Kitu kingine ambacho naweza nikasema kwamba anaweza akifanyia kazi au anaweza kumsaidia ni pamoja na kuanza kwa kuomba kitu kidogo kidogo. Leo anaomba, naomba leo niende kwa jirani fulani, labda ana sherehe hivi. Leo kesho kutwa na kwao, anaanza kwa hatua kidogo kidogo. Na kama tulivyosema kwamba mabadiliko haji ghafla tu, mabadiliko yanachukua muda. Kwao na yeye inabidi aende naye kwa upole, kwa utaratibu hadi pale ambapo mabadiliko yatatokea. Lakini cha mwisho ambacho naweza nikasema ni kusaidia kujenga fursa salama za ushirikiano. Kivipi? Utaangalia sasa, najengaje fursa kwamba yeye kama mume, je, hashirikiani na watu wanaomzunguka? Kama anashirikiana na watu wanaomzunguka, ni kwa nini ananikataza mimi kwamba nisiende kushirikiana na labda na wanawake wenzake, labda na jamii ambayo inamzunguka? Kwao lazima anavyopeleka hoja yake pia auyanishe kwamba kwako unashirikiana na watu, lakini mimi unanikataza. Huku akiendelea kuelezea hisia zake ambazo anazisikia pindi ambapo anapokatazwa kutokushirikiana na jamii. Nadhani akifanyia kazi hivyo, vinaweza vikawa vina msaada na kuleta ushirikiano mzuri ndani ya jamii.
1: Asante sana Brian, naona una jambo hapo, karibu.
5: Asante, yeah, asante. Hapa nataka niongezee kitu kimoja kutoka kwa dada Matilda, kwamba tunajua kwamba sio wote ambao wanashindwa kushirikiana na watu, ni kwamba ni maamuzi yao binafsi, wengine ni kwa sababu ya majeraha ambao wameyapitia, na wengine tunasema ni changamoto za kisaikolojia. Kwa hiyo watu kama hawa sio kuwakatia tamaa au kwa sababu ya hiyo useme kwamba hawafai au ni watu wabaya ndani ya jamii. Ni wanahitaji msaada kama watu wengine wanakuhitaji msaada. Ndio maana nikasema awali kwamba uvumilivu inahitajika na sio kuwakatia tamaa, kuendelea kutafuta namna kubadilisha, na mbinu amezitoa dadangu Matilda, kwamba hizo mbinu zote zitatumika, ila ukiendelea kuweka uvumilivu katika hiyo mbinu, hizo mbinu ambazo nazitumia, ukijua kwamba lengo langu ni kulenga kumsaidia kama ni mume, unalenga kumtoa mumeo kutoka hapa alipo kwenda sehemu nyingine. Kwa jaribu njia mbalimbali ila pia ukumbuke kuwa mvumilivu, maana unaweza kujaribu njia nyingi zote zikazi na shindikana. Usikate tamaa, bado jaribu, na kuna njia nyingine ikiwemo tunasema kuwajumuisha watu wengine nje na familia yako, kwa mfano wazazi, tunasema ndugu na jamaa. Hebu jaribu kuelezea na jaribu kuangalia, je, wenyewe wana mchango wote katika kuondoa hiyo changamoto ambayo ipo hapo, mume hataki kushiriki na watu wengine na anakukataza na wewe. Je, unahisi kuna mtu ambaye unaweza kumuelezea vizuri akakuelewa, na yeye akawa ni kama chombo cha kuja kuongea na mumeo, akamsaidia kutoka katika ile hali iliyopo, huku na wewe ukiendeleza mazungumzo, mawasiliano ambayo ni sahihi kwa heshima, kimheshimu yeye kama mume wako, na ukiheshimu mipaka yako kama mke, na kunasema kulinda ile mipaka yako na ya kwako, ya kwake na ya kwako, kwa utaratibu na kwa uvumilivu pia, na pengine kutafuta hata usaidizi kutoka kwa wataalamu wa ushauri na sisi, maana na mbinu mbalimbali ambazo wanaweza kukusaidia, pia wanaoshughulika na changamoto za kifamilia, ikiwemo hata hiyo, kwa kuwatafuta watakuwa na mbinu mbalimbali za namna ya kuweza kushughulikia hiyo changamoto, na pengine kutafuta njia kwa upana zaidi namna ya kutatua changamoto hiyo na kutafuta usaidizi wa kitaalamu zaidi na kwa haraka zaidi.
1: Sante, naona muda wetu na songa, na sasa nitaporuhusu simu kama mbili hivi kupokea kupitia nambari ya simu ya 0712695992. Kama unaungana nasi mpendwa msikilizaji, hewani ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, na hiki ni kipindi cha Sema na Jamii, na leo tunaangazia hasa ushirikiano ndani ya jamii. Umeweza kuwasikiliza wataalamu wetu wakizungumza mambo kadha wa kadha, kwa ajili ya kuweza kuidadavua mada hiyo. Karibu sana kushirikiana nasi kama kipindi kinavyosema tuzungumze pamoja sema na jamii kupitia nambari hiyo ya simu. Ni simu mbili pekee kwa sababu ya muda wetu si rafiki ni ambazo nitakazo ziruhusu kupitia 0712695992. Sasa wewe ambao ulikuwa unapiga simu kipindi kile tunasoma jumbe, sasa wakati ni wako na kupatia fursa sasa uweze kujumuika nasi. Kipindi tunasubiri simu, Matilda, kuna jambo lolote hapo unaweza kalikazia? Karibu.
6: Kikubwa ambacho naweza nikasema ni lazima tutambue katika changamoto yoyote ile inayotokea, mabadiliko hayatokei ghafla tu. Lazima tuwe wavumilivu, na katika kuvumilia tunatakiwa tuwe tuna nidhamu. Sio kwamba tumeona mtu ameshindwa kufanya kitu fulani unaanza tena kukumbushia ya nyuma. Mbona ulikuwa unafanya hivi mwanzoni? Zamani ulikuwa unafanya hivi? Hapana. Kukumbushia vile vya nyuma vitakuwa ni mojawapo ya chanzo ya kumrudisha tena yule mtu nyuma kurudi katika hali yake ile ya mwanzo ambayo alikuwa anaipitia.
1: Mtu msikilize huyu msikilizaji hapa. Halo, kwa nani karibu?
7: Habari ya asubuhi.
1: Ni njema kabisa. Unapiga simu kutoka wapi na nani mwenzangu?
7: Napiga simu na Edward Mwarongo kutoka Songea Mpisindi.
1: Karibu sana kutoka Songea. Bila shaka umeweza kusikiliza mada yetu katika kipindi cha Sema na Jamii.
7: Mada nimeisikia vizuri.
1: Ndio.
7: Ushirikiano na jamii ni mzuri sana kuliko kitu chochote kile. Ni sawa na unapomtukuza Mungu. Kwa sababu unapokuwa unajitenga na jamii, pale inapotokea shida ndani ya nyumba yako, nayo jamii itakuacha kama ulivyo. Na kuja nasikilizia kama huyo mwenzetu anasema hata mke wake anamkataza hata kwenda msibani. Basi hapo patakuwa pana shida, au la mwenzetu huyo anakuwa na shida ya afya ya akili, kwa sababu msibani ni jambo ambalo unahitajika usikwete, kwa sababu kila mmoja anakufa.
1: Ndio.
7: Sasa utakapotokewa nyumbani pako, aidha umefiwa na mto nyumbani pako. Kwa hiyo kwa kweli, kwa hayo, kama anasikia abadilike, si neema sana, ila tujifunze zaidi kuungana na wenzetu kwenye shida za msiba. Umesikia mwenzio anaumwa, kuna mambo ya kijamii, kwa mfano maendeleo ya ujenzi wa vijiji vyetu, vikata zetu, taifa letu. Hivyo vitu ni vya kuunganika, si vya kuvikwepa.
1: Ndio, ndio.
7: Mbarikiwa sana kwa uelimishaji huu, ili watu wazidi kujifunza. Hata kama pengine ni mimi, basi nizidi kujifunza kwamba si neema kuyafanya haya.
1: Asante sana, asante sana, uweze kubarikiwa. Na mpendwa msikilizaji, muda si rafiki, tuna kwenda ukingoni kabisa kuweza kumaliza kipindi chetu hiki. Katika kipindi chetu cha leo basi tulikuwa tunazungumzia hasa swala zima la ushirikiano ndani ya jamii, ndani ya kipindi hiki cha Sema na Jamii, ambapo kila Alhamis tunajikita katika kipindi hii au kipengele kile cha Gusa Moyo. Mimi ni Fanuel Tanda, asante sana kwa kutenga muda wako kuwa nasi tena kutega sikio matangazo haya moja kwa moja ya AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote. Nilikuwa na Matilda pamoja na Brian, hawa ni wataalam katika swala zima la saikolojia, lakini leo wakaribisha tujumuike pamoja kwenye kipengele hiki au katika kipindi hiki cha Sema na Jamii, tuweze kuzungumza pamoja nini ambacho wanakiona katika swala zima la ushirikiano ndani ya jamii. Asante sana kwa kuwa nasi na endelea kutegea vipindi mbalimbali kutoka hapa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

0: Habari kwa ufupi kutoka AWR Tanzania. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetoa rai kwa wananchi wake kutunza vyakula ili kuepuka njaa itakayosababishwa na mvua za El Nino. Wafanyabiashara wa mkoa wa Mbeya wametakiwa kuachana na imani potofu za kishirikina zinazoweza kuchochea vitendo vya ukatili dhidi ya watoto. Na katika habari za kimataifa, zaidi ya watu 160 wamefariki dunia na mamia wengine hawajulikani walipo baada ya mafuriko makubwa kutokea katika eneo la mpakani kati ya Nepal na Tibet nchini China. Na huu ndio mwisho wa habari kwa ufupi kutoka AWR Tanzania. Kwa habari nyingine usikose kuungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana. Asante na wakati mwema.
1: Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

Halo ndugu msikilizaji, habari za wakati huu. Kipindi kilichopo hewani sasa hivi ni kipindi cha afya ya akili pamoja na saikolojia, katika mada inayosema heshima na urai wa wazee. Heshima na urai wa wazee. Tuo sote, mimi ninaitwa Theodora Malisa na kualika katika kipindi chetu hichi cha dakika 30 tuweze kusikiliza yatakayojiri. Karibu katika kipindi chetu cha dakika 30 za kutafakari mukutakabadhi wa jamii yetu. Leo hatuangalii kesho ya watoto pekee, bali tunaangalia jana yetu tuliofikisha hapa, yaani wazee wetu. Je, unajua unyanyasaji wa wazee haumaanishi kupigwa tu? Unyanyasaji ni pamoja na kumpuuzia mzee, kumnyima chakula au hata kumsema vibaya kwa sababu ya udhaifu wake wa umri. Leo tutachambua unyanyasaji wa wazee kisaikolojia na ushauri nasihi wa namna ya kurudisha heshima ya kilele cha maisha. Moja kwa moja, kumbuka nimesema kichwa chetu kinasema heshima na urai wa wazee. Mtu mmoja anaweza kujiuliza urai ni kitu gani? Urai ni hali ya kuwa mwanachama kamili wa jamii mwenye haki na wajibu. Hii ni katika kuimarisha mambo yanayoendelea, nikimaanisha kwamba huyu mzee tukimpa nafasi akawa mwanachama kamili katika jamii na katika familia na akawa na haki ya kuwajibika, basi hapo tutakuwa tumempa urai. Kisaikolojia ni kumfanya mzee ajihisi bado ni sehemu ya ulimwengu huu, pale ambapo tunamweka katika hali ya wanachama, tukashirikiana naye mambo mbalimbali, basi naye anajisikia kwamba bado ni sehemu katika ulimwengu huu. Tukitembea na neno la heshima, tunaweza tukasema heshima ni nini? Heshima haimaanishi shikamoo, yani ile unamwamkia mzee shikamoo, unasema kwamba hapo nimemheshimu. Inamaanisha utu, yani dignity. Unyanyasaji wa wazee kimsingi ni shambulio dhidi ya heshima yao. Kumnyima mzee chakula, kumfokea au kumcheka kwa sababu anatetemeka mikono ni kuivunja heshima yake. Kisaikolojia, mzee anapopoteza heshima anapata kile kinachoitwa social death, yani kifo cha kijamii kabla hata ya kifo cha kibiolojia. Kwa sababu tunajua kabisa mtu inafika stage, kama hii stage ya mwisho ya uzee, basi anaendelea kinachofuatia aidha ni anaweza akafariki. Lakini sasa pale ambapo tunakuwa tunamtenga huyo mzee, hatumshirikishi mambo mbalimbali, hatujamfanya kuwa mwanachama, kama tulivyoona kwamba tukiwaweka wanachama wanakuwa katika hali ya kujiona kama bado wako ulimwenguni, basi wanakuwa na hiki kifo cha kijamii ambacho ni ile kumtenga asishiriki mambo ya kwenye jamii au ya kwenye familia. Mheshimu mzee ili utunze urai wake, nawe utakapofika hapo utaheshimiwa. Kwa ufupi, heshima inalinda hisia za mzee na urai unalinda haki na nafasi ya mzee katika jamii. Tuone maana ya unyanyasaji. Unyanyasaji wa mzee ni kitendo chochote cha makusudi au kutochukua hatua stahiki, yani tunaweza tukasema uzembe, kinachotokea ndani ya uhusiano wowote unaotarajiwa kuwa na uaminifu na ambacho kinasababisha madhara, maumivu au msongo wa mawazo kwa mtu mwenye umri mkubwa. Yani nikimaanisha kwamba huyu mtu mwenye umri mkubwa, miaka 60 na kuendelea. Tuangalie aina za unyanyasaji na dalili. Msikilizaji, unyanyasaji umegawanyika katika nyanja kuu nne. Kwanza, kuna unyanyasaji wa kimwili na kiuchumi. Huu ni kumpiga au kumfungia ndani au kumnyang'anya mali zake, ardhi au pensheni yake. Huu ni ukatili wa wazi.
Tukumbuke kwamba wazee wetu kuna mali ambazo huwa wanakuwa nazo. Kwa hiyo inafika kipindi watoto wanaona kama sasa mzee hawezi tena, badala ya kuzungumza naye vizuri ili aweze kukabidhi vile vitu, wao wanafanya nguvu kumnyang'anya. Au yule mzee ambaye labda hawezi, wanamfungia ndani. Anakuwa hana uwezo tena wa kuzungumza chochote hata kwa habari ya mali alizokuwa nazo au ardhi au yamkini pension aliyokuwa nayo. Yani hii inakuwa ni wazi kabisa kwamba huyu mzee hawezi, hivi vitu tuvichukue tuvifanyie kazi sisi wenyewe angali bado yuko hai. Huo ni unyanyasaji. Kipengele kingine ni unyanyasaji wa kihisia, wanasema emotional abuse. Hapa ndipo wengi tunafeli. Kumfokea mzee, kumtenga na mazungumzo na kumfanya ajihisi kama mzigo. Hapa unakuta mzee anapozungumza kweli anaweza akawa anazungumza jambo ambalo unaliona kweli kwa wakati ule halina tija, lakini kuna jinsi ya kumrekebisha na wala sio kumfokea au kumuona kwamba haelewi kitu. Kisaikolojia, mzee anaanza kujihisi hana thamani ya kuishi. Kwa hiyo mzee anakuwa anakata tamaa sasa. Kipengele cha tatu ni unyanyasaji wa kutekelezwa. Unyanyasaji wa kutelekezwa au neglect. Huu ni kumwacha mzee katika mazingira machafu, kumnyima matibabu au kutokumtembelea, ambapo mzee anakuwa na upweke. Na tunaambiwa upweke ni adui mkubwa wa afya ya akili kwa mzee. Kwa hiyo pale ambapo unakuta unachukua muda huende kumtembelea mzee wako, au hapati ile nafasi ya kusafishwa kama ni mzee ambaye hajiwezi, au humchukui kwa wakati kumpeleka hospitalini. Kumbuka na wale nao wanapata maumivu kama watu wengine wa kawaida, japo wamekaa mahali pamoja. Kwa hiyo cha msingi ni kumsaidia ili asipate ule upweke. Na kipengele cha mwisho tunaweza tukasema imani potofu. Hii imani potofu inahusiana na uzee, inayohusiana na uzee ni kama ile unakuta wazee wengine wanakuwa na macho mekundu au makunyanzi na ushirikina. Hii inasababisha mauaji na kutengwa kikatili. Ikiwa na maana kwamba tulikusha kuona kwamba mifumo ya wazee ya kimwili huwa inabadilika, ikiwa na maana kwamba hata mzee kuwa na macho mekundu ni aina ya ni mfumo tu, na wenyewe umemfanya akabadilika, au ngozi yake kuchoka ikasinyaa pia ni mfumo tu umesababishia ngozi ikawa vile. Lakini sasa wakati mwingine watu wanawachukulia kwamba hawa ni watu wabaya na kuanza kuwatenga na kuwafanyia mauaji ya kikatili, wakihusianisha na kwamba ni washirikina. Saikolojia ya uzee na athari za unyanyasaji. Katika saikolojia, mzee anapitia kipindi cha furaha ya mafanikio ya maisha ya nyuma na majuto, kama hakutenda yenye matunda mazuri ya ujanani. Ni kweli kuna wakati mzee anakaa anajisikia kuwa na huzuni, hawi na furaha kutokana na kwamba akiangalia nyuma haoni mafanikio kwa maisha aliyoyapitia, na pia akiangalia kwa wakati mwingine anaona matunda mazuri. Kwa hiyo anaweza akawa na furaha au akawa na huzuni kulingana tu na maisha yake aliyoyaishi. Akiona upendo anapata amani. Akipatwa na unyanyasaji anaingia katika majuto, yani anakuwa anakata sasa tamaa. Msongo wa mawazo au depression. Mzee anayenyanyaswa huanza kujitenga, kupoteza hamu ya kula, na mara nyingi hupata magonjwa ya ghafla ya shinikizo la damu. Tuangalie ushauri kwetu sisi sote kwamba tunaweza tukafanyaje ili kuwasaidia wazee. Tunapaswa kuelewa kwamba uzee ni utoto wa pili. Ubongo wa mzee hupoteza uwezo fulani wa kumbukumbu na wepesi wa kufikiri, haswa baada ya umri kwenda sana. Badala ya kumfokea, tunatakiwa yani ile kumwambia nimekuambia mara ngapi, yani unakuwa unamfokea mzee. Hapana, tunatakiwa tutumie lugha ya upole. Naweza kumwambia kumbuka kwamba hapa tulishazungumza ili jambo liko hivi na hivi, na mzee naye atakuwa yuko tayari kukusikia. Kumbuka kwamba hata wewe ni mzee mtarajiwa, kwa hiyo tujitahidi kuishi nao vizuri bila kuwafokea.
Unyanyasaji tunaweza kugawanya sehemu tatu. Unyanyasaji wa kwanza ni uvunjifu wa uaminifu. Uvunjifu wa uaminifu ukoje? Tofauti na uhalifu wa mtaani, unyanyasaji wa wazee mara nyingi hufanywa na watu wa karibu, watoto, wajukuu, walezi na ndugu. Kwa sababu wale ndio unakuta wako nao karibu, kwao ni rahisi kuwafanyia unyanyasaji. Ni usaliti wa lile tegemeo ambalo mzee analo kwa mtu anayemwamini. Unajua wale wazee wetu ni kwamba wako na sisi karibu na wanatuamini na wanaamini kwamba hatuwezi kufanya kitu chochote kile cha tofauti. Lakini inavyotokea kwamba mtu anavunja uaminifu, anafanya kitu cha tofauti, yule mzee anakuwa anajisikia vibaya. Lingine ni kwamba si kipigo pekee tendo la kutenda. Mzee ni kumpiga, kumtukana, kumnyanyasa au kumnyang'anya mali au kumtenga. Hapa mnyanyasaji anafanya jambo la kikatili kwa makusudi, kwa sababu unajua kabisa kwamba hichi ninachokitenda sio kitu chema, hata mimi nisingependa kutendewa. Lakini unavyomtendea yule mzee, tayari umemfanyia manyanyaso ambayo ni kinyume na utaratibu, na unakuta wewe ni ndugu yake wa karibu. Pia kutokutenda, yani ile kutokumfanyia jambo ambalo alistahili kufanyiwa, unafanya kwa, yani kwa uzembe, tunaweza tukasema ile neno kwa uzembe, kwa sababu unajua kabisa huyu mzee sasa hivi hawezi, inabidi nimwandalie labda maji au nimsaidie anawe au nimsaidie aweze kula chakula. Na chakula hiki nikiandae vipi, kwa sababu tayari yeye ni mzee, tumeshasema ni mtoto wa pili, lakini unakuta mtu anafanya kwa uzembe. Hii ni aina ya unyanyasaji ambapo mhusika haumizwi kwa mkono, yani huyu mzee haumizwi kwa kupigwa kwa mkono, isipokuwa bali hahudumiwi. Kwa mfano, kutompa mzee chakula kama tulivyoona, kutomfulia nguo zake na yeye hawezi tena, kutompeleka hospitali wakati anapojisikia kuumwa, au kumwacha peke yake kwa muda mrefu bila mazungumzo. Nimemwacha tu amekaa hapo tu, anatizama tu, hana wa kuzungumza naye. Na tunaambiwa kisaikolojia hii inaitwa unyanyasaji wa kimya kimya. Kwa hiyo sababu kuu tano za kisaikolojia na kijamii zinazopelekea unyanyasaji kwa hawa wazee. Kuna sababu ambazo zinapelekea wazee wanakuwa wananyanyasika. Na ndugu msikilizaji, unaweza ukawa shahidi kwa haya ambayo nitakwenda kuyataja, aidha kwa kuona kwa jirani au wewe mwenyewe alishakupata, au mzee kama mzee mwenyewe anaweza kashuhudia kwamba haya alishawahi kunipata mimi. Kwanza, kuna msongo wa mawazo wa mlezi. Unajua yule mtu ambaye anatoa huduma kwa yule mzee ambaye yupo naye nyumbani, tayari tunamuita ni mlezi wake. Sasa basi, akiwa na msongo wa mawazo, lazima hali ya mzee haitaweza kukaa sawa, kutokana na kwamba na yeye pia yule anayemtolea huduma hayuko vizuri. Kwa mfano, kumlea mzee mwenye mahitaji maalumu, aliyepoteza kumbukumbu au asiyeweza kutembea. Fikiri huyu mzee anakaa mahali pamoja, hawezi kutembea, ni mpaka ahamishwe au labda aweke kwenye kiti maalum cha kuweza kumsogeza, kwa anahitaji sapoti, labda aogeshwe, apelekewe, yani kila kitu mahitaji yake ni kama mtoto mdogo ambaye bado hajaanza kutembea. Sasa huyu anayemhudumia kama ana msongo wa mawazo, ni kitu gani ambacho atakifanya kwa huyu mzee? Ni kazi ngumu inayochosha mwili na akili kwa huyu ambaye anaifanya hiyo kazi. Kwa hiyo sasa, kisaikolojia, mlezi anapokosa msaada wa mapumziko, kumbuka mchana ni wake, usiku ni wake, yuko na yule mzee, ajua amekula, ameoga, amemlaza vizuri, amemfunikia, amemlinda sing'atwe na mbu au kitu cha aina yoyote kile ambacho kinaweza kikamdhuru huyu mzee. Kwa hiyo unakuta moja kwa moja yule mtu mchana usiku yuko na yule mzee. Hata kama ni kwenda mahali fulani hawezi kwenda. Na wengine wameacha hiyo nafasi, yani hawamsaidii, wamemwachia kama ni kazi yake. Kiukweli huyu mtu huwa anachoka mwili, na anavyochoka anakuwa na hasira,
hasira na uchovu wake huhamia kwa huyu mzee kama njia ya kutoa kinyongo. Kwa hiyo utajikuta anamsemesha vibaya aidha hata kwa kumfokea kwa sababu ya ile hasira alionayo na ule uchovu alionao na kile kinyongo alichonacho anakiachia kwa mzee. Hapa tunaweza tukashauriana vipi? Inabidi sisi kama ndugu tusimwachie mtu mmoja jukumu la kumlea mzee. Inatakiwa kubadilishana ili kumpa mlezi muda wa kupumzika na yeye na kurejesha afya yake ya akili, kwa sababu anapofanya ile kazi moja kwa wakati kwa mfululizo na akili yake pia huwa inachoka. Kitu kingine kinachosababishia hao wazee wanafanyiwa ukatili ni nini? Ni kurithisha ukatili. Hii kisaikolojia ikoje? Inatuambia kuwa watoto hujifunza kwa kuona. Sasa kama watoto hujifunza kwa kuona, aidha walimuona baba yao alivyokuwa akiwalea, kwa hiyo na wao ile tabia wakajifunza tabia ya ukatili. Kwa hiyo wanaona ni sawa tu wanavyokuwa wanaishi na wale wazee. Kisaikolojia, ikiwa mzazi alikuwa mkatili na kwa mwanae utotoni, mwana huyo huyo anapokuwa mtu mzima na mzazi akawa mzee na dhaifu, mwana anaweza kulipiza tena bila kujua au bila hata kudhamiria, na huo unaitwa ni ukatili wa kifamilia. Nashauri kwamba tunatakiwa kuelewa, tunatakiwa kutoa msamaha na uponyaji wa ndani. Yani ukisamehe kutoka ndani ya moyo wako, hutaweza kumfanyia mzee kitu ambacho sio sawasawa, hata kama yeye alikulea vipi. Kulipiza kisasi kwa mzee hakuponyi vidonda ulivyokuwa navyo vya utotoni, bali tunaongeza laana na majuto. Nabidi tulisikie hilo na tulikubali hilo, kwamba tunakuwa tunatafuta laana kama tutakuwa tunalipiza visasi kwa wazee wetu kutokana na kwamba labda wao hawakutuangalia vizuri. Kingine kinachosababisha ni tamaa ya mali na matatizo ya kiuchumi. Katika jamii ya sasa, vijana wengi wanataka mafanikio ya haraka. Kisaikolojia, mzee anaonekana kama kizuizi cha kupata urithi. Hii hupelekea unyanyasaji wa kiuchumi, kunyang'anywa kadi za benki, mashamba au nyumba. Aidha zilikuwa nyumba za wapangaji, wanazichukua na mzee bado yuko hai. Na hata kumfanya mzee ajihisi hana haki ya kumiliki alichokitafuta maisha yake yote. Kwa ushauri, naweza kusema kwamba mali ni matoleo ya kazi. Kama umefanya kazi vizuri, matokeo yake utapata mali. Si haki ya kurithi kabla ya wakati. Heshimu jasho la mzee ili na wewe uheshimiwe. Maana wewe ukija kufikia katika ule umri hautabarikiwa, kwa sababu pia utakuwa ulimdhulumu nani? Mzee wako. Kuna imani potofu ya unyanyapaa. Hii wanasema ni stigma. Hii ni tatizo kubwa katika maeneo mengi ya vijijini na mjini pia. Kisaikolojia, mabadiliko ya kibiolojia ya huyu mzee, kama hayo macho kuwa mekundu tumekusha kuona, au ngozi kusinyaa, au kama anachukuliwa kama mshirikina, mzee anaanza kuogopwa na kutengwa, haswa pale wakati

inapelekea wazee wetu kufanyiwa vitu vya kunyanyapaa ni kuporomoka kwa maadili na utamaduni. Mpendwa msikilizaji, kipindi kilichopo hewani kama ndo naingia katika redio yetu ya AWR ni kipindi cha afya ya akili. Tunazungumzia kuhusu mada inayosema heshima na urai wa wazee, ambayo inaelezea zaidi kwa undani kuhusu unyanyasaji wa wazee. Karibu. Hapa tunajadili jinsi gani wazee wanapata kunyanyasika, na tuko kipengele cha tano kinachosema kuporomoka kwa maadili na utamaduni. Zamani mzee alionekana kama chemchemi ya hekima. Leo mfumo wa maisha umetufanya tuone wazee kama watu waliopitwa na wakati. Katika hali hii, kisaikolojia inaitwa ageism, yani ubaguzi wa kiumri. Anabaguliwa kwa sababu ya ule umri alionao. Tunawachukulia wazee kama watu wasio na tija kwa sababu hawaingizi kipato cha moja kwa moja, wamekaa tu wametulia. Lakini kumbuka, kuna wakati alikuwa akifanya kazi mchana na usiku, wakati mwingine kwa ajili ya kowewe ambaye sasa hivi ndio unayetakiwa umwangalie, na bado unamletea ubaguzi wa kiumri. Ushauri ni kwamba thamani ya binadamu haipo kwenye kile anachozalisha, bali ipo kwenye utu wake. Kwa hiyo wazee ni mizizi, na mti usio na mizizi hauwezi kusimama kamwe. Mtaungana na mimi. Kwa hiyo kama hawa wazee wasingekuepo, basi hata sisi ambao tunajifanya ni matawi au mti tusingeweza kusimama. Kutokana na hayo yote, kama jamii hapa inatupasa tufanyeje? Kutokana na mambo yote haya, unyanyasaji wa wazee, sisi kama jamii na wazee tunao nyumbani na familia, je, tufanyeje? Naleta kwenu maazimio. Yananihusu mimi na ninyi pia, kwa sababu tumeshaona kwamba wazee wetu ni chemchemi ya hekima. Kwa hiyo inabidi tuishi nao vizuri. Na ili tusiharibu maadili, tunaweza tukasemaje? Azimio la kwanza, labda naweza nikasema, ni la kusikiliza kwa saburi. Kusikiliza kwa saburi inamaanisha nini? Leo nitatenga muda angalau dakika 15 za kumsikiliza mzee wangu bila kumkatisha tamaa, bila kushika simu na bila kuonyesha haraka. Kuna watu wengi sana wanatembea na simu za viganjani hizi. Akifika kwa mzee anamsalimia, huku mara simu imeita, mara amekimbilia nje kwenda kuzungumza, mara mzee alikuwa na kitu ambacho anamsimulia lakini ameshakiacha, akirudi na kuja kumuuliza tena, mzee ulikuwa unasemaje? Saa nyingine anaweza kapotelea huko huko na simu yake wala asirudi tena. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe na saburi ya kuwasikiliza hawa wazee. Ukienda kwa mzee, utenge muda kabisa, ukae naye, umsikilize. Hata kama atakuwa anazungumza yale mambo ya kurudia rudia, ndio endelea kumuitikia tu vizuri, naye atajisikia vizuri. Sababu ya kisaikolojia, wazee wengi wanateswa na upweke. Wanahisi simulizi zao zina thamani kwako, lakini nani, vichocheo walivyo vya furaha, yani pale wanavyokusimulia, vichocheo vya furaha huwa vinaongezeka kwao, na hivi vinawapa hamu ya kuendelea kuishi. Kwa hiyo tunatakiwa tuwasaidie waweze kupata hii furaha ya hivi vichocheo, au tuseme hormone, kwa sababu zinakuwa zinazalishwa kwa kasi, na wenyewe wanakuwa na ile hamu ya kuendelea kuishi. Pale tunavyoweza kuwaondoa kwenye upweke, tukakaa nao, tukasikiliza simulizi zao. Azimio la lingine tumbalo tunaweza tukalisema ni azimio la lugha ya staha. Lugha ya staha. Kwa mfano, utasema nichaacha kutumia maneno makali kama ile kumwambia unasumbua, umeshaongezeka, uelewi, nyamaza. Yani maneno kama hayo yasiwepo kwa mzee. Badala yake nitatumia maneno ya heshima kama asante kwa busara yako, au nieleze tena, nikutoe wasiwasi. Mzee atakuwa anajisikia vizuri, kwa sababu atagundua kwamba hapa niko na mtu ambaye nazungumza naye na ananisapoti vizuri. Sababu za kisaikolojia za kutumia hii lugha ya staha nini? Kwanza, maneno makali ni sumu kwa mzee. Yanashusha kinga ya mwili, kwa sababu

0: ya msongo wa mawazo. Lugha laini ni tiba ya akili. Kwa hiyo pale unapomjibu mzee ovyo ovyo, usifikiri unamjibu ovyo ovyo alafu kinaishia pale pale. Pale unamsababishia msongo wa mawazo. Azimio lingine tunaweza tukalisema kwamba ni la ushirikishwaji. Ili azimio la ushirikishwaji lipoje, nitamshirikisha mzee wangu kwenye maamuzi madogo ya familia, kumwomba ushauri au kumfanya ajisikie bado ni kiongozi wa nyumba hata kama uwezo wake wa kufanya kazi umepungua. Pale unapomshirikisha mzee maamuzi, atajisikia furaha naye atajiona tayari ni mwanachama katika familia na bado uwepo wake unahitajika. Lakini pale unapojitenga naye umshirikishi chochote, naye anaendelea kujitenga kihisia, anajitenga kabisa, anajiona kabisa kwa mimi sistahili tena kuwepo katika hii familia. Sababu za kisaikolojia zinasemaje? Mzee anapohisi bado ana kazi au nafasi kwenye familia, anajihisi mwenye thamani. Hii inazuia sonona. Kwa pale unapomshirikisha, yeye anafurahi kwamba bado nina thamani. Na kama alikuwa ni mtu ambaye analea familia yake, anaona bado nina nafasi ya kuendelea kuitunza hii familia yangu. Azimio lingine ni la kugusa na tabasamu. Wanasema physical connection. Nitahakikisha namsalimia mzee wangu kwa kumshika mkono, kumkumbatia au kumtazama machoni kwa tabasamu kila ninapomuona. Yaani pale ambapo unamsalimia mzee wako, unaonyesha furaha, yani ya kumuona, unaonyesha ile shauku ya tabasamu lako, unamuonyesha, unamtizama machoni na yeye mwenyewe anakutizama, basi anakuwa anajisikia furaha. Anakuambia sababu za kisaikolojia kufanya hivyo ni nini? Mguso wa kibinadamu una nguvu kubwa ya kufariji kuliko maneno. Yaani unapomsalimia kwa mkono, ile kumgusa, anafarijika kuliko maneno yako matupu ambayo ungeza ukamsemesha. Unamfanya mzee ajihisi bado anapendwa na kubadilika kimwili, sio kusemwa kama mzigo, anahitaji huduma tu. Pale wazee wenyewe kwanza huwa wanajua kwamba sasa hivi wanaitwa ni mizigo kwa sababu hakuna ambacho wanaweza wakakifanya kama zamani. Kwa hiyo pale unapoonyesha kwamba una uhitaji naye, ukamshika mkono ukafurahi, yani yeye anajisikia vizuri zaidi kwamba kumbe mimi sio mzigo, bado ninastahili kuwepo katika huu ulimwengu na kuendelea kuishi. Azimio lingine ni la uhakika wa huduma. Zile basic needs mzee anazohitajika azipate. Akiona anapewa, hakika anakuwa anajisikia vizuri zaidi. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba nitahakikisha mimi na wewe, ndio maana nasoma haya maazimio. Nitahakikisha mzee wangu hapati shida ya mahitaji ya msingi, kwa mfano chakula, usafi na dawa, si kwa sababu ni sheria, bali kwa sababu ni haki yake ya utu aliyoifanyia kazi maisha yake yote. Kumbuka waliishi na sisi maisha miaka mingapi mpaka hapo wamefikisha umri zaidi ya miaka hiyo 60. Kwa hiyo anahitaji na sisi tuonyeshe kitu, kuonyesha kama yani ule ukubali kwamba kuna kitu ambacho alikifanya na hayo kwake ni furaha kwa sababu ndo matunda yake. Sababu ya kisaikolojia kufanya hivi ni nini? Ile kumhudumia. Anamwambia hofu kubwa ya wazee ni kutelekezwa. Akijua kuwa ana uhakika wa kula na kutibiwa, akili yake inatulia na kupata amani ya uzee. Ndugu msikilizaji, chagua hata azimio moja uanze nalo leo kati ya haya. Kumbuka barabara wanayopita wazee wetu leo ndio barabara tutakayoielekea sisi kesho. Waleeni vile ungependa na wewe ulelewe hapo baadaye utakapofikia umri wao. Ulikuwa nami Theodora Malisa katika kipindi chetu hichi cha afya ya akili na saikolojia, ambayo mada inasema heshima na urai wa wazee. Nikutakie kila jema, Mungu akipenda tutaendelea na kipindi kijacho.
1: Unasikiliza redio ya Waadventista Ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili,
2: sauti ya matumaini kwa watu.

0: Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Jambo na karibu katika matangazo yetu kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventista ulimwenguni AWR. Nakutangazia kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25 kutokea hapa mkoani Morogoro. Kumbuka unaweza kunipata kupitia AWR Tanzania na kupitia Kisima FM masafa 89.7 kutokea nchini Kenya. Mtandao wetu ni www.org. Jina langu ni Kibaga Mwaipaja. Nikukaribisha sana kwa siku hii ya leo. Leo tutakuwa na kipindi kimoja ambacho ni kipindi cha Biblia ya kujibu. Waimbaji tumebarikiwa kuwa nao hapa studio ni waimbaji

hapa kwenye kipindi hiki cha Biblia kujibu. Edison Peter pamoja nami Kibaga Mwaipaja tutakuwa pamoja kujibu maswali ya msikilizaji. Na kwa kwanza kipindi chetu tukasaduse wimbo Sema Nao.

0: Asante sana Tukasa Waduse. Basi moja kwa moja ni kukaribisha ungane nami Kibaga Mwaipaja pamoja naye Edson Peter.
1: Anaweza akaja kama malaika wa nuru. Kwa hiyo jambo la msingi ni kwamba shetani, kwamba hana umbo lile la mapembe au umbo la kuwa na usura mbaya au mweusi, bali huyu ni malaika ambaye ni mzuri. Kwa hivyo ukisema kwamba ni mwenye mapembe na ni mweusi, anaweza atakapokuja kwa namna ya malaika wa nuru, unaweza usizani kama ni
2: ibilisi.
1: Yeah, kwa hiyo na hii ni mbinu ambayo pia anaitumia. Unakuta anakuja pia kwetu kama mmoja wa wapendwa wetu waliofariki au kama malaika wa nuru. Kwa hiyo watu wakaamini kwamba shetani yeye ni mbaya mwenye mapembe. Kwa anapokuja katika namna hiyo ya uzuri, usiweze kugundua kama ni ibilisi. Lakini kwamba Biblia inatuambia kwamba shetani ni mzuri na ni alikuwa na umbo zuri kamilifu, na alipotupwa hapa chini ulimwenguni, alipokuja hakuondolewa kwamba ule uzuri wake au akafanywa kuwa na umbo baya, bali ni kiumbe mzuri.
0: Na labda Edison tufahamu, maana watu walikuwa wanafikiri kwamba kwa taswira ya swali kwamba huyu shetani ana maumbile fulani vya kutishatisha kama watu ambavyo wanachukulia taswira zao, kwa sababu tu ya ubaya ambao ulitokea mbinguni, wakafikiri kwamba anakuja kama yani kwenye muonekano wa huo ubaya wake. Lakini hapo umetuambia kwamba ni malaika mzuri wa nuru, na aliposhushwa bado alikuja na huo uzuri wake huo. Sasa kwa tumegundua kwamba shetani anabadilika badilika. Labda sasa mimi swali langu kidogo kufungua pia swali la msikilizaji au kulitanua hivi. Sasa mtu afanye nini kugundua njama ya shetani wakati mwingine? Maana tumesema kwamba taswira ile aliyoijenga huyu muuliza swali iko tofauti na kila alicho kifikiria. Sasa afanye nini kugundua kwamba huyu pengine
1: kwamba
0: ni shetani?
1: Huyu ni shetani au huyu si shetani?
0: Yes.
1: Yeah, tutamgundua endapo tutabaki katika kweli ya Biblia au katika misingi ya neno la Mungu. Unajua hata wakati Yesu alipojaribiwa, kwamba yule ibilisi pia alikuja kwa namna ya kupendeza.
0: Ndiyo.
1: Na ndio jambo ambalo analifanya pia kwetu leo. Hawezi akaja akakuonesha ule ubaya wake. Lakini tunamuona Yesu Kristo ambaye ni kielelezo chetu, wakati wote alikuwa amejibu kwamba imeandikwa. Na hata mwisho kabisa shetani anakuja anamwambia kwamba ukinisujudia nitakupatia hivi vyote. Anamjibu kwamba nenda zako shetani, maana imeandikwa msujudie Bwana. Kwa hiyo tutaweza kugundua mbinu zake pale ambapo tutafahamu kweli ya Biblia. Maana anapokuja yeye huwa anakuja kinyume na matakwa ya Mungu. Kwa hivyo tukibaki katika neno la Mungu, kwa mfano anapokuja kwako kama mpendwa wako ambaye amefariki, utaweza kama umebaki katika Biblia, umejifunza na kuiamini Biblia, inatufundisha kwamba mtu akifa hawezi akaja tena kwako. Kwa hiyo anapokuja kwako moja kwa moja utagundua kwamba huyu siye. Lakini pia anaweza akaja pia kama malaika wa nuru, na anapokuja kwako akaeleza vitu tofauti na Biblia, moja kwa moja anasema kwamba huyu siye. Kwa hivyo usalama wetu pekee ni kubaki katika mafundisho ya neno la Mungu, ambayo ndio atakayotuelezea na kutuongoza katika njia ya kweli.
0: Asante sana Edison Peter kwa ajili ya kuweza kujibu swali hili la msikilizaji, ambalo naamini ya kwamba kama ilikuwa ni changamoto kwake muuliza swali ndugu Stella, naamini ya kwamba kuna mwingine pia pengine ilikuwa ni changamoto yake. Lakini kwa majibu haya ufahamu tu kwamba shetani hana mapembe, hana weusi, ila ni malaika mzuri wa nuru kama tulivyosema katika kujibu maswali yetu. Na siku zote tambua tu kwamba shetani anaweza kaja kwa umbo lolote analoona kwamba yeye anaweza kukunasa wewe ili uweze kuingia kwenye mtego wake. Basi ni kushukuru sana kwa kuendelea kwa pamoja nasi katika kipindi kizuri cha Biblia ya kujibu. Na wakati huu tuangalie swali la Josefu kutokea kule Mgeta hapa mkoani Morogoro. Anauliza hivi, dhambi isiyosameheka ni ipi ili niijue? Dhambi isiyosameheka ni ipi ili niijue? Hivi kuna dhambi ambayo haisameheki Peter?
1: Ya, ni kweli ipo. Zipu. Dhambi ambayo ukiitenda haiwezi kusameheka
0: kabisa. Hebu tuifahamu basi.
1: Msikilizaji ameuliza hili swali, ni la msingi pia. Yesu alitoa kauli katika kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 12. Ukiangalia sura ya 12 kuanzia fungu ile la 22, kuna kisa ambacho cha uponyaji kwamba Yesu aliponya mtu mmoja mwenye pepo, na wakati alipomponya yule mtu mwenye pepo, Mafarisayo na viongozi wa dini wakasema kwamba huyu hatoi pepo ila kwa nguvu za Beelzebuli au mkuu wa pepo. Ndipo kauli ya Yesu anasema katika ile Mathayo 12:31 kwamba kwa sababu hiyo nawaambia, kila dhambi na kila neno la kufuru watasamehewa wanadamu, ila kwa kumkufuru Roho Mtakatifu hawatasamehewa. Naye mtu yeyote atakayenena neno juu ya mwana wa Adamu atasamehewa, bali yeye atakayenena neno juu ya Roho Mtakatifu hatasamehewa katika ulimwengu wa sasa wala katika ule ujao. Kwa hiyo anasema kwamba mtu atakaye nena neno juu ya Roho Mtakatifu hatasamehewa, lakini pia mtu atakaye mkufuru Roho Mtakatifu hatasamehewa. Kwa kumbe dhambi isiyosameheka inatajwa kwamba ni dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hii ndio dhambi isiyosameheka. Sasa labda pia mzungumzaji anaweza akajiuliza kwamba
0: Roho Mtakatifu ni nani?
1: Roho Mtakatifu ni nani? Na kukufuru Roho Mtakatifu ni nini? Sasa ndilo jambo ambapo pia tunapaswa kulifahamu kwamba dhambi isiyosameheka ni kumkufuru Roho Mtakatifu. Tutamkufuru vipi Roho Mtakatifu? Ya ukisoma pia kisa hiki cha maelezo haya katika kile kitabu cha Marko, Injili ile ya Marko ile sura ya 3 fungu la 29 ameelezea maneno haya. Marko ile sura ya 3 mstari wa 29 na 30: bali mtu atakayemkufuru Roho Mtakatifu hana msamaha hata milele, ila atakuwa ana dhambi ya milele, kwa vile walivyosema ana pepo mchafu. Kwa hivyo alisema haya kwa sababu wao walisema kwamba ana pepo mchafu, kwamba kazi ambayo Yesu alifanya kwa uwezo wa Roho Mtakatifu wao wakasema kwamba ni kazi ya pepo mchafu. Japokuwa hawa watu walifahamu ukweli, japokuwa hawa watu walielewa kazi za Yesu ambazo wanazifanya kwamba ni kwa nguvu ya Mungu, lakini wao walimkataa, wakasema kwamba ni kazi za pepo mchafu. Kwa hiyo tutaangalia kwamba tunapoangalia kukufuru Roho Mtakatifu, kimsingi kwanza Roho Mtakatifu yani ndiye ambaye anatuthibitishia ukweli na dhambi ambazo tunazifanya. Sasa kumkufuru Roho Mtakatifu, labda tuanze kwanza kwenye kitabu kile cha Yohana. Kuna maelezo ambayo Yesu anayatoa Injili ya Yohana ile sura ya 16, Injili ya Yohana ile sura ya 16 fungu la 8, anasema kwamba naye akiisha kuja huyo atawahakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Hapa alikuwa akizungumzia habari za Roho Mtakatifu, kwamba Roho Mtakatifu atakapokuja ndiye atakayewahakikishia ulimwengu juu ya dhambi, haki na hukumu. Kwa hiyo kumbe Roho Mtakatifu anatuhakikishia juu ya dhambi, anatuonyesha dhambi zetu na anatusaidia kutubu. Sasa tunaposema kukufuru Roho Mtakatifu ni kumfanyia jeuri Roho Mtakatifu. Pale ambapo anakuwa anakusii, anakudhihirishia dhambi zako, anakuonyesha uovu wako, lakini wewe bado ukaendelea kukaidi, ukaendelea kufanya dhambi kwa makusudi, japokuwa tayari umeshaifahamu kweli, umeshaoneshwa dhambi zako, ukawa mkaidi, hapo utakuwa unatenda dhambi ya kumkasirisha Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu yeye ni wa huruma, muda wote Mungu huwa anatusii mara kwa mara. Anatusii mara kwa mara na mara kwa mara. Tunapozidi kuwa wakaidi, anahuzunika na itafika kipindi atatuacha. Na atakapokwisha kutuacha, Roho Mtakatifu akituacha, ina maana kwamba huyu mtu hatapata nafasi au hatapata ile roho ya kutubu, maana Roho Mtakatifu amemfungia nje, amemkataa Roho Mtakatifu. Na ndilo jambo ambalo ni kosa kubwa ambalo hutaweza kusamehewa, maana hutaweza kutubu. Na maneno haya tutaangalia pia katika kitabu cha Wathesalonike ile sura ya 2 fungu la 10, anasema kwamba na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea, kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli, wapate kuokolewa. Kwa hiyo Mungu awaletea nguvu ya upotevu wa uamini uongo. Yani pale ambapo mtu unakataa kweli, Mungu anakuacha, unabaki katika uongo wako na unabaki katika hali yako ambayo unayo. Na sasa Mungu akisha kuacha, ina maana hauwezi tena kurejea kwake, maana hakuna roho yule wa neema ambaye anaweza kukusaidia, kukuongoza au kukuthibitishia katika dhambi zako na kuweza kukupatia uwezo wa kutubu. Kwa hivyo hapo utakuwa huna uwezo tena wa kuweza kumkaribia Mungu. Na tutaendelea zaidi pia katika kile kitabu pia cha Waebrania, nadhani pia ameelezea vizuri ile sura ya 10 fungu la Waebrania, ile sura ya 10 na ile fungu la 26 hadi 29. Anasema kwamba maana kama tukifanya dhambi kusudi baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi, bali kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha na ukali wa moto ulio tayari kuwala wapingao. Mtu aliyedharau sheria ya Musa hufa pasipo huruma kwa neno la mashahidi wawili au watatu. Maonaje haikumpasa adhabu iliyo kubwa zaidi mtu yule aliyemkanyaga mwana wa Mungu na kuhesabu damu ya agano aliyotakaswa kwayo kuwa ni kitu ovyo na kumfanyia jeuri roho wa neema? Kwa hiyo hapa kuna kumfanyia jeuri roho wa neema baada ya kuthibitishiwa ukweli, kupokea nuru au kuelekezwa juu ya dhambi zako, unakuwa jeuri na kufanya moyo wako mgumu, unamfungia nje Roho Mtakatifu, na hapo kwamba unakuwa hauna ile haja ya kutubu. Kwa hiyo itafika kipindi rehema za Mungu zitakoma, Roho Mtakatifu atakuacha. Na atakapokuacha huyu mtu, kwamba hatakuwa tena na uwezo wa kutubu. Na mwisho wa siku sasa hapa ndio inakuwa dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu. Na ukiangalia hawa wa Israeli, wale Mafarisayo, ambapo maneno haya yalizungumzwa kwao, kwamba walionyeshwa, walielekezwa katika kweli, katika uwezo wote wa Mungu, lakini bado wakamkataa. Na ndipo ikafika kipindi Yesu akasema kwamba angalieni nyumba yenu imeachwa katika hali ya ukiwa. Kwa hiyo wakaachwa. Kwa hivyo mpenzi msikilizaji, labda pia niseme hivi kwamba dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu ni ile dhambi ya kumfanyia jeuri Roho Mtakatifu, kukataa ukweli, kukataa kutubu baada ya kuthibitishiwa dhambi zako, au labda neno la Mungu linapohubiriwa, kwa mfano katika vipindi vya redio, vipindi mbalimbali, unasikiliza kweli za Biblia, unajifunza habari za Mungu, unaelezwa makosa yako, lakini wewe bado unazidi kufanya moyo wako kuwa mgumu. Kweli mbalimbali zinapohubiriwa redioni, unasikiliza, lakini bado unakuwa unafanya moyo wako kuwa mgumu. Kwa hiyo Mungu ataendelea kukusii, lakini itafika hatua atakuacha, na hapo basi hutaweza kuwa na nafasi tena ya kutubu. Kwa hiyo nikusii, maadamu unasikia sauti hii, Roho Mtakatifu bado ananena pamoja na wewe, fanya maamuzi ya kuitii kweli ambayo unahubiriwa, na uamuzi wa kutubu ukasamehewe. Itafika hatua Mungu atakuacha, na hapo hutaweza tena kutubu, na utakuwa umefanya dhambi isiyo sameheka.
2: Hapo ndio tamati ya kipindi hiki cha Biblia Kujibu. Kwa maswali, maoni, changamoto, niandikie kwa anwani hii hapa ifuatayo.
3: Anakuja, Yesu yuaja tena.
2: Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653570814. Na pia unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769986355.
4: Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
2: Sikilizaji, kesho tukutane katika kipindi cha mafundisho makuu. Napokuaga kutoka pa studio, Tukasa Duse wanakuambia Dunia Yetu. Barikiwa msikilizaji.

Bwana Yesu asifiwe. Ndugu msikilizaji, tunakukaribisha katika mwendelezo wa vipindi vyetu Yesu anakuwazia mema. Na leo tutakuwa na mada makini sana ambayo inazungumzia juu ya Yesu anakuja kukuchukua. Nikukaribishe uweze kuleta umakini wako katika vipindi vya leo. Lakini namba zetu za kutuma ujumbe, za kutuma maoni au ushauri au maombi lolote juu ya ubatizo ni 0685 0685 46 26 42, ama unaweza kutuma ujumbe huo kwa namba ya 0784 666 593. Basi Yesu anakuja kukuchukua, ndilo somo la leo, na fungu letu kuu litatoka katika kile kitabu cha Yohana sura ya 14 na le fungu la kwanza hadi la 4. Msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo, nami ninaendako mwaijua.

0: kushukuru kwa sababu umeenda mpango mzima wa wokovu ili hatimaye tuweze kurejea kwako. Tusaidie kuelewa vile ambavyo kwa kweli utakuja kutuchukua na tupate tumaini katika faraja hiyo, katika jina la Yesu Kristo, amina.
1: Amina. Asante sana mwenyekiti kwa utangulizi, na asante waimbaji kwa wimbo wenu. Kama mwenyekiti alivyotambulisha, somo la leo linasema anakuja kukuchukua. Anakuja kukuchukua ni nani? Ni Yesu anakuja kukuchukua. Ni mfululizo wa vipindi tunavyowaleteeni vilivyojikita juu ya neno kuu ya kwamba Yesu anakuwazia mema. Kwa hakika hakuna mwenye upendo mkuu kama huyo Mungu wetu. Hakuna mwenye upendo mkuu kama huyo Yesu, ambaye yeye pamoja na kuwa alikuwa na nafsi ya uungu, alikubali kuchukua ubinadamu ili kuja kutufia adhabu iliyokuwa inatukabili. Na halafu leo tunaenda kuangalia, ameenda kutuandalia makao. Katika kitabu kile tulichosoma kile cha Yohana 14 fungu la kwanza hadi la 4, hapa Biblia imetuambia kwamba Yesu alikuwa na watu akiongea nao, na akawaambia, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niamini na mimi. Ya hapa kuna wito ya kwamba wale wanaomwamini Mungu pasi na kumwamini Yesu wanapungukiwa na kitu cha muhimu sana. Kwa sababu Yesu wanapungukiwa na kitu cha muhimu sana. Kwa sababu Yesu ndiye kiunganishi kati ya Mungu na wanadamu.

0: ukweli usiopingika kabisa ya kwamba katika hii dunia yako mazingira na nyakati ambazo tunafaidi kidogo maisha, tunapata raha angalau kwa kitambo kidogo, lakini kwa sehemu kubwa ya maisha yetu hapa duniani yamejaa huzuni, misiba na mambo mengi ya kukatisha tamaa. Na kwa kadri tunavyojitahidi kuyafanya maisha yawe bora, bado tunakuta mambo yasiyotarajiwa yanatokea. Magonjwa, kufilisika na kadhalika na kadhalika. Na kwa hiyo suluhisho la kudumu la changamoto tulizonazo ni lile ambalo Yesu mwenyewe analitoa. Yeye aliyekuwa hapa duniani ingaje kwa muda mfupi wa miaka 33, alijionea mwenyewe kwa ukaribu sana jinsi maisha yetu alivyojaa changamoto. Na kwa hiyo akasema, ninakwenda alafu nitarudi kuwachukua. Hii inatufundisha nini? Yesu hafurahi kuona tunapitia maisha ya dhiki, hafurahi kuona tunapitia maisha ya taabu. Kule mbinguni ambako yuko sasa hivi, mawazo yake yote yako hapa chini duniani kwako wewe, jinsi unavyohangaika na maisha, na anakwenda na yuko kule kwa ajili ya kutafuta ufumbuzi wa kudumu wa hili tatizo tulilo nalo. Katika kitabu cha Matendo sura ya kwanza fungu la 10 hadi 11 tunasoma maelezo juu ya namna Yesu alivyoondoka hapa duniani. Aliondokaje, hiyo itatusaidia kidogo kujua vizuri kile Yesu vile Yesu atakavyokuja kutuchukua. Hebu tusomee fungu hilo, Matendo 1:10 hadi 11.
1: Neno la Mungu linasema, walipokuwa wakikaza macho mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake, tazama, watu wawili wakasimama karibu nao, wenye nguo nyeupe, wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni atakuja jinsi hiyo hiyo mliomuona akienda zake mbinguni.
0: Haleluya. Amen. Siku ikafika ya Yesu kuondoka hapa duniani. Amekaa na rafiki zake kwa muda wa takriban miaka 33, sio miaka michache. Na katika hicho kipindi alitumia zaidi katika maeneo ya Galilaya na nchi ile ya Israeli. Hakufanikiwa kuja katika maeneo mengine kama bara la Afrika na kwingineko, kwa sababu hata hivyo yalikuwa ni maeneo yasiyokaliwa na watu, na hata yalikuwa hayajastarabika vya kutosha. Lakini kazi yake alikuwa ameikamilisha. Alikuwa ameikamilisha kazi yake, alikufa siku ya Ijumaa na akazikwa. Siku ya Sabato akakaa kabrini, siku ya Jumapili alfajiri mapema akafufuka. Baada ya kufufuka kwake akakaa miaka siku 40 hapa duniani, na ilipofika siku ya 40 sasa akawa amemaliza kabisa kazi yake na anaelekea mbinguni. Yesu alikwenda mbinguni akipaa. Wanasema huyo Yesu mnayemuona akienda zake mbinguni alikuwa anapaa. Alikuwa anaongea nao, na baadaye wakaona huyo ananyanyuliwa kidogo kidogo, wanainua nyuso zao, wanaangalia nyayo, yule mwisho akapokelewa na wingu akapotelea huko. Tangu wakati huo hajarudi mpaka leo. Na anafanya nini? Yuko kule kwa ajili yako. Anakuandalia mambo mazuri utakayokutana nayo ukifika pale mbinguni. Katika kitabu cha Mathayo 24 fungu la 24 hadi 27 Yesu anatuambia dalili za kuja kwake, ili asiwepo hata mtu mmoja atakayeshindwa kumpokea wakati atakapokuja. Hebu tusomee hapo.
1: Naam, neno la Mungu linasema, kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Tazama, nimekwisha kuwaonya mbele. Basi wakiwaambia yuko jangwani, msitoke; yumo nyumbani, msisadiki. Kwa maana kama vile umeme utokavyo mashariki ukaonekana hata magharibi, hivyo

0: itakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adam.
1: Haleluya. Kuja kwa mwana wa Adam, kuja kwa Yesu kutaonekana kila mahali. Anasema kama umeme. Yeye ni mashahidi ya kwamba wakati radi inapomulika, basi ile sauti yake inasikika na kila mtu, na halafu ile nuru yake inaonekana kwa uwazi sana na kila mtu. Hivyo ndivyo kuja kwa Yesu kutakavyokuwa. Hakutakuwa kwa siri, kutakuwa kwa wazi. Ni tukio ambalo litaripotiwa kila mahali na kila chombo cha habari ya kwamba kuna breaking news, kuna jambo linalotokea sasa hivi huko mawinguni, kumeonekana wingu fulani hivi linalosogea likiwa jeupe sana, na kuna sauti tamu kabisa zinasikika zikitoka katika hilo wingu, na wingu hilo linazidi kukaribia hapa duniani. Tutaendelea kuwapasha habari zako kadri matukio haya yanavyoendelea. Hayo yatakwenda kutendeka siku moja katika dunia hii, kwa sababu Yesu ana ratiba maalum ya kuja duniani. Hiyo siku ya ratiba yake itakapofika, atafika hakika, na hakutakuwa na kitu cha kusimuliana kwamba jamani, mna habari Yesu ameonekana huko Kenya, Yesu ameonekana huko Zambia. Kuna wakati uliambia kuna Yesu alitokea hapo Kenya hapo, akawa anapiga na watu selfie, unaona. Baadaye ikaisha, haikujulikana hata alienda wapi. Hao ni wa Yesu wa mchongo, na sasa hivi wamekuwa wengi sana. Yaani dalili moja wapo ya kwamba Yesu anakaribia kuja ni kuwepo kwa watumishi wa mchongo wengi sana wanaotatanisha watu. Watu wanashindwa kuelewa tuende huko, kwa sababu anasema miluzi mingi inampoteza mbwa. Yaani watu wanashindwa kujua wafuate wapi. Kwa hiyo kuna wanaosema Yesu yuko huku, kuna wanaofanya miujiza wanasema hii ni ya Yesu, na miujiza mingine ukiangalia ina maswali sana. Kuna wanaojiita manabii wanaotabiri Simba na Yanga, unajiuliza kwamba hasa hapa ndio unabii wenyewe uliotajwa Biblia? Hayo Yesu mwenyewe alitabiri ya kwamba yatatokea. Kwa hiyo jambo moja ambalo unahitaji uwe na angalizo nalo sana katika siku hizi, uwe makini na msomaji wa maandiko matakatifu. Rafiki yangu, usipokuwa makini katika kusoma maandiko matakatifu, utaingizwa mjini, utaingizwa chaka. Kwa sababu lametokea leo watumishi wa Mungu ambao tangu mwanzo wa mahubiri yao mpaka mwisho hawafungui Biblia, hawasomi mafungu, lakini wanatoa tu hekaya za bunuwasi na story nyingi. Katika mazingira kama hayo ni rahisi sana kudanganywa, kwa sababu neno la Mungu ndio ukweli. Neno halidanganyi. Na kwa hiyo tunaiona hiyo ishara ya kwamba inatimia, na hiyo inatuambia kwamba Yesu hayuko mbali hata kidogo. Katika kitabu cha Matendo 20 fungu la 30 kuna dalili nyingine ambayo tutaiona wakati Yesu anapokaribia kuja.
0: Naam, kitabu cha Matendo 20:30 neno la Mungu linasema, tena katika ninyi wenyewe watainuka watu wakisema mapotovu, wawavute hao wanafunzi wawaandamie wao.
1: Kuna jambo linalotajwa hapa kwamba katika jamii ya Kikristo, katika jamii ya wale wanaojinasibu ya kwamba wanamjua Mungu, watainuka watu watakaosema mapotovu. Sasa ili kumjua mtu kama anasema mapotovu, ni kuyalinganisha yale anayosema na maandiko matakatifu. Ina maana kuna watu watakaokuja wana mitazamo, wana nadharia zinazopingana na maandiko matakatifu. Yanayopingana ni maelekezo ya Yesu Kristo mwenyewe. Katika masuala ya ibada watapingana na maelekezo sahihi Yesu aliyoyatoa kuhusu ibada. Katika masuala ya ubatizo ambao ni wokovu, watakuwa na maelekezo yenye mwelekeo wa kupotosha kabisa mpango wa wokovu, na hali kadhalika na hali kadhalika na hali kadhalika. Kwa hiyo kuna haja ya watu kwa wakati huu kuwa makini sana kuwatambua watu hao, kwa sababu hao hawajatumwa na Mungu. Hao ni watumishi wa yule muovu waliojivalisha mavazi ya mwana kondoo. Katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 11 fungu la 13 hadi 15 Biblia inasema nini?
0: Naam, Neno la Mungu linasema, maana watu kama hao ni mitume wa uongo, watendao kazi kwa hila, wanaojigeuza wawe mfano wa mitume wa Kristo, wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Basi si neno kubwa watumishi wake nao wakijigeuza wawe mfano wa watumishi wa haki, ambao mwisho wao utakuwa sawasawa na kazi zao.
1: Mwisho wao utakuwa sawasawa na kazi zao. Watu hao waangalie sana mwisho wao. Usipokuwa makini, usipokuwa na subira, unaweza kadanganyika ukadhani kwamba ni watu wema, ni watu wa Mungu, ni watumishi wa kweli, lakini kwa kuangalia matunda yao utatambua kwamba hawa watu sio. Kwa sababu iko hivi, mtu yoyote anayehubiri injili, anayehubiri habari njema, anayehubiri habari za Yesu Kristo, ambaye anaenda kinyume na maandiko matakatifu ambayo Yesu Kristo ndio anayemfunua, huyo mtu hayuko vizuri na Yesu Kristo. Huyo mtu anatumika. Anatumika kudhoofisha, kudhalilisha na kuhujumu mpango wa wokovu ili usifanikiwe. Katika siku tunazoishi, watu hao tumewaona sana sana sana sana. Ni mambo ya kustaajabisha ya kwamba anatokea mtu anaanzisha dini, anaambia watu wale nyasi na watu wanakula nyasi. Anatokea mtu anaanzisha dini, anaambia watu waje walete nguo za ndani, wanazifulia hapo kanisani na wanafanya hivyo. Na mambo mengi ya kudhalilisha utu wa watu. Lakini wanatokea watu wanasema kwamba njoni, kuna udongo hapa uliobarikiwa. Watu wanakuja kuchukua ule udongo, wanalipia hela kwa matarajio kwamba watakapogunduka nao nyumbani wataenda kubarikiwa. Haya ni mambo yanayoandamana na ushirikina na nguvu za giza, kwa sababu hakuna popote katika maandiko ambako ilielekezwa kwamba kutakuwa na kitu kama hicho. Kama mtumishi wa Mungu ukitaka kubariki watu, unawabariki tu. Unahitaji kuwa na maji, unahitaji kuwa na udongo, unahitaji kuwa na kitu chochote. Kauli yako, kwa sababu wewe umeunganishwa na Mungu, itawabariki wale watu. Kwa hiyo kushamiri kwa dini za mchongo katika siku tunazoishi kuna tuambia ya kwamba hayuko mbali, yupo karibu kurejea. Hiyo ni dalili mojawapo ambayo Biblia iliitaja katika kitabu cha Warumi fungu la 16, sura ya 16 na fungu la 18, kuna maneno yako pale, hebu tuyaangalie.
0: Naam, neno la Mungu linasema, kwa sababu walio hivyo hawamtumikii Bwana wetu Kristo, bali matumbo yao wenyewe, na kwa maneno laini na ya kujipendekeza waidanganya mioyo ya watu wanyofu.
1: Wanaofanya hivyo hawamtumikii Bwana wetu Yesu Kristo, bali matumbo yao wenyewe. Jambo linaloumiza kidogo kuona jinsi ambavyo baadhi ya watu, baadhi ya wale wanaojidai kwamba ni watumishi wa Mungu wanavyojinufaisha kupitia huduma hizo wanazozitoa, kupitia kuwachaji watu pesa kwa madai kwamba ni sadaka, kupitia njia mbalimbali. Watu hao wamejitajirisha. Unaposikia kwamba Mungu wao ni matumbo yao, sio matumbo madogo, kuna ambao wanamiliki pesa, ukwasi mkubwa sana wa pesa kutokana na kuanzishwa kwa hizo huduma. Hapo zamani walikuwa watu wa kawaida. Sisemi hivi kama ni mtu mwenye wivu, ninasema watu wanapopeleka sadaka wanapeleka kwa hiari yao na ni mapenzi yao. Na ni kweli kwamba unapoitegemeza kazi ya Mungu, maandiko yamesema Mungu hata kusahau utabarikiwa. Na yamkini wapo watu wamebarikiwa kupitia huduma hizo. Lakini tunacho ninachokizungumzia zaidi ni kwamba panapokuwa na ukwasi wa pesa zisizokuwa na utawala. Unajua kwa kawaida Mungu anapoanzisha kanisa, utaratibu wake ni kutaka hilo kanisa liwe na muundo unaoeleweka. Pesa inakusanywa, inapelekwa mahali fulani, Halafu kutoka hapo mahali fulani kuna kuwepo na mfumo wa uongozi unaozirejesha hizo pesa huku chini kama kama mshahara, kama kama kama kama posho, unaona. Lakini katika mfumo unao uliozoeleka wakati huu, mtumishi anaye alianzisha huduma yake yeye ndiye mtunza hazina, yeye ndiye bwana fedha, yeye ndiye anegawa kwamba ile itumikeje na iende wapi na nini. Kwa hiyo kiujumla pesa ile inakuwa ya kwake. Pana haja ya kuangalia upya mfumo huo, kwa sababu ndio huo unaowafanya watu watajirike kupita kiasi mpaka inafikia mahali Biblia inaita kwamba matumbo yao ndio Mungu wao. Yaani watu wanatumikia matumbo, hawamtumikii tena Mungu. Dalili ya siku za mwisho imetokea na inaendelea. Uwe macho. Yesu amekuonya mapema kwamba unaonapo mambo hayo ujue kabisa ya kwamba Yesu hayuko mbali. Lakini kuna jambo moja kubwa ambalo linakwenda kutokea katika ulimwengu tunaoishi, na halitatokea mbali sana. Hivi karibuni pana jambo litakalotikisa ulimwengu mzima linalohusu ibada, na jambo hilo limetajwa katika kitabu cha Ufunuo 13 fungu la 13 hadi 15.
0: Naam, neno la Mungu linasema, naye afanye ishara kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu, naye awakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jalala upanga, na yakaishi akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene na kuwafanya hao wote wasiomsujudu sanamu ya mnyama wauawe.
1: Naam, hapa panatajwa siri kubwa sana ambayo Mungu alichagua kuizungumza kwa lugha ya mafumbo. Lugha ya Biblia inapokuja kwenye vitabu vya unabii, na vitabu vikubwa vya unabii ni Danieli katika Agano la Kale na Ufunuo katika Agano Jipya, mara nyingi Mungu amependelea kutumia lugha ya mafumbo, lugha ya kificho. Sababu ya Mungu kutumia hiyo lugha ya mafumbo ni kutaka jambo lile lisifahamike kabla ya wakati wake, lakini pia ni kulinda usalama wa kanisa lake. Kwa hiyo Mungu amekuwa akitumia hiyo lugha, lakini wakati huo akitoa tafsiri ya alama zilizotumika. Kwa mfano, kwenye unabii unapokuta panatajwa mwanamke, basi hapo ni kanisa. Ukisikia panatajwa mwanamke safi, hilo ni kanisa linaloshika mafundisho ya kweli. Na unaposikia mwanamke kahaba, hilo ni kanisa linaloshika mafundisho ya uongo yanayopingana na maandiko matakatifu. Unaposikia pepo ni machafuko au vita. Unaposikia maji mengi, ina maana eneo linalokaliwa na watu wengi. Unaposikia mnyama, inazungumzia tawala au ufalme. Hata unaposikia pembe ni hivyo hivyo. Kwa hiyo tutaenda tuitafsiri hii lugha ya picha iliyoelezwa hapa katika kitabu cha Ufunuo 13 fungu la 13 hadi 15 kama ifuatavyo. Anasema, naye afanya ishara kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu. Wapendwa, kama kuna kipindi ambacho miujiza imekuwepo sana, ni wakati huu tunaoishi. Miujiza mingi sana ya aina mbalimbali imeshuhudiwa. Kuna miujiza ya vilema waliotupa magongo wakatembea wenyewe. Kuna miujiza ya wa vipofu waliokuwa hawaoni, sasa wanaona, na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Lakini utafiti umeonyesha kwamba mara nyingi hao wanaodaiwa kwamba wanatembea, mara nyingi hao wanaodaiwa kwamba wametupa magongo, ni watu wasiofahamika katika maeneo husika. Kwa hiyo kuna uwezekano kubwa kabisa hao watu ni wa mchongo, wamechukuliwa kutoka maeneo ya mbali, na hata baada ya huo muujiza hawaonekani tena. Hilo lina uwezekano. Lakini pia kwamba kuna wanaopona, hilo pia lina uwezekano vile vile. Lakini Biblia inatuambia hivi: kadri siku za kuja kwa Yesu zitakavyokuwa zikikaribia, shetani atasababisha miujiza. Na miongoni mwa miujiza ya ajabu sana ambayo itawafanya watu washikwe na mshangao ni hiyo ya kufanya moto kushuka kutoka juu mbinguni. Na mtumishi mmoja wa Mungu anaitwa Ellen White anasema, katika hizo siku za mwisho kabisa karibu na kuja kwa Yesu mara ya pili, shetani ataigiza kuja kwa Yesu mara ya pili hapa duniani. Atakuja na mawingu vile vile kama ilivyotajwa kwenye Biblia, na atashuka hapa duniani na atatembea, ataanza kusalimia watu. Jambo ambalo Biblia imetuambia Yesu atakapokuja hatashuka akanyage hii dunia. Ila wingu atakalo kuja nalo litaninginia kule kule juu, na sisi tutamlaki hapo hewani, kisha tutaondoka naye kwenda naye mbinguni. Kwa hiyo itakuwa huyo ni shetani wa mchongo. Kwa hiyo miujiza inaenda kutendeka. Lakini kwenye hilo fungu anaendelea anasema, naye awakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama. Huyu anayefanya ishara ni nani? Huyu anayefanya ishara ni makanisa ya kiroho, au kwa lugha nyingine ni makanisa ya Kiprotestanti, ambayo katika nyakati za huko nyuma yalipinga kanisa la Kirumi na wakajitenga nalo, na Warumi wakawaita hawa watu ni wachochezi, ni waasi, japo wao wenyewe walijitambulisha kama wana matengenezo. Hayo ni yale makanisa yote ambayo hayafungamani na kanisa la Roman Catholic, ni wa Protestant. Hawa wanaonekana kutofautiana na kanisa la Kikatoliki kwa sababu wamepinga baadhi ya mafundisho yanayoendeshwa na kanisa Katoliki. Kwa mfano, wamekataa kumtambua papa kama kiongozi wa kanisa ulimwenguni. Wamekataa kuweka sanamu katika nyumba zao za ibada kama ambavyo kanisa la Katoliki inafanya. Hawa pia baadhi yao wamekataa kufanya ubatizo wa watoto wadogo wa kunyunyizwa maji kichwani kama ambavyo kanisa la Roman Catholic inafanya. Kwa hiyo hawa wanaonekana kuwa na unafuu zaidi kuliko wale walio katika kanisa la Katoliki, kwa sababu wamerudi kuishikilia mizizi ya mafundisho ya neno la Mungu. Hawa katika unabii wanatambulika kama manabii wa uongo. Nitakwambia kwa nini wanatambulika kama manabii wa uongo. Kwa upande mmoja, wanaonyesha kwamba wao wana mpango wa kufanya matengenezo ya Ukristo ili urudie katika hali yake ile Yesu aliyoiacha. Lakini kwa upande wa pili, wanageuka na kurudi nyuma na kujiunga na mafundisho ya uongo kwa njia ya kufanya ibada siku ya Jumapili. Ndio maana kwamba wanafanya miujiza mbele ya yule mnyama. Yaani miujiza ile wanayoifanya ya kuwapatia watu maji ya upako, ya kuwapatia chumvi yenye upako, udongo na nini, inastamisha na kuimarisha ibada ya Jumapili ambayo kimsingi ni zao la kanisa la Katoliki. Na wao wameandika ndani ya vitabu vyao kwamba wao ndio walioanzisha ibada ya siku ya Jumapili, kwa sababu wao kiongozi wao alipata mamlaka hayo kutoka kwa Petro, ambaye Yesu alisema angejenga kanisa juu yake, ambaye yeye ndiye mwamba, kwa mujibu wa tafsiri yao. Sasa hawa wanapofanya miujiza wanaimarisha Jumapili, ambayo ni dini ya uongo ambayo kanisa la Katoliki ilianzisha. Sasa anaendelea kwa kusema hivi, akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene na kuwafanya hao wote wasiosujudu sanamu ya mnyama wauawe. Sasa umoja huu wa makanisa ya kiroho na makanisa ya kiprotestant hasa katika inchi kama ya Marekani yatakuwa na nguvu na ushawishi mkubwa sana, hata kiasi cha kushawishi kuanzishwa kwa amri ya Jumapili, yani amri ambayo itakuwa inashinikiza wanadamu wote ulimwenguni kufanya ibada zao siku ya Jumapili, siku ambayo iliwekwa na mwanadamu, na kuiacha siku ya Sabato ambayo iliwekwa na Mungu. Mpango huu unakuja huko mbele, na wasimamizi wakubwa wa mpango huu ni makanisa haya kiroho ya kiprotestant. Na wanapofanya hivyo, wanampatia nguvu kanisa la Katoliki, ambaye huko nyuma jeraha lake alipigwa na jeraha lake likawa limeanza kupona taratibu taratibu. Kwa hiyo kuna mpambano unaokuja mbele baina ya siku iliyo ya ibada iliyowekwa na Mungu na siku ya ibada iliyowekwa na mwanadamu. Na kwa upande mmoja watakuwepo wale wanaoitetea Biblia na Biblia peke yake, na kwa upande wa pili watakuwepo wale wanaopokea wanaotetea mapokeo ya wanadamu ambayo hayana mamlaka yote kutoka kwenye maandiko matakatifu. Na hawa wanaotetea mapokeo ya wanadamu watakuwa wanaungwa mkono na serikali na tawala za dunia. Sasa huoni kwamba huo hautakuwa mpambano mtoro wa kitoto, utakuwa mpambano mkubwa sana. Na hilo jambo Mungu ameliruhusu litokee hivyo kwa sababu Mungu anahitaji kujua ni nani sisi wanadamu tunayempatia heshima yetu. Ni yeye aliyetuumba au ni huyo shetani ambayo Mungu alimuumba akampatia uwezo na ambaye anatamani kuabudiwa tangu akiwa kule mbinguni na ameendeleza hiyo kiu yake mpaka hapa duniani akitumia maajenti ambao ni wanadamu na akiwatumia Wakristo waliopotoka katika kipindi cha zama za giza kuingiza mafundisho ya uongo? Hilo ndilo Mungu analokusudia. Kwa hiyo ni mpambano ambao lazima utatokea, kwa sababu lazima ieleweke mbichi au mbivu juu ya masuala ya ibada. Katika kitabu cha Mathayo 24 fungu la 24 hadi 26 tunasoma habari gani hapo? Hapa tunaambiwa, kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Tazama, nimekwisha kuwaonya mbele, basi wakiwaambia yuko jangwani msitoke, yuko nyumbani msisadiki. Hapa ndipo patakuwa na utata mkubwa sana. Manabii ni wengi. Wewe uweze kujiuliza kwa nini leo kuna manabii wengi, kuna mitume wengi, kuna makuhani wengi. Hao watu na vyeo vyao hivi walikuwa wapi huko zamani? Na swali ni je, leo hii tunahitaji kuhani? Wakati kuhani mkuu ni Yesu Kristo yuko mbinguni, ndio hekalu pekee lililobakia linaendelea kufanya huduma ni lile lililoko mbinguni. Mahekalu yote hapa duniani yaliishia muda wake, ndio maana pazia lilipasuka siku Yesu alipokufa pale msalabani. Leo kuhani anakuja hapa duniani kwa ajili ya nini? Kwa sababu huo wakati wake ushapita. Labda manabii. Lakini manabii hawa wote hawa wamewekwa na Mungu. Nabii wa kweli hata pingana na nabii mwenzake aliyeandika kwenye Biblia. Nabii mwingine mwenzake aliandika kwenye Biblia kwamba ikumbuke siku ya Sabato itakase. Anapotokea nabii anayesema kwamba hapana, hiyo siku hiyo ilishapitwa na wakati, sasa hivi tunaabudu siku ya Jumapili. Hawa manabii wawili wote wametumwa kweli na Mungu, au kuna mmoja hapo ni wa mchongo? Katika kitabu cha Mathayo 24 fungu la 14 inasema nini hapo?
0: Naam, neno la Mungu linasema tena, habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja.
1: Nataka nikuhakikishie rafiki yangu mpendwa, ukweli wote utawekwa peupe. Hiyo ndio habari njema ya ufalme. Kama kuna wakati ambapo habari njema ya ufalme itahubiriwa wazi wazi ili kila kiumbe aweze kuelewa, ni wakati kama huu hapa. Na sisi tumepania kuifanya hiyo kazi kwa uweledi mkubwa sana, kuifafanua habari njema ya wokovu, kufafanua mpango wa wokovu ambao Kristo alikuja kutekeleza hapa duniani, ili pasitokee njama zozote za kuhujumu huo mpango. Na kama kuna njama zilizotokea huko nyuma tutaziweka peupe, na hapa moja njama ambazo zilifanyika ni kuintroduce ubatizo wa watoto wadogo na wakunyuziwa maji. Huo umelenga moja kwa moja kuhujumu mpango wa wokovu. Na mpango mwingine ni kuanzisha siku nyingine ya ibada ambayo haijatajwa kwenye Biblia. Lengo hapa pia ni kudhoofisha ibada ya Mwenyezi Mungu na kumpatia nafasi ibilisi apate kuabudiwa na wanadamu. Haya yatawekwa wazi pakielezwa kabisa jinsi Kristo alivyotukomboa na jinsi ambavyo wala hatuhitaji kuhofu tena, maana adhabu yetu imeshalipwa, makao yetu yanaandaliwa mbinguni, Yesu ameenda kutuandalia, na ya kwamba hakuna mtu wa kuzuia mpango huu usifanikiwe. Kuna jambo moja ambalo baadhi ya watu wamelikariri vibaya. Walipojulishwa kwamba kuna shetani ambaye ni adui mkubwa wa Mungu na adui mkubwa wa wanadamu, na ya kwamba mara nyingi amekuwa akizuia mipango ya Mungu, kwa hiyo dhana imejengeka ya kwamba shetani ana uwezo wa kuwini katika hili pambano. Yaani kwa namna fulani mpango ule Mungu aliouandaa unaweza usifanikiwe. Pale Mungu pale shetani alipoweza kuvuruga mpango wa wokovu ni kwa sababu Mungu aliruhusu. Hata uanzishwaji wa ibada bandia, Mungu aliliangalia hilo jambo akaliruhusu. Angetaka kulizuia angeweza. Hata uanzishwaji wa ubatizo wa watoto wadogo, Mungu aliliona akaruhusu. Angetaka kuzuia angezuia. Na hiyo inakuambia nini? Shetani ana ukomo katika yale mambo aliyeruhusiwa kuyafanya. Hawezi kuzuia mpango wa Mungu usifanikiwe. Mungu amekusudia kuwafanya wanadamu watawala wenza. Mungu amewaandalia wanadamu makao kule mbinguni, na jambo hilo litatimia ikiwa shetani anapenda au ikiwa hapendi, jambo hilo litatimia. Kwa sababu Mungu ana uwezo kuliko viumbe wale aliowaumba yeye mwenyewe. Ni hivi sasa tu amemwacha aendelee kufanya udanganyifu wake na anaonekana kama anayeshinda. Lakini ushindi wa Kristo ulihakikishwa pale msalabani aliposema imekwisha, na kweli kabisa ikawa imekwisha. Kwa hiyo ni kweli kabisa kwamba anakuja kukuchukua, hilo uwe na hakika nalo wala usitie shaka nalo kabisa. Katika kitabu cha Tito 2 fungu la 11 hadi 14 Biblia inasema, maana neema ya Mungu iwaokoa wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu, ambaye alijitoa nafsi yake mwenyewe kwa ajili yetu ili atukomboe na maasi yote na kujisafishia watu wawe miliki yake mwenyewe walio na juhudi katika matendo mema. Ninakwenda kuomba. Ninaomba sasa pale mahali ulipo ujiandae kuyatoa maisha yako kwa Yesu. Yesu anakuja. Na anakuja kwa ajili yako. Kama sio kwa ajili yako Yesu asingekuja. Maana kazi alikuwa ameshaimaliza. Lakini kazi yake haimaliziki mpaka atuchukue sisi kwenda kutushirikisha zawadi alizopewa baada ya kukamilisha ukombozi. Na zile zawadi zote alizopewa, hizo anakwenda kutupatia na sisi tutakuwa tuna share pamoja, maana sisi ni wadogo zake. Na kwa hiyo usiwe na wasiwasi kwamba labda unaenda motoni, labda unaenda, hapana. Kama umemwamini Yesu, haamini ya kwamba Yesu atakupigania mpaka hatua ya mwisho, utaingia katika uzima wa milele. Tuombe. Baba mwema mbinguni, rafiki yangu huyu amekukubali wewe kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Hebu mpiganie na umshindie. Msimamishe imara katika pambano la ibada linalokuja mbele, ukamsaidie kuvuka salama kwa ushindi mnono, huko akiinua bendera ya Calvary kwa juhudi kubwa, na kusambaratisha kabisa ibada zilizowekwa na wanadamu kwa lengo la kuwapotosha wanadamu wasipate kuokolewa. Asante kwa kuwa utafanya hivyo, tunaomba na kushukuru katika jina la Yesu. Amina.
0: Amina. Mungu akubariki ndugu msikilizaji. Karibu kesho kwa ajili ya vipindi. Siku zetu ni chache. Mwariki rafiki, endelea kusikiliza vipindi hivi vinavyokujia kila siku majira ya 5:30 hadi 6:00.

Msikilizaji, ninayo tena kukutana nawe katika kipindi hiki cha salamu za mlo mwema kutoka hapa AWR Tanzania. Natumai ya kwamba hali yako ni njema. Karibu tuwe sote tunapoanza kipindi chetu mpaka pale kipindi kitakapofika tamati yake. Langu jina Habi Machilu Mshana, ukipenda unaniita dada mkubwa. Hivyo basi msikilizaji, kipindi chetu kina sehemu mbili. Sehemu ya kwanza jiko salama, sehemu ya pili ni zile salamu za mlo mwema. Katika salamu za mlo mwema, namba utakazozitumia ni 0712695992. Hiyo ndio namba ambayo utatumia kupiga simu na kutuma ujumbe mfupi. Kwenye jiko salama, Neema Shikaeli Kisanga anatueleza kuhusiana na vyakula vya protini. Tunaendelea na muendelezo huu kuhusiana na vyakula vya protini. Tumtege sikio. Mara baada ya hapo basi nitaanza kupokea simu ambayo utakuwa umeipiga hapa studio.

0: Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu kizuri cha Jiko Salama. Na shukuru kwa kuwa pamoja nami katika vipindi vilivyopita, lakini nakukaribisha siku ya leo tena tuendelee katika mfululizo wa vipindi vyetu tunavyojifunza namna ya kuandaa vyakula vya protini ili viweze kutupatia manufaa katika mwili wa mwanadamu. Sawa. Basi katika kipindi kilichopita tulijifunza mambo ya kuzingatia wakati wa kuandaa vyakula vya protini, lakini naomba nikufanyie muendelezo katika kipindi chetu hiki, nikufanyie muendelezo wa yale ambayo tunapaswa kuyafanya jikoni yakaweza kusaidia mwili wa mwanadamu ukawa na afya bora. Sawa. Sasa tukasema wakati wa kutayarisha vyakula vya jamii ya mikunde ni muhimu sana kuviloweka. Sawa. Wengine wanaloweka usiku kucha, lakini wengine wanaloweka kwa masaa mengi zaidi, wengine mpaka wanabangua. Ila mimi ninachokushauri, loweka kwa usiku, lakini pia mwaga yale maji, alafu weka maji mengine kisha bandika bila kufunika kwa muda fulani. Yakishaanza kuchemka yakaondoa ile hewa ya kwanza, baadaye unaweza kufunika. Ila mwanzoni usifunike kwa ajili ya kuondoa ile sumu. Lakini pia sio kuondoa sumu, utakuwa umerahisisha kufyonzwa kwa baadhi ya madini kwenye mwili wako, maana ndipo utayapata kirahisi. Nitakuelezea katika kipindi cha siku ya leo. Sawa. Haya. Katika kipindi chetu cha siku ya leo, tuone basi umuhimu wa kuandaa hivi vyakula vya protini kwa upande wa pili. Sasa mfano, umeloweka maharage yako, alafu ukayapika, alafu ukaenda kuyatumia mezani. Wewe kama mpishi, ukaunga na mboga nyingine, ukaweka karanga, lakini pia ukaweka mboga za jamii ya kunde, utakuwa umeusaidia mwili wako kuweza kupata kufyonzwa vizuri kwa madini chuma yaliyoko kwenye protini. Madini chuma yapo kwa kiwango kizuri sana kwenye vyakula vya protini. Lakini kwa sababu ya namna ambavyo tunaandaa, unakuta madini yanayofyonzwa ni kiasi kidogo, lakini madhara yanakuwa ni makubwa. Unapata changamoto za gesi, lakini kufyonzwa kwa madini ni machache. Mungu atusaidie katika uandaji wa vyakula tuweze kuwa makini kuweza kujiletea afya bora. Lakini mfano umeloweka maharage usiku kucha, sawa, ili uondoe vile viini vinavyozuia kufyonzwa kwa virutubisho. Unajua lile gamba linaponyauka tayari umekuwa umeruhusu virutubisho kufanyaje kutoka kwa urahisi. Sasa sio tu kusaidia kufyonzwa kwa virutubisho, sawa, lakini pia kuto kufyonzwa kwa vile virutubisho ndio sababu kubwa ya wewe kupata madhara ya gesi. Kwa sababu gani? Nimekuambia vyakula vya protini vinakaa muda mrefu sana tumboni. Kuvunjwa vunjwa kwake kunatumia muda mrefu kuliko vyakula vyote, makundi yote ya vyakula ambayo nimewahi kutajia na ambayo nitaendelea kukutajia hata katika vipindi vinavyofuata. Kwa hiyo pendelea sana kuloweka, pendelea sana kupika vikiwa wazi kwa muda fulani mwanzoni, baadaye ndipo unafunika. Madini chuma au madini ya zinki hayapotei kwa kufunua, yanapotea kwa kutokuloweka. Unapoloweka unaondoa ile rangi, unaondoa ule ulinzi wa ile mbegu, lakini pia hata kama kuna vingine vilivyoingia huko utaondoa, ila utaruhusu sasa kirutubishi kiweze kuingia mwilini kwa urahisi. Sawa. Kwa hiyo maana yake itaiva vizuri, lakini sumu itakuwa imeondoka, lakini gesi hutoipata maana umeiacha kwenye maji kule, lakini kingine utapata virutubisho sahihi. Na madini chuma kutoka kwenye maharage, kutoka kwenye dengu, kutoka kwenye njegere yanafyonzwa vizuri zaidi mwilini vinapoliwa pamoja na mboga za kijani kibichi pamoja na matunda. Mboga za kijani kibichi, mnakumbuka niliwaambia kuna fahari ya bibi inaitwa msusa. Msusa tunaita majani ya maboga. Fahari ya bibi, kuna sukuma wiki, kuna majani ya kunde, kuna kisamvu, kuna figiri, kuna mboga inaitwa spinach. Wapendwa, hizi ni mboga ambazo ukichanganya kwenye mboga zako, kwenye maharage yako, unaweza kufanya mwili wako ukapata virutubishi, yani ukafyonza vizuri madini chuma kwenye nini? Kwenye damu. Kwa sababu gani? Umeweza kuchanganya na vyakula vingine. Lakini kingine, kwa sababu ya kuongeza nyuzi nyuzi zitakazo rahisisha kuvunjwa vunjwa kwake wapi kule tumboni. Lakini sababu nyingine, hizi mboga za kijani zitakuwa pia zimeongeza virutubishi vingine, zinaongeza madini chuma mengine, kwa hiyo utapata kwa wingi. Lakini kumbukeni basi kuhusiana na habari ya amino acids, hizi building blocks utakuwa umezipata kwa wingi, kwa hiyo utakuwa umeweza kufanya mwili wako kupata virutubisho vingi vizuri kwa wakati na kwa wepesi. Sawa, unapochanganya na mboga zingine utaruhusu kuvunjwa vunjwa vizuri na wewe utapata virutubisho sahihi. Unapotumia matunda na mboga za maharage, dengu na njegere, utakuwa umesaidia kuongeza nyuzi nyuzi, utakuwa umesaidia kuvunjwa vunjwa kwa urahisi, lakini pia utakuwa umesaidia kufyonzwa kwa urahisi. Matunda mfano wa parachichi jamani, ukiliwa na maharage wala utopata gesi, wala utopata shida. Mtu mwingine anatumia maharage anaweka na mboga inaitwa bamia. Good, hivyo ndivyo inavyotakiwa ili kupata virutubisho sahihi. Sawa, mafuta ya nazi watu wengi wanashauri kutumia. Mimi nakushauri tumia tui la nazi ili kuepuka usiongeze cholesterol nyingi kwa wakati mmoja. Mafuta ya nazi ni mazuri, lakini changamoto ni kiasi. Wengi huwa hatuna kiasi. Kwa hiyo penda sana kutumia tui la nazi, usiende kutumia mafuta special. Tumia tui lako la nazi, tumia muda wako kukuna, au tumia, siku hizi kuna mashine zinakuna nazi. Kuna vizuri, weka nazi yako umeunga kwenye harage lako, weka karanga yako, aka basi unaweza kula mboga yako ukaifurahia, ukapata virutubisho vizuri. Kwa hiyo tumia kiwango kidogo cha mafuta ya nazi, au kwa hiyo mtu ambaye anaelewa maana ya virutubisho, tumia nazi. Tui la nazi ni zuri sana, ndio maana wamama sisi unakamua nazi yako mara ya kwanza, mara ya pili, hata wengine mara ya tatu. Ile ya pili na ya tatu pikia wali wako. Na wali unakuwa vizuri, kwa sababu hatupaswi kula wali uliochambuka. Tunapaswa kula wali boko boko. Ndio maana tunaita ubwabwa. Yaani tunapaswa kula ubwabwa, yani unalia toko toko bwabwa bwabwa. Kwa hiyo inatakiwa tule ubwabwa, alafu tunakula na mboga mboga za protini zilizochanganywa. Sasa wewe unataka wali uliochambuka, tena uchambuke kweli, unapamba meza. Aliyekudanganya ndio anadhuru mwili wako. Zipo sauti usipende kuzisikiliza sana. Kimbilia lishe bora, usikimbilie uzuri wa chakula wapi? Mezani. Lakini kuna nuts, hizi karanga au mbegu za mafuta zisizotiwa chumvi, zinaweza kutumiwa kwa kiasi kidogo kama milo midogo midogo. Sawa, sasa unaweza kutumia mbegu za maboga, sio mbaya. Tumia kwa kiwango kidogo, hata kwenye maharage mimi huwa napenda naika kidogo mbegu za maboga. Ni nzuri mbegu ya maboga, ukiandaa vizuri kwa kukaanga alafu ukaisaga. Wapendwa, mbegu ya maboga ni lishe nzuri sana kwa watoto, kwa wazee, kwa watu wazima, kwa wanaume, kwa wanawake, kwa kila mmoja anayenyonyesha, mjamzito. Zile ni nzuri, na nikumbuka, ninakusisitizia kwa sababu ni za asili. Tubaki kwenye asili ili tudumu kuwa na afya bora. Kwa hiyo kuwa mwangalifu ili kutambua changamoto inaweza kujitokeza unapotumia vyakula kama hivyo vya soya, vya karanga. Mimi kwenye soya, soya kama una uhakika ni ya asili tumia. Lakini soya ambayo iko modified, sasa ndio hapo changamoto kufahamu kwamba hii ni soya yangu iko modified au ni soya ya asili. Kwa ushauri tu, usichokijua usipendelee sana kukipa upaumbele. Kwa hiyo kingine huwa tunapika, kwa mfano kule Uchagani huwa tunapika kitu kinaitwa ngararimo. Ngararimo ni chakula kizuri, kinapikwa na mahindi mazima, alafu yanachemka usiku kucha. Alafu unakuja kuweka maharage baadaye. Lakini zile ngararimo zinakuwa zimepikwa na magadi. Yale mahindi yale yanachemshwa na magadi ili yaweze kulainika vizuri. Sasa ile ngararimo, yale magadi, ukisha mama yule anafahamu. Akishachemsha muda mrefu, mahindi yake yamelainika. Anachukua sasa yale magadi, yale mahindi anayaosha. Anaipoa kabisa kile chakula chake, anaosha yale mahindi. Anaosha kutoa magadi. Alafu akishaosha ndo anaweka maharage. Anafunika kwenye chungu chake, yanaiva. Unakuta mahindi yamechemshwa usiku kucha. Alafu asubuhi saa 2 ndo anakuja kuweka maharage baada ya kuosha. Wapendwa, hicho chakula yani asili tu. Yani asili ni asili tu. Kwa hiyo ni chakula kizuri, lakini hatushauri yale maharage kuwekewa magadi. Kwanza inapaswa mahindi yaoshwe ndipo uweke maharage kwa ajili ya kuondoa magadi. Wengine wanaweka majivu. Hapana, usitumie majivu wala magadi wakati wa kupika vyakula vya jamii ya nini? Jamii ya mikunde. Unapoteza virutubisho bila wewe kujua, lakini utakataza kufyonzwa kwa virutubisho, utaharibu mlo wako, hutausaidia mwili ila utaurudisha nyuma. Sasa mpendwa msikilizaji, tumeona matayarisho ya vyakula hivi. Mtu ataniuliza habari ya njegere, mbaazi. Njegere na mbaazi usiviloeke kwa usiku kucha. Njegere na mbaazi na vile vingine ambavyo ni vya protini maganda laini, vyenyewe una uwezo wa kuloweka kwa masaa machache, lakini pia unaweza pia usiloweke, ukapika kwa muda unaopika usifunike. Subiri angalau vimeanza kutokota kwa muda mrefu ndipo unafunika. Lakini vyakula vya jamii ya mikunde usifunike kwa muda, usifunike unapoanza kuvipika. Kingine, hivi ni vyakula ambavyo upasu kuvipika kwa moto mkali wa muda mfupi. Wengi tunasevu muda jamani. Tunasevu muda ili tuwai kazini, tunasevu muda ili tuwai majukumu mengine. Lakini wakati unasevu muda wako, unaharibu mwili wa mwanadamu. Usipendelee sana kupika maharage na pressure cooker. Mimi sikushauri. Wala sinaga muda wa kukupamba, kukuonyesha kwamba wewe uwezo unao. Unaweza ukawa na uwezo wa mazingira, lakini afya yako isiwe na uwezo. Achana na pressure cooker. Pika kwa kutumia moto wa kiasi kwa muda mrefu. Hivi ni vyakula ambavyo havihitaji uvipike kwa kasi. Unakimbilia wapi? Ili nini yani? Sasa ule vyakula visivyo na virutubisho na vikakupa madhara, hewa ya pressure cooker inatoka ni kipupunyo kidogo kinatoa hewa. Mvuke mwingi unarudi ndani. Acha mboga yako ive ikiwa wazi kwa moto wa taratibu, aidha ni wa kuni au ni moto wa mkaa au ni moto wa nishati safi. Sasa hivi tunatumia sana nishati safi badala ya mkaa. Sasa tuna uwezo wa kupika maharage kwa muda mrefu kwa moto wa wastani wa muda mrefu kwa lengo la kutengeneza lishe bora. Usikimbilie kusevu muda. Sasa unasevu muda wa nini huku unaenda kuharibu afya? Ukija kuugua nani atasevu huo muda? Hapana. Mpendwa msikilizaji, tuna mambo tunayafanya tukifikiri kwamba tunawafaidisha wengine, lakini tunajiumiza sisi wenyewe. Mimi nakushukuru kwa kunisikiliza kwa katika kipindi chetu cha siku ya leo. Nakukaribisha tena katika kipindi.
1: Basi ni kushukuru sana Neema kwa elimu ambayo tunaendelea kupokea kutoka kwako, na hivyo basi tuelekee katika zile simu ambazo nitapokea mpaka pale na dakika 40. Kwenye line kuna msikilizaji, nimpe nafasi. Hello.
2: Tuje dadangu.
1: Habari ya kwako?
2: Mimi niko poa kabisa.
1: Naongea na nani, uko wapi?
2: Mimi sauti ya Daudi Walesi. Daudi Walesi napiga simu kutoka mkoani Dukuma wilayani Tunduru mpakani mwa Tanzania na Msumbiji hapa.
1: Daudi, hongera, umekuwa wa kwanza leo kutokea Tunduru umesema?
2: Tunduru mkoani Dukuma huko.
1: Haya, karibu utume salamu zako.
2: Moja kama moja nitaanza na kuitwa Isaa Saulo mzee wa kuwaleta. Namba mbili kunao kitu wa Nyanda Mashiri anapatiwa na Mangungu kama dana, mwambia tuko pamoja. Namba tatu kunao kitu Amosi Mengi sababu, namwambia tuko pamoja. Namba nne kunao kitu Wile Simba anapatikana Mabatini hapa Tunduru. Tano na mwisho kunao kitu Helen Chenge anapatikana Msetera hapa Tunduru. Ujumbe,
1: asante sana Daudi, maisha ni popote. Haya, kwenye line mwingine. Hello.
3: Walete wote tamsarumtabu. Jamani, bendera chuma, mlingoti chuma, kamba yetu ni mnyororo. Wewe dada yangu, mimi ndio yule comrade mkuu wa hili chama kubwa, chama tishio na chama tawala kweli kweli hapa Tanzania. Hili ni la Tam Tam Salam Club. Mimi naitwa Isaya Saulo, niko makomba ya seta nimetulia, na hii ni uyuwi mkwani Tabora. Habari za hapo AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Hii
1: hapa ni nzuri kabisa, karibu sana Isaya.
3: Asante kabisa. Kwanza nianzie maeneo ya Tunduru, huyu bwana alioniachia laini anaitwa Daudi Wallace, namwambia mkuu aminia tuko pamoja, salamu zako hujapoteza, mimi ndio comrade mkuu wa chama tawala hapa Tanzania. Bwana, salamu zangu hizi za pili, kuna JJ White, huyu jamaa anapatikana maeneo ya Lifakara hapo Morogoro, namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Lakini hizi za tatu, kuna dereva makini wa wazaa wa Salam Club, nyumba habisi nyumba, namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Lakini salamu zangu hizi za nne, nimnyanyue msemaji mkuu ndani ya hatuna kitu ketu, namwambia mkuu wewe si msemaji bwana. Sasa tano na mwisho nizipeleke maeneo ya Mbalizi ya Mbeya, yuko kubwa pale Lady Moshi, lakini mimi napenda kumuita baba mkubwa, namwambia mzee amini atuko pamoja, wasalimie sana nyumbani.
1: Walete wote. Huyo ndo Isaya jamani, anapisha mwingine aingie kwenye line. Hello.
4: Sana habari ya AWR hapo studio.
1: Ni nzuri, habari ya kwako?
4: Aise bwana, njema moja kwa moja, sauti yako hewani. Aise dada zangu, niite Burugu, napatikana hapa Ifumba Nzega Tabora Tanzania.
1: Burugu.
4: Hapo mjengo mbadamu.
1: Hapa kwema kabisa, karibu.
4: Asante sana, basi nisipoteze muda. Moja yende kwa Isaya Saulo pale Makomba Sanga, mwambia mkuu mchana mwema. Ya pili yende kwa Jerry. Moja yende kwa Isaya Saulo pale Makomba Sanga, mwambia mkuu mchana mwema. Ya pili yende kwa Jerry Bibi pale za Makara pale, mwambia mkuu

0: Huo tumtangulize Mungu kwa kila jambo. Kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Hello.
1: Habari za AWR Tanzania.
0: Ni njema, habari ya kwako? Bila shaka KB.
1: Bila shaka moja kwa moja nianzie maeneo kwa mfano ya Makomba, Makomba Center. Pana Isaya Saulo aminia sana mkuu. La pili ni ruke mpaka Mgololo Mufindi, Iringa Tanzania 104.9. Ernest Nyato, amani kwako mkuu. Pana za tatu Bitimanyanga ya Chunya Mayala Mashiri, amani kwake. Nibakie Mbeya pale pale maeneo ya junction Mbeya pale kwa na kaka mkuu Fredi Moshi aminia sana mkuu. Pana tano, tano na mwisho kwa ushirikiano imara kati ya jeshi la Tuna Kitu Kempo na Shikuta Kempo kisawa cha Mboga Mboga. Kurugenzi Frankie Sababu Amos babake na Neli anawakilisha vema sana wazee wa Pamba na micheni mingi shingoni. Mbora wa maisha ni kupenda kinacho kufurahisha baba Neli hadi achukue mchicha wa leo leo. Kazi jema za hapi.
0: Asante sana Kelvin Brighton. KB ya, huyo. Okay. KB anapisha, mwingine anaingia. Kwenye line, hello.
2: Hello.
0: Habari ya kwako?
2: Salama, kwema.
0: Kwema kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
2: Hapa ni mzee wa suti, napatikana maeneo ya Nemba Biharamulo mkoani Kagera hapa.
0: Karibu sana kutokea Kagera.
2: Asante sana. Goja ni jimwae mwae na watu wangu hao watano. Nianze na huyu Nyanda Masana ni pande za Nyachimba hapo, namwambia pamoja sana. Wa pili ni mkamate Ukingi Matochi maeneo ya Kakubira wakiwa na mke wake Mama Baraka, mwambia pamoja sana. Watatu ni mkamate huyu Lawson Uteje ni pande za Nyasimba pale, namwambia pamoja sana. Waine ni mkamate huyu Tingi Shapunguja maeneo ya Bushirombo, namwambia pamoja sana. Tano na mwisho dada ni mkamate huyu Helege wa Helege ni pande za Mwasilale pale, namwambia pamoja sana. Goja ni waachie laini wengine pale wachape. Iko hapa Nemba wilayani Biharamulo, pamoja sana.
0: Pamoja, barikiwa, wasalimie huko Biharamulo. Kwenye line kuna msikizaji mwingine. Aya, asante sana. Hello.
3: 20:26 niko hapa, Mwamba huyu hapa karejea.
0: Kaingia. Karibu sana Mwamba.
3: E bwana, yani hapa nina vibe la kutosha, nimesimama imara, nimesimamia kucha.
0: Karibu.
3: Sauti ya mkurugenzi mkuu wa kitengo cha usajili ndani ya lile jeshi kubwa sana Tanzania, Hatuna Kitu Kempu, wazee wa Pamba na mcheni mingi shingoni, Frenki Sababu Amos babake na Neli. Na dunda dunda niko kiunga cha posta mpya chini ya jengo la Benjamin William Mkapa. Nafasi ya kwanza kabisa leo nitaianzia maeneo fulani ya Ndembezi Mazinge. Yuko dada yangu wa damu kabisa, mwite Soji Charles Kazungu. Kwa heshima zote mimi napenda kumuita mamake na Kazungu. Namwambia msalimie sana mwanao Ane, siku sio nyingi nitakuja. Nafasi ya pili leo nitaiacha maeneo fulani ya Binti Manyanga. Yuko ndugu yangu wanaitwa Mayala Mashiri, namwambia heshima nyingi sana kwako. Nafasi yangu ya tatu leo nitaiacha maeneo ya Kiegeka Mkwakwa. Yuko ripota mkuu wa Hatuna Kitu Kempu Richard Ndachi, namwambia heshima nyingi sana kwako. Nafasi ya nne leo nitaiacha maeneo fulani ya Buza Kanisani. Yuko mdogo wangu wa nguvu sana wa kuitwa KB, Kevin Brighton, anawakilisha vyema sana Shikuta Kempu kisiwa cha Mboga Mboga. Miaka yote huwa napenda kumwambia Kevin, endelea kuwapa mchicha leo leo wanabuza. Tano na mwisho leo nitamalizia maeneo fulani ya Tabora mjini. Yuko First Lady wa Hatuna Kitu Kempu wa kuitwa Mary Pascali, naambia wasalimie sana wote Mboka Manyema, heshima nyingi sana kwako. Yes, AWR Tanzania.
0: Ndiyo Franky.
3: 20:26 Hatuna Kitu Kempu, kwa heshima zote sisi huwa tunasema mkiendelea kujitahidi sisi bado tutawaita, hata wewe endelea kupiga jalamba tutakuita.
0: Asante sana. Haya, ndivyo ambavyo anaondoka Frank Sababu Amosi, mwingine naye anapata nafasi. Hello.
4: Habari za hapo studio dada?
0: Ni nzuri, habari ya kwako?
4: Salama kabisa, habari za hapo?
0: Hapa ni kwema, naongea na nani, uko wapi?
4: Naongea na sauti ya Igo Mane kutoka Kisaki Ulanga huku mama AK Shaulile.
0: Aha, kutokea Ulanga, karibu sana.
4: Asante sana bwana, salamu za kwanza ziende kwa Nyakabayawani kutoka Kisaki Ulanga.

0: za pili ziende kwa Daniel Fungasha, za tatu ziende kwa Jumanne Rutamla, za nne ziende kwa Mudi Zewa Vichekesho, zimpate hapo salamu tano, na za mwisho zidi hapo hapo studio kwenu dada.
1: Asante sana.
0: Dada.
1: Abe.
0: Kuna brother wangu hapa Nyakabaya ni naye.
1: Haya, mpatie.
0: Habari za hapo mjengoni dada yangu?
1: Hapa ni kwema kabisa. Habari ya kwako?
0: Safi safi, Nyakabaya ni kijana mpole mpenda amani kutoka Kisaki Ulanga Tanzania, mzee wa kazi za humu tu.
1: Inapendeza. Karibu sana Nyakabaya wani.
0: Sawa sawa dada yangu. Bana, salamu zangu za mlamwama zimpate Ruben Masikazi yakuwa pale pande za Mbeya. Za pili zimpate Igomani Fungasha, za tatu zimpate tena Daniel Fungasha kwa sababu na mti mzungumzia Vichekesho. Bali zimkute tena huyo jamaa huyo Madebe, na mwitaga Madebe, au jina lingine anaitwa Madizi. Waifano ni Budagara. Dada, pande za ujumbe. Pambanie line bwana, wadau wote na sasa yani wapambanie kweli kweli line dada yangu. Kwanza nimeshukuru sana dada yangu za kutoka kule kwenye moyo wangu. Kwa kweli nimefurahi sana dada yangu.
1: Barikiwa Nyakabaya.
0: Asante sana dada yangu. Line kweli ni ngumu, lakini siku hizi dada yangu naona kama tunaenda sana sana kweli. Mungu ni mwema dada yangu.
1: Haya, ongereni.
0: Nashukuru sana dada yangu hapo mjangoni, waendelee kupiga wengine simu, na barikiwa sana wapate hii line kwa wepesi dada yangu.
1: Haya, asante. Asante sana.
0: Haya.
1: Kwenye line msikilizaji mwingine. Hello. Hello.
2: Walete tena Tam Tam Salam Club. Jamani, bendera chuma, mlingoti chuma. Amsetu ni mnyororo. Wewe dada yangu, mara ya pili na ya mwisho. Mimi ndio yule kombesi, komredi mkuu wa hili chama kufa, chama tishio, chama tawala, chama ambalo kilitenga hapo. Kila umoja utamaona meno yanamtoka, sio kwamba inaanguka chini, anakuwa nayo mdomoni, lakini uwezo wa kuyafunika unakuwa ni mdogo. Mimi naitwa Isaya Saulo. Bwana, salamu zangu za kwanza kabisa leo nizianzie maeneo fulani ya pale Igunga. Yuko Burugu Migunga na mwambia mkuu aminia, tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za pili nizipeleke maeneo ya Buza kanisani, yupo Kevin Brighton, namwambia mkuu aminia, tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini hizi salamu zangu za tatu nizipeleke maeneo ya Vingunguti hapo Dar es Salaam, yupo afisa habari huyu wa Dar es Salaam na Pwani, uwasadapo Hamisi Kinduko, huyu ndio mzee wa kudhahau, namwambia mkuu aminia, tuko pamoja. Lakini hizi za nne nizipeleke maeneo ya Arusha, yuko ndugu yangu pale wa kuita Steven, namwambia mkuu aminia, tuko pamoja. Tano na mwisho nizipeleke maeneo ya Mahaha pale Bariadi, yuko Lenga Chapati, namwambia mkuu, ombea sana adui zako waishi miaka mingi hapa duniani, ili unapowaleta kama hivi wewe unajisikia wenyewe walete.
1: Aya, Isaya kapata nafasi ya pili huyo. Kwenye line msikilizaji mwingine. Hello.
3: 2026 niko hapa, habari ya AWR Tanzania.
1: Ni njema, naona umerudi tena.
3: Nilikwambia nimesimamia kucha.
1: Aya, Frenki, karibu.
3: Na nimesema mapema kwamba nina vibe la kutosha leo.
1: Sawa sawa, na mimi naona.
3: Sauti ya mkurugenzi mkuu wa kitengo cha usajili ndani ya lile jeshi kubwa sana Tanzania. Hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Frenki, sababu Amos babake na Neli. Nafasi njema sana, niko hapa posta mpya chini ya jengo la Benjamin William Mkapa. Leo nafasi ya kwanza kabisa leo nitaianzia Mahaha Bariadi. Yuko Lenga Chapati, makamu mwenyekiti wa sasa taifa. Bwana mkuu, vyema sana, sisi ndivyo tunavyofanya. Nafasi ya pili leo nitaiacha Mwambwiro Kempu. Nazungumzia Dodoma, yuko mlezi wa Mwambwiro Kempu. Huyo anaitwa Papa Sheri, babake na Rahimu. Superstar mbishi, hawa ni mabingwa wa kutimua vumbi na kuacha njia. Heshima nyingi sana kwako. Nafasi ya tatu leo nitaiacha maeneo fulani ya Changombe juu Dodoma. Yuko katibu mtendaji hatuna kitu kempu taifa, wa kuitwa Paulina Joseph, kwa heshima zote muite mamake na wawili. Heshima nyingi sana kwako sister. Nafasi ya nne leo nitaruka mpaka maeneo fulani ya Kome, Nyakabanga, Buchosa, Sengerema. Yuko kamanda mpambanaji wa jeshi la wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni, mwite kamanda Bernardo Gololi kwamba kasimama imara twende pamoja. Mwisho kabisa msumari huu nitaushusha maeneo fulani ya Isimani Linga. Yuko mkurugenzi wa kitengo cha nidhamu, mwite Samuel Vakuvala alimaarufu Uncle Sam. Kwa heshima zote mimi huwa napenda kumuita babake na lei. Huyu ni mzee wa M-Pesa. Kama una pesa zako ziko mfukoni unataka kuweka miamala, nenda kwa Samuel Vakuvala. Huyu mzee wa M-Pesa mwaminifu. Yes, AW la Tanzania.
1: Abe Franki.
3: 2026 hatuna kitu kempu, endelea kujitahidi, sisi tutakuita. Mimi nasema bye bye.
1: Haya, mchana mwema, siku njema. Akipisha basi mwingine anaingia. Hello. Oh jamani, alipata nafasi lakini bahati mbaya ndo hivyo. Line iko wazi, pambana upite. Kwa dakika hizi nne tunaweza kupata simu kama nne hivi kwenye line. Hello.
4: Ya, bado hapa studio nana.
1: Nzuri, za kwako, unaongea na nani, uko wapi?
4: Ametoka Fred sababu Amos anaingia. Fred Moshi. Fred Moshi makawaida naongelea kutoka Mbalizi Junction Mbeya.
1: Fred Moshi, umebahatika, karibu sana.
4: Asante sana. Wa kwanza nianze na Isaya Saulo. Yuko pale Makomba Center ambaye mkuu umesomeka. Lakini nambari mbili kuna Ali Mote. Ali Mote bombani mweza pale Tanga, naambia mkuu tuko pamoja. Stanley Kaya yuko pale Akiri Meru, naambia mkuu tuko pamoja. KD Kevin Zaitun kapita muda si mrefu hapo, naambia mkuu tuko pamoja. Mayara Mashiri kwa hapa binti Manyanga Chunya kwa pamoja. Nimalizie na huyu bwana Stanley Ernest Nyato. Ernest Nyato yuko pale Mgororo Mufindi. Pamoja na wote walio tuni sasa hivi hapa AWR bwana, nawatakia mchana mwema, na hapo studio mtandao nawatakia mchana mwema.
1: Asante sana Fredi Moshi.
4: Awache.
1: Asante. Ah, I come back. Kwenye line, hello. Hello msikilizaji.
5: Hello.
1: Habari ya kwako?
5: Habari yangu ni njema, habari ya hapo studio.
1: Kwema kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
5: Hii ni sauti ya Msukuma wajimuite Gompo Mlenge, napatikana ndani ya Nagato Mwendo uyuita bola hapa mama.
1: Ah, mimi sauti ilikuwa inaingia, inakuja, inatoka, nikasema ni yeye au tumtarajie mwingine. Karibu sana Gompo Mlenge.
5: Asante sana. Moja nianze na huyu Buhu Magembia, huyu apatikana ndani ya Nagato Mwendo uyuita bola mwambia mimia. Wa pili Machenu wa Juma, ukipenda mwite Thomas Sanzule Seregei ya Ikunga Tabora mwambia mimia. Wa tatu Makufuriji Kanojandama na Winzika, huyo apatikana Manyibi Morogoro pale mwambia mimia. Wa ine Joseph Kenja Mwajirenge Shinyanga pale mwambia mimia. Tano na mwisho Raymond Mnyovela, huyo apatikana Ilinga pale mwambia mimia. Mama na mama.
1: Amen.
5: Ubaya ukwera utubai naja.
1: Watakusikia. Hatari kubwa. Asante sana Gompo Mlenge, kapita leo kabahatika. Basi tuangalie mwingine ni nani. Hello. Jamani alikuwa amebahatika kabisa. Basi simu mbili napata jamani, harakisheni. Tuhakikishe simu mbili tunazipata, tuelekee katika ujumbe mfupi wa maneno ambao tutaanza kusoma na dakika 40. Tafadhali fanya hima. Basi kuna msikilizaji kapita, anampatia nafasi. Hello.
6: Yapu yapu yapu, dada yangu mpendwa, habari za studio?
1: Njema kabisa, naongea na nani, uko wapi?
6: Ni wale mabingwa kubadilisha maji kuwa umeme, bwawa la umeme Rufiji. Hewani ni dereva mwenye ustaarabu wa kutosha, najulikana kwa jina la Nyumba Hamisi Nyumba. Nipata dereva msaidizi Nyumba na Solo Nyumba, napiga simu hii nikiwa maeneo sana fulani ya Masaki huko, na kufuatilia kwa umakini wa hali ya juu. Mambo vipi studio?
1: Poa kabisa, umepita baba, karibu.
6: Asante. Zangu za kwanza nizipeleke maeneo fulani fulani ya pale Mbalizi Mbeya Junction, kuna Fred Moshi naombea heshima kwake. Lakini za pili wacha nizimiminishe maeneo ya Buza kanisani pale, kuna mapochopocho majori njori unayojua wewe na usiyojua pale, ni ya leo leo kwake Kevin Brighton, naomba pia heshima kwako. Lakini zangu za tatu nizipeleke maeneo fulani fulani kule bombani mweza Tanga, naona kimya, kuna Ali Mote saluti sana. Lakini zangu za nne nizipeleke Makomba juu kule center, kule kuna yule mzee wa lete wa kuwajaza walete, huyo sio mwingine ni Isaya Saulo. Naambia Isaya Saulo, wewe nimepaki gari kwa ajili yako na mimi nikupaishe hewani. Lakini tano na mwisho niziache makao makuu wa Zao Salam Club pale kuna kamanda mkuu wa wazawa salam klabu, kamanda Amish Kindogo mzee wa kusahau, naambia usisahau, muda umezidi kuyoyoma. Wote niwatakie mchana mwema. Ni dereva makini nyumba misi nyumba kutoka hapa maeneo ya Masaki na Chalaini. Kazi njema hapo studio.
1: Asante sana. Huyo bwana kapita. Tuone kwa dakika hizi chache kama kuna mwingine atapita. Jamani tujitahidi. La sivyo basi tutaelekea katika ule ujumbe mfupi, na kwa sababu muda umepita. Ah, huyu kafanikiwa bwana. Hello. Hello.
7: Hello Tatu Habi.
1: Abe, habari ya kwako?
7: Salama salama kabisa. Leo ni bahati kama bahati. Inainasa laini, yani nimekafana.
1: Na una bahati kweli, maana wewe ndio unafunga. Karibu sana.
7: Mimi naitwa wote nchi nzima Magufuli kona janda, manapiga simu hivi kutoka hapa Itete Marini Morogoro.
1: Aha, kutokea Morogoro hapa hapa. Karibu tume salamu.
7: Asante sana. Wa kwanza sasa nimechukua huyu anaitwa Gombo Mlenge, namwambia Gombo Mlenge nimekupata vizuri sana, tuko pamoja. Wa pili ngoja nimchukue huyu Kidayomba Anta, maana namwambia tuko pamoja. Wa tatu huyu ngoja nimchukue huyu anaitwa Tasa Butunga, naye namwambia tuko pamoja. Wa nne ngoja nimchukue anaitwa Seni Lukumba, naye namwambia Seni Lukumba tuko pamoja. Tano na mwisho ngoja nimchukue huyu anaitwa Jenga Kijiji akiwa Maachala, naye namwambia tuko pamoja. Magufuli kona janda na ridhika.
1: Haya, umeridhika eh? Huyo ndio anayetuhitimishia jamani kwa upande wa simu, na tuelekee sasa katika ujumbe mfupi ambao umekwisha kutumwa hapa studio, na jumbe ziko nyingi za kutosha. Basi ninaanza na huyu hapa msikilizaji, anasema anaitwa Jeremia Kilindi Bachikile kutokea Kishananga Kibondo Kigoma. Bwana Yesu asifiwe, nami namwambia amina. Ndani ya salamu za mlo mwema, yeye anapenda aanze na Zabroni Bukuru, Deusi Daudi, Nyimike Mwamwembe, Jaliwa Jasoni na Mwana Matulanya, Sadiki Rafaeli, mke wa Jeremia Sambu. Ujumbe, usiotaka kutendewa usimtendee na mwingine. Aliyewatakia mlo mwema ni Jeremia Kilindi. Jambo ambalo upendi kutendewa, basi usimtendee na mwingine. Basi nikiangalia ujumbe mwingine hapa ambao umetumwa ni Hereni Chenge Msukuma, ukipenda umuite katibu wa wafugaji, akiwa Misichera Tunduru. Mchana mwema kwa Ruben Mwashiozia na Wile Simba akiwa hapa Tunduru, Hamisi Mayanga akiwa Mtwara, Frenki Sababu Amosi na Raymond Miovela Gombo Mlenge. Ujumbe, tupo pamoja, ndivyo alivyoandika katika ujumbe wake huyu Hereni Chenge. Mwingine msikilizaji anasema King Matochi wa wapi Kakubilo Geita, mchana mwema na mlo mwema, anapenda uende kwa Lenga Chapati, Bernardo Gololi, Tingi Shapunguja, Ramsoni Luteja, Mbaga Chazi, Ncheye wa Ncheye, Jili ya Mahelagakwe, Jida Yomba Ndoma. Ujumbe, laini ngumu kweli kweli. King Matochi amekubali. Basi msikilizaji mwingine hapa anasema dada kwema hapo studio, nami namwambia kwema kabisa. Anasema nakupata vyema kabisa nikiwa kijiji cha Kisogwe. Mie kwa jina ni toto la mama Zabloni Bukulu. Mchana mwema wafikie hawa: moja Dismas Daudi, huyu wa kuitwa Fido kama Fido, Baraka Kaboli, Matiasi Daudi na mtoto wangu James Zabloni. Tano mjomba wangu Bentoni Militoni. Ujumbe, siku zote mtafutaji huaga hachoki, na siku akichoka ujue kesha pata huyo. Bai toto la mama Zabloni Bukulu ndo katuma ujumbe huo jamani. Huyu hapa anasema kwema, nami namwambia kwema kabisa. Anasema niite Simioni Daimoni kutokea Kilosa Makwambe. Salamu ziende kwa Emmanuel Johnson, Asande Stanley, Asani Musa, Telesia Filipo, Lukasi Lesamila. Ujumbe, kama tatizo nyota bonyeza leli. Yeah, ishu ni nyota tu, bonyeza leri, haya bwana. Huyu ni Kubilu, Kubilu, mimi Kubilu, chukua namba 06-83-72-37-85. Kubilu Mwandu wa Nzega Tabora, mchana mwema kwa Raymond Uyovela, Mayala Mashili, Alimote, Alimote, Gombo Mlenge, Bernardo Masanja, Bernardi Masanja, ujumbe, kama ipo, ipo tu, kama ipo ipo tu. Mhm. Naitwa Doris Musa Mtakala kutokea Kichananga Kibondo, Kigoma uko ndani ya kipindi hiki cha salamu za mlo mwema. Teleza na wafuatao: moja, mama mzazi Mariana Daudi akiwa Busunzu; pili ni kaka zangu wote; tatu dada zangu popote walipo; na nne ni watoto wangu wote kwa pamoja; na tano ni majirani wangu wote. Ujumbe, tukae tukinyenyekea mbele za Mungu siku zote. Aliyewakumbuka ni Dorisi Musa, ukipenda mke wa Jeremia Kilindi. Oh, sante sana sana. Anthony Muhoji wa 97.9 pande za Lamba Singida, salamu zake za leo ziwafikie Bu Magembia, Esther Dogani Chazi, James Masai, Ali Mote Masuka Nye Nge, wa Ujungu Ilamba, akawa amemaliza namna hiyo. Nami naendelea kuangalia jumbe zingine ambazo zimefika. Dada Kwema hapo AWR anamwambia hapa ni Kwema, naitwa Jipeni Kilave kutokea Iringa, Kilolo. Kwa sasa niko Njombe. Mchana mwema kwa Isaya Saulo, Raymond Muyovela, Franki Sababu Amosi, Paulina Joseph na wadau wote wa AWR. Ujumbe, mnikumbuke mimi Jipeni Kilave, mdau wenu. Namba yangu ni 0625-73-27-35. Ni Muhehe halisi jamani. Wahehe nao wamekucha. Haya, wajambo wakina Miovela hawa. Basi mwingine huyu hapa ni Rafael Isaac wa Kilulu Bariadi, mlomwema kwa Kulwa na Doto Mahona, Kashinje Humbi, Mwana Matulanya, Joyce Lujina, Jili ya Mahilagakwe, Gwisu Ngusa. Jem, nafahamu ya kuwa tutapumzika sabato mbinguni. Kama hamjui, someni Isaya 66 mstari wa 21 hadi wa 24, tujiandae. Ni mimi mjoli wenu Rafael Isaac wa Kilulu Bariadi. Manonga Salam Club, naitwa Jidayomba Ndoma Mondo Igunga. Mchana mwema kwa Magufuli Jikono Jandama, Seni Lukumba Ndakama Jilasa, Mwana Matulanya, Raymond Muyovela na Joseph Pascali Malundi Jifula, Shija Kasasi, Kesi ya Moto, Getini ni pagumu. Huo ndo ujumbe wake. Kamaliza namna hiyo, na mimi naelekea katika ujumbe mwingine. Dada Kwema hapo studio, nami namwambia ni Kwema kabisa. Nakupata vyema nikiwa kijiji cha Kisogwe. Mie kwa majina ni Toto na Mama Zabloni. Jamani, ujumbe huu nahisi unajirudia, nami nauacha niangalie mwingine. Habari hapo mjengoni, nami namwambia ni nzuri. Kwa majina anaitwa Ana au Siku chakula cha mchana. Napenda kuwakaribisha wafuatao: mama, baba, kaka na watoto wangu, na bebe wangu, bila shaka bebe wangu kipenzi, na wapenda. Kama amemaliza namna hiyo, nami naangalia ujumbe mwingine kutoka kwa msikilizaji ambaye anasema mchana ukawe mwema sana kwa wafuatao: Richard Mdachi, reporter wa Tuna Kitu Kempu Kiegea Mpwapwa, ndio anapatikana. Mwingine ni Soji Chazika Zungu na mwanae Aneti Ndembezi Mazinge, Shinyanga Towni. Paulina Josefu, katibu mtendaji taifa Tuna Kitu Kempu, Lengaa Chapati Mahaha Bariadi Simiu, Emmanuel William Igunga Tabora, na kamanda mpambanaji wa Tuna Kitu Kempu Bernardo Gololi, Kome Nyakabanga Sengerema. Mwisho ujumbe huu umetumwa naye Frank Sababu Amosi, babake na Neli kutokea Kigamboni, Dar es Salaam. Na katika ujumbe anasema wakati wa kuanguka kwako, weka kumbukumbu nzuri ya tabia za watu, ili siku utakaposimama tena usichanganye binadamu na wanyama. Haya, ujumbe huo umefika vizuri, bila shaka wengi wanalifahamu hilo. Magufuli jikono jandama kutokea Itete Malinyi Morogoro, Tanzania. Mlo mwema uende kwa Machenji Lupemba, Daso Butunga, Jidayomba Ndoma, Machenulu wa Juma na Seni Lukumba. Ujumbe, kula na kutumia kinywaji baridi. Ujumbe, kula na kutumia kinywaji baridi. Sijamuelewa hapa alikuwa anataka kumaanisha nini, lakini basi ndivyo alivyoandika. Muda nao unakimbia jamani. Mwana Matulanya wa Kikomakoma Biaramlo, mlo mwema kwa Jidayomba Ndoma, Jili ya Mahelagakwe, Kubilu Mwandu, Ndakama Jilasa, Isaac, Sadiki, Rafaeli. Ujumbe, na watakia mchana mwema. Mtumaji ni Mwana Matulanya wa Kikomakoma Biharamlo Kagera, akawa amemaliza. Huyu hapa anaitwa Paskali Bujiku, anapatikana Hobolo. Na wasalimia wadogo zangu, wa kwanza anasema kuye na kuye wa Mwabiana, Abeli na Mwambia Aminia. Wa kwanza ni kuye na okay, ameunganisha maneno. Kuye na Mwambia Aminia, Abeli na Mwambia Aminia. Hao ndio ambao wamesalimiwa mchana wa leo. Na ujumbe mwingine wa msikilizaji hapa anasema, habari za mchana dada zangu hapo AWR Radio Tanzania, naomba ni nzuri. Ali Muhammad napatikana Matyuku ya Singida. Salamu zangu za mchana mwema ziende kama ifuatavyo: Arkana, Arkan Ramadhani, Ismaili Jumanne, mama yangu Fatuma, baba yangu Muhammad. Na wasalimia wewe dada uliyeko mjengoni hapo AWR Radio. Asante. Ujumbe, tuko pamoja kama mfuniko wa chupa ya chai. Haya, asante kwa hilo, kwa sababu tuko pamoja. Juma Mashishi, baba wawili Kishapu, mlo mwema kwa Bernardo Gololi na Uncle Sam, Deogratia Siokale na Peter Mahoiga, Papa Sheli, mzee wa kuchungulia, Frank Sababu na Isaya Saulo, Raymond Myovela. Ujumbe, usimdharau usie mjua, ni hatari sana. Huyu ni Prosper Makoye Nginda wa Nemba Biharamlo, anawatakia mchana mwema Benedicto Kabuga akiwa Mleba, na Makeja Lutandula akiwa Mgaza Chato, na Mateso Manana akiwa Nemba. Katika ujumbe, maombi ni silaha tosha. Prosper Makoye Nginda, jamani, maombi ni silaha tosha. Manonga Salam Klabu, naitwa Jidayomba Ndoma Mondo Igunga, mchana mwema kwa Magufuli jikono jandama, Seni Lukumba Ndakama Jilasa, Mwana Matulanya, Raymond Miovela, Joseph Pascali Malundi Jifula, Shija Kasasi, Kesi ya Moto, Getini Pagumu. Ujumbe unao jamani umejirudia. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naitwa Alfred Andrea kutokea Kagera, songa mbele. Salamu ziwafikia wafuatao: Agnesi Andrea kutokea Morogoro, mzee Mdaki popote pale alipo, Maganiko Petro anapatikana Kamlale. Ya nne iwafikie idara ya chama cha vijana ulimwenguni, ya mwisho ifike hapo kwenu studio. Ujumbe, Mathayo 23 sura nzima. Mathayo 23 wamesikia. Mwingine anasema, hodi hodi dada yangu wa ukweli, karibu, niite Jiseni Bomboi au mume wa mtu Mwamba wa Kisaki. Mchana mwema kwa Seni Lukumba, Mangula Sheli, Jidayomba Ndoma, ajili ya Mahelagakwe, Kesi ya Moto. Ujumbe, asante dada kwa kunisoma, Mungu akuongezee miaka mingi, amen, amen, amen. Anaitwa Daso Butunga, kutokea Mwashiku Igunga. Yeye salamu zake ziende kwa Seni Lukumba, Joni Kwangu, Nyanda Mashili, Saleh kaka ni Saleh Kaya Mahala Mahela Damalu Deogratias Okale Malundi Jifula Jili ya Mahela Gakwe Kajala Malunde Maganga Nchemba Maige Kasheto Seni Lukumba Mayala Mashili Kubilu Mwandu Kanada Richardi Jidamabi Makelemo ujumbe karibu Mwashiku Igunga. Asante sana. Ujumbe wa mwisho ni kutoka kwake huyo hapa, yeye anasema mlo mwema kwa wafuatao Daso Misinzo Emmanuel Matondo Kulwa Bosco Emmanuel William pamoja na Tumaini Wilson kutokea Nzega. Ujumbe, tusilale usingizi tuachie watoto. Unaitwa Sandiko Mboje Subi. Jamani, usingizi ni muhimu, lakini anasema jamani tusilale ule usingizi wa kivivu. Yani wewe mchana watu wanaenda kazini, wewe unangangania kitanda, hiyo wanalala watoto. Kwa hiyo ujumbe wako umeeleweka. Asante sana. Msikilizaji, tumefika tamati ya hiki kipindi chetu cha salamu za mlo mwema kwa leo. Na hivyo basi nitoe shukrani sana kwa wale wote walioshiriki katika kipindi hiki, kutuma ujumbe, kupiga simu, kusikiliza. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Niombe tu radhi yule ambaye ujumbe wake sijausoma, muda umetuishia. Langu jina naitwa Habi Machilu Mshana, dada mkubwa ndio naondoka hivi kupisha vipindi vingine. Na hivyo basi matangazo haya kwa sasa yanarudi Dar es Salaam.

0: Haya msikilizaji, dakika 57 zimekwisha kutoweka mara baada ya saa 6 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Muda mfupi uliopita mtakubarikiwa na kipindi kizuri kutokea AWR Tanzania Morogoro, na kwa sasa muda mfupi ujao tutajiunga na Rock FM Radio kwa wale wakazi wa jiji la Mbeya kusikiliza kipindi cha habari na matukio wakati wa mulika, ambao umekusanyia vitu mbalimbali. Tutasikiliza muhtasari wa habari, matukio, neno la matumaini na mambo kadha wa kadha. Nikusi usiondoke kando mwa radio yako, endelea kuitegea sikio AWR Tanzania, na sauti matumaini kwa watu wote.
1: Kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari, shiriki furaha bujubuju kwa kutoa sadaka yako kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0154528830. Jina ni Morningstar FM Radio, au lipa namba ya Tigo Pesa yani Mix by Us 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na sauti ya matumaini, sambaza tumaini. Walisema wahenga, kizuri kula na nduguyo. Tunatambua mchango wako, tunakujali.
2: Unasikiliza AWR Tanzania, sauti

0: Singers. Rock FM Radio, Mbeya.
1: Habari na habari za wakati huu za sasa. Saba dakika tatu, mpenzi msikilizaji wa Rock FM Radio na AWR Tanzania, karibu kwa matangazo ya mchana wa siku hii ya leo, na ifuatayo ni habari kwa

Serikali imesema inatambua kuwepo kwa matukio ya watoto kutoweka na kupotea, huku ikitaja mkakati na uwezo kutumiwa na jamii kukomesha kuwepo kwa matukio hayo. Akizungumza bunge nchini Dodoma, waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amesema ni kweli kumekuwepo matukio ya aina hiyo. Hata hivyo, amesema serikali kupitia vyombo vya mamlaka zinazohusika imekuwa ikichukua hatua za haraka kuhakikisha watoto hao wanapatikana wakiwa salama. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI Profesa Riziki Shimdoe amesema serikali kupitia wizara ya afya kwa kushirikiana na wizara ya fedha imeomba kiasi cha shilingi bilioni 210 kwa ajili ya kujenga vituo vya afya 24 katika halmashauri zenye kata za mkakati ikiwemo kata ya Mfereji Monduli mkoani Arusha. Katika habari za kimataifa, zaidi ya watu 160 wamefariki dunia na mamia wengine hawajulikani walipo baada ya mafuriko makubwa kutokea katika eneo la mpakani kati ya Nepal na Tibet nchini China. Na Iran imetangaza kuwa haitaruhusu meli za kijeshi kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz chini ya makubaliano ya awali yaliyofikiwa na Oman. Mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa kamili ya habari, sikose kujiunga nasi ifikapo saa 9 kamili alasiri.

0: Dakika tano mara baada ya saa saba kamili mchana huwa leo. Uhaligiani mpenzi msikilizaji bote pale ulipo, karibu. Ni siku nyingine tena tulivu hii, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Siku ya 27 mwezi wa 8 2026. Muda huu ni ule ule ambao kama kawaida ikifika muda huu tunakuwa ni wasaa wa mulika. Tunakuwa na habari na matukio, jarida la Umoja wa Mataifa, habari kwa ufupi, na hivyo vyote katika sala kwanza. Sala pia tunakuwa neno la matumaini. Baada ya hapo tunaendelea kubarikiwa na nyimbo, na punde tu utasikiliza jarida la Umoja wa Mataifa. Baada ya hapo utakuja kusikiliza habari na matukio. Hii ni Rock FM Radio, mimi ni Sharifa Mgalulo. Baadaye hapo utakuwa naye Stumai Mbawala, na tutukwambie namba yetu ni ile ile 0757 536087, ndio mnaweza ukaitumia. Na hili ni jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
2: Natumai hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mwenyeji wako leo ni mimi Arnold Kayanda kutoka hapa New York, Marekani. Kabla kukuletea mada kwa kina kuhusu mkutano wa 17 wa nchi wanachama wa mkataba wa Umoja wa Mataifa wa kupambana na kuenea kwa jangwa UNCCD COP17, kwanza ni muhtasari wa habari ukiwasilishwa na Asumta Masoi. Karibu Asumta.
3: Asante Arnold. Tuanzie barani Asia, hususan nchini Pakistani, ambako shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limesikitishwa na vifo vya takriban watoto wachanga 14 vilivyotokana na moto kwenye hospitali ya taasisi ya sayansi za tiba ya Pakistani iliyoko mji mkuu Islamabad. UNICEF pamoja na kutuma salamu za rambirambi, imetaka kufanyika kwa tathmini ya viwango vya kuzuia moto na usalama kwenye vituo vya afya ili kila mama na mtoto apate huduma bila kuweka maisha yake hatarini. Na sasa tuelekee barani Afrika, huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambako mlipuko wa Ebola ya virusi vya bundibugi ukishika kasi. Priscilla Lecomte, ambaye ni afisa mawasiliano wa mratibu mkuu wa Umoja Mataifa kukabiliana na Ebola Julien Hannes, anatuelezea lengo la ziara ya mratibu huyo hivi sasa huko jimboni Hauele mpakani mwa DRC na Sudani Kusini.
4: Lengo la ziara hiyo ni kuangalia hali ya maandalizi dhidi ya mlipuko wa Ebola, maandalizi katika maeneo mbalimbali ambapo kwa sasa hivi hakuna mlipuko wa Ebola lakini hofu iko, na kuhakikisha kwamba hasa eneo la mpakani ambalo ni msingi kuzuia mlipuko huo kuvuka mpaka.
3: Asante Priscilla. Na mawaziri wa afya barani Afrika hii leo kwa Addis Ababa, Ethiopia, wameidhinisha ajenda ya miaka 10 ya wahudumu wa afya barani Afrika kwa mwaka 2026-2035, wakijitolea kupanga, kuelimisha, kuajiri na kuwabakiza kazini wahudumu wa afya milioni 3 zaidi ifikapo mwaka 2035 kama njia ya kuboresha na kupanua huduma za afya barani humo. Mwisho wa muhtasari wa habari. Kwako Arnold.
2: Asante sana Asumta Masoi kwa kutuletea muhtasari wa habari. Msikilizaji, tafadhali salia papo hapo kwa ajili ya mada kwa kina.

0: Asante sana, na sasa ni wasawa mada kwa kina. Kama nilivyokudokeza hapo awali, kwa leo mada yetu kwa kina inaangazia mkutano wa 17 wa nchi wanachama mkataba wa Umoja wa Mataifa wa kupambana na kuenea kwa jangwa UNCCD COP 17 unaofanyika huko mjini Ulaanbaatar, Mongolia, kuanzia tarehe 17 mpaka 28 mwezi huu. Mwenzangu Lea Moshi wa idhaa hii amezungumza na wadau wanaohudhuria mkutano huo. Wa kwanza anaanza kwa kujitambulisha.
1: Majina yangu mimi naitwa Timotheo Onesifo Imande, ya mimi ni Mtanzania. Kufuatana na huu mkataba Umoja wa Mataifa wa kupambana kwenye bahari ya jangwa la ukame, mimi ni afisa kiungo wa serikali. Kwa hiyo communication au mawasiliano yote yanayofanywa na uongozi wa mkataba unapita kwangu, alafu mimi ninawasilisha kwa viongozi kwa ajili ya kufanya maamuzi. Sasa ni nini ambacho kinatukutanisha hapa? Ni kwamba jumuiya ya kimataifa, mkataba huu una jumla ya nchi 197 dunia nzima. Kwa nchi zote 197 zimekutanika hapa ili kujadili changamoto ya kuenea na kupambana kwa hali ya jangwa la ukame. Jumuiya ya kimataifa imekubali kwamba hili ni tatizo na kila nchi inakabiliwa na hilo tatizo kwa kiwango chake. Sisi Tanzania pia tuna tatizo hilo. Pia Tanzania, mikoa mingi ya kanda ya kati, kwa mfano Dodoma, Singida, Shinyanga, Simiyu, Geita, maeneo madogo ya Arusha, Manyara, maeneo madogo ya Kilimanjaro, ni maeneo ambayo yameathirika kwa tatizo la kuenea kwa hali ya jangwa la ukame.
2: Je, ni kitu gani ambacho serikali ya Tanzania inafanya katika kusaidia wananchi wake hao?
1: Ziko jitihada nyingi ambazo Tanzania inazifanya. Kuna jitihada za moja kwa moja na kuna jitihada za kisiasa ambazo tunaita political will. Kwenye jitihada za kisiasa, serikali yetu inakubali kwamba tuna tatizo na inajitoa mstari wa mbele katika kuhakikisha inalitatua tatizo. Kwa mfano, mwaka jana 2025 tumepitisha mpango wa kitaifa wa ukame unaitwa National Drought Plan ambao utafanya kazi mpaka mwaka 2030, na vile vile tumefanya mapitio ya programu ya kitaifa ya kupambana na kuenea kwa hali ya jangwa la ukame ambao na pia itafanya kazi kuanzia mwaka 2025 mpaka 2030. Lakini kwa sasa hivi tumepitisha kitu kinaitwa mpango wa mageuzi ya kijani. Huu mpango una kitu kikubwa sana. Tunategemea kupitia kwenye mpango huu tutakuwa tunapanda miti bilioni 2 kila mwaka, na shughuli hii itaendelea mpaka mwaka 2030. Mpango huu wa kijani ni moja ya nguzo za kutimiza ile inaitwa Vision 2050, kifungu cha tatu ambacho kinahusu mazingira.
2: Tanzania ina ushirikiano wote na wadau wengine katika kutatua changamoto hizo.
1: Tunajikita zaidi kushirikiana na wadau wote wa wizara za kisekta, taasisi za umma, taasisi za utafiti, vyuo vikuu, asasi za kiraia na washirika wa maendeleo. Wote hawa tunawashirikisha kwa karibu katika kuhakikisha kwamba tunasonga mbele katika kupambana na kuenea kwa hali ya jangwa la ukame.
2: Ni nini matarajio mlionayo katika mkutano huu?
1: Kuja kwetu kwenye mkutano huu, tunategemea kwamba maazimio ambayo yatatoka kwenye mkutano ambao Tanzania na sisi tukija nayo, hasa tatizo la nyanda za malisho. Tunafahamu kwamba Tanzania ni moja kati ya nchi yenye mifugo mingi sana Afrika. Kama naweza kuwa na rekodi nzuri ni ya tatu au ya pili. Lakini sasa tuna changamoto ya ufugaji holela. Mtu anahama kutoka sehemu moja nyingine. Akiona hapa malisho yameisha, anahamia sehemu nyingine. Sasa uhamaji wa malisho unasababisha ardhi inakuwa wazi. Na ardhi ikishakuwa wazi sasa, kuna zile drivers za erosion, yani wakala wa mmomonyoko wa udongo, mfano maji, upepo. Kwa maji yakipita mengi yanakuta ardhi iko wazi, yanapita na tabaka la juu la udongo, na hivyo kusababisha udongo unakosa rutuba. Sasa ipo hapa, sasa inakuja kuwakuta wanapolima wanashindwa kufuata mazao mengi kwa sababu udongo umekosa rutuba. Kwa sasa tunakuja tena kwa jambo lingine la kuanza kutumia mbolea. Na mbolea hizi sasa zinafanya ardhi zinakuwa sugu. Yaani ni kama mtu ambaye umeumwa kichwa kidogo tu unakimbilia barabara. Umeumwa tumbo kidogo tu unakimbilia daga. Mwisho wake mwili unakuwa hauwezi kusurvive wenyewe bila kutumia madawa. Kwa hiyo tunategemea maazimio tutakayoyachukua haya yataenda kutusaidia sisi kutekeleza yale maandishi tuliyoandika, kama hizo National Drought Plan, National Action Program, na hiyo mapinduzi ya kijani, na ziko nyingine nyingi za kisekta na zingine ziko za kimazingira.
2: Miongoni mwa waliohudhuria mkutano huu wa UNCCD COP 17 ni wadau kutoka asasi za kiraia. Sara Samuel Pima anawakilisha kundi la wapatanishi wa masuala ya kijinsia kutoka Afrika.
3: Hawezi kuongelea mambo ya ardhi, hawezi kuongelea mambo ya fedha za ardhi, fedha za maji, ukaongelea maendeleo endelevu bila kugusa kugusa masuala ya jinsia ambayo inagusa wanawake na vijana na makundi maalum. Kwa hiyo kwenye mkutano huu wa COP 17 bado nabeba sauti ya kusema wanawake, vijana, makundi maalum bado wana nafasi kubwa, hususan katika fedha zote ambazo zimetangazwa, ripoti zote ambazo zipo ndani ya mkutano huo 17, kuanzia fedha za land, fedha za majengo ambayo inaenda kwa moja kwenye fedha za ardhi, lakini pia katika swala zima ya fedha ambazo zinahusiana na biodiversity, wawezi kaacha haya makundi yote.
2: Serikali inazungumzia swala la maji.
3: Bado nasema hatuwezi tukaongelea mambo ya uhifadhi wa ardhi, hatuwezi tukaongelea mambo ya majangwa, mambo ya ukame bila kugusia maji, mambo ya maji. Na swala la maji ni swala muhimu kwa binadamu, kwa kiumbe chochote, kwa maisha ya kila siku. Hivyo basi bado naiambia wafanya maamuzi, bado maji ni changamoto, lakini bado maji yana ni njia kuu ya kusolve matatizo mengi ambayo yanatukabili. Hivyo basi ni muhimu kuweka sekta binafsi, kushirikisha mashirika ya maendeleo, lakini pia bila kusahau kila mtu ana mchango wake, hususan ni jamii ambazo hazifikiwi kabisa au zimepata changamoto kubwa ya masuala ya ukame na ukosefu labda wa maji ambao unasababisha njaa, unasababisha umaskini uendelee kuongezeka. Hivyo basi ni wakati mzima kwenye swala la resource mobilization au upatikanaji wa fedha ufike kabisa kwa jamii husika, jamii, na kuhakikisha hivi vitu vyote vinapatikana kwa wakati na kubadilisha au kuleta masuluhisho ya matatizo mengi ambayo yanatokea kuanzia kwenye swala la jamii kabisa kule chini.
0: Shukrani sana Lea Moshi kwa mada hiyo kwa kina. Basi nami kufikia hapo sina la ziada. Tukutane tena kesho kwa jarida lingine. Hata hivyo kwa sasa tupate mtandaoni kwenye YouTube na X, rambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kwa niaba ya watu walioshiriki kuandaa jarida hili, mimi ni Arnold Kayanda. Na sema kwa heri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani.

0: Imefika dakika ya 17 mpenzi msikilizaji, kwa moyo mkunjufu kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametempa tena kibali kufika siku ya leo. Tumai mwana wa Mbawala
1: niko hapa.
0: Ehima, tunaendelea na ujenzi wa taifa.
1: Tunasogeza gurudumu mbele, linasonga mbele. Tuhakikishe tunamhabarisha mpenzi msikilizaji habari mbalimbali ambazo zimejiri. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli niko mzima, na tunashukuru pia ambao wanaendelea kukambika huko makambi na ambao wanajiandaa kuanza, basi pongezi kwao. Lakini tunasema siku zote yale yote ambayo tunajifunza katika makambi, masomo mbalimbali, basi baada ya makambi Mungu atusaidie, Roho Mtakatifu asimame nasi tuyaishi.
0: Hakika kwa wakazi wa jiji la Mbeya unaweza kuhudhuria mtaa wa Rwanda, Ikulu, Iela, tukabarikiwe. Na kama kuna taarifa ma maeneo mengine, basi unaweza kutuambia na sisi tukawajuza
1: watu wengine. Huko wanaendelea pia na makambi.
0: Lakini kama vile ulivyosema, tusiende tu kuhudhuria kwaya inaimba kweli kweli.
1: Kwaya inaimba, wamevaa vizuri, wamependeza.
0: Haitatusaidia
1: chochote na hata tufikisha kokote. Na
0: tukaangalie ujumbe ambao tunapatiwa pale. Bwana, kuna habari nyingi.
1: Ndio.
0: Lakini sisi tunakufikishia zile ambazo tunapaswa kukufikishia.
1: Kwa kweli.
0: Nyingine utazitafuta mwenyewe.
1: Utazisikia mwenyewe. Utazitafuta tu utazisikia.
0: Sisi bwana tulizokuwa nazo hapa za kitaifa ni nyingi.
1: Ndio.
0: Na ninaamini utahabarika bwana. Mambo ni mengi nchi hii.
1: Mambo ni mengi.
0: Inaendelea kuwa sawa
1: na miundombinu inaendelea kuboreshwa. Fursa mbalimbali zinaendelea kutolewa, na vile vile tujasahau pia huko Kilimanjaro huko leo wanapata chanjo ya polio. Kwa hiyo mambo
0: sio huko tu, na maeneo mengi.
1: Lakini siku na mikoa tofauti, wa Kilimanjaro ni leo na mkoa kazungumza hapo. Kwa hiyo vitu ni vingi katika nchi yetu ambavyo vinaendelea. Kikubwa wewe tegea sikio AWR Tanzania na Rock FM Radio, tutakuhabarisha yale ambayo tumepanga kuhabarisha mchana wa leo.
0: Haya, karibu sana bwana, karibu sana. Sasa hivi macho na masikio, unajua sasa usipofuatilia vyombo vya habari siku mbili tunaweza kukuta wazee wako mbele sana.
1: Wako nyuma. Mbaki analog.
0: Kuna jambo hapa nikaa naambiwa na kasema hadi hili nalo.
1: Kwa hiyo wewe kaa tu masaa machache hujaingia kwenye mtandao.
0: Wiki iliyopita ile mamlaka ya hewa Tanzania ilitoa taarifa mwenendo wa mvua za vuli pamoja na wakasema kunawezekana kuwepo mvua za jua wastani hadi chini kulingana na kuwa viashiria kuwepo mvua za El Nino.
1: Ndio.
0: Hasa kutokana na hilo, viongozi Dodoma wamezungumza kwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Tanzania ametusihi wa Tanzania. Na jana alizungumza naibu waziri wa kilimo.
1: Ndiyo.
0: Pia kwamba tujiweke akiba. Tusiuze, tukauza afu najikuta muda unafika, unajua mvua za ninyo zinakuwa nyingi, wasikoma mazao nashindwa kuhimili, haya komai. Lakini
1: hata utafutaji pia wa fedha unakuwa yani huwezi. Mvua zimeanza sharifa toka asubuhi, zikanyesha mfulizo mpaka saa 5, zikapumzika kama saa 1 utafanya nini? Hizo zikaendelea tena. Hata utafutaji wa pesa ni mgumu pia.
0: Licha ya viongozi kusema tujitunzie chakula, lakini rai watu wasichukue na mwanya huu
1: kupandisha bei.
0: Kwanza sasa kufungia vyakula store,
1: kusubiri wakati ufike
0: na kuanza kupandisha bei.
1: Kwa bei ya juu kiasi kwamba mimi ambaye sina pesa nishindwe kununua, nife njaa.
0: Kumbe kunduna ambaye tutunze, kumbe inawezekana basi sasa mtu sasa kama alitaka akauze gunia zake 200 anazifungia huko. Ziache.
1: Zifungie. Wazifungie.
0: Alafu Mungu si asumani.
1: Ya Mungu mengi.
0: Watu wanavuna.
1: Yatakuuzea.
0: Basi tumsikize Mheshimiwa Waziri Mkuu akitoa rai hiyo, lakini tuzingatie sote. Iwe na hii bwana, wale wakulima wenzangu,
1: wale wakulima wenzetu
0: ambao
1: wakuza yote piu,
0: unasubiri tena talima tena,
1: anaacha mbegu
0: yani unauza
1: debe zake mbili za mbegu,
0: alafu unajikuta kesho ndio upanga foleni na wewe
1: unaenda kununua
0: hata debe la mahindi wasaje tu unga.
1: Unajua kuna muda unaweza ukawafanya watu wakushangae.
0: Sio unafanya watu wanakushangaa
1: kwa sababu Mungu alikusaidia, alikubariki ukapata mahindi ya kutosha, una gunia zako 20 20 ngapi, ukauze piu, ukaacha sio debe mbili eti za mbegu,
0: alafu
1: tuna na wewe unaenda kununua mahindi shingapi?
0: Hivyo unajua unachofanya nini baada ya kuuza? Kama mwanamke anaenda kuongeza mke.
1: Akahama nyumbani kuongeza mke, akahama mtu anaona kipindi cha kulima.
0: Sinaenda kuongeza na mke wako mnasema kule unarudi tena nyumbani.
1: Mungu awasaidie.
0: Taarifa hii hapa inaelezea zaidi.
2: Mheshimiwa Waziri Mkuu, kupitia serikali, mamlaka ya hali ya hewa TMA imetoa tahadhari ya uwezekano wa kuwa na mvua kubwa juu ya kiwango cha milimita, yani El Nino yenye nguvu. Na kwa uzoefu inaonyesha mvua hizi zinavyotokea zinakuwa zinaleta madhara hasa katika upande wa miundombinu ya barabara na baadhi ya makazi ya wananchi hapa nchini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nipenda kujua, serikali imejipangaje endapo changamoto hii itaweza kutokea. Asante.
3: Mheshimiwa Waziri Mkuu.
4: Mheshimiwa Naibu Spika, na kushukuru, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Mbunge, Mheshimiwa JJ, Mheshimiwa Mbunge, swali zuri alilolileta linalohusiana na tahadhari. Ni kweli tumepata tahadhari hizo kutoka kwa wenzetu wa mamlaka ya hali ya hewa ambayo wameelezea uwezekano wa kuwepo kwa mvua za El Nino, na haziko mbali kwa mjibu wa utabiri huo. Mikoa kama ya kanda ya ziwa Mwanza na mikoa ya kanda ya ziwa inatarajiwa wenda mvua hizo zikaanza mwishoni mwa Septemba ama Oktoba, na mikoa mingine. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imejipanga vyema kwa kuhakikisha kwamba maeneo hayo ambayo yanaweza kuwa na athari za mvua nyingi, kuandaa kutengeneza mifereji ili maji yaweze kwenda kwenye njia zake ili kuondoa uwezekano wa maji kurundikana. Mheshimiwa Naibu Spika, nilitaarifu bunge lako tukufu taarifa moja njema. Mheshimiwa Spika, bunge lako lilitupitishia marekebisho ya sheria kwenye finance bill yaliyoelekeza fedha za mifuko ya barabara na mifuko mingine kwenda moja kwa moja kwenye mifuko. Mheshimiwa Spika, nimpongeze Mheshimiwa Waziri wa Fedha pamoja na Mamlaka ya Mapato Tanzania, wametekeleza uamuzi huo kwa kuanza kuzipeleka fedha hizo moja kwa moja kwenye mifuko, ambapo ni kwa mwezi ni zaidi ya bilioni 320 zinaenda moja kwa moja kwenye mifuko na kuiwezesha mifuko kuweza kukabiliana na mambo kama haya ambayo Mheshimiwa Mbunge amesema. Kwa tumeelekeza TANROADS, tumeelekeza TARURA wapitie maeneo yote ambayo ni korofi, maeneo yote ambayo yanaweza yakafanya maji yanaweza yakafanya mrundikano na kuleta mafuriko, wayatengenezee mifereji, lakini waendelee kuziangalia barabara katika maeneo korofi ili kuweza kuhakikisha kwamba pia wananchi hawakosi miundombinu kutokana na kupatikana kwa mafuriko. Lakini hata hivyo, Mheshimiwa Naibu Spika, nitumie fursa hii pia kutoa rai kwa Watanzania wote kuwa na tahadhari na jambo hili ambalo tayari tumekwisha kutahadharishwa. Ni wajibu wa kila Mtanzania pia ambalo tayari tumekwisha kutahadharishwa. Ni wajibu wa kila Mtanzania pia kufanya tathmini ya aina hiyo pale anapo

0: mekumbushwa na kuyafanyia kazi kuandaa basi tuwa, ni Bukoba wale ambao walikuwa wamefanya hivyo wakawa wanasafisha mitaro Kagera
1: kwa Kagera na huko huko wako nasafisha mitaro na jiandaa na hizo mvua ambazo nataka kunyesha kwamba unasema kwamba mvua zikinyesha mitaro kwa imejaa maji yatatuama na haya maji yakituama tayari tena wenyewe watapata athari kwa hiyo wakashirikiana kwa pamoja na viongozi wao wakasafisha mitaro yote ambayo imewazunguka. Mimi niwapongeza.
0: Na Mheshimiwa Waziri Mkuu amesema hapo sasa hii wewe unakaa eneo lako wewe mbele tu. Mwingine sio naona kazi, sio naona uvivu kuna kupeleka taka sehemu usika, anasubiri usiku kiza.
1: Akamtupia nani?
0: Anaweka wewe kwa sasa kwa mfano ukiacha hapo sasa nakuja naanza mbwa wanafumua si ndege wanabeba inaanza kusambaa sambaa
1: kwa magonjwa
0: kwenye mitaro
1: mbwa
0: ikinyesha
1: imeziba
0: tuelekee huko Songwe. Jitihada za kupunguza utoro na kuongeza mahudhurio ya wanafunzi shuleni zimeendelea mkoani Songwe baada ya wadau wa elimu kuanza kugawa chakula na vifaa vya masomo kwa wanafunzi kutoka kaya zenye uhitaji. Hatua hiyo inalenga kuhakikisha watoto wanaendelea kubaki shuleni kupata elimu na kutimiza ndoto zao. Kwa mujibu wa wadau hao kutoka Restless Development kwa kushirikiana na UNICEF chini ya ufadhili wa Global Affairs Canada, njiana ukosefu wa vifaa muhimu vya shule ni miongoni mwa sababu zinazochangia watoto kukatisha masomo. Hii naono ni janga.
1: Ni janga hilo.
0: Mtoto anatoka nyumbani saa 12 asubuhi.
1: Hajala chochote.
0: Haumi chochote mpaka saa 12 jioni anapofika nyumbani.
1: Anaweza kupata hata ile vidonda vya tumbo.
0: Sasa mtoto anafikiria wiki nzima. Ni hapana, acha leo nipumzike.
1: Akiteseka na njaa siku tatu, sema leo
0: nisiende. Acha nipumzike leo
1: na baki. Nataka nile kwanza chakula nyumbani. Na utoro tayari.
0: Na narudi nyumbani wakati mwingine narudi nyumbani wenyewe unakuta jikoni kalala paka.
1: Hakueleweki.
0: Kwa hiyo mtu anajikuta sasa inapelekea kweli utoro. Na wakati mwingine mtu anakwenda shule hana daftari na adhibio. Kwani hujaandika? Nafanya vile sasa wajikuta mtoto nasha. Sasa niende nitaenda kuandikia wapi? Daftari sina. Na kwenda kufanya nini? Na kwanza nitashinda njaa, pili sina daftari. Kwa mbona najikuta sasa wanafunzi na kwa mtoro?
1: Ndio. Aende shule, anabaki nyumbani kwa sababu hapati chakula.
0: Taarifa hii kutoka Songwe, tusikize ukirudi tutasonga mbele.
2: Chakula ni muhimu sana. Lishe ya mtoto ni ya muhimu sana katika. Kimsingi chakula ni muhimu sana. Lishe ya mtoto ni ya muhimu sana katika usomaji wake. Kwa hiyo mtoto ambaye anapata chakula cha mchana shuleni, anasoma vizuri na anakuwa na taaluma nzuri kulinganisha na yule mwingine. Kwa hiyo kupitia msaada huu tunaamini kabisa shule ya sekondari Mpemba itaongeza performance kitaaluma. Hii ina maana kubwa sana kwetu kwa sababu watoto waliolengwa ni wale ambao wana mazingira magumu na wazazi wao hawawezi kuchangia. Kwa hiyo kwa mfano wa hiki ambacho tumekipokea leo chakula kwa ajili ya wanafunzi 47 kwa hapa shuleni Mpemba. Maana yake ni uwakilishi tu wa wanafunzi wengine na kwenye shule nyingine. Kwa ujumla niwashukuru kwa hili lakini pia niwaombe kama watakuja kupata nafasi wakati mwingine watusaidie na kwa shule nyingine ambazo bado zina watoto wenye mazingira magumu wanashindwa kuchangia shuleni na kushiriki chakula na wenzao.
3: Tunatekeleza mradi wa elimu ambao malengo yake makubwa ni kukabiliana na utoro mashuleni. Lengo letu kuu likiwa ni kutaka kuona wanafunzi wanabakia mashuleni, wanasoma masomo yao na wanafikia ndoto zao. Kwa hiyo katika kutambua changamoto mbalimbali ambazo zinasababisha masuala ya utoro mashuleni, tulibaini kwamba miongoni mwa sababu zinazosababisha utoro huo kutokana na kukosekana kwa chakula mashuleni, hasa kwa baadhi ya watoto ambao wanatoka katika kaya ambazo zina uchumi duni wanashindwa kuchangia chakula shuleni. Lakini sambamba kunakuwa kuna ile michango mbalimbali ya elimu na kuna michango mbalimbali ambayo ipo ngazika mazingira ya shule. Yote vinakuja ikiwa ni sehemu ya jitihada ya kuhakikisha tunamshika mkono mwanafunzi ili aweze kubaki shuleni na kuendelea na masomo yake.
4: Chakula hiki kitakuwa msaada mkubwa sana kwa wanafunzi ambao wana mahitaji maalum, wana mahitaji ambao wameshindwa kuchangia chakula hiki. Wanafunzi 47 watanufaika na chakula hiki na watakuwa na uhakika wa kula shuleni. Hivyo itasaidia kwao kuongeza uwezo wa taaluma darasani lakini kupunguza kabisa changamoto ya utoro darasani. Kwa kuwa watakula na watapata chakula darasani, tunategemea kupata wani za kutosha kutoka kwenu, si ndio wanangu?
5: Jambo kubwa ni kuhusu academic performance. Kwa sababu gani? Wanafunzi huwa wanapitia changamoto mbalimbali.

0: katika usomaji kutokana na mawazo kuhusiana na hali ngumu ya maisha ambao wanayo majumbani. Kwa wao wanafunzi 47 ambao wameweza kutoa michango hii wataweza kuimprove in academic performance.
1: Basi taarifa hiyo kutoka Songwe tupe chini na hata watu wengine, basi hata wazazi ikiwa hakuna mdau jitokeza walimu tu au tuseme ni kata uongozi kasema jamani watoto wapate chakula, wazazi mkiitwa kwenda kuunga mkono
2: itikeni
1: tusianze ndio tulijua tu
2: michango
1: na inazidi jamani.
2: Michango inazidi. Unajua kama nakuitia michango uenda maendeleo mtoto wako yameshuka.
1: Tena hapo wewe umeambiwa jamani watoto wetu wapate chakula.
2: Na unaanza kulalamika.
1: Atatoa debe moja kwa robo muhula. Hivyo nyumbani kwa kwanza kurudisha mtoto debe moja robo muhula.
2: Haiwezekani. Hiyo debe moja na hiyo ukimwambia robo moja, hiyo debe moja sijui na maharage sado moja sado mbili. Mzazi ni ataongea ndugu yangu. Mzazi hata mtoka ya kumtoka. Lakini anasahau yeye aweza kafanya kazi bila kula.
1: Hawezi.
2: Sidhani kama wewe katika shughuli zako unaweza kashinda na njaa kutwa nzima. Kama wewe huwezi basi sijui hata mtoto pia hawezi.
1: Hakika. Katika sambamba na hilo tukijikwa kwake tena Mheshimiwa Waziri Mkuu. Sasa hivi jamii kila siku tunasikia matukio mbalimbali. Watoto wametabitiwa, watoto wamebakwa, watoto wanafanya hivi. Jana tulikuwa na maadhimisho ya miaka 20 ya tangu kuanzishwa kwa polisi jamii. Miongoni mwa taarifa iliyotokea hapa hasa jijini Mbeya, imani za kishirikina imekuwa ni miongoni mwa sababu zinapelekea ukatili. Ndiyo. Kwa sababu mtu anaambiwa ili uweze kuwa tajiri au ulinde mali zako, fanya hivi kwa mtoto wako. Sasa tumsikize Mheshimiwa Waziri Mkuu na yeye tutatupatia taarifa zaidi hapo. Amesema watoto wa kiume sasa wako hatarini.
2: Maana kuna sema wa kike ni matwali na watoto wa kike, tuwalinde watoto wa kike saizi
1: wa kiume
2: wote. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amesema watoto wa kiume kwa sasa wapo hatarini na kuwataka Watanzania kuzingatia ulinzi wa watoto wote. Dr. Mwigulu amesema hayo leo Agosti 27 bungeni jijini Dodoma wakati akijibu swali la mbunge wa Katavi Thomas Kampala kuhusu vitendo vya ushoga na usagaji. Waziri Mkuu amesema jamii inapaswa kuongeza ulinzi wa watoto wa jinsia zote, akieleza kuwa athari zinawakabili watoto wa kiume zinaweza kuwa kubwa kuliko changamoto zinazoonekana zaidi kwa watoto wa kike. Athari zinazowakabili watoto wa kiume zinaweza zikawa kubwa kuliko changamoto zinazoonekana kwa watoto wa kike kwa sasa.
1: Na kwa kiasi kikubwa sasa hivi pia ingawa jamii inaamka, ilikuwa macho yote
2: kwa mtoto wa kike
1: akifanya hivi kwa sababu tunataka kusikia tukio la mtoto wa kiume na wa kike.
2: Tumlinde mtoto wa kike sana.
1: Lakini mtoto wa kiume ni kwa kama ameachwa. Kumbe hili nao ni kundi ambalo linatuhitaji mzazi na jamii kwa ujumla. Tusitoe tu macho kumangalia huyu
2: mtoto wa kike peke yake.
1: Wa kiume. Tunakuja kustuka baadaye. Tumeshachelewa. Kuchelewa kwenyewe tumeachwa mbali sana.
2: Na kama hivi Sharifa, tukimtukaza Waziri Mkuu tutarudi tuzungumze. Kama hivi unavyozungumza na mtoto wa kike, basi ndivyo hivyo ilivyozungumza na mtoto wa kiume.
1: Anatakiwa ajitambue ni nani, mipaka yake ni ipi, kipi afanye kipi asifanye. Mtoto wa kiume utakuta anaenda nyumbani, sijui wakati wengine si kukaa wanafanya kitu hapana, mbona anachokifanya kiendani na yeye?
2: Na yeye alivyo?
1: Umeona wapi? Yani kaa msikilize
2: mtoto.
1: Muulize mtoto. Tusikilize kwa sauti yetu kirejea, tutasonga mbele. Kumbuka ni habari na matukio saa 7:34 0757 503 6087. Karibu sana mpenzi msikilizaji, uendelee kufuatana nasi kwa habari nyingi ambazo tumekukusanyia kwa siku hii ya leo.
3: Moja ya hatua ambazo tumezichukua ni kubadilisha baadhi ya taratibu kwenye shule zetu hizi za bweni, ikiwemo kufuatilia kwa karibu masuala yanayohusu malezi kwa watoto hasa wanapokuwa katika shule zetu. Lakini hivyo hivyo tumeongeza madawati yanayohusu kusimamia masuala haya ya maadili na masuala ya jinsia katika shule zetu zote, ili kuweza kuhakikisha kwamba panapotokea na jambo hili ama panapotokea na uhitaji wa uelimishaji, jambo hilo la uelimishaji liendelee kufanyika. Mheshimiwa Naibu Spika, nilipita shule moja ya private nikakuta wao kwa kukabiliana na jambo hili wameweka utaratibu wa kuweka kamera kwenye mabweni ya wanafunzi, na kwa kuwa mwanasheria mkuu wa serikali yupo atatusaidia kuangalia kwenye upande wa kisheria kama tunaweza tukaona kuwa huo ndo utaratibu unaofaa kuweka kamera kwenye makazi, madarasa, mabweni ya wanafunzi ili kuweza kukabiliana na tatizo hili. Mheshimiwa Naibu Spika, nimesema mwanasheria mkuu atatusaidia, lakini ninachotaka kukisisitiza ni kwamba hili tatizo analolisema mheshimiwa mbunge ni kubwa, na zamani tulikuwa tukielezewa tu kwamba tumzingatie sana mtoto wa kike kwa sababu yuko hatarini sana, na kampeni hiyo ikawa kubwa sana. Mheshimiwa Naibu Spika, nitumie bunge lako tukufu kuwaomba Watanzania kwamba sasa tuwazingatie watoto wote, hata watoto wa kiume kwa sasa wako hatarini sana, na pengine hatari ambayo wanaipata watoto wa kiume kwa sasa inaweza ikawa kubwa kuliko hata lile tulilokuwa tunaliona tatizo kwa watoto wa kike. Kwa hiyo jambo hili, pamoja na kwamba lina balozi, pamoja na kwamba lina wizara, pamoja na kwamba serikali inasukuma, lakini nchi nzima kuanzia ngazi ya familia, taasisi za dini, taasisi za kijamii,

0: ndugu jamaa na rafiki, na kila mlezi mzazi hakikisha basi unampa sikio kila mtoto na kila mtoto unampa wajibu ajitambue yeye ni nani, ni kitu gani anapaswa kufanya, kitu gani anapaswa kufanywa. Unakuta mtoto wa kiume anatoka mpaka wanja, anatokoje mtoto anavaa kagauni, eh mwanangu mpendeza haya kumbe ni maisha.
1: Na vile vile kwamba kumtindo kupata pata pesa bila kazi wazazi, mtoto wa kiume mfundishe hakuna kitu cha bure, hawezi akapata pesa pasipo kwa kutoa jasho au kupambana, ajue kwamba kila pesa ambayo napata na kisha nimepambana. Sasa ichukua hicho si nene, anajua kumbe hamna kazi yote, pesa zinakuja tu,
0: anaamka tu
1: unampa
0: anajua kumbe pesa zinapatikana.
1: Mtengenezea hata bustani hapo, lima hiyo bustani vizuri, panda mboga zikue vizuri, ndio kwa anakupa hapo na kwa angalau
0: mahitaji yako ya shule atakuwa
1: anatoka hapo.
0: Ikifa hapo
1: hakuna mahitaji ya shule, anajua oh kumbe kila kitu lazima nipambane.
0: Tuelekee huko Rukwa, tukio la unganishaji umeme usiofuata utaratibu limebainika katika soko la Mandela manispaa ya Sumbawanga mkoani Rukwa, ambapo baadhi ya watu wamebainika kuunganisha umeme kwa njia zisizo rasmi pamoja na kuhamasisha kuhamisha mita kutoka sehemu moja kwenda nyingine bila kufuata taratibu unaotakiwa. Mkuu wa wilaya ya Sumbawanga ametoa wito kwa wananchi, hususan wafanyabiashara katika maeneo ya masoko, kuwa makini na matumizi ya unganishaji umeme usiofuata taratibu, akieleza kuwa vitendo hivyo vinaweza kusababisha madhara makubwa ikiwemo moto na kuungua kwa maeneo ya biashara. Mwenzangu unamtafuta kishoka huko,
1: unaniwekea umeme, unganishia umeme,
0: usilipe
1: pesa sitoke nyingi,
0: unakwenda so wakati wengine wanatafuta, sio nakwambia nitakuunganishia wewe kila siku nikutumia tu, ukiona umekatika usije umekatika kote.
1: Sasa ni umeme gani huo? Usi ndio wizi,
0: wana namna wenyewe wanafanya.
1: Unaweza kuna namna ndio kufanyia hapo, yani wewe kila siku uwe na hela usiwe nayo, wewe kila siku kwako umeme ukatiki, wizi
0: ni wizi. Hata maji wengine wanafanya hivyo, anachepusha huko basi maji ni,
1: kila siku anatumia tu maji, atamwagilia huko, kuna watu wanakosa maji wanatumia maji sina ulipi chochote.
0: Wewe
1: una hujumu uchumi, ukikamatwa wewe
0: au ni hujumu uchumi kama hujumu wengine.
1: Ndio,
0: na hakika huyo anapaswa kuchukuliwa hatua kali, maana anatuibia kodi zetu.
1: Hizo ni kodi zetu, sema tuwe na uchungu. Na ukishaona mtu hivyo haraka sana toa taarifa, anakula kodi yako afu unamwangalia.
0: Mwangalia tu yeye, anajinufaisha tu, namwagilia tu, anafanya mambo yake tu, kumbe mume alipi. Tusikie taarifa hii zaidi.
2: Nitumie hii mita inakuja ibebwe. Mita za umeme zinaazimishwa, zinafungwa kwa hata baada ya mwezi mmoja inakuja nafungua. Ndio tukashindwa kujua, tukajua hapa ndani kuna ukakasi.
3: Sio, kuna mtu kafungiwa mita
2: amelazimwa kwa mwezi mmoja. Na amepita hapa sasa hivi. Na ametuma message ya vitisho. Amepita sasa hivi na mbali mwenyekiti wa daladala hapa.
4: Aha. Taratibu za mtu kupata mita kawaida lazima kuna maombi ya umeme TANESCO. Pia mfumo. Sasa hivi kufanya maombi ya umeme kupitia mfumo. Na baada ya kufanya application ya kufanya maombi ya umeme kupitia kwenye mfumo,
5: Sabe akishafika pale kwenye site ya mteja, natakuwa dime kujiridhisha na kujua umbali halisi kutoka kwenye nguzo.
3: Wewe unasema walikuja watu wa TANESCO, kati ya hawa ni nani? Na unasema walikuja na bajaji, kati ya hawa ni nani?
5: Hapa
3: hayo ndio. Wewe unafanya kazi na watu wa TANESCO, kwa nini usiwajue?
5: Ah, alikuwa mfuteti majina sio kwa bila kwa sura na watu.
4: Unafanya kazi na mtu sio mjue.
3: Umesikia? CD huyu ni bwana wa TANESCO, atajua mwenyewe kama yeye ndiye anafungua shauri.
5: Sawa.
3: Na hawa jamaa uendelee nao, huyu atakuonyesheni wapi amefunga mita. Sawa eh? Na ameshamtaja huyo ndiye alikuja na mafundi wa TANESCO, na yeye atatusaidia kuwajua mafundi wa TANESCO.
5: Sawa.
3: Kwa hiyo nafikiri hawa iwe mfano kwa watu wengine hapa nchini. Sawa? Hawa iwe mfano kwa watu wengine hapa nchini. Na hata hao mafundi wetu kama ni waajiriwa au vishoka, na wenyewe hatua za kinidhamu zichukuliwe dhidi yao. Sawa? Kwa sababu haiwezekani wewe unalipwa mshahara alafu unatumika kuhujumu serikali. Yaani wananchi wanalalamika kila siku kuhusu shirika la umeme. Wakati mnatafuta kazi mikono mnaweka nyuma. Mkishapata kazi ninyi mnabuni tena mbinu nyingine za kuhujumu miundombinu ya serikali na kuhujumu serikali. Hapa kuna umeme una overflow, lakini kuna mtu mmempa mita atumie kwa mwezi mmoja. Maana yake hiyo mita sijui imeibiwa wapi au imetolewa store. Maana yake kuna watu wanachukua mita huko TANESCO wanaiuza.

0: Basi jamani, janja janja hizi za kujitakia vitu vya bure bure sio sawa.
1: Nini usifanye tu kazi ukafuata tu harari sheria zake taratibu, kwamba mimi nataka umeme. Chukua fomu yako, ujaza fomu, ufuata hatua kwa hatua umalize, upate umeme ulio halali. Mimi nataka niingize maji. Kama nahitaji maji kuna taratibu zake. Nenda ofisini utaniambia pita hapa kanunue hiki, fanya hiki, fanya hiki. Watu wa huduma wanakuja na wanakuwekea maji. Kiroho safi na maji unatumia vizuri bila shida. Nini shida?
0: Iko sasa hiyo shida kulipa sasa mara bili mara hiki.
1: Sasa kama bili kama mara hiki basi usiweke, na maana bado hujajipanga wewe.
0: Na bila hivyo kwa sababu kwanza hayo maji yaweze kufikia hayatoki tu ku yakapanga. Nahitaji mitambo, nahitaji mabomba, nahitaji watu, nahitaji nini? Wanafikishaje bila fedha?
1: Lazima utoe kidogo jamani. Hiyo maji unatumia maisha yako yote. Lakini kutoa kato kuanza tukuwekee maji imekuwa shida. Kutoa kidogo tukuwekee umeme utatumia maisha yako yote shida. Lipi sasa jema?
0: Umeme unahitaji nguzo. Nguzo hizo zinatolewa wapi? Si pesa, nyaya pesa. Kuna wafanya kazi nao watakiwa wapate chochote ili familia zao ziende.
1: Bado unaiba kwa
0: maji yenyewe kutoka kwa alikotoka. Nahitaji dawa, nahitaji nipa kufikia kiwa salama.
1: Yawe salama, safi na salama.
0: Unaenda tu unajikola unataka vya bure bure. Sasa kila mtu tumie bure bure sasa. Haya. Kesho mabomba amen
1: pasi. Alafu tena kitu kingine Sharifa, hapa uaminifu kazini ni mzuri. Mm-hmm. Mtumishi huyo huyo anageuka tena mtumishi wa serikali, huyo mfanya kazi anatoka anaenda kwa manager, wewe unataka nini nikuwekee mimi umeme?
0: Ukifika
1: hapo mimi nitakuwekea tu, mtakuwa natumia tu. Yaani unitafutia la maji tu.
0: Yaani watu wanapenda gavi ya mtelezo.
1: Ah, mtelezo watu wanapenda. Ndio hivyo ambavyo sasa vinakuja sehemu vinakuharibia maisha na kuharibia sifa yako.
0: Haya bwana, tunasonga mbele tukirejea hapa punde, tutasonga mbele na habari na matukio. Kumbuka namba yetu ni 0755 53 60 87.

0: Inatupeleka Zanzibar, taarifa hiyo, na zimefika dakika 44. Changamoto na magonjwa ya meno, macho na mfumo wa hewa zimebainika miongoni mwa watoto waliopatiwa huduma za afya katika kambi ya maadhimisho ya wiki ya sita ushirikiano kati ya majeshi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki inayofanyika kwa kushirikiana na kijiji cha watoto SOS. Akizungumza katika zoezi hilo, Daktari Bingwa magonjwa ya watoto kutoka JWTZ Meja Jenerali Clement Shija amesema kambi hiyo itafanyika kwa siku sita na kuwahusisha madaktari pamoja na madaktari bingwa kutoka Tanzania na Uganda kwa lengo la kuwapatia watoto wenye umri kuanzia miezi sifuri hadi miaka 12 uchunguzi na matibabu kwa wakati.
1: Sawa.
0: Bwana umefanya hivi, lengo unasema ni kuleta ukaribu, kuleta umoja kati ya jeshi na raia.
1: Na sisi wepo.
0: Tunaona sasa hivi kwa kweli imezaa matunda.
1: Ndiyo.
0: Na hasa kupitia kangai ya polisi jamii, polisi kata ile
1: kutoa ushirikiano, elimu inatolewa kila siku, watu kumbe hao ni watu tu wa kawaida, kumbe wako tu kama sisi,
0: hatuogopi tena
1: tuwakimbii tena, maana polisi akija nyumbani kwako, askari kapita kaenda kapita kashuka kapita tena
0: kitendo cha kupeleka mtoto wako akahudumiwa na mwanajeshi, sasa kumbe ni watu anakuhudumia na kupima na kushika hivi na kumwambia pole, sema kumbe wao nao ni
1: kumbe wako tu vizuri, anakuambia kumbe wako tu vizuri, kwa hiyo nafikiri pengine hawako vizuri. Kwa hiyo hivyo,
0: taarifa hii kutoka Zanzibar inaelezea takriban. Tutasonga mbele, mpenzi msikilizaji wa kipindi cha habari na matukio,
2: moja kubwa kabisa ni changamoto ya macho, lakini pia kuna baadhi wamepata changamoto kwenye mfumo wa hewa, kwa maana respiratory tract infection, na baadhi wana changamoto za meno. Ndo magonjwa ambayo mpaka sasa hivi tunaendelea kukutana nayo. Target ni kufikia watoto wengi zaidi kadri watakavyokuja, na kwa mwitikio tunaoona, naamini tutafikia lengo letu, kwa sababu lengo kubwa ni kutoa huduma kwa wenye matatizo. Kwa hiyo tunawakaribisha waendelee kuja.
3: Nakushukuruni sana kwa ofa yenu hii, namshukuru na aliyefanya, namshukuru Mungu. Na siku nyingine ikitokea afa kama hii, mweke na daktari ya macho, kwa sababu na wengine sisi tunaumwa na macho.
4: Kwa hiyo tupo pamoja na ushirikiano kwa kupata huduma zetu hizi za kijamii. Mpaka sasa tunashukuru, tunaendelea vizuri, tumepata matibabu katika OSS, kuleta watoto wetu ni mazuri sana.
5: Na natoa wito kwa wananchi wote, walimu kwenye shule mbalimbali, lakini na wadau wengine, lakini pia wenzetu wanaokaa na watoto kwenye vijiji vingine vya kulea watoto, kufika hapa SOS Mombasa na kuleta watoto wao ili kupatiwa huduma hizo. Huduma zote, uchunguzi na shughuli nyingine zote zitatolewa bure bila ya malipo.

0: Bwana, taarifa hiyo ni vicha dakika 48. Tumai watu waangazie habari nyingine mchana
1: leo. Ngoja mimi nikuangazie habari hapa. Nakwambia kamishna wa sheria na uendeshaji wa magereza Nicodemus Tenga ameiomba jamii kuepuka kunyanyapaa wafungwa wanaorejea uraiani, badala yake wakaribishe na kujenga nao urafiki. Tenga ametoa wito huo usiguni. Tenga ametoa wito huo leo Agosti 27 wakati akitoa salamu katika hafla ya kampeni ya 27 ya kijani iliyofanyika katika kambi ya magereza Mvuti, Dar es Salaam. Amesema kumekuwa na mabadiliko makubwa ndani ya jeshi la magereza, ikiwemo kuwajengea wafungwa uwezo wa kuwapatia ujuzi katika maeneo mbalimbali ambao utawasaidia wanaporejea uraiani. Ametolea mfano ushiriki wafungwa wa kambi ya magereza Mvuti katika kampeni ya 27 kijani, akisema miongoni matokeo ya mafunzo ya ujuzi waliopata wakiwa gerezani. Hivyo ameomba jamii kushirikiana nao kuwapa kazi, kuwaajiri na kuwaamini kama raia mwema.
0: Kwa sababu kule sio wanaona kubadilishwa tabia, wanakwenda wanakwenda kujifunza, akitoka kule anakuwa raia mwema. Wengine mbona anatoka na ujuzi, anatoka kule amejifunza ufundi viatu, mwingine
1: kujenga
0: seremala, wengine shona nguo. Ingawa kuna wachache wanavunjisha huo uaminifu, kwa sababu wanafanya vitendo ambavyo sivyo. Unamwamini leo, kesho na kufanyia tukio hilo, wanasema hii ndio huyu ambaye katoka jana.
1: Katoka jana huyu, ana hata siku mbili kabeba tena. Sasa yule ndio anawavunjia watu imani kuamini wale wengine ambao wanatoka gerezani. Lakini Tenga akasema kwamba tuwapokee ikiwezekana, tuwapokee kwa sherehe kabisa, tuwafurahie, tuungane nao urafiki. Sasa kwamba we yule ametoka gerezani, nukuone huko na yule.
0: Mheshimiwa Rais alitembelea moja magereza, bila shaka ni Ukonga kama sita, kama na kumbukumbu zangu ziko vizuri. Moja changamoto ambayo ilizungumzwa na yule mfungwa mmoja akasema, kwanza
1: ndio
0: tukirudi watu huko wanatunyanyapaa.
1: Ni Ukonga ile.
0: Lakini la pili, mitaa je, tunapata ujuzi? Tushafika kule
1: hatuna cha
0: kwa sababu mimi najifunza kushona. Sasa kwa sina cheriani, sina chochote, najikuta
1: sina hata
0: ofisi sina. Kwa hiyo kwanza jamii iondokane na dhana potofu kwanza, hao watu hawafai tena. Lakini la pili, ikiwa mtu atapewa ujuzi kule, apewe na kuwezeshwa ili akauendeleze.
1: Aha. Kwamba wamwezeshe, mimi nimejifunza cheleani, kwa hiyo naondoke na cheleani.
0: Sasa mnanifundisha mimi tena kitu wapi? Mtu nimetoka huko, nimekaa
1: hapa nyumbani. Sasa nikapambane huko nyumbani huko, kanisaidie ndugu zangu nipate cheleani.
0: Na watu wenyewe wanakimbia.
1: Sio wamenipa ujuzi. Ndio tumeomba tusiwakimbie. Tusiwakimbie tu hapo.
0: Dakika ni 50. Tusome ujumbe
1: wa msikilizaji. Muda wetu kweli, Sharifa, muda wetu unakimbia kweli kweli.
0: Natamani tumalize kabisa habari hapa kisha tusome ujumbe wake msikilizaji.
1: Sawa.
0: Na tukitoka hapa tunasema kwaheri kwa
1: siku hii. Basi endelea kutumia ujumbe wako 0757 536087 ndio nambari yetu pendwa hapa ya kuweza kutuma ujumbe mfupi.
0: Haya, namba ni hiyo umetajiwa. Tuelekee huko Kilimanjaro.
1: Aha, sawa.
0: Kilimanjaro bwana.
1: Kilimanjaro kuna nini huko?
0: Kuna mengi. Ila na habari nyingi bwana, nasema basi niache na Kilimanjaro. Niache na Kilimanjaro, niende wanafunzi wenye mahitaji maalum kutoka shule ya Patandi na Arusha Girls wamepata mafunzo ya kilimo lishe.
1: Aha.
0: Kilimo lishe na ujasiriamali kwa lengo la kuwajengea uwezo wa kutumia maarifa ya vitendo katika kujitegemea na kushiriki katika shughuli za uzalishaji. Mafunzo hayo yanaratibiwa na taasisi ya Kilele ya Taha inajihusisha na uzalishaji wa mazao ya mboga mboga na matunda. Taarifa hii ya Arusha inaelezea zaidi, mpenzi msikilizaji, na kwa leo na hizi tahitimisha. Baada ya kurejea kusoma ujumbe wako, endelea kutuma kwa 0757 536087.
2: Ni kwa ushirikiano na shirika la kuhudumia viwanda vidogo vidogo SIDO, ndipo ambapo taasisi Kilele ya Taha inayojihusisha na mazao ya horticulture wanakuja pamoja na kuona namna ambavyo wanaweza kuwasaidia wanafunzi hasa wenye mahitaji maalum kwa kuanzia program hii katika hizi shule, kwanza ile ya shule ya Patandi pamoja na Arusha Girls, kuona namna ambavyo elimu ya darasani inaakisi na kile ambacho kipo hasa katika maeneo ya kazi. Kwa hiyo kwa hapa wanafunzi wanajengewa uwezo namna kwanza ya ukulima, lakini vile vile namna ya kuongezea thamani mazao ya kilimo hususan ya horticulture ili yaweze kuwa na tija. Kwa hiyo tuweze kusikia kile ambacho kimejiri wakati wa ziara hii ya kimafunzo.
3: tuko na wenzetu wa SIDO hapa ili kuweza kuona ni namna gani wataingilia kati kuwasaidia vijana kwenye zoezi zima la uongezaji thamani wa mazao ya horticulture, kwamba watazalisha shambani lakini mazao yanayopatikana yanayozalishwa kwa wingi na kuzalishwa zaidi ya yale mahitaji yao, kuona ni namna gani wanaweza wakayaongezea thamani na wakajipatia fedha kupitia shughuli hizi za uongezaji thamani. Kwa hiyo tunategemea kwamba ziara hii itaenda kuwasaidia wenzetu kutoka Patandi, lakini pia itaendelea kuwajengea ubobezi kwenye masuala mazima ya lishe, ujasiriamali pamoja na kilimo hiki tunachokifanya, kilimo cha horticulture kinachozingatia kanuni bora za uzalishaji na utunzaji wa mazingira. Tumeona hapa namna gani tutatoa teknolojia ya kuongeza thamani ya mazao ya kilimo kwa vitendo, kwa maana ya mafunzo, lakini pia tutaangalia mashine mbalimbali ambazo zinaweza kusaidia kuongeza thamani kwa wale wanafunzi. Hata kama yuko shuleni atakuwa na muda weekend, anaweza kuzalisha. Tumeona kuna wengine wametengeneza sabuni, tukaona kwamba ndani ya zile sabuni wanaweza kutengeneza sabuni ambazo ndani yake kuna bidhaa za horticulture kwa ajili ya kuogea. Kwa SIDO tuna mashine ambapo sali moja unaweza kutengeneza sabuni ya shower gel kwa lita 200 kwa muda lisali moja. Kwa hiyo mwanafunzi haitamuingilia kwenye masomo yake, lakini atakuwa ameweza kufikia soko zaidi, lakini ameweza kuongeza thamani mazao ya utikacha.
4: Kumbe mboga hazi, kumbe sio kama zinaharibika. Kuna namna ya utunzaji wa mboga ambayo tutafundishwa. Nashukuru. Na pia ziara leo imenifunza, na tumaini na wengine wamejifunza, kwamba kuna kijana ni taifa la leo. Alafu pia kwenye mchango wa vijana kwa taifa la leo, sio kwamba kuna ukosefu wa ajira. Ajira zipo mikononi, ni sisi wenyewe kuamua.
5: Ziara hii ni chachu kubwa sana, kwa sababu inatukumbusha na kutuelekeza kwamba katika nchi ya Tanzania zipo fursa nyingi, hasa zaidi katika upande wa kilimo, kwamba fursa ni nyingi, kwamba sasa kijana ana uwezo wa kufanya ana uwezo wa kujiajiri na si kusubiri ajira, sababu tumesikia faida nyingi sana za kilimo, lakini pia tumeweza kuona mambo mengi ama mazao mengi na faida zake ambayo yanapatikana kutokana na kilimo. Kwa hiyo hii kwetu tunalibeba au tunaibeba kama chachu ambayo itatufanya na sisi hizo fursa zilizopo katika nchi yetu ya Tanzania.
0: Dakika ni 55 tuhitimishe kwa kusoma ujumbe wako uliotutumia mpenzi msikilizaji kupitia kipindi hiki cha habari na matukio.
1: Kutokana na muda wetu, tutasoma message chache, tutasoma zingine baadaye. Anasema naitwa Madulu Sangija kutoka Mbutu Igunga, na wafuatilia mwanzo mpaka tamati. Mtumaji ni Madu. Asante sana Madu, ubarikiwe, Bwana ni mwema. Mimi MC James Nyahigi wa Lagana Kishapu Shinyanga, hongera sana Waziri Mkuu kutukumbusha Watanzania. Mungu ibariki Tanzania. Jamani, tumeambiwa tuhifadhi vyakula, sio tupandishe bei ya vitu.
0: Kwa kweli
1: hapo. Haya, Nkelenja Kisalia kutoka Busalala, pamoja mpaka tamati mwa kipindi. Asante sana. Nasema mimi kwa majina naitwa Yusufu Kuyoza wa Iyovyo Songwe Kwanza. Nasema salamu zangu naanzia studio. Hamjambo?
0: Hatujambo.
1: Kisha salamu zimuende Richard. Haya, asante sana. Mimi nikutakie pia usikivu mwema. Nasema huku kwetu zimebiwa nyaya za umeme. Huku umeme unaifanya kazi, wanakata nyaya hao hao. Anasema watanena siku, sijamuelewa yule ya 100, lakini kasema kwamba nyaya zinaibwa, wanakata nyaya hao hao. Sasa sijui ni kina nani. Mtoto wa mwenzio muone kama wa kwako. By Peter Christopher, nipo Kibondo Mabanda Nyabitaka huko. Mtoto wa mwenzako ni wako. Lakini huyu anasema Paulo Musa kutoka Mbeya, na watakia mlo mwema hapa. Haya, asante. Kutoka pande hizo. Huyu anasema da, Mage Mahenge, habari zapo mjenguni, na wapata vizuri. Hilo la kupokelewa vyema uraiani mfungwa akirudi ni ngumu watu kuelewa kwamba amebadilika, kazi ipo. Kama ulivyosema kwamba kazi ipo, kumwamini yule ambaye usema kwamba huyu namshirikia ametoka huko fungwani karudi sasa yuko vizuri. Lakini rai pia kwa wao hao wenyewe wakitoka huko wabadilike basi, ili watu waamini, waaminike.
0: kuna wengine wanaaminika kweli kweli wanabadilika na familia wanapata kama toka hajaoa au hajaolewa wanaendeleza, lakini wengine si ni sikio la kufa, anatoka leo kisha anapiga tukio dakika ni 58
1: anarudi kule kule.
0: Ninapofika saa 8 kamili neno la matumaini jibu la Wakolosai. Jibu la Wakolosai ndio kichwa cha somo kwa siku hii ya leo. Tarudi kwako baadaye baada ya kubarikiwa na nyimbo na neno pamoja na nyimbo ile kutosoma tena ujumbe wako. Kwa sasa asante, barikiwa kwa saa hii la kwanza la habari na matukio katika ndani ya wasaa wa Mulika. Asante, mimi ni Sharifa Mgalulo. Tumaimba wala baraka za Bwana ziwe nawe.
1: Amina.

0: Karibu sana ndugu msikilizaji kwa kipindi cha pekee na ujumbe wa matumaini ambao tumekuepo ndani ya mwezi mzima mwezi huu. Na Bwana kubariki wewe mdao mkubwa ambaye umekuwa ukisikiliza kipindi kizuri ambacho kinarushwa hapa katika ujumbe wa matumaini. Mpendwa, lakini leo tutakuwa na somo zuri tukiwa wote na furaha na watu ambao tumejaa kusikiliza ni kitu gani leo kitafuata. Lakini somo lililopita nakumbuka tulikuwa pastor tulikuwa na kitu kizuri ambacho tulikuwa tunaendelea nacho, kurudi kwa Bwana. Kurudi kwa Bwana wa maisha, sehemu ya pili. Nakumbuka sehemu ya pili kitu ambacho tunaweza tukajifunza baada ya somo kufikia mwisho, niligundua mimi vitu vitatu pastor. Kitu cha kwanza, kurudi kwa Bwana wa maisha ambacho nilichogundua, hatua ya kwanza kabisa atakapokuwa akionekana mawinguni, waovu watafufuliwa kwanza. Baada ya kufufuliwa kwanza, shetani tena atafanyaje? Atawadanganya. Baada ya kuwadanganya, na watu watadanganyika kweli, na watakuwa ni watu ambao wanahitaji kufanya kitu fulani, lakini watakutana na nguvu ya ajabu. Sasa pasa, yani mtu alikuwa amekufa, alafu tena anafika anadanganywa tena, na alishadanganywa tuko huko awali. Sijui wale watu ambao watakuwa wamedanganywa watatoka na fikira gani.
1: Hivyo ndivyo ilivyo, ndio maana tunasema ya kwamba ni vizuri kurekebisha mambo yako ukingali hai. Yes. Yani ukifa hakuna mtu atakayetoa sadaka, atakayeumiza muda wake, atakayepoteza muda wake ili kukufutia wewe makosa. Kwa hiyo ukifa ukiwa ulidanganywa na shetani na ukatenda dhambi alizokuongoza kuzitenda, hata ukiamka yeye atakuwa ndio bwana wako. Lakini ukimfuata Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, utaamka na wema na utakatifu. Kwa hiyo hakuna kitakachobadilika baada ya mtu kuwa amekufa. Kifo hiki cha kwanza ambacho kinaitwa ni usingizi, hiyo inakuwa ni tiketi ya kuelekea kifo cha pili kama hujamchagua Yesu Kristo.
0: Sasa swali je, linakuja na maana mtu aliyelala Kristo, yani aliyelala amelala mavumbi, wengine wanasema amelala kwenye Ukristo, alikuwa ni Mkristo pasta, wengine amelala wanamuombea makablini pasta, unataka kuniambia kwamba huyu mtu yeye hana nafasi katika uzima wa milele?
1: Hana, kwa sababu kila mtu atahukumiwa kwa matendo yake mwenyewe, hata hukumiwa kwa matendo aliyotendewa na wengine. Kwa hiyo kama wewe salama yako tu, kama ni uzinzi acha mwenyewe, hakuna atakaye kuombea eti usamehewe kwa uzinzi.

0: ni muuaji, ni mchawi. Acha hayo mwenyewe. Hakuna atakayepewa ruhusa ama nafasi ya kukufutia hayo, hata kwa fedha nyingi atakazotoa, hata kwa maombi mengi atakayoomba, hata kwa maombi ya kujikatakata na kujiumiza na kufunga na kugalagala, hatobadilisha.
1: Okay. Sasa hawa wote wapasa baada ya kufufuliwa sasa watakuwa katika sehemu gani? Sehemu ya ziwa la moto la kuwaka moto. Hii ni namba mbili hiyo. Itakuwa wako katika kundi gani? Maana watu wanawaombea, wanatoa sadaka. Watu wanaambia mtakatifu fulani, wengine mpaka leo wameshika wanasema mtakatifu fulani. Wameweka mpaka mabango kabisa, wameandika mtakatifu fulani. Sasa hawa watu baada ya kufufuka hakutenda mema, kule katika furaha ya wale watu hayupo, yuko katika furaha hii, yeye atakuwa katika hali gani? Atakuwa katika lile ziwa la kuwaka moto? Atakuwa yuko katika upande gani wakati Yesu anarudi?
0: Ya uzuri tu ya kwamba atakuwa katika wale ambao hawajaenda mbinguni. Kwa hiyo kama hajaenda mbinguni, atakuwa amekufa. Na ukija ule mji kutoka mbinguni na watakatifu, atafufuliwa. Lakini akifufuliwa atauona ule mji, na mwisho wa siku atadanganywa tena na yule aliyekuwa anasubiri kwa hamu, ambaye na miaka 1000 hajadanganya mtu. Kwa hiyo atakubali tena uongo wake, na wanapoenda kuvamia mji, mji ule hauingiwi kwa mabavu, kwa uwezo wa kivita, bali kwa damu ya Yesu Kristo. Na wao waliikataa, kwa hiyo moto ndipo unapotoka na kuangamiza.
1: Ah, kaswara kangu kingine kinachonifurahisha kwa wale watu waliodumu katika furaha, wakidumu katika Kristo, wakimngoja Bwana wao. Ulipokuwa unafundisha somo pastor, kuna kitu nilikukoti pale ukasema hawa watu watakuwa na furaha ya ajabu, watabadilishwa, watakuwa ni watu ambao watafutwa machozi na Bwana wao. Ah, hebu nitueleze vizuri. Watafutwaje machozi na Bwana wao wakati nao tulikuwa nao duniani hapa?
0: Ya, watafutwa machozi kwa sababu Bwana atafanya kila jambo kuwa upya. Kama ni miili, sio miili ya kufa. Sio ya magonjwa. Wataona, kwa sababu ile miaka 1000 kila mmoja alikuwa anapitia kuona Mungu alivyoshughulika katika mchakato wa ukombozi, mchakato wa wokovu. Kwa hiyo nafsi zao zitakuwa zimesuhuzika ya kwamba kweli wanaopotea wana haki ya kupotea, na wale ambao wameokolewa wana haki ya kuokolewa. Halafu watakuwa na furaha ajabu kwa sababu hawana maswali tena, hawana tashwishi katika maisha yao. Na ndio maana hawatakuwa na machozi. Mungu atakuwa ameyafanya mambo yote kuwa mema, hawana kumbukumbu ya uasi tena.
1: Alafu mahali pengine anasema watafuta machozi yao. Watakuwa ni watu wenye furaha, ni watu ambao kwa kweli wamemngoja Bwana wao. Ni tudumu tu kwa uaminifu kwa kweli pastor. Tukidumu kwa uaminifu, na kitu ambacho kitutakuja kukipata si hasara. Kama unavyosikiliza kutoa muda wako kwa ajili ya kusikiliza mahubiri haya, ujumbe wa matumaini, unatulenga mimi na wewe jinsi gani tunapaswa kuokolewa mpendwa. Wewe unayetutazama hapo, nasikiliza hapo, mahali pote Tanzania. Tafadhali usiufanye moyo wako ukawa mgumu. Mimi nisiufanye moyo wangu ukawa mgumu. Ni wakati wa kufuishi katika kanuni zinazopaswa kuishi. Ni wakati wa kumfuata Kristo ambaye yeye ni kiongozi wa maisha yetu. Kumbe Yesu ametuandalia vitu vizuri ambavyo alisema ataenda kwa Baba kwenda kutuandalia mahali. Nasi tunamngoja kwa nini? Hili likuwa ni somo letu la jana. Tunashukuru pasa kwa ufafanuzi mzuri. Lakini tuna somo la leo. Somo la leo pasa ninasemaje?
0: Somo la leo ni jibu la swali ambalo limeulizwa kwa kujirudia rudia, likihusiana na Wakolosai 2:16.
1: Tegeshea Wakolosai 2:16. Imekuwa ikichanganya watu wengi sana pastor. Na usipolielewa unaweza kufanya hata vitu ambavyo hukutegemea, ukaiona Biblia yote kwamba muda mwingine si chochote, ni wakati wa kujifunza. Lakini anayeletwa hubiri hili ni mchungaji pastor Victor Godfrey Chihimba, mwenyekiti wake ni mimi Henry Wallison, na wote tunatokea kanisa la Adventist wa Sabato Togo, yeye akiwa ni mchungaji wetu na kanisa hili ndio lilozamini mahubiri haya kupitia katika idara ya vijana. Ni wakati sasa wa kuanza somo. Kabla hatujaanza, tunaomba tutafute kwa namba zifuatazo 0699 26 40. Karibu pastor.
0: 0677 049 367.
1: Bwana anakubariki. Wakati huo ukiendelea kuwa na majibu na maswali, ukiendelea kuuliza kwa yoyote ambaye yupo tayari kujitoa maisha, nipigie moja kwa moja mpendwa, nijue uko wapi, nikukabidhishe mahali. Kama uko Mbeya, uko Tunduru, uko Songwe, uko Mbeya, uko Msoma, uko Simii, uko Mwanza, uko Dar es Salaam, tupigie simu kwa namba hizo hapo, hatimaye tukukabidhishe kwa wenzetu, hatimaye tuweze kufanya na kuwa katika familia nzuri ya watoto wa Mungu. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa wema na ulinzi wako. Ni wakati wa pekee tunaingia kujifunza neno lako. Tunaomba Baba kae pamoja nasi katika jina lako Yesu. Amina.
0: Basi karibu sana mpendwa msikilizaji. Na leo neno la tumaini, kama tulivyosema awali, ya kwamba tutaangazia tu majibu kutoka swali ambayo limeulizwa na wengi likihusiana na Wakolosai sura ile ya pili na mstari ule wa 16, na nitapenda tuweze kusoma tuone Bwana anatupa tumaini gani katika neno hili. Anasema tu ya kwamba, basi mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula au vinywaji au kwa sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi au sabato. Na anaendelea anasema, mambo hayo ni kivuli cha mambo yajayo, bali mwili ni wa Kristo. Sasa swali lilikuwa ni kwamba, ikiwa katika neno la matumaini mmezungumza juu ya amri za Mungu, mmezungumza juu ya sabato na mengineyo, je, hayo sio mambo ambayo tumeambiwa tusihangaike nayo? Basi neno la Mungu lililojaa matumaini tele litakwenda kutupatia tumaini pia katika hili. Kwa hiyo nikualike mpendwa msikilizaji, tuendelee kujifunza pamoja. Na vile vile wenda nianzie katika fungu la 14 katika Wakolosai 2, anasema akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani, akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo, kwa ujasiri akazishangilia katika msalaba huo. Basi mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula au vinywaji au kwa sababu ya sikukuu na mwandamo wa mwezi au sabato. Mambo hayo ni kivuli cha mambo yajayo, bali mwili ni wa Kristo. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, hili fungu ndilo hasa wakati mwingine kiini cha watu kusema kuwa Kristo alipokufa msalabani aliondoa sabato, aliondoa amri zile kumi, na pia hatutakiwi kuzitunza tena. Katika fungu hili pia vimetajwa vitu vitano muhimu ambavyo natakiwa uweze kujifunza. Na katika hivyo vilivyotajwa, wengine wameshindwa kuvielewa, lakini neno la tumaini leo litakupa tumaini katika Kristo Yesu. Vitu hivyo vitano, cha kwanza Bwana Wilson, vyakula vimetajwa pale, vinywaji vimetajwa, alafu kuna sikukuu, jambo la tatu hilo, mwandamo wa mwezi jambo la nne, na jambo la tano sabato. Tunapopata vitu hivi vikitajwa pamoja, ni lazima tujiulize ni nini Paulo akilimaanisha na alivitoa wapi. Nakumbuka maandiko peke yake ya awali yalikuwa yakipatikana katika Agano la Kale, na hapo ndipo tutakapo kwenda kuyapata. Wakati huo kina Paulo walitumia Agano la Kale. Na sasa ukisoma katika Warumi 15:4 inasema tu ya kwamba, kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi, ili kwa saburi na faraja ya maandiko tupate kuwa na tumaini. Na ndio maana hili neno la tumaini. Pia Paulo mwenyewe asema ndivyo anavyomwabudu Mungu, na kuyaamini yote katika Torati na manabii, ukisoma katika Matendo 24:14. Sasa tuweze kuendelea kuangazia Kutoka 29 fungu la 38 hadi 41, anasema hivi: basi sadaka utakazozitoa juu ya madhabahu ni hizi: wana kondoo wa mwaka mmoja, wawili siku baada ya siku daima, mwanakondoo mmoja utamchinja asubuhi na mwanakondoo wa pili utamchinja jioni. Tena pamoja na mwanakondoo mmoja utatoa vibaba vitatu vya unga mzuri uliochanganyika na mafuta yenye kupondwa, kiasi cha kibaba cha robo, kibaba cha divai, kiasi cha kibaba cha robo, kibaba iwe sadaka ya kinywaji. Na huyo mwanakondoo wa pili utamchinja wakati wa jioni, nao utamfanyia vivyo kama sadaka ya unga ya asubuhi na kama ile sadaka yake ya kinywaji, iwe harufu nzuri, ni dhabihu ya kusogezwa kwa Bwana kwa ajili ya moto. Hiyo ni sadaka waliokuwa wakifanya kwa Bwana, na zinajirudia katika maandiko mengi. Kwa hiyo kumbe yale mambo yote matano yaliyozungumzwa katika mafungu haya ya Kolosai yanahusiana na namna ya ibada na matoleo. Jambo la kwanza, mpendwa msikilizaji, katika mafungu kama Walawi 23 fungu la 13 na la 18 na la 37, pia Hesabu 6 fungu la 15 na fungu la 17, pia Hesabu 15 fungu la 5 hadi la 10, na pia fungu la 24 na fungu lingine, pia mambo haya yametajwa katika Hesabu 28 5 mpaka 8. Na mafungu haya yanatoa maarifa kwamba palipotajwa vyakula na vinywaji, inamaanisha utoaji wa kafara, sadaka ya kuteketezwa, katika mtindo ambavyo ulifanywa katika Agano la Kale. Sasa tuangalie vile vitatu vilivyobaki. Vitatu. Kwa hiyo vinywaji na vyakula vilirejelea ya kwamba ni namna ambavyo sadaka zilitolewa. Labda msikilizaji anaweza akasema inakuwaje namna hiyo? Unaweza ukafungua katika kitabu kile cha Hesabu sura ya 28. Usome tu mstari wa kwanza kama kuelekea mpaka wa pili hivi, alafu tutaona wakati tunapoendelea kujibu.
1: Hesabu
0: 28.
1: Naomba nisome kama ilivyoandikwa.
0: Ndio, Hesabu 28. Anzia tu fungu la kwanza hapo.
1: Okay. Anasema: kisha Bwana kanena na Musa akamwambia, waagize hao wana wa Israeli waambie, matoleo yangu ya chakula changu.
0: Simama hapo. Matoleo yangu ya chakula changu.
1: Sadaka zangu nisogezazo kwa watoto za harufu ya kumpendeza kwangu, mimi mtaziangalia kuzisogeza kwangu, wakati wake upasao. Nawe utawaambia, hii ndiyo sadaka isogezwayo kwa moto mtakayomsogezea Bwana, wana kondoo waume wa mwaka wa kwanza wakamilifu, wawili kila siku, wawe sadaka ya kuteketezwa ya siku zote. Mwana kondoo mmoja utamsogeza asubuhi na mwana kondoo wa pili utamsogeza jioni.
0: Nenda paka fungu la 8.
1: Pamoja na sehemu ya 8. Niende sehemu ya 8.
0: Paka fungu la 8.
1: Nisome paka ya 8. Pamoja na sehemu ya 10 ya efa ya unga mwembamba kuwa sadaka ya unga uliochanganywa na robo ya hiba hini, mafuta ya kupondwa, ni sadaka ile ya kuteketezwa ya siku zote iliyoamliwa huko katika mlima wa Sinai, iwe harufu ya kumpendeza, sadaka iliyosogezwa kwa Bwana kwa moto. Na sadaka yake ya kinywaji itakuwa robo ya hini kwa mwana kondoo mmoja. Hiyo sadaka ya kinywaji ya kileo utamiminia Bwana katika mahali hapo patakatifu.
0: Na inatosha.
1: Bado nane? Na mwana kondoo wa pili utamsogezea wakati wa jioni, kama vile sadaka ya unga ilivyosogezwa asubuhi na kama sadaka yake ya kinywaji ilivyosogezwa na ni sadaka ya kusogezwa kwa moto, ni harufu ya kumpendeza kwa Bwana.
0: Kwa hiyo unapoona vyakula, Bwana mwenyewe amesema ya kwamba ni chakula changu cha kusogezwa, hapo vinataja au wanyama, unga na vinywaji na mafuta. Kwa hiyo Paulo alikuwa anazungumzia habari ya matoleo ambayo yaliwafanya watu wahesabiwe ya kwamba wameenda kuabudu na wahesabiwe ya kwamba wanaweza kusamehewa dhambi. Kwa hiyo hilo anza kuliweka akilini mwako. Mambo mawili tumesha ya kava hapo. Kwa hiyo Paulo alipokuwa na maisha vyakula, hakumaanisha kuacha kula vyakula najisi. Yani hakumaanisha vyakula vyote vinaliwa, hata vile ambavyo ni najisi. Mfano wanyama kama nguruwe, ngamia, sungura na wengineo, paka, mbwa, kwamba wanaweza wakaliwa, au wadudu, ukala chochote kwa sababu ni vyakula. Lakini alikuwa anamaanisha chakula ni wale wanyama na mimea ama nafaka, unga uliokuwa tayari na mafuta ambayo vilikuwa vinapelekwa kwa ajili ya sadaka, na vinywaji ambayo vilimiminwa kwa ajili kama sadaka. Kwa hiyo halikuwa fungu hili linamaanisha vyakula tunavyokula kama vya kujenga mwili, bali ilikuwa ni sadaka. Sasa tuendelee jambo la tatu ambalo limetajwa pia katika Mambo ya Nyakati wa Kwanza 23:31, anasema na kumtolea Bwana sadaka zote za kuteketezwa katika siku za sabato za mwezi mpya na siku kuu zilizoagizwa kwa sehemu kadiri ya agizo la daima mbele za Bwana. Lakini Nyakati wa Pili pia 2:4, anasema angalia najenga nyumba kwa jina la Bwana Mungu wangu, ili kumfanyia wakufu wa kumfukuzia mbele zake fukizo la manukato ya mkate wa onyesho wa daima ya sadaka kuteketezwa za asubuhi, jioni na usiku, na za sabato za mwezi mpya, za siku kuu zilizoagizwa na Bwana Mungu wetu. Hili ni agizo la milele kwa Israeli. Kwa hiyo kumbe siku kuu, sabato, bado na zenyewe zilikuwa zinarejelea ibada na kumwabudu Mungu kwa matoleo ya vyakula na vinywaji. Kwa hiyo mafungu mengine yanayoeleza haya pia ni Nyakati wa Pili 31:3, Nehemia 10:33, Ezekieli 46 fungu la 4 hadi la 6. Hili ni fungu zuri lilotaja yote. Fungu linalofuata sasa limetaja kama mtiririko wa Paulo alivyotaja katika Wakolosai. Hili ni fungu zuri katika hayo ambayo nimekuambia tangu awali katika Ezekieli 45:17. Inasema itakuwa katika itakuwa kazi ya mkuu kutoa hizo sadaka za kuteketezwa, sadaka za unga na sadaka za vinywaji, vyakula hivyo, katika siku kuu na katika mwezi mpya na katika sabato na katika siku zote za nyumba Israeli zilizoamriwa. Atatengeneza sadaka ya dhambi na sadaka ya kuteketezwa na sadaka za amani, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nyumba ya Israeli. Kwa hiyo angalia mpangilio huo, na uangalie tena mpangilio huu mzuri pia katika Hesabu 28. Tulishaisoma awali, ni sura ndefu, lakini nitakuwekea hapa vizuri, utaweza kufuatilia kwa urahisi. Hesabu 28:1-8. Ni kutoa sadaka za vyakula na vinywaji. Alafu Hesabu 28:9-10 ni kutoa sadaka za sabato. Hesabu 28:11-16 ni sadaka za mwezi mpya, mwandamo wa mwezi. Na Hesabu 28:17-25 ni sadaka ya Pasaka. Na Hesabu 28:26-31 ni sadaka ya malimbuko. Na Hesabu 29:1-6 sadaka ya tarumbeta. Hesabu 29:7-11 sadaka ya upatanisho. Na Hesabu 29:12-40 ni sadaka pia ambayo inatolewa. Kwa hiyo hivi vyote vilikuwa vinamaanisha kazi ya Yesu Kristo ambacho angekuja kufanya. Ndio maana baadaye katika 17 wa Kolosai 17 anasema hayo mambo ni kivuli cha mambo yajayo. Yani yalikuwa yanasonda kidole mbele kwa kazi ambayo ataifanya Yesu Kristo. Yeye ndiye sadaka iliyo kamili ambayo ilitakiwa kuweza kutolewa. Hiki ndicho Paulo alichofundisha, na watu wa wakati ule walikuwa ni rahisi kwa wao kuelewa maana taratibu hizi zilikuwa bado zikifanywa na baadhi ya Wayahudi walio wataabisha Wakristo, wakitaka na wao wazishike, ili hali wao wamemwamini Yesu Kristo, hawahitaji tena kwenda na kondoo na unga na mafuta na sadaka za kinywaji, kuangalia sikukuu za mwandamo wa mwezi na hivyo vyote, kwa sababu haivi vyote na vilikuwa vinasonda habari ya Yesu Kristo. Lakini pia hiki ndicho Kristo alichosema atakomesha, yani sheria za maagizo ya kumkaribia Bwana. Ukisoma Waefeso 2:11-22, pia ukisoma Ibrania 9:8-10, yani sheria za vyakula na vinywaji sio vinavyoweza kumsafisha mtu kwa habari ya dhambi zake, maana pia nyingine zilikuwa ni za jinsi ya mwili tu na maagizo ya kibinadamu. Ukisoma katika Nehemia 10:32-33, hapa walifanya maagizo. Kristo ali

0: damu, naomba nirudie, maana haiwezekani damu mafahali
1: ya
0: mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. Kwa hiyo ijapo ulimwengu wasema dhabihu na toleo hukutaka, lakini mwili uniweka tayari. Sadaka ya kuteketezwa na sadaka ya dhambi hakupendezwa nazo. Ndipo niliposema, tazama nitakuja katika gombo la chuo limeandikwa, nifanye mapenzi yako e Mungu. Hapo juu asemapo dhabihu ya matoleo na sadaka ya kuteketezwa na hizo za dhambi hukuzitaka wala kupendezwa nazo, zilizotolewazo kama ilivyo amuru Torati.
1: Kwa hiyo zilitolewa hivyo kama ilivyo amuru Torati, lakini hizo Mungu hakupendezwa nazo kwa ajili ya kumtakasa mwanadamu. Zilikuwa ni kivuli tu, lakini alichopendezwa nacho ni Yesu Kristo, na ndio maana alisema huyu ni mwanangu mpendwa niliyependezwa naye. Sio zile za wanyama, ila Yesu Kristo ndiye aliyependezwa naye. Na yeye ndiye dhabihu na manukato. Ukisoma katika Waefeso 5:2, Kristo ni dhabihu ya manukato safi ambayo Mungu alifurahia kwa ajili ya ukombozi wetu. Kwa hiyo yote yalifanyika kama kivuli kuwakilisha Kristo anayekuja. Yalifanyika kama kivuli. Yesu alipokufa msalabani, alikamilisha kafara yote ya dhambi inayomhusu mwanadamu, yote yaliyokuwa maagizo katika Agano la Kale. Yeye pekee ndiye dhabihu yetu, na tayari ameshajitoa kwa Mungu ili sisi tumkaribie Mungu kwa njia yeye, na si matoleo ya vyakula na vinywaji. Hayo yalifanyika kwa mfano halisi, lakini kwa mfano halisi ni Kristo. Na hii haihusiani na sabato ya siku ya saba ya wiki, bali sabato zile zingine. Sabato zile ibada maalumu kama hizi pia ziliitwa sabato, na ukisoma hapo utakuta imeandikwa hata katika lugha ya Kiyunani Agano Jipya sabatoni, ambazo ni nyingi, yani sabato mbalimbali, sabato hizo za sikukuu za mwandamo wa mwezi zote, na wala si sabato hii ambayo ipo kwenye amri kumi za Mungu ambazo zenyewe ni amri zilizokuwepo, ambapo Musa alipewa ni za maadili na wala si zile zingine. Lakini pia sabato haikuondolewa kwa sababu ni amri ambayo ilikuja hata kabla ya Sinai, ilikuwepo katika juma la uumbaji. Haikuwepo wakati ule tu Musa amepewa hizi amri. Kwa hiyo sabato ni jambo la pekee mno, na itakuwepo pia paka mbinguni. Kwa hiyo Wakolosai 2:16 haihalalishi kula vyakula najisi, haihalalishi kuondoa amri kumi za Mungu na kuiondoa sabato, bali kama hivi ambavyo tumefundisha ya kwamba vilisonda Yesu Kristo kuwa dhabihu. Na hakuna mtu atakayeambiwa leo, leta damu, leta chakula, leta unga kwa ajili ya ondoleo la dhambi, bali Kristo alikufa kwa ajili ya ondoleo la dhambi, na ndiyo dhabihu halisi ambayo Mungu alipendezwa nayo. Hivyo Bwana akubariki. Tunza sabato kwa uhakika, shika amri za Mungu kwa uhakika, endelea kumfurahia Mungu aliye tumaini letu, ambaye ametulipia deni la dhambi zote kupitia Yesu Kristo, na hatuna chochote cha kutoa isipokuwa kuamini na kuifurahia neema yake. Tuombe. Baba wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante. Endelea kutuweka huru na kutupa tumaini katika jina la Yesu Kristo. Amen.
0: Nashukuru ndugu yetu msikilizaji, wewe ambaye umekuwa ni mdau mkubwa kwa ajili ya kusikiliza ujumbe wa matumaini. Bwana nakubariki. Na ujumbe huu umeletwa na mchungaji wetu Pastor Victor Godfrey Chihimba, mwenyekiti wake ndugu Henry Wallison. Tutafute kwa namba zifuatazo 0699292629.

Usisite kuomba pale unapojaribiwa, omba bila kuchoka, omba bila kufika, bila kikomo, omba muda wote. Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania na Rock FM Radio. Nimerejea hapa kwa ajili ya kusoma ujumbe mfupi kama tulivyokuahidi. Baada ya kubarikiwa na neno la matumaini, tutarejea kwa ajili ya kusoma ujumbe mfupi. Haya bwana, ndivyo hivyo. Lakini pia huyu msikilizaji anasema, bwana ni mwema hapo mjengoni, naitwa Joyce Shadrack, nipo Kimara mwisho, ninawapata kwa uzuri sana, barikiweni kwa ujumbe mzuri, Mungu awabariki, tunawasikiliza. Akasema hivyo, asante, barikiwa nawe. Wewe unasema Paulo Musa kutoka Mbeya, nawatakia mlo mwema. Haya, asante. Basi pia huyu ameambatana nasi anasema Nkileja Kisiala ya kutoka Busalala pamoja mpaka mwisho. Haya, asante kutokea pande hizo. Bwana ni mwema. MC James Nyahigi wala Gana Kishapo Shinyanga anasema neno la matumaini limenibariki. Barikiwa sana na wewe kwa kutusikiliza na kutufuatilia. Naitwa Madulu Sangija kutoka Mbutu Igunga, na wafuatilia mwanzo mwisho. Mtumaji ni Madu. Asante sana msikilizaji kwa pamoja nasi. Tumefika tamati katika wasaa wetu mzuri, wasaa mulika, na katika kipindi kile cha habari na matukio, na kumaliza hivyo. Mungu akubariki. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine ambavyo vinaendelea. Kumbuka saa 9 kamili utabarikiwa na habari, taarifa ya habari. Endelea kutufuatilia na uzidi kupata mibaraka tele. Kwa niaba yake Sharifa Mgalulo, langu jina ni Stumai Mbawala, nikutakie usikivu mwema. Kwa heri.

0: Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka IDABR Tanzania na inasomwa kwako na Amani Msoma. Kwanza muktasari wake. Waziri Mkuu Mwigulu Lameck Nchemba amempongeza Rais Samia Suluhu Hassan kwa uamuzi wa kumwona Deogratius Ndejembi kwa miongoni mwa viongozi wanaoweza kumsaidia katika majukumu ya kitaifa. Mkuu wa mkoa wa Arusha Mheshimiwa CPA Amos Gabriel Makala amewaagiza wakuu wa wilaya za mkoa wa Arusha na kamati zao zote za usalama kujipanga kukabiliana na uwepo wa mvua za El Nino. Na Irani imetangaza kuwa haitaruhusu meli za kijeshi kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz chini ya makubaliano ya awali yaliyofanyika Oman. Habari kamili. Dodoma. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amempongeza Rais Samia Suluhu Hassan kwa uamuzi wa kumwona Deogratius Ndejembi kwa miongoni mwa viongozi wanaoweza kumsaidia katika utekelezaji wa majukumu ya kitaifa, akieleza kuwa msaidizi wake mpya katika nafasi ya makamu wa rais. Dr. Mwigulu ametoa pongezi hizo leo Alhamisi Agosti 27, 2026, wakati akijibu maswali ya papo kwa papo katika bunge jijini Dodoma. Akianza kwa kumpongeza Ndejembi ambaye amependekezwa kushika nafasi hiyo. Kabla ya kupewa nafasi hiyo, Ndejembi alikuwa waziri wa nishati, nafasi aliyohudumu akisimamia masuala mbalimbali yanayohusu sekta ya nishati nchini. Dr. Mwigulu amemtamkia Ndejembi mafanikio katika jukumu hilo jipya, huku akimpongeza Rais Samia kwa kumwamini na kumteua kuwa sehemu muhimu ya viongozi wa serikali. Arusha. Mkuu wa mkoa wa Arusha Mheshimiwa CPA Amos Gabriel Makala amewaagiza wakuu wa wilaya za mkoa wa Arusha na kamati zao za usalama kujipanga kukabiliana na uwepo wa mvua za El Nino zinazotarajiwa kuonyesha kuanzia mwezi Septemba 2026, kulingana na taarifa za mamlaka ya utabiri wa hali ya hewa nchini. Mheshimiwa Makala ametoa maelekezo hayo kufuatia agizo la Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa wakuu wa mikoa kujiandaa kukabiliana na maafa yatakayotokana na mvua za El Nino. CPA Makala amewataka wakuu wa wilaya wote kukaa vikao na kamati za maafa za wilaya na kuandaa mkakati wa kukabiliana na mvua hizo, na taasisi binafsi pamoja na taasisi za serikali na wadau wote kuandaa mkakati wa kukabiliana na madhara yatakayotokana na mvua hizo. Awali CPA Makala amezitaka kamati za usalama za wilaya kuimarisha usalama kwenye maeneo yote kufuatia mkutano wa kimataifa unaotarajiwa kufanyika mkoani Arusha mwezi Septemba mpaka Novemba 2026, ikiwemo mkutano wa mabunge ya dunia IPU, mkutano wa uzinduzi wa afya za msingi nchi za Afrika, pamoja na mkutano wa dunia wa Horticulture. Dodoma. Mamlaka ya afya na mimea na viatilifu Tanzania TPHPA imeeleza kuwa hatua mbalimbali za kudhibiti visumbufu na magonjwa ya mimea vinachangia kuimarisha uzalishaji na usalama wa chakula nchini, huku tani zaidi ya milioni moja za mazao zikiokolewa dhidi ya uharibifu wa ndege aina ya kolea katika mwaka wa fedha 2025-2026. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma kuhusu utekelezaji wa majukumu ya mamlaka hiyo kwa mwaka wa fedha 2025-2026, mkurugenzi mkuu wa TPHPA Profesa Joseph Ndunguru amesema mamlaka hiyo imeendelea kutumia teknolojia za kisasa katika kukabiliana na visumbufu na magonjwa yanayotishia uzalishaji wa mazao. Profesa Ndunguru amesema ndege aina ya kolea wapatao milioni 233 wamevamia wilaya 21, ambapo mamlaka imeweza kuchukua hatua za kudhibiti na kuokoa takribani tani milioni moja za mazao ya kitaifa ikiwemo mtama na mpunga. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Teheran. Irani imetangaza kuwa haitaruhusu meli za kijeshi kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz chini ya makubaliano ya awali yaliyofanyika na Oman. Maafisa wa nchi hizo mbili wanatarajia kuendelea na mazungumzo ili kupata mfumo wa kudumu wa usimamizi wa njia muhimu kwa ajili ya usafirishaji wa mafuta na gesi duniani. Aidha, Iran imeshutumu Marekani kwa kuendelea na vikwazo vya kiuchumi na kusema vinawaathiri raia wa kawaida kwa kuwanyima huduma za muhimu kama chakula na dawa. Raisi wa Iran amesema vikwazo hivyo haviwezi kusambaratisha uchumi wa Iran. Katika hatua nyingine, Qatar inatarajia kufanya mazungumzo na Iran kwa lengo la kupunguza mvutano, huku rais wa Marekani Donald Trump akisema hana haraka na kurejea kwenye mazungumzo kwa kuwa Teheran inanufaika na mgogoro huo, ikiwemo na Marekani kuweza kuondoka na mgogoro huo. Kabla ya kumaliza taarifa habari, sikiliza tena muktasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amempongeza Rais Samia Suluhu Hassan kwa uamuzi wa kumwona Deogratias Ndejembi kwa miongoni mwa viongozi wanaoweza kumsaidia katika utekelezaji wa majukumu ya kitaifa. Mkuu wa mkoa wa Arusha Mheshimiwa CPA Amos Gabriel Makala amewaagiza wakuu wa wilaya za mkoa wa Arusha, kamati za usalama, kujipanga kukabiliana na uwepo wa mvua za El Nino. Na Irani imetangaza kuwa haitaruhusu meli za kijeshi kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz chini ya makubaliano ya awali yaliyofanyika nchini Oman. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi itakapotimia saa 2 kamili usiku.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini, chaguo la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
1: da ya he swali ama
0: uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.
2: Okay, msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Tunashukuru kwa kuwa umeendelea kusalia pamoja nasi katika kipindi, katika radio yetu pendwa kabisa ya AWR Tanzania, na mimi ninakukaribisha tena katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Kumbuke kwamba leo ni siku ya kucheza zile nyimbo za kale. Nyimbo za kale ndio siku yake leo, lakini pia leo ni siku ya kukumbuka yale matukio ya zamani kabisa, msikilizaji wa AWR Tanzania. Wimbo ni mzuri kutoka kwa Hedaro Central, wimbo unaosema video ya baba. Ni moja wapo ya nyimbo za zamani kabisa, msikilizaji wa AWR Tanzania, na ndio wimbo ambao unatufungulia kipindi chetu cha Wanda wa Mswahili siku hii ya leo. Katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili, msikilizaji, unapata nafasi ya kujibu maswali ya Chemsha Bongo, lakini pia unapata nafasi ya kuchagua wimbo, yaani chaguo la Mswahili, lakini pia unapata nafasi ya kusikiliza mada nzuri kutoka kwa wataalamu tofauti tofauti, wataalamu ambao wanafika hapa ofisini kwa ajili ya kutuelimisha na kutuhabarisha yale ambayo, msikilizaji, yaweza kuwa wakati mwingine uyafahamu ama unatamani kuyafahamu zaidi. Si msikilizaji, wakati unaendelea kusikiliza wimbo mzuri, basi sasa unaweza kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828. Yes, kwa ajili ya lile swali zuri la Chemsha Bongo siku hii leo. Namba ni 0711287828. Msikilizaji, ni namba hiyo kwa ajili ya swali la Chemsha Bongo ambalo nimekuandalia siku hii leo. Naitwa Rocco Marlon, karibu katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili.

0: Okay, okay, ninapokea simu yako msikilizaji kupitia nambari 0711 287828. Ikiwa zimesalia dakika 8 tu za chemsha bongo. Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Yes, karibu. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Mimi naitwa Beatrice almaarufu kama Mama Romwani, natokea kijiji cha maili 10 kinachoitwa Mwananyamala, Kigera, Tanga.
0: Okay, kutokea Tanga. Swali linasema, hata ukinitoa ngozi yangu silingo na vinginevyo utalia mwenyewe. Je, mimi ni nani?
1: Hebu rudia.
0: Hata ukinitoa ngozi yangu silii hata kidogo, na vinginevyo unaweza ukalia wewe. Je, mimi ni nani?
1: Hapo nimechemka mtangazaji.
0: Hai, kachemka huyu wa kwanza. Endelea kupiga simu yako msikilizaji kupitia nambari 0711 287828. Naitwa Rocco Malon, ninapokea simu ya msikilizaji mwingine. Hello.
2: Hello kaka, habari ya studio?
0: Salama sana, karibu. Tuambie unaitwa nani na unapatikana wapi msikilizaji?
2: Naongea na Imelda Edward Shanga, napatikana Mangula hapa.
0: Safi Imelda, kutokea Mangula. Swali linasema, ukinitoa ngozi yangu, hata ukinitoa ngozi yangu silingo na vinginevyo utalia mwenyewe. Je, mimi ni nani?
2: Hiyo labda kobe.
0: Haya, msikilizaji, jaribu tena wakati mwingine bwana. Hilo sio jibu sahihi. Wasalimie huko.
2: Haya, kazi njema.
0: Haya, msikilizaji kwenye line, hello. Okay, kuna msikilizaji hapa. Hello kwenye line. Hello. Hai, huyo naona kapotea hewani. Kuna msikilizaji anapiga simu hapa. Hello.
3: Hello.
0: Yes, karibu. Tuambie unaitwa nani na unapatikana wapi msikilizaji wa AWR Tanzania?
3: Hello.
0: Naam, hello.
3: Hello.
0: Hello.
3: Yes.
0: Unaitwa nani na unapatikana wapi msikilizaji?
3: Ninaitwa Dickson, napatikana mkoani Mwanza.
0: Dickson kutokea mkoa wa Mwanza. Uko tayari kujibu swala chemcha bongo siku hii ya leo?
3: Niko tayari.
0: Swali linasema, hata ukinitoa ngozi yangu silingo na vinginevyo utalia mwenyewe. Je, mimi ni nani?
3: Nijiwe.
0: Haya, huyu anasema nijiwe. Jaribu tena wakati mwingine msikilizaji, wasalimie huko uliko. Msikilizaji wa AWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Wonder Web Swahili, hasa katika wakati huu mzuri kabisa wa chemsha bongo. Endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711 287828. Ukinipigia simu yako hapo wa Rocco Malon, nitapokea na nitakuuliza swala la chemsha bongo ambalo liko mezani siku hii ya leo. Anapiga simu hapa msikilizaji. Hello.
4: Kamalo, ni habari ya mchana.
0: Salama sana, karibu. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
4: Steven William, natokea huku Arusha Majengo.
0: Steven William kutokea Arusha. Swali linasema, hata ukinitoa ngozi yangu. Okay, naona huko Majengo kuna changamoto ya mtandao, lakini endelea kupiga simu yako. Unaweza kujaribu tena kupiga simu yako kupitia nambari 0711 287828. Ukipiga simu yako hapo, Rocco Malon nitapokea, kisha nitakuuliza swali ambalo liko mezani siku hii ya leo. Barikiwa sana.

Okay, tunaendelea kupokea simu yako msikilizaji wa AWR Tanzania kupitia nambari yetu ya 0711287828. Msikilizaji kwenye line, hello. Okay, unajaribu tena, karibu. Unaitwa nani kwanza? Unaitwa nani, tukumbushe? Unaitwa nani, unatokea wapi? Oh, huyu wa kujaribu tena. Naona mtandao umemkatisha. Endelea kupiga simu yako msikilizaji kupitia nambari 0711287828. Ninaendelea kusubiria simu yako hapa msikilizaji, ikiwa zimesalia dakika 3 tu za wewe msikilizaji kutupatia jibu la lile swali ambalo nimekuuliza siku hii leo. Naitwa Rocco Marlon, barikiwa sana na wimbo mzuri kutoka kwa Hedaro Central. Wimbo unaitwa Video ya Baba.

0: Okay, msikilizaji kwenye line, hello.
1: Naitwa Isaac kutoka Dar es Salaam.
0: Isaac kutoka Dar es Salaam, karibu sana. Swali linasema, hata ukinitoa ngozi yangu sili na vinginevya unaweza ukalia mwenyewe, mimi ni nani? Msikilizaji, tunashukuru sana kwa kuwa umeweza kuibuka mshindi wa swali letu la Chemsha Bongo siku hii ya leo. Pokea makofi yako mengi mengi wakati unatuma salamu zako tatu kwa wale marafiki wapendao. Na karibu. Hai, huyu kabla kutuma salamu naona ametoweka hewani. Msikilizaji, tunashukuru sana kwa kuwa umeendelea kuwa pamoja nasi, lakini pia umeendelea kupiga simu yako kupitia nambari yetu ya 0711287828. Naitwa Rocco Marlon, endelea kubarikiwa na kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili, lakini pia endelea kusikiliza EWR Tanzania. Karibu sana, uendelea kubarikiwa na kipindi hiki kizuri cha Uwanda wa Mswahili.
2: Ndani ya Uwanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini, chaguo la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
3: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
2: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper. Kifupi, tutakufuatilia ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
3: da ya he swali ama
2: Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.

BUSD Choir wanakuambia fikiri wewe mwenyewe. Msikilizaji wa AWR Tanzania, wimbo huo wa Mbiu unatufungulia kipindi chetu, unafungulia wasaa wetu mzuri kabisa, wasaa wa chaguo la Mswahili. Unaweza ukatuma ujumbe wako mfupi sasa kupitia nambari 0711287828. Tuma ujumbe wako mfupi wa ule wimbo ambao unatamani kusikia kutoka katika kipindi chetu kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Unapotuma ujumbe wako mfupi wa ule wimbo ambao unatamani kusikia, basi andika unaitwa nani na unatokea wapi, msikilizaji wa AWR Tanzania. Andika wimbo unaotaka lakini walioimba huo wimbo. Ukifanya hivyo unakuwa rahisi Rocco Marlon kusoma ujumbe wako na kisha kuucheza ujumbe wako. Wimbo huu kutoka kwa Mbiu unatufungulia kipindi chetu kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili katika wasaa mzuri wa kiti cha katika wasaa mzuri wa chaguo la Mswahili. Baada ya hapo nitaanza kusoma ujumbe wako mfupi. Msikilizaji usipige simu, tu ujumbe wako mfupi, msikilizaji wa AWR Tanzania. Barikiwa sana wakati unafanya maamuzi au unajiamulia kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28.

Msikilizaji wa EWR Tanzania, ninaendelea kupokea ujumbe wako kupitia nambari ambao nimekutajia 0711 287828. Anaitwa Godwin Sekela kutokea Moshi, anasema naomba wimbo mzuri kutoka kwao Ambassadors of Christ, wimbo unaosema kwetu pazuri. Endelea kubarikiwa msikilizaji.

Okay, msikilizaji wa EWR Tanzania, ninaendelea kukumbusha kwamba unapotuma ujumbe wako mfupi, basi tuma ujumbe wa ule wimbo wa zamani kabisa. Ukituma wimbo ujumbe wa wimbo wa hivi karibuni, sitaucheza ujumbe wako. Tuma ujumbe wa ule wimbo wa zamani, yani takriban miaka 10 iliyopita na kurudi nyuma huko. Ukituma ujumbe wa wimbo wa miaka 2, miaka 3 iliyopita, siwezi kucheza ujumbe wako, msikilizaji wa EWR Tanzania. Barikiwa sana unapoendelea kutuma ujumbe wako mfupi.

Okay, msikilizaji wa EWR Tanzania, huyu anasema anaitwa kwa jina anaitwa Msafiri Kavangu, wimbo Kurasini, sauti yangu bado ina nguvu. Msikilizaji wa EWR Tanzania, barikiwa unapoendelea kusikiliza wimbo huu mzuri kutoka kwa kwaya Kurasini, sauti yangu bado ina nguvu.

Okay, tunazidi kusonga mbele. Ulikuwa nasikiliza wimbo mzuri kabisa kutoka kwao Kurasini, wimbo unaosema sauti yangu bado ina nguvu ya kutangaza injili. Barikiwa ukiwa unasikiliza wimbo mzuri kutoka kwao Uliankuru, wimbo unaosema katika viumbe vyote.

Okay, tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Naitwa Emmy, naomba wimbo wa rangi zipo nyingi. Umeimbwa na Ambassadors of Christ. Msikilizaji, endelea kujibidiisha kutuma ujumbe wa zile nyimbo za zamani. Ukinitumia ujumbe wa zile nyimbo za kisasa hivi, sasa hivi miaka miwili mitatu iliyopita, sitacheza ujumbe wako. Endelea kutuma jumbe za nyimbo za zamani. Barikiwa sana.

Ambassadors of Christ wanakuambia rangi zipo nyingi, msikilizaji wa AWR Tanzania. Anasema anaitwa Pendo, anaomba wimbo wa mwana mpotevu kutoka kwa Burka SJ Choir. Kumbariki msikilizaji wa AWR Tanzania.

Okay, msikilizaji wa AWR Tanzania, tunasonga mbele na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Tunaendelea kusoma ujumbe wako kupitia nambari yetu ya 0711 28 78 28. Usikae mbali sana na radio yako, tuna mada nzuri na tuna mgeni wetu tena hapa leo atakayekuja kuelezea mambo mazuri hapa, elimu nzuri ambayo utaipata, elimu ya namna ya kufanya biashara vizuri, lakini pia namna ya kuwa na vitu ambavyo vitakufanya biashara yako na bidhaa zako ziwe kwenye ubora mzuri kabisa, lakini pia ziwe kisasa zaidi. Tutaungana na mkurugenzi wa shirika la ScanCode ambaye atatuelezea ni namna gani ambavyo tunaweza tukafanya biashara yetu kuwa nzuri, lakini pia ifanyike kidigitali zaidi. Anasema anaitwa Raum kutokea Arusha, anaomba wimbo wa Yusufu, wimbo ambao umeimbwa na Mshikamano SDA Choir. Barikiwa sana.

0: Okay, msikilizaji wa AWR Tanzania, tunashukuru kwa kuwa umeendelea kusalia pamoja nasi katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Kama ambavyo nimekuambia hapo awali, leo tuko na mkurugenzi wa kampuni au shirika la ScanCode Tanzania, right?
1: Yes.
0: ScanCode Tanzania, anaitwa Faustin Mgimba, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya ScanCode Tanzania. Mkurugenzi Faustin Mgimba yupo, tupo naye hapa studio leo, na siku hii leo tutakuwa na mada nzuri ambayo itaelezea namna ya au ni namna gani ya kutumia QR codes pamoja na barcodes, ama matumizi ya QR code pamoja na barcodes kwa mlaji ama consumer, au kwa Kiswahili tunaweza kusema consumer ni mlaji, okay?
1: Mlaji wa bidhaa.
0: Okay, mnunuaji wa bidhaa pamoja na hao
1: wazalishaji wa bidhaa.
0: Wazalishaji wa bidhaa. Karibu sana bwana Faustin Mgimba.
1: Asante sana ndugu mtangazaji.
0: Karibu sana. Tunapozungumzia QR, kabla tujaenda mbali sana kwenye QR code, kampuni yako ni ScanCode Tanzania. Tunapatikana wapi?
1: Okay, asante sana. Kama ulivyoanza vizuri kwamba taasisi yetu inaitwa ScanCode Tanzania. Ni taasisi ya kibunifu ambayo imeanzishwa hapa nchini Tanzania na imeanzishwa na wazao wa Tanzania ikiwa na lengo la kutumia teknolojia katika kudhibiti bidhaa bandia na ujanganyifu mbalimbali, lakini pia kuongeza soko la bidhaa zinazozalishwa hapa nchini ili ziweze kutambulika katika masoko ya kidijitali nchini na masoko ya nje ya nchi.
0: Okay.
1: Kwa hiyo ni kampuni ambayo inadili na teknolojia za utambuzi ikiwemo QR code, barcode katika bidhaa. Lakini katika kuzungumzia mambo ya utambuzi wa bidhaa tunagusa makundi karibia yote, kwa maana tunazungumzia makundi ya wafanyabiashara ambao wanazalisha bidhaa, lakini makundi ya wasambazaji katika mnyororo wa thamani ya bidhaa, lakini kundi pia la serikali, kwa maana regulators wanao regulate tasnia mbalimbali za bidhaa. Na tukizungumzia bidhaa hapa tunamaanisha bidhaa zote zinazoshikika na zisizoshikika.
0: Ndio.
1: Maana bidhaa kwa Kiingereza tunaita product. Katika product kunakuwa na services and goods, au goods and services zinakuwa ndani. Yaani goods ndio bidhaa zinazoshikika. Alafu services ni bidhaa zisizoshikika. Kwa hiyo hizo zote zinaingia katika neno products. Kwa hiyo product,
0: huduma na bidhaa.
1: Yes, yani bidhaa, huduma na bidhaa zinazoshikika. Services and goods, au goods and services.
0: Okay.
1: Kwa hiyo walaji pia ni kundi lingine ambalo ni muhimu sana wakajua teknolojia hizi, kwa sababu wao ndio wana drive market. Wao ndio wanachagua bidhaa gani wainunue, bidhaa gani waitumie.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo tunasema mteja ni mfalme. Sasa consumers ndio wateja wa bidhaa nyingi sana. Kwa hiyo wao wakiwa na tabia ya kuchagua bidhaa halisi na wakatumia hizi teknolojia za QR code na scan code katika kuhakiki bidhaa mbalimbali sokoni, inawasaidia sana katika kubaini hizo bidhaa na kupata vitu ambavyo ni genuine all the time.
0: Okay, leo tulikuwa wote kwenye mkutano wa siku ya viwanda ambao umeratibiwa na SIDO. Nimekuona pale. Wewe pale umeenda kama nani?
1: Okay. Mimi pale nimeenda kama mdau wa maendeleo ya viwanda.
0: Okay.
1: Yes, kwa maana kwamba kwa sababu teknolojia zetu zina impact kubwa katika tasnia ya viwanda. Kwa hiyo mimi ni sehemu ya mdau na sisi tunashirikiana na SIDO.
0: Ndio.
1: Rasmi, kwa maana tuna makubaliano kabisa ambao ni rasmi, formal, tunaita formal agreement. Kwa maana tumesign MOU ya kushirikiana kuwainua wajasiriamali, kuwapa elimu lakini waweze kuzijua hizi teknolojia vizuri.
0: Ndio.
1: Na ziwe kuwasaidia katika ukuaji wa biashara. Kwa sababu tumegundua kundi la wajasiriamali usipopita kwa taasisi ambazo zinahusika moja kwa moja katika kuwalea, kuwa mentor, kuwapa huduma zingine, inakuwa ni unakuwa ni changamoto sana kuwafikia. Kwa hiyo tuliona kabisa strategically, yani kimkakati, tukishirikiana na SIDO inakuwa ni rahisi kuwafikia na wale wakanufaika na hizi teknolojia. Kwa sababu mwanzoni tulianza hizi teknolojia na kudili na wazalishaji wakubwa. Sasa wakubwa ni rahisi kuelewa na wanajielewa zaidi kwa haraka. Kwa hiyo tukasema ili tuweze kuwafikia wadogo na wakati, ni vema tuende kwenye hizi platform za SIDO na platform nyingine ambazo ziko katika nchi hii zinazotumika katika kuwalea wajasiriamali wadogo lakini pia kukuza biashara nchini.
0: Kwa maana hiyo sasa barcode readers pamoja na QR code readers hata kwa wajasiriamali wadogo pia inatumika, wakatikati inatumika na wakubwa pia inatumika.
1: Kabisa kabisa. Na na mwanzoni ilikuwa inaonekana kama teknolojia hii ni ya tabaka la watu wa juu.
0: Wa juu sana.
1: Sasa sisi tunaenda kuondoa hiyo dhana kwamba hapana, hii ni kwa jasiriamali wadogo na wakati. Na hii linakuwa realized, linaonekana wazi kupitia SIDO kwa namna tunavyoshirikiana, na kama wewe mwenyewe umekuwa shahidi hata hapa Mtwara ukiangalia bidhaa nyingi za wajasiriamali zimeshaanza kuwa na barcode, zimeanza kuwa na QR code. Kwa hiyo tunajaribu kuendelea kutoa elimu iwe endelevu na vizazi vinavyokuja na wajasiriamali wanaoibukia waweze kuitambua teknolojia hii na hasa katika kudhibiti bidhaa bandia kidijitali, kwa sababu kuna faida nyingi sana za kudhibiti bidhaa bandia kidijitali. Yes, kwanza tunakuwa tunamlinda mlaji direct, kwa sababu mlaji anapenda apate kitu original.
0: Ndio.
1: Kwa kishadhibiti kitu kisitokee bandia inasaidia sana. Lakini pili, serikali inapata mapato zaidi, kwa sababu bidhaa fake au bidhaa bandia hazilipi kodi, zinakwepa kodi. Kwa hiyo kupitia teknolojia hii serikali inaongeza mapato au inaziba mianya ya uvujaji mapato kwa namna moja au nyingine.
0: Okay.
1: Lakini kingine, wazalishaji wenyewe wanakuwa tunaita brand protection au market share protection. Una protect market share yako kama mzalishaji au wewe kama ni brand owner, brand yako inakuwa protected, unakuwa umedhibiti bidhaa bandia inakuwa hamna. Lakini sasa hivi teknolojia hii inarahisisha, sasa inaenda mpaka kwenye malipo, kwamba sasa mteja akishajihakikishia kwamba bidhaa iko vizuri, iko original, anaweza akailipia moja kwa moja na akapata bidhaa kwa online kabisa. Kwa hiyo ni teknolojia ambayo pia ina promote mambo ya cashless.
0: Okay.
1: Na promote cashless, watu waende kwenye digital economy kwa kufanya digital transaction straightforward kwa kuangalia, kwa kuskani labels za wazalishaji ambazo ziko sokoni.
0: Okay, msikilizaji, na naamini ya kwamba sasa umeelewa taasisi hii inafanyaje kazi pamoja na wajasiriamali wa viwanda vidogo vya kati lakini pia vikubwa. Unaweza sasa ukauliza kama kuna swali lolote ambalo litakutatiza kuhusiana na mada hii ya leo kwa kupitia nambari 0711287828. 0711287828 ni namba ambayo utanitumia ujumbe wako mfupi kwa kuuliza swali kuhusiana na mada hii ya siku hii ya leo. Wewe kama mdau wa SIDO lakini pia wewe kama mdau wa kufanya biashara ndogo ndogo na mdau wa mambo mengine yote ambayo tutazungumzia siku hii ya leo, swali lako litakuwa muhimu sana na swali lako pia litawafanya wengine pia wafunguliwe kupitia mada ya siku hii ya leo. Sasa tuende mbali zaidi. Kampuni yako ina deal na masuala mazima ya kutengeneza QR codes. Unaratibu masuala ya QR codes na barcodes reader. Tujue kwanza nini maana ya QR codes na barcodes reader.
1: Ndugu mtangazaji, swali zuri sana. QR code maana yake ni quick response code.
0: Quick response code.
1: Yes, au kwa Kiswahili tunaita ni msimbo papo.
0: Msimbo papo.
1: Yes, yani ile QR code. Quick response maana yake ni papo, kitu ambacho kina respond quickly. Ndio maana ya quick response. Then code ni msimbo. Kwa hiyo tukisema msimbo papo ndio maana yake ya QR code.
0: Papo yani papo, hapo.
1: Papo kwa papo.
0: Yes. Papo kwa papo. Papo. Yes.
1: Yani haicheleweshi.
0: Haicheleweshi.
1: Kuna wale watu wanasema unachelewesha, sasa hii haicheleweshi.
0: Okay.
1: Ni faster. Chacha.
0: Imemaliza.
1: Imemaliza.
0: Imekupeleka moja kwa moja kwenye
1: eneo ambalo unataka kupata.
0: Okay, kwenda.
1: Au kama ni taarifa, basi moja kwa moja unapata taarifa kwa haraka zaidi.
0: Kama ni malipo, ni moja kwa moja kwenye malipo.
1: Moja kwa moja kwenye malipo.
0: Ndio.
1: Exactly. Lakini kuna kitu kinaitwa barcode au linear barcode. Linear barcode ni version ya mwanzo, ilikuwa inaitwa inaitwa msimbo papo. Msimbo pau au msimbo milia kwa kutoa jina la Kiswahili zaidi, kwamba ni msimbo milia. Yenyewe inakuwa ni barcode yenye mistari na namba chini.
0: Okay.
1: Sasa ile ni version ya nyuma au tunaita mistari na namba chini.
0: Okay.
1: Sasa ile ni version ya nyuma au tunaita old version. Ni kama leo simu una

0: Sasa hivi umewezeshwa huko kwenye simu sasa moja kwa moja. Kwa hiyo kila mtu mwenye smartphone tayari ana automatically tayari ana barcode reader kwenye simu yake.
1: Ndio.
0: Ambayo ndio hiyo kamera tunaita QR code scanner.
1: Ndio.
0: Inakuwa already builded. Yani inakuwa tayari iko ndani
1: kwenye mfumo wa
0: kwenye mfumo wa simu. Kwa hiyo tukisema QR code tukisema ni advanced version. Hii inamaanisha kwamba ile QR code tayari ina uwezo wa kusomwa na simu, na kwa sababu simu yenyewe ni tayari ni advanced barcode reader, kwa hiyo ina uwezo wa kusoma direct ile QR code na kukupa taarifa za moja kwa moja. Yes, kwa hiyo kile kifaa ambacho kinatumika supermarket kile kinatumika kwa barcode za kizamani. Lakini hizi QR code ambazo ni advanced unaweza ukasoma na simu moja kwa moja, kuonesha kwamba uwezo wa kuskani QR code upo kwenye simu moja kwa moja, uhitaji tena kifaa. Lakini kadri teknolojia tunavyozidi kuendelea katika uboreshaji, pia sisi kama taasisi ya ScanCode kwa kuzingatia changamoto za barcode, lakini kuzingatia kwamba wazalishaji wetu wanashindwa kuprint label vizuri, tumekuja na application ambayo tumeitengeneza inaitwa Ubora App.
1: Ndiyo.
0: Sasa hiyo Ubora App ni free application ambayo iko kwenye Play Store na kwenye App Store.
1: Naam.
0: Mteja yoyote awe mzalishaji, awe msambazaji, awe mlaji ane wa mwisho, awe ni afisa wa serikali, anaweza kuidownload ile Ubora App.
1: Ubora App.
0: Yes. Hiyo Ubora App sasa tayari na maana features zote za kuskani barcode na kuskani QR code zote tayari ziko kwenye hiyo Ubora App ambayo ni software.
1: Okay.
0: Kwa hiyo tena kuwa na barcode scanner. Barcode scanner yake ni simu hiyo hiyo ambayo kila siku anatumia katika mawasiliano yake. Kwa hiyo kupitia Ubora App labda kwa faida wa tazamini wasikilizaji wote wanaosikiliza kipindi hichi ni kwamba ukidownload au ukipakua Ubora App ikawa kwenye simu yako, yani wewe unakuwa sawa tu na yule muuzaji wa supermarket ambaye anaskana na ana kile kiskana anacho scanner, au ile mashine inayotumika kuskani bidhaa pale supermarket wakati kuuza. Mnakuwa sawa kabisa kwa sababu zile features zote za ile barcode reader za scanner ile ambayo ni hardware sisi tumeshazi ubuni vizuri na tumezitekeleza, tumezitengeneza, ziko sasa kwenye Ubora App ambayo iko kwenye simu, unapakua mwenye bure kabisa,
1: sio kama zamani mpaka uende ukapata kile kileza kile kinaitwaje barcode reader.
0: Inaitwa laser barcode reader au tunaita, na ziko za 1D na 2D. Sasa ile functionality ya kuread 1D na kuread 2D barcode zote sisi tumeshazi build kwenye Ubora App ambazo zinapatikana kwenye simu sasa. Kwa sasa hivi yani watu wakielewa hii elimu na kama mtu amebahatika kupita katika shirika la ScanCode yani hatohitaji tena zile device za kuscan supermarket, atatumia simu yake kuskani na kufanya tracking, lakini pia atatumia simu hiyo hiyo kufanya mauzo na kufanya malipo kwa namna yote anaoona yeye inamfaa katika duka lake, hasa katika kumanage stocks, lakini pia katika kuhakikisha kwamba taarifa za bidhaa zake zinakuwa zinatunzwa vizuri kwa faida ya walaji, lakini kwa pia kwa faida wasambazaji wa bidhaa husika katika mnyororo wa thamani wa bidhaa. Lakini pia wasisahau kwamba hii technology by default kwa kufanya hayo yote inapunguza bidhaa bandia sokoni.
1: Ndio.
0: Yes.
1: Sawa. Umezungumza mambo mengi sana na yaweza kuwa kuna msikilizaji hakuwa ameelewa sana hapo mwanzo. Sasa unaweza kutuambia lengo sasa kwa moja kwa moja bila kuzunguka sana, lengo moja kwa moja la barcode reader na QR code reader ni nini?
0: Lengo la moja kwa moja ni kurahisisha upatikanaji wa taarifa za bidhaa kwa kuitambua kwa kina hiyo bidhaa. Kwamba sasa hivi tunataka kujenga tabia ya wanunuzi au watumiaji wa bidhaa wanapofika sokoni wawe na kitu ambacho kinaweza kuwasaidia kuibaini bidhaa na kujua vizuri kabla hajainunua. Kwa hiyo lengo la hii ni kuwasaidia wanunuaji wa bidhaa, lakini wale wazalishaji pia kuwasaidia bidhaa zao ziweze kuwa na soko zaidi kwenye masoko yote ya kidijitali, yawe masoko ya ndani ya nchi na nje ya nchi. Labda nitoe kitu kimoja ambacho ni cha msingi sana. Bidhaa sasa hivi soko la bidhaa limekuwa huria.
1: Ndiyo.
0: Kwa bidhaa inaweza ika penetrate nje ya nchi, ikafika kule. Je, ikifika kule inakutambulisha wewe kwamba imezalishwa Tanzania?
1: Imezalishwa Tanzania.
0: Kwa hiyo
1: na
0: ni mtu fulani, uwezi kujaza taarifa za bidhaa zote kwenye lebo.
1: Na tulipofikia sasa hivi nchi za nje sidhani kama zinakubali kupokea product bila barcode reader.
0: Hazikubali. Kwa hiyo soko linakukataa by default. Kwa lazima wewe mwenyewe uji upgrade kuhakikisha kwamba bidhaa zako zinakuwa na QR code, zinakuwa na barcode, zinakuwa scannable.

0: katika any kind of environment, yani katika mazingira ya aina yoyote, basi QR code na barcode iweze kutumika either kufanya verification au kupata taarifa za kina au kutrack ile bidhaa iweze kuingia katika masoko ambayo ni rasmi, lakini pia katika inventory management. Inventory management ni namna mfanya biashara anavyoweza kutunza takwimu za bidhaa zake, kuanzia zilizoingia store, zinazotoka na zilizouzika. Lakini pia QR code ina faida nyingine ambayo ni ya msingi sana. Inaweza kukupa mrejesho wa wateja wako kwa urahisi sana. Mteja anaweza akaskani bidhaa, ameshaiona ni nzuri, anaweza kwenda kwenye feedback form akatoa maoni yake pale, yakakujia wewe mwenyewe mzalishaji moja kwa moja. Namna gani unaweza kuiboresha bidhaa yako ili iweze kuwa na soko zaidi na kila siku uone kwamba biashara yako inakuwa. Lakini kwa upande mwingine, kama nilivyosema, walaji wanakuwa pia wana kitu tunaita uwazi katika utengenezaji wa bidhaa. Mtu akikupitia ile QR code akiskani, anaweza kuona hata kama ni mtu ana allergy na hiyo bidhaa, anaweza kuona straightforward kwamba hii bidhaa ina allergy na watu fulani, watu wa namna hii, wajawazito labda wasitumie bidhaa hii, yani vitu kama hivyo,
1: expiry date,
0: batch number, ilizalishwa lini, hayo yote yanakuwa. Alafu tunajua siku hizi watu wanafoji mpaka expiry date wanazifuta. Kwa hiyo sasa hivi QR code inakuwa ni mwarobaini.
1: Ndiyo.
0: Yani uwezi kugushi tena.
1: Ndiyo.
0: Expiry date ya bidhaa. Kwa sababu ile QR code ukiskani pap, inakupa taarifa original kutoka kwa mzalishaji.
1: Okay.
0: Kwa hao wafanya biashara wa kati hao ambao wanatumiaga janya janja kufuta expiry date, wanapeleka tarehe mbele za uzalishaji ionekane kwamba imezalishwa hivi karibuni, kumbe ilizalishwa miaka miwili iliyopita, hiyo tena inakuwa hamna. Kwa sababu hiyo ndio inaleta hatari kwa walaji wanaokula hizo bidhaa. Kwa lazima kuhakikisha kwamba walaji wanajenga hiyo tabia ya kuhakiki hizi bidhaa wanapokuwa sokoni, ili sasa waweze kupata kitu ambacho kiko vizuri, kina ubora, kina usalama mzuri, lakini pia katika utumiaji wa bidhaa anakuwa anatengeneza evidence za utumiaji wa ile bidhaa. Hata siku ikileta shida yote ni rahisi kuitrace, tunaita kuifuatilia kwamba alizalisha nani na ilikuwaje mpaka ikamfikia yeye ikiwa ina hiyo changamoto. Kwa hiyo ni vizuri sana walaji wote au ndugu au watazamaji na wasikilizaji wanaonisikiliza sasa hivi, ni vizuri sana kuhakikisha kwamba wanajenga tabia ya kuhakiki bidhaa kwa kutumia scan code app ambayo ndio tunaita ubora app, ili waweze kupata vitu vizuri katika machaguo ya bidhaa ambazo wanazitumia kila siku.
1: Ni changamoto gani ambazo mnakutana nazo? Kwa sababu nimeshawahi kupitia kitu kimoja, nikasikia kwamba kuna QR code zingine zinatumika kama wanaita Trojan. Trojan horse, kwamba Trojan ni ile virus ambayo ukipakua kitu au ukiskan kitu au ukifika sehemu ukitumia wifi ya sehemu, zile viruses zinakuja zinaingia kwenye mfumo wako labda wa simu au wa kompyuta. Changamoto kama hizo mnapambana nazo vipi?
0: Swali zuri sana. Ni kweli kwamba watu wanatakuwa wa makini sana, na ndio maana sasa sisi kama taasisi ya Scan Code tumeamua kutengeneza mfumo wetu wa ndani ambao umefuata taratibu na viwango vya ndani vya kiusalama. Kwa hiyo hata QR code zinazotolewa na scan code ni zile ambazo ziko salama. Ukiscan QR code iliyotoka scan code, hautaona matangazo, sijui matangazo haya yana pop up hamna. Lakini wewe una download QR code scanner, tayari inakuletea matangazo lundo pop. Ina maana yale sasa ndio nakuweka wewe kwenye risk ya kuingizia virus kwenye simu yako au kompyuta na nini. Kwa hiyo nawasi watu watafute vyanzo rasmi, vyanzo ambavyo viko salama vya kupakua hiyo app na kuinstall kwenye simu yao. Sasa hivi ukipakua ubora hapa, haina matangazo aina yoyote.
1: Ndiyo.
0: Zaidi inakuwa very silent, inakuwa ni corporate app kwa ajili ya wewe kutumia.
1: Ndiyo.
0: Lakini pia hizi QR code tunawasii wasitafute QR code za mitandaoni. Yes, hiyo ndio QR code app.
1: Okay.
0: Kwa hiyo watu wakiwa wanaweka hizi QR code na barcode kwenye bidhaa zao kwa maana ya labeling and packaging, wahakikishe wanachukua QR code ambazo ziko trusted. And the trusted QR code ambazo ziko secure ni kutoka kwenye taasisi ya Scan Code. Na sisi tunaaminika, tulishafanya na taasisi za serikali nyingi, zimetukubali, zimeelewa usalama wetu wa mifumo. Kwa hiyo ni nzuri, zinawafaa sana katika kutumia. Kwa hiyo waepuke sana. Sasa hivi kama ulivyosema, ukienda online hata kwenye Google unaweza ukakutana na na QR code generators au barcode generators
1: ziko nyingi,
0: ziko nyingi. Sasa tunawasi watu wasikurupukie hizo, ni hatari, ni hatari katika simu zao. Maana atashangaa ameweka QR code scanner limeingiza mavirus au inakuja matangazo ambayo usiani. Kwa hiyo njia pekee ni kujihakikisha kwamba unapata vyanzo rasmi vya kupata kwanza ukiona app yoyote ina matangazo mengi chukua app ambayo iko very clean ambayo iko purpose, unajua hii iko safi,
1: inatambulika pia hata kiserikali,
0: inatambulika pia kiserikali wanaitumia, nadhani itasaidia zaidi.
1: Sasa kwa faida ya msikilizaji,
0: yes,
1: hii QR code na barcodes ambazo zinawekwa kwenye bidhaa ama zinatumika kwa ajili ya website labda au wifi, matumizi yake ndo hayo, inakuwa inalipiwa kwa mwezi kama mtu ameka kwenye bidhaa yake, inalipiwa ama anakuwa analipia tu wakati wa kuipata, au malipo yake yamekaaje, au mnaifanyaje ili watu waipate?
0: Ah, safi sana. Zina malipo. Kila kitu kizuri lazima kiwe kina malipo ili kiwe sustainable.
1: Yeah.
0: Kwa hiyo zina malipo yake, na malipo hayafanani kwa mfanyabiashara.
1: Ndio.
0: Yanatokana na ukubwa wa mfanyabiashara, kiwango anachozalisha, lakini pia level of security ambayo tuna impose katika ile QR code. Kwa sababu sio QR code zote zina ulinzi sawa. Kuna zingine zina partial protection, zingine zina medium protection, na nyingine zina flow. Naweza nikasema zingine zina low protection, nyingine zina medium protection, na nyingine zina high protection. Yani nyingine zina ulinzi wa kawaida, yani wa chini, kiwango cha kawaida, kiwango cha kati, na kiwango cha juu. Sasa hayo yote yanategemea na uwezo wa mfanyabiashara ameamua kuwekeza katika kusecure brand yake kwa kiwango gani.
1: Okay.
0: Kama ameamua kuwekeza vizuri, anapata ile ya high protection. Na ndio hiyo sasa inaenda kumuondolea bidhaa bandia sokoni. Unakuta hata mtu kufoji hawezi. Mtu akifoji tu unamjua nani amefoji. Unaweza kumonitor bidhaa yako imeuzwa wapi, nani ameinunua. Yani ina features nyingi ambazo ni robust. Na uzuri sisi katika teknolojia hii ya QR code na barcode, hatuishi tu hapo.
1: Ndiyo.
0: Sisi tunafanya mpaka integration na AI models, yani mifumo yetu ya akili unde au akili mnemba kwa jina jingine. Okay. Hii ni mifumo ambayo tunaibuild wenyewe, tunaitengeneza, inaweza ku reason, inaweza kupick taarifa mbalimbali ambazo zinaweza ku streamline business process yako. Yani kama mfanyabiashara ukajikuta kwamba kazi yako inakuwa rahisi. Kama ulikuwa na kazi ya kuandaa report, una kazi ya compile report, kufanya hesabu, calculation na nini. Kwa hiyo mfumo unakusaidia automatically. Kwa sababu tu tumeweza kudevelop customizable AIs au hizo akili unde zile ko integrate na zile QR code na barcode. Kwa hiyo inakuwa rahisi sana. Kwa hiyo kwa wale wafanyabiashara na wazalishaji wote, ni muhimu sana kuhakikisha kwamba wasipende sana kwenda kwenye vitu vya bure. Kwa sababu wanasema bure ni ghali, na naamini ni gharama. Anaweza kufanya ukaenda kwenye cha bure kumbe ndio. Kwa hiyo vitu vya bure vinavyotolewa na anayekupa huduma nzuri, vile vinakuwa ni compliment. Kwa hiyo vile havina shida. Lakini vile vya bure pekee, vile tunawasii wasiende sana hivyo, kwa sababu ndio vina hizo risks za kukuta kwamba wewe una generate barcode au QR code ya mtandaoni, ukiweka kwenye lebo, mteja akienda kuscan ile bidhaa anapata kitu tofauti, au unamwingia virus, unamwingizia virus kwenye simu yake, hata iamini hiyo bidhaa yako tena.
1: Ni kweli.
0: Kwa sababu unakuwa umemharibia yeye, lakini bidhaa hiyo pia ataisemea vibaya kwa wadau kwamba hii bidhaa sio nzuri, kwa sababu hata hiyo barcode iliyowekwa si salama, ukiscan inakuletea matatizo fulani. Kwa hiyo ni muhimu sana watu kuzingatia usalama wa bidhaa zao na ulinzi.
1: Okay, labda tu kabla tujafika kwenye umuhimu sana, kuna mtu anauliza hiyo QR code ni na barcode, nawezaje kuitambua naitambua vipi katika bidhaa nilionayo mkononi? Yaani chupa ya maji, kwa mfano chupa ya maji ya kunywa. Hii ni elimu ambayo pia watu wanatakiwa wapewe kwamba sasa unaiona vipi kwenye chupa ya maji au chupa au bidhaa yote ambayo iko mkononi, hiyo barcode reader utaijua.
0: Okay. Sasa kama nilivyosema, uwezo wa kuskani barcode na QR code umehamishiwa kwenye simu sasa hivi.
1: Ndio.
0: Na sisi kwa kuwa tumetengeneza hiyo Ubora app, anaweza akaenda Play Store akaidownload Ubora app ikaa kwenye simu yake, alafu atafute maji yoyote yale ambayo anayaona sokoni yenye QR code au barcode, ayaskani, atapata taarifa. Akipata yani kuskani ni rahisi. Yani akishana load hiyo Ubora app inampa guidance kabisa. Kuna button ya kuclick scan, code na kuna button ya kuklik enter code. Kuscan code it means itamletea kioo cha kamera ambao ile kamera ile kioo kinamuelekeza kabisa kwamba alengeshe ile kioo ya kamera kwenda kwenye barcode au QR code. Akishalengesha itasoma na hii inafanya sensing yenyewe, ina sensor. Yani ile app ina tayari ina sensor, inaweza kusense QR code na barcode. Akisha click kikishafunguka kioo cha kamera ya simu hataki kubonyeza sehemu yoyote tena zaidi ya kuilengeshea, afu yenyewe ina sensor automatically. Ikisha sense inasoma ile QR code na barcode afu inampa taarifa pale pale. Kwa hiyo hiyo itamrahisishia yeye kuweza kuzibaini hizo bidhaa na kuhakikisha kwamba anachagua bidhaa ipi katika matumizi yake. Lakini lingine ni kwamba QR code anaitambuaje? Labda nitoe mifano
1: utambuzi wa QR code.
0: Nitoe mifano rahisi ambayo mtu mwingine ambaye hajui hata QR code inaonekanaje inakuwa rahisi kwenda kuifuatilia. Watu wote kama wanaifahamu EFD receipt ya TRA. EFD receipt ya TRA, ataona kuna QR code pale.
1: Chini pale.
0: Ile alama ndio QR code. Hamna alama nyingine pale zaidi ya QR code. Ile ndio
1: QR code. Ile maneno chini
0: ile pale kuna ile alama imeandika kabisa receipt verification code. Ile ndio QR code. Lakini sehemu nyingine ambako wanaweza kwenda kuangalia. Kuna maji mengi sasa hivi. Labda maji ya mlima wetu, mlima maarufu. Singependa kumtaja moja kwa moja. Lakini mlima maarufu Tanzania ambao unaonekana mlima mkubwa ambao uko kaskazini. Yale maji yale. Utaiona kuna QR code pale.
1: Pale kwa juu pale.
0: Pale kwenye lebo, sio kwenye kizibo, kwenye lebo pale. Utaiona QR code inaonekana kabisa. Anaweza kaenda kaiscan. Yes.
1: Kuna bidhaa zingine unakuta kuna
0: lakini kuna juu. Yes. Na kuna bidhaa nyingine tunaweka juu ya kizibo.
1: Ndio.
0: Lakini unajua ni kwa nini tunaweka juu ya kizibo? Tunataka kuongeza ulinzi wa hiyo bidhaa. Kwa hiyo ukiweka juu ya kizibo, ina maana mtu hawezi kutumia kizibo hicho hicho kwenye chupa. Lakini chupa ukiweka kwenye nani, mtu anaweza akarifili ile chupa. Yaani akatumia chupa ile kujaza kitu kingine. Kwa hiyo tunaongeza control. Kwa hiyo inaweza ikawekwa kwenye lebo na ikaweza kuweka kwenye kizibo juu. Lakini teknolojia imeenda mbali zaidi. Kwa mzalishaji ambaye ana uwezo wa kifedha, anataka kuinvest katika brand protection. Yani katika kuilinda bidhaa, anaweza kuweka QR code ambayo ina uwezo wa kuconnect sensor na ile sealing ya bidhaa yake. Kiasi kwamba ukifungua pale kwenye seal, alafu kaja ukaskani ile QR code, inakwambia hii bidhaa ni original, lakini sensor, I mean sealing yake iko already open. Kwa hiyo ina maana mtu hawezi kureuse ile package tena akiwa sokoni, kwa sababu ile seal imeshakuwa broken na ni sensible. Mtu akiskani inaonekana kwamba
1: imeshatumika tayari.
0: Imeshafunguliwa. Kwa there is no way mtu akareuse zile package, na hiyo itakuwa imezilisha kabisa. Huyu mzalishaji aliyeweza kufanikiwa kufanya hivyo ameweza kumlinda mlaji by 100%. Sasa wajibu unabaki kwa mlaji mwenyewe tu kuscan. Kwa sababu unaweza kama mzalishaji amejitahidi kuweka vyote hivyo, lakini mlaji hajascan. Kwa hiyo inakuwa sana hajajiokoa vizuri, kwa sababu anaweza akaconsume kitu ambacho sicho. Lakini akiscan inaweza kutambulisha ile bidhaa kwamba ina level gani ya security na ni salama kwa kiasi gani. Lakini hata hayo mambo mengine ya expired date inakuwa rahisi kucapture kupitia QR code. Kwa hiyo QR code is the advanced version ya barcode. Na watu wakitaka kuiangalia kingine, sehemu ambayo naweza nikarifaa watu wakaangalie ni kwenye vieti mbalimbali ambavyo vinatolewa na taasisi za serikali. Utaona QR code ipo pale.
1: Lakini naona kama vitu vimeenda mbali sana. Kuna hizi CRDB, hizi lipa namba hizi.
0: Exactly. Lipa namba. Unaona kuna ile anasema scan lipa. Ile ndio QR code sasa. Kwa ambao hawajui. Kwa muonekano wa QR code ndio ule. Lipa kwa kuscan, una scan pale. Au kwenye tickets mbalimbali za mikutano. Utakuta au kwenye vitambulisho, receipt za mafuta ndio hizo za EFD. Unatoka ukitia mafuta unapata receipt. Zile zote ndio QR code. Kwa hiyo najaribu kuongea kwa njia ya mifano ili watu waelewe tofauti ya QR code na barcode. Barcode ya toleo la kwanza ambao tunaita old version ndio ile yenye mistari ya mipundamilia na ina namba chini.
1: Yes.
0: Kwa hiyo msikilizaji yoyote kama amefuatilia hiki kipindi vizuri atakuwa ashaelewa tofauti ya QR code na barcode jasi kwa muonekano wa picha zinaonekanaje.
1: Sasa kwa nature sisi wa Tanzania, unajua sisi wa Tanzania wale watu ambao fika umechukua bidhaa umeenda kuitumia, umeona tu wakati mwingine hata mtu anachana ila toa ile lakini hana habari nayo, amefika tu amefungua ametumia kinywaji labda au biskuti labda.
0: Yeah.
1: Sasa hebu tupo umuhimu. Unajua umezungumzia katika mazungumzo yako umezungumzia umuhimu wa barcode reader. Lakini sasa zungumzia umuhimu moja kwa moja. Kwamba sasa barcode na umuhimu gani kwa mtumiaji? Yeah, I mean kwa umesema mlaji lakini pia kwa mzalishaji. Umuhimu kwa moja kwa moja sasa ili msikilizaji apate.
0: Umuhimu kwanza ni yeye mwenyewe kujilinda dhidi ya bidhaa ambayo si salama kwa matumizi yake.
1: Afya ni mtaji.
0: Afya ni mtaji. Kwa hiyo tabia hiyo ya walaji au jamii kwa ujumla yake, tabia ya kununua tu bidhaa bila kuichunguza na kuitumia moja kwa moja si nzuri, kwa sababu ndio inaweza ikamfanya mtu akatumia kitu ambacho kime expire, akatumia kitu ambacho si original, ni fake, umeona, au libandia. Kwa hiyo hiyo tabia mimi natoa rai kwa wananchi wote, kwa raia wote, tuseme kwa walaji wote waliopo sokoni, ni vizuri wakatengeneza hiyo tabia ya kuhakikisha kwamba wanascan ile zile bidhaa, wanahakiki, wanapata taarifa za kina, alafu ndio wanatumia, wanajiridhisha. Kwa sababu ikitokea kwamba bidhaa ina madhara, anayeathirika wa kwanza ni yeye mwenyewe mlaji. Kwa hiyo ni muhimu sana kujilinda dhidi ya matumizi. By the way, katika mnyororo mzima wa bidhaa, kulikuwa changamoto ilikuwa kwamba hakuna vifaa vinavyowasaidia walaji moja kwa moja kwa kiki. Kwa sasa hivi vifaa vipo
1: vingi.
0: Kwamba simu yenyewe tayari ni kifaa ambacho kila mtu anacho. Na tumejiongeza kama shirika la ScanCode, tumetengeneza ubora app ambayo ipo ana install kwenye simu. Ana uwezo wa kuhakiki bidhaa. Lakini kwa upande mwingine wazalishaji wamejitahidi kuweka QR code kwenye bidhaa zao. Kwa hiyo miundombinu tayari ipo. Ya barcode, ya QR code na mifumo. Kwa hiyo ni kuendelea kutoa elimu. Labda kuna wengine wanafanya hivyo kwa sababu hawajapata elimu au hawajajua umuhimu wa zile QR code na umuhimu wa kuskani na kuverify. Kwa hiyo nadhani kama watu wanafanya hivyo kwa sababu hawajajua, tunahitaji tu kuongeza juhudi ya kutoa elimu kwa pamoja, na nadhani miongoni wa wadau ambao wanatakuwa watusaidie hilo ni vyombo vya habari kama nyie hivi. Tuendelea kutoa elimu kwa wadau waweze kujua umuhimu wa hivi vitu. Lakini kama nilivyosema, sisi tunaendelea kushirikiana na wadau kama SIDO kuhakikisha kwamba elimu inawafikia kwa jamii.
1: Ndiyo.
0: Kwa upana wake. Na kuna wadau wengi ambao tutaendelea kushirikiana nao kuhakikisha kwamba elimu itawafikia. Kwa hiyo tunawekeza zaidi sana kwenye elimu, kwa sababu tunajua kila kitu tumesha kitengeneza kiko vizuri, ila tunahitaji kuongeza juhudi ya elimu zaidi ili watu waweze kuvitumia vizuri hivyo vifaa.
1: Msikilizaji wa EWR Tanzania, tulikuwa pamoja na meneja wa SIDO kwa mkoa huu wa Mtwara. Meneja, karibu sana.
2: Asante sana.
1: Najua jana tulikuwa pamoja na tukawaambia watu kuhusu SIDO.
2: Ndiyo.
1: Lakini pia tukawaambia watu kuhusu ule mkutano wa siku hii leo ambao ulikuwa ni maadhimisho ya siku ya viwanda ambao umeratibiwa na SIDO kwa mkoa huu wa Mtwara.
2: Ndiyo.
1: Sasa tulikuwa tunazungumza na Faustin Gimba, mkurugenzi wa kampuni ya ScanCode Tanzania. Ametueleza faida nyingi za kutumia ScanCode. Sorry, za kutumia QR code pamoja na barcodes na mambo kama hayo. Kwa wewe pamoja na wanachama wako, hizi QR code pamoja na scan code, QR code pamoja na barcode readers, barcode zimekusaidia vipi au zimewasaidia vipi katika hiyo kada yenu ya viwanda vidogo vidogo?
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa kweli scan code, kampuni hii ya scan code imekuja kwa wakati sahihi kabisa kwa manufaa ya wajasiriamali wa SIDO.
1: Ndio.
2: Kwa sababu kama nilivyosema jana ndugu mtangazaji, tunawasupport ili wapate bidhaa. Maana viwanda ni bidhaa. Kwa zile bidhaa zinapoingia sokoni, swala kubwa sana tunataka zitambulike. Sasa QR code pamoja na barcode zote ni mifumo ambayo ni sahihi kabisa katika utambuzi wa bidhaa. Na changamoto kubwa ambayo ipo kwa wazalishaji au wanaotengeneza hizo bidhaa mbalimbali ni masuala ya ubora. Sasa kuna connection kubwa sana kati ya ubora na QR code pamoja na hiyo barcode. Kwa nini? Unaposcan kwanza mlaji au mtu yeyote yule ambaye anatumia either ni mdau au yeyote yule, unapokuwa na QR code unaposcan kwanza una uhakika na ile bidhaa. unapopata uhakika tayari ule mzalishaji anakuwa na nafasi kubwa ya kuuza kitu sahihi.
1: Ndio.
2: Sio fake. Unajua kuna bidhaa fake pia. Mjasiriamali anaweza aka struggle akasimamisha bidhaa yake hapo, lakini kuna mwingine akaja akafanya kama ile, akaingiza bidhaa sokoni yenye brand kama ile. Kwa hiyo ScanCode kwa kushirikiana sasa na Sido, na ndio maana tuliona kuna umuhimu huo, tunasaidia wajasiriamali kwenye utambuzi wa bidhaa zao wanazozalisha ili tuweze kuuza. Kwa ufupi sana naweza nikasema hivyo, manufaa yako mengi.
1: Okay.
2: Lakini kwa ufupi naweza nikasema hivyo.
1: Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine wanachama wa Sido wananufaika pia kupitia kampuni ya ScanCode
2: na hapa ni
1: QR code pamoja na
2: kabisa kabisa mtangazaji, na hapa nimewazungumzia wao wajasiriamali ambao wanahudumiwa na Sido.
1: Okay.
2: Hizo bidhaa maana wao ndo wanatengeneza. Sido sisi tunawasupport.
1: Okay.
2: Sisi Sido tunataka maendeleo ya viwanda.
1: Okay.
2: Kwa hiyo sasa hapa nimewazungumzia wao wanapoenda kuzalisha hizi jitihada zote za serikali kupitia Sido. Tunafanya ili wapate bidhaa bora. Na wao nikasema kuna connection ya bidhaa zao na ScanCode. Na Sido ni kama daraja kutoka kwa ScanCode kumfikia mjasiriamali. Nadhani kama ulimsikiliza vizuri mkurugenzi alisema mwanzoni alikuwa kwa wakubwa, lakini wakaona kuna haja ya kwenda huku chini, maana mwanzo kulikuwa na ile mentality kwamba hizi QR ni kwa ajili ya mabiashara fulani makubwa. Lakini walipokuja wakatumia sasa mlango wa Sido, nia ilikuwa ni kuwafikia hawa unaoita wanachama. Sisi hatuna chama ila hawa ambao wanahudumiwa na Sido.
1: Okay.
2: Yes.
1: Okay. Sasa kwa muda wetu sio rafiki sana, kwa faida ya msikilizaji, ni nini ushauri wako kwa wafanyabiashara, kwa watumiaji, watu wote, nini ushauri wako?
0: Ushauri wangu kwa wafanyabiashara wote ni kwamba
1: ushauri pamoja na utoe wito kabisa.
0: ushauri kwamba wanatakiwa wabadilike kwa haraka sana kama ilivyo quick response, na wao wawe quick response katika kubadilika, wahakikishe kwamba bidhaa zao nazo zinaenda kwenye viwango vya quick response, ziweze kurespond any details au taarifa yoyote kwa wafanyabiashara, kuamini kwa walaji au wanunuzi, tunaita buyers ambao wananunua hizo bidhaa sokoni. Na kwa wajasiriamali wadogo na wakati, ni njia sahihi sana kupita Sido ili wapate guidance nzuri. Kwa sababu Sido ni taasisi ya umma, taasisi ya serikali. Kwa hiyo yenyewe hata ikitoa ushauri wowote inatoa ikiwa imeshajiridhisha kwamba huu ni mzuri, utaweza kufaa kwenye biashara yako. Kwa wale wajasiriamali wadogo ambao wanakuwa wanachanganywa na hivyo, kwa sababu mambo ya teknolojia nayo kwa wajasiriamali wadogo sana imekuwa kama yanawa confuse. Kwa sababu yanatokea kama yanawa confuse, ni bora waka align, wakaenda Sido, Sido akawa guide njia ipi sahihi ya kwenda, naweza kufanya hivyo vitu. Lakini wito mwingine kwa wazalishaji wakubwa. Wazalishaji wakubwa wana nafasi kubwa sana ya kuitangaza nchi yetu.
1: Ndio.
0: Katika masoko ya kimataifa.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo mimi na watoa rai kwao wahakikisha wanaweka QR code kutoka ScanCode.
1: Okay.
0: Ili ziweze kutangazika, yani bidhaa ya mzalishaji mkubwa ikitoka nje tu inaitambulisha nchi yetu pia kwamba hii bidhaa imetoka Tanzania, kwa sababu hata hizi QR code tunazotengeneza tumetengeneza wenyewe, yani hata QR code yenyewe tunaomwekea ni ya Kitanzania, kwa hiyo inatangaza bidhaa Kitanzania vizuri katika masoko ya nje. Lakini kingine wahakikishe kwamba swala la kuendelea kutoa elimu kwa walaji ni letu sote, wazalishaji na wafanyabiashara wote waendelee kutoa elimu kuhusu kuhakiki bidhaa zao zinapokuwa sokoni. Hii itasaidia sana kupunguza bidhaa bandia sokoni, lakini thamani ya bidhaa zao zitaongezeka kwa kasi na mapato yao yataongezeka kwa kasi zaidi.
1: Asante. Sasa kwa faida ya msikilizaji, sasa kwa yule ambaye na watu wote, yani maisha yetu sasa hivi yamekuwa ni QR code. Tukienda dukani nilipa, tukienda kwenye bidhaa kuna QR code, tukienda supermarket kuna QR code. Sasa ScanCode. Kampuni ni ScanCode. Tunapataje sasa mawasiliano ya ScanCode? Tutafanyaje? Tutawekaje barcode? Elimu zaidi, kwa sababu kama unasema, kama unavyosema kwamba inawachanganya watu, hata mimi ninaona kwenye message zangu hapo watu wanachanganyikiwa. Sasa ili wapate elimu zaidi ya namna ya kufanya hiyo, namna ya kuweka hizo barcode na nini, au yule ambaye anataka hii huduma atawapataje nyinyi ScanCode?
0: Asante sana. Kwa kwa faida ya wananchi wote wa Tanzania tuseme kitaifa zaidi. Sisi tulivyoingia makubaliano na SIDO tunataka kwanza ofisi za SIDO ziwe ni sehemu pia ya kutolea elimu hii.
1: Ndiyo.
0: Kwa hiyo wale walioko mikoani wanaweza katembelea ofisi za SIDO nchi nzima.
1: Yes.
0: Katika nchi nzima kuna ofisi za SIDO katika kila mkoa. Wanaweza kutembelea ofisi za SIDO wakapata elimu kuhusu kitu sahihi au kuhusu QR code sahihi na ule mchanganyo wanaoupata kuhusu hizi teknolojia ukafafanuliwa wakapata uelewa mzuri kupitia SIDO. Lakini sisi taasisi ya ScanCode tuko Bennett na SIDO katika kuwezesha hiyo elimu iweze kutolewa. Lakini pia wanaweza kutupata sisi moja kwa moja wanaoweza kutufuatilia kupitia mitandao ya kijamii wakiingia kwa mfano Instagram wakitafuta ScanCode TZ wanatupata kule, watakuta mawasiliano yetu kule.
1: Ndiyo.
0: Wanaweza kutupata. Lakini kingine, sasa,
1: kuna wale ambao hawana simjanja.
0: Hawana simjanja. Nitataja namba ya simu.
1: Okay.
0: Kwa wale ambao wanaweza kutembelea ofisi, wanaweza kutembelea ofisi zetu za Dar es Salaam ambao ziko katika jengo la Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia, ghorofa ya tatu pale, pia watatupata. Kwa maana ndio ofisi zetu. Lakini kwa wale mikoani wanaweza kupitia ofisi za SIDO pia wakatupata ScanCode. Lakini kingine wanaweza kupitia tovuti yetu ambayo inaitwa scancode.co.tz ambako pia wanaweza kupata namba zetu. Lakini pia kwa faida ya wengi naweza kutaja namba yangu 0718173107.
1: 0718173107. Yes. Namba za SIDO kwa wale wa mikoani, karibu Madam Marina.
2: Kwa ajili ya namba ya SIDO mkoa wa Mtwara, tunaweza kupatikana kwa namba 0784 75 9976.
1: Okay.
2: 0784 75 9976.
1: Okay.
2: Na hii ni kwa ajili ya Mtwara, lakini kwa mikoa mingine ambayo inatusikiliza, basi watapiga hiyo simu na watasema wako wapi, ili wapewe huduma katika mikoa hiyo ambayo wanapatikana, maana SIDO iko kila mkoa. Kwao ni vizuri wakahudumiwa kwenye kwenye ofisi ya mkoa husika ili iwe rahisi rahisi zaidi kwao.
1: Msikilizaji wa EWR Tanzania, tumeku
3: unasikiliza EWR Tanzania, sauti ya matumaini. Unasikiliza EWR Tanzania, sauti ya matumaini.
4: Msikilizaji wa AWR Tanzania, hivi sasa tutajiunga na Hope Channel Tanzania kwa ajili ya kuenda kwenye ibada kuu ya makambi kutoka pale Nyamongo. Endelea kubarikiwa na kuwa pamoja nasi.

Baba Mungu wa mbinguni, Mungu wa milele, jina lako nalitukuzwe sana. Wewe ni Ebeneza, maana hata sasa Bwana umetusaidia. Asante kutufikisha umbali huu, maana Bwana umetutendea afya njema, hali ya hewa, Bwana uhai tulio nao. Tunasema asante, jina lako nalitukuzwe sana mchana wa leo. Na kwa sababu hiyo tumekuja Bwana miguuni pako, tena tukitafuta uso wako jioni hii, tukiomba Bwana uwe miongoni mwa watu ambao tutasikia sauti yako katika kambi hili. Bwana, nasi tuisikie sauti yako jioni ya leo. Mtumie mtumishi wako mchungaji Abidani, kupitia kwake neno la matumaini likasikiwe katika mkutano huu. Na Baba, ninakuomba neno hili kwako, ikiwa kuna mmoja amepiga magoti lakini bado anasikia mzigo umemlemea, ninaomba ukamtue kwa jina la Yesu. Ikiwa ni mzigo wa afya, ikiwa ni mzigo wa dhambi, Baba kamtue kwa jina la Yesu. Maana ulipotua mizigo ya watoto waliokuwa wameteseka, uponyaji na ukombozi ulitangazwa. Katika mkutano huu tunatamani Bwana, tena jioni ya leo, ukombozi ukatangazwe kwa jina la Yesu. Na tunapoinuka ya magoti, kila mmoja jisikie moyoni mwake ana amani, mwili wake umekuwa huru, maana umetutendea. Hili ndilo ombi letu la imani, maana Bwana umetenda, kwa jina la Yesu. Amen. Majina, kwa jina langu ninaitwa mchungaji Jacobo Haluna, mchungaji wa mtaa wa Nyamekoma. Mungu awabariki.

Hivi ndivyo ambavyo tunaendelea na ibada hii ya jioni ya leo, siku nzuri ya Alhamisi hii hapa, na tukiwa tunaendelea kuhakikisha kwamba kila kitu kinakaa sawa kwa ajili ya kuelekea pale ambapo kumekusudiwa kuweza kupata neno la Mungu kupitia kwa mtumishi wake, ambaye basi kwa muda wa takribani juma zima sasa tunaelekea amedumu kutubariki, amedumu kuhakikisha kwamba anamtumia kwa uzuri kabisa. Na sasa wanaopanda jukwani hawa wanatoka pale mjini Morogoro pale SUA SDA Choir, wanakwenda kutubariki. Wame kata kilomita takribani 1046 hivi kutoka pale mkoani Morogoro mpaka hapa, zaidi ya saa 17-18 zilitumika ili waweze kutufikia. Nasi hatuna hiana katika hilo, wanakwenda kutubariki kwa wimbo. Naamini kabisa kwamba wako tayari, na sasa tunakwenda kubarikiwa.

Sante sana SWA SD Choir kwa baraka hizo ambazo metupa. Nasi sasa tuko tayari kwenda kupata hotuba ya jioni hii leo. Naamini kabisa pia itakuwa ni baraka kwako ambaye unaendelea kutufuatilia, kwako ambaye unaendelea kuhakikisha kwamba hubanduki kando ya runinga yako ya Hope Channel Tanzania. Katika kisumbuzi nambari 466 ndiko ambako unaweza ukatufuatilia kwa uzuri, lakini pia katika ule ukurasa wa YouTube unaweza ukatufuatilia kwa uzuri. Karibu katika ibada ya jioni leo.

Hivi ndivyo ambavyo tena tumebarikiwa jioni ya leo na mtumishi wa Mungu ameweza kunena na wana na binti za Mungu ambao wako hapa na wale wanaotufuatilia kutoka mbali kule kupitia AWR Tanzania. Redio yetu pendwa hii inasikika maeneo mengi hapa nchini, nao wamekuwa wakitufuatilia kwa uzuri kabisa kule Buswelu jijini Mwanza, wanasema wanabarikiwa kwa uzuri kabisa jioni hii. Asante sana. Tukiwa tuko pamoja na tukiwa tunaendelea kwa sote, hivi ndivyo ambavyo tunahitimisha siku hii ya Alhamisi kuelekea siku ya kesho Ijumaa na hatimaye Sabato. Naamini kabisa kwamba umebarikiwa kwa uzuri. Asante sana. Anasema mubarikiwe, mna kambi nzuri sana. Ndivyo ambavyo wengi wanaandika ujumbe wakishusha mibaraka ya kile ambacho kimedumu kufanyika hapa tangu siku ya kwanza mikutano hii hadi siku hii ya tano ya mikutano hii. Nasi tunaendelea kukuambia kwamba baki hapo hapo ukiwa unaitazama Hope Channel Tanzania. Mimi ni Hussein Karia, kwa niaba ya timu iliyoko hapa nirejeshe matangazo pale Mikocheni B kwake engineer Helen Charles kwa kuendelea na vipindi vingine. Endelea kubaki hapo hapo ukiwa unaitazama Hope Channel Tanzania. Wakati mwema na barikiwa, jioni njema.

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukiwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga.

0: katika ulimwengu ambao wengi huishi maisha yao nyuma ya screen. Katika ulimwengu ambao mamilioni ya watu huscroll kila siku wakitafuta majibu, maana ya maisha na tumaini. Je, umewahi kufikiri kwamba ujumbe mmoja unaweza kubadili maisha? Kwamba post moja au neno moja la tumaini katika mtandao wako wa kijamii linaweza kufikia mtu anayehitaji kulisikia leo?
1: Kanisa la Waadventista wa Sabato limebeba tumaini hili. Hatuwezi kukaa kimya wakati ulimwengu unaangamia.
2: Ndio maana tunasema mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa.
1: Tarehe 5 Septemba mwaka 2026. Kwa sauti moja tunakwenda kulitangaza tumaini hili kwa ulimwengu.
3: Chukua simu yako na ufungue mtandao wako pendwa wa kijamii. Kisha andika maneno haya. Kwa kufanya hivyo, utakuwa balozi wa Yesu mtandaoni.
0: Mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa.

Ninakushukuru sana mtazamaji kwa kuchagua kutazama Hope Channel Tanzania katika jioni ya leo. Kwa mara nyingine tena, furaha yangu ni kuona kwamba umekuwa sehemu ya matangazo ambayo yamehitimishwa hivi punde katika sikukuu za vibanda, yani makambi ya mwaka 2026 kutokea kule wilayani Tarime mkoani Mara pale Nyamongo. Wanaita wenyewe kwamba ni mji ndani ya kijiji. Na matumaini yangu kwamba umekuwa na wakati mzuri wa kubarikiwa na ujumbe wa neno la Mungu ambao mchungaji ametoka kutueleza hapa. Lakini pia utakuwa umefuatilia vipindi mbalimbali vikiwemo vipindi vya mafundisho, lakini vipindi vya uimbaji. Na jioni ya leo tena katika hatua za ushindi, inayo furaha kukualika ili tuweze kutafakari kidogo hasa kile ambacho umeondoka nacho kwako wewe ambaye umepata nafasi na fursa ya kusikia angalau tu sehemu ya hotuba au sehemu ya vipindi vya kutokea pale Nyamongo katika makambi yanayoendelea jioni ya leo. Naamini kwamba mchungaji ameendelea kuleta ujumbe ule, kama unavyofahamu kwamba wakati huu tunapoendelea kumsubiri Yesu, basi kuna matayarisho ambayo tunapaswa kuendelea kuyafanya ili kuhakikisha kwamba napokuja tunakuwa tuko tayari. Leo mimi nimevutiwa sana na kile kisa cha Musa katika safari yake ya kushiriki kuwatoa Waisraeli katika nchi ile ya Misri kuelekea Kanani. Changamoto walizozipata yeye mwenyewe katika kuzaliwa kwake na hatari ambazo alikuwa kikabiliwana nazo, lakini tumshukuru Mungu kwa namna ambavyo alimwepusha katika hatari mbalimbali, ikiwemo hatari ile ya tangazo la kuwaua watoto wote waliokuwa wamezaliwa kipindi hicho, kwa maana kwamba alikuwa na yeye ni miongoni mwa watoto ambao wamezaliwa kipindi hicho. Lakini pia tunaona kisa ambacho ilifika mahali akamuua Misri na akatafutwa ili na yeye aliweze kulipwa kisasi, lakini Mungu akamwezesha kuondoka katika mahali pale. Lakini bado tunamuona Musa akirejea na kuwatoa wana wa Israeli katika ile nchi ya utumwa. Na safari hiyo inaendelea mpaka pale katika ule mlima alipoambiwa kwamba wewe utaushuhudia ule mji, lakini hautaweza kuingia. Na mchungaji amegusia mahali pazuri zaidi kwamba wewe unaonaje kwamba ingekuwa bora aingie katika nchi ile ya ahadi kama ilivyokuwa tamanio lake, lakini asiingie mbinguni. Kwa hiyo wakati mwingine Mungu anaweza kufanya jambo fulani lisitokee kwenye maisha yako, au jambo fulani ikatokea kwa maisha yako kwa sababu kuna jambo bora zaidi ambalo linaweza kutokea kwenye maisha yako. Haya na mengine ambayo wewe utapata nafasi ya kuweza kushiriki pamoja nasi, kutueleza kile ambacho umejifunza katika jioni ya leo, basi utakuwa wakati mzuri wa kuweza kutumia uzoefu huo na kutiana moyo katika safari ya kwenda mbinguni, hasa katika kipindi hiki ambacho tunaelekea kufunga historia ya ulimwengu. Kwa hivyo basi utapata nafasi ya kunitumia ujumbe mfupi wa maandishi. Lakini pia leo unaweza kunipigia simu moja kwa moja, nitapata nafasi ya kuzungumza na wewe, tueleze kwa kifupi kile ambacho umeondoka nacho jioni ya leo. Na nambari yangu ni ile ile 0745183847. Hiyo ndiyo namba ambayo unaweza kuitumia kutuma ujumbe mfupi wa maandishi, lakini pia baadaye utapata nafasi ya kupiga simu moja kwa moja tuweze kusikia kutoka kwako, hasa tukijikita kuangalia ujumbe wa neno la Mungu ambao umetoka kufundishwa jioni ya leo kutokea kule Nyamongo katika mtaa ule wa Nyamikoma, mahali ambapo juma hili Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania pamoja na mitandao yetu ya kijamii imejielekeza huko katika sikukuu za vibanda, yani makambi. Mimi naitwa Manase Rusaka na kualika kwa niaba ya wenzangu wote, mhandisi wa mitambo hii leo Ellen Charles ambaye anahakikisha kwamba niweze kukufikia hapo ulipo kwa njia ya kiteknolojia hiki, lakini
pia Mani Msoma ambaye ni mtunzi wa picha na anahakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri. Basi Kanaeli pamoja na Rebecca Dennis wakihakikisha kwa upande wa AWR Tanzania matangazo yanakwenda kwa uzuri, lakini na maandalizi mbalimbali ya program zingine zitakazofuata baada ya hapa ikiwemo Hope News. Kwa hivyo tutapata nafasi na wakati mzuri wa kuzungumza zaidi katika dakika hizi chache, kutafakari na kuona namna gani basi tunaweza tukayaweka maishani au tukaishi ujumbe ambao tumeusikia katika siku ya leo na utusaidie katika safari yetu ya kwenda mbinguni. Na kama ulivyosikia kwamba tumaini linaanzia hapa, basi katika ujumbe wa neno la Mungu ndipo mahali ambapo tumaini letu linaanzia. Tutakwenda kusikiliza wimbo mmoja, halafu nikirejea sasa utakuwa wakati ambapo itakuwa tayari pia kuweza kusoma ujumbe wako mfupi wa maandishi ambao utakuwa umenitumia kupitia nambari ambayo nimekwisha kuitaja ambayo ni 0745 18 38 47. Ninakualika sana uweze kushiriki pamoja nami ili tuweze kutiana moyo katika safari hii ya kuelekea mbinguni. Najua kabisa kuna changamoto mbalimbali katika maisha, na hivyo basi uwe sehemu ya kuweza kushiriki pamoja nasi. Na kwa sababu hiyo basi ninaamini kwamba pengine kile ulichokisikia na kile ambacho umeondoka nacho jioni ya leo, kwa sababu sisi tumeagizwa kwamba unapopata nafasi ya kufahamu kitu, hasa ujumbe huu wa matumaini, habari hii njema, usikae nayo wewe mwenyewe, unapaswa kuwapasia watu wengine. Kwa hiyo pia ni wajibu wetu kuhakikisha kwamba yale mambo mazuri ambayo tumejifunza, yale mambo mazuri ambayo tumeyasikia, tunawapasha wengine habari hizi njema ili nao waweze kushiriki baraka hizi. Na kama Mathayo anavyoripoti katika kitabu kile cha Mathayo akitueleza kwamba enendeni ulimwenguni kote mkawafanye wanafunzi wangu mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, basi ujumbe huo ni kwa ajili yetu. Unapokuwa mwanafunzi wa Yesu ukijifunza, na wewe pia unawafanya wengine kuwa wanafunzi, na mwisho wa siku tunashuhudia ukuaji wa kanisa, tunashuhudia habari njema ikihubiriwa kwa mataifa yote, kwa lugha, jamaa na kabila, kama Yohana wa Ufunuo anavyoripoti pia katika kitabu cha Ufunuo. Kwa hivyo katika wasaa huu ambapo tutakwenda kwenye ujumbe wa nyimbo, tukirejea tu hapa, basi utakuwa ule ujumbe mfupi wa maandishi ambao umenitumia ndio tutakuwa tutauangazia, lakini pia nitaruhusu uweze kunipigia simu moja kwa moja kunieleza hasa kile ambacho wewe jioni ya leo umeondoka nacho kutoka kwa mhubiri wetu na mchungaji wetu ambaye ndiye mhudumu mkuu katika makambi ya Nyangoto pale Nyamongo Tarime mkoani Mara. Basi tupate ujumbe wa wimbo huu kwanza, halafu tutakaporejea utakuwa wakati wa kushiriki uzoefu huo uliopata katika jioni ya leo.

0: Haya mtazamaji, usiogope unapokutana na changamoto mbalimbali katika maisha, unapokutana na dhoruba na mambo ambayo hayakutarajiwa. Hao ni waimbaji kutoka kwaya ya Agape International kutokea pale Nyamongo Central, wakitubariki na wimbo huo. Na ninajaribu kukumbusha tu kile kisa cha Musa ambaye alipata changamoto mbalimbali, hakuogopa, na baadaye alisikia wito wa Bwana pia kwenda kuwatoa wana wa Israeli katika nchi ile ya utumwa, na hatimaye wakaanza safari kuelekea katika nchi ya ahadi. Kwa hiyo hata wewe usiogope pale unapokutana na changamoto mbalimbali. Asanteni sana waimbaji wa kwaya ya Agape International kutokea pale Nyamongo kwa ujumbe huo. Na sasa ni wakati wako wa kuweza kunijuza sasa kile ambacho wewe binafsi umeondoka nacho katika mahubiri ya sikukuu za vibanda, yani makambi, kutokea kule Nyamongo. Na kama nilivyokuambia kwamba nambari yangu hapa studio ni 0745 18 38 47, unaweza kutumia namba hiyo kwa kunipigia simu moja kwa moja au kunitumia ujumbe mfupi wa maandishi, nami nitabarikiwa, nitafurahi kusikia kutoka kwako. Naona hapa kuna mtazamaji ambaye ameamua kupiga simu moja kwa moja. Halo.
1: Habari.
0: Salama, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
1: Naitwa Mzee Shem Magafu, napiga simu kutoka
0: Mzee Magafu, ninakupata kwa shida sana. Mzee Magafu. Okay, basi Mzee Magafu, unaweza kurejea tena ili tuweze kusikilizana kwa uzuri. Naona kidogo mawasiliano yamekuwa na changamoto, na hivyo unaweza kurejea tena ukipige simu moja kwa moja tupate nafasi ya kuzungumza pamoja nawe jioni ya leo, ili utueleze uzoefu wako katika ujumbe ambao umepata kusikia katika siku ya leo. Kwenye line hapa kuna mtazamaji tayari. Halo.
2: Halo.
0: Habari yako?
2: Nzuri, habari za hapo?
0: Ni njema. Nazungumza na nani?
2: Naongea na Daudi Masami kutoka Kabindi Biaramdo.
0: Naam Daudi, karibu sana.
2: Asante.
0: Umepata nafasi ya kusikiliza mahubiri katika mikutano ya sikukuu za vibanda yanayoendelea kutokea kule Nyamongo?
2: Ndiyo, nimepata nafasi ya kusikiliza, nimebarikiwa sana.
0: Naam.
2: Na baadhi ya jambo ambalo nimelitambua ni kwamba,
0: ndiyo,
2: kutokana na kisa cha Musa, kuna muda Mungu anaweza akaruhusu usifike sehemu fulani ambayo ulikuwa unaitarajia, mfano kielimu, kibiashara. Lakini akiwa na mpango mwema kabisa kwenye maisha yako, ningependa tu kwamba kila mmoja niweze kushauri kwamba unapokutana na jambo fulani unaona halijatendeka sawa kwenye maisha yako, ujue tu kwamba Mwenyezi Mungu hajakuwazia mambo mabaya, bado anakupenda, ana mpango mkubwa ndani ya maisha yako.
0: Amina.
2: Usikate tamaa wala usife moyo, endelea kumsifu na kukubidi ni baraka yake.
0: Amina, amina. Asante sana kwa kutueleza kile ambacho umekipata jioni ya leo, na Mungu akubariki na kutakia jioni njema.
2: Amina,
0: asante sana. Haya, ujumbe huu ambao amezungumza mwenzetu hapa, nasema kwamba wakati mwingine mambo yanaweza yakaenda ndivyo sivyo kama vile tulivyotarajia, lakini kumbe ni mpango wa Mungu. Kwamba Musa alikuwa anatamani sana kufika nchi ya ahadi, lakini Mungu akamwambia, la, hutafika, lakini wewe utaiona kwa macho tu, lakini hautafika huko nchi ya ahadi. Okay. Kwenye line hapa kuna mtazamaji. Halo. Bahati mbaya simu yake imekatika, unaweza kurejea tena kwenye line. Halo. Habari za jioni?
3: Salama. Shikamoo.
0: Marhaba, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
3: Naitwa Neema Magari, natoka kutoka hapa Kama.
0: Neema Magari kutoka Kamhama, nimefurahi kusikia kutoka kwako. Pengine umepata nafasi ya kusikia ujumbe wa neno la Mungu kupitia makambi yanayoendelea kutokea kule Nyamongo.
3: Nimesikia.
0: Binafsi wewe ni kitu gani ambacho umeondoka nacho jioni ya leo?
3: Katika siku ya leo ni mbaya sana.
0: Ndiyo.
3: Maana mchungaji huyo ametutia moyo sana, maana katika maisha ni vitu vingi ambavyo unakuta vinasumbua. Lakini mchungaji ametutia moyo, unatakiwa ambapo kama unategemea unatarajia fulani, lakini ukakuta ulipokuwa unatarajia sivyo, hapo inaonyesha kwamba Mungu hajatuacha. Ndio nilipojifunza sana, mchungaji ametutia moyo sana.
0: Ubarikiwe sana na kutakie jioni njema, na asante kwa kuendelea kufuatilia matangazo ya Hope Channel Tanzania.
3: Aya, asante sana.
0: Ubarikiwe, nisalimie hapo Kahama.
3: Asante.
0: Aya. Okay, kutokea Kahama, mtazamaji huyo naye anatueleza kile ambacho amejifunza jioni ya leo. Na pengine kwenye line hapa kuna mtazamaji mwingine. Hello? Halo, kwenye line? Haya, basi ngoja niangalie ujumbe mfupi wa maandishi wakati. Salama, nazungumza na nani, kutokea wapi?
4: Hapa unazungumza na Siniveli Mwita, natoka Halmashauri ya Buchosa.
0: Habari za Buchosa?
4: Habari za Buchosa nzuri, habari za hapo RFA?
0: Ni njema sana, nimefurahi kusikia kutoka kwako ukiwa hapo Buchosa. Jioni ya leo umepata nafasi ya kufuatilia ujumbe wa neno la Mungu kupitia Hope Channel Tanzania?
4: Naam, kwa kweli nimebarikiwa sana na hayo mahubiri na hasa kisa cha Musa. Kuna vitu vingine vinatokea kwa mwanadamu ambavyo kumbe huwa hatujui kusudi kubwa la Mungu. Mungu ana kusudi lake na akilitaka kulitimiza ndivyo kwa wakati, kinyume na mapenzi ya mwanadamu. Yaani kwa namna fulani, na kuna kitu kimenitia moyo sana katika habari kwamba kuna wakati ambapo Mungu akikusudia jambo lake litimie na kwa wakati wake, mwanadamu natakiwa kuwa mpole tu, uwe mpole.
0: Amina.
4: Na nilipojifunza ni kumwomba Mungu sana atupatie roho ya kutulia wakati Mungu yuko kazini.
0: Amen, amen.
4: Basi mimi ni mwinjilisi Siveli Mwita, niko hapa Buchosa. Karibuni tena kwa habari kama hizi. Nimebarikiwa sana, mbarikiwa tu.
0: Amina, ubarikiwe sana.
4: Asante.
0: Haya, kutokea Buchosa, mtazamaji huyo naye akizungumza namna ambavyo amebarikiwa, kwamba wakati mwingine basi tumwache Mungu aitwe Mungu. Wakati mwingine tunaweza tukamuomba jambo fulani ukaona kwamba halifanikiwi, kumbe Mungu ana mpango mzuri na bora zaidi kuliko mpango ambao pengine wewe umekuwa nao. Tusikie kutoka kwa mtazamaji mwingine. Hello?
5: Hello.
0: Habari za jioni?
5: Manase Usaka ni mzee Magafu ambaye namba simu yangu ilikatika.
0: Oh, mzee Magafu, karibu sana mzee Magafu.
5: Asante mwanangu, kwa kweli maudhui ya Nyamongo, kwa sababu mimi niko hapa karibu, sio kwamba ni kwa sababu ya ukaribu, lakini nimeyafuatilia tangu mwanzo mwisho mwanangu.
0: Ndio.
5: Yaani mhubiri kwa kweli anatubariki, alafu nimependa kitu kimoja manase kingine ambacho kimenibariki zaidi.
0: Ndio.
5: Wenzetu mwanangu Manase wamerudi kwenye makambi yetu ya asili. Wameacha kaya za nyumba zao. Wakaacha kila kitu, wakaenda wakakambika. Nadhani hayo ndio makambi ya Biblia. Ingawa sasa hivi tumeshafikia mahali sijui kisasa mwanangu. Tunakuwa na makambi, tunasema tuko kambini, lakini tunatoka majumbani tunakwenda kwenye kambi. Hilo nalo limenifurahisha kwamba watu wote wamekwenda kukambika na wako nje ya maeneo yao nyumbani. Kwa hiyo hayo ni makambi yaliyo kwenye maandiko matakatifu.
0: Amina.
5: Kwa nyongeza nyingine Manase, kitu ambacho mwanangu tena nimefurahi.
0: Ndio.
5: Lazima tuhesabu kama kambi la mfano, kwa sababu nimefuatilia makambi mengi sana, tu mimi ni mstaafu, kwa hiyo muda mwingi nakuwa nyumbani, nafuatilia sana haya makambi. Sababu yameanza yale ya kiumba, lakini kuna kitu nimejifunza pia kwamba wenzetu wanapomaanisha kwamba mwaka kesho tuna makambi, nadhani wao likimalizika kambi kesho yake wanaanza kufanya, wanaandaa mipango ya kambi jingine.
0: Ni kweli.
5: Yaani hata katika mipangilio yao, maana huyu nani, ile kijana nani wa Mwanza, huyu mwandishi wa habari
0: Hussein Karia.
5: Karia, asante sana. Amekuwa kituonyesha asubuhi mazingira yalivyo na nini na nini, na jinsi walivyojipanga. Kwanza zipo kwaya za kutosha sana. na unajua mwanangu injili iko ya namna mbili, iko ya mtu anayesimama mimbarani akitoa neno, lakini kuna watu pia wamekuja kwa Yesu na wengi wameongolewa na kwaya wakamfuata Yesu kama Bwana mwokozi wa maisha yao.
0: Amen.
5: Nimejifunza kwangu nilikuwa nifundisho. Kwa hiyo zaidi ya ujumbe anayotoa mtumishi wa Mungu na hasa kwa somo la leo pia likimhusu Musa, nimejifunza kitu cha maana sana mwanangu, kwamba kumbe wewe mwanadamu unaweza kuwa umepanga safari yako kwamba unataka uendeje kiroho, lakini Mungu anakuambia mtu huko Manase au mzee Magafu huko sio uelekeo wako, mimi nataka uende hivi, na hatima yake pia mafanikio ya kiroho yanapatikana.
0: Mzee Magafu, barikiwe sana. Nimefurahi kusikia ujumbe wako huo na naamini kwamba basi tutaendelea kupasisha habari hizi njema kwa watu.

0745 18 38 47 ili tupate nafasi pia kusikia kutoka kwa wale ambao wamepata kuandika ujumbe wao mfupi wa maandishi. Na nitaenda moja kwa moja kwenye ujumbe. Huyo anasema naitwa Devota John kutokea Bukoba. Makambi haya yametubariki sana. Kikubwa tuzidi kuwa na uvumilivu. Ndivyo anavyoandika ujumbe wake Devota John kutokea kule Bukoba. Asante sana. Mahubiri ya leo nimeyapenda kwa kuiga mfano wa Musa. Kumbe Musa alitegemea kuingia Kaanani, akauona kwa mbali tu. Tumtumainie Mungu. Mimi ni Elina Moses Kalinga kutokea Mufindi Ludilo. Ndivyo ambavyo anamaliza ujumbe wake, kwamba Musa na yeye alifika mahali akasema, kwa nini mimi nisifike? Lakini makusudi ya Mungu basi yalikuwa kumuingiza katika mji ulio bora zaidi kuliko ile Kanani ya duniani. Kaka Manase, mimi naitwa Kadidi Mgeta, niko Dodoma. Mchungaji wa leo kanifundisha kitu kizuri sana kuhusiana na Musa. Nilichojifunza kaka Manase, hakika njia za Mungu hazichunguziki na mwanadamu, lakini ni Mungu anayetuwazia mema wala si mabaya. Huo ndio ujumbe wake mtazamaji. Mimi mchungaji Simkoko, nimemwelewa sana mchungaji. Ubarikiwe sana mchungaji kwa kumwelewa mchungaji, na tuendelee kumuombea, lakini pia tukijiombea sisi wenyewe, ili haya tunayoyasikia basi tuyaishi, yatusaidie, yatutoe katika hatua ambayo tulikuwa nayo, lakini kutupeleka katika hatua nyingine. Huyu anasema, mimi napenda kuuliza, Christmas kwenye Biblia haipo, ninaomba unijibu kinabii. Anaitwa Agustino. Basi Agustino, kwa sababu kuna vipindi mbalimbali, lakini pia tunaye chaplain wetu hapa katika shirika la vyombo vya habari, pengine tutamfikishia swali hili na atalifanyia kazi, na baadaye katika vipindi mbalimbali basi atakupatia majibu yako. Na kwa sasa hatutaweza kukupatia jibu, kwa sababu ni swali ambalo liko nje ya kile tunachokizungumza katika siku ya leo. Leo tunafanya tafakari na tathmini ya kile ambacho umejifunza kupitia makambi yanayoendelea kutokea kule Nyangoto, Tarime, pale Nyamongo. Ujumbe hapa nasema, nimepata kujua ukweli kuhusu sikukuu ya vibanda, na Mungu atubariki. Mungu kuwa Mungu. Okay, naona hapa kidogo maandishi yamechanganya kutoka kwa mtazamaji wetu anaitwa Alif Msange akiwa Isoka Iringa. Basi Arif, naweza kurejea tena kuandika ujumbe wako ili niweze kusoma kwa uzuri, maanake naona hapa kidogo maandishi yamepandana. Unasema, natokea Nyakunguru. Bwana ni mwema, tusiogope, maana Musa hakuogopa, japo majaribu ni makali. Tusiogope, tuendelee kusonga mbele. Asante sana. Naamini kwamba anazungumzia pia kuhusiana na wimbo ambao tumeusikia kutoka kwa waimbaji wa Agape International kutokea huko huko Nyamongo, na wao siku chache zilizopita wamehitimisha makambi yao ya mwaka huu wa 2026, na tumesikia wimbo wao wa Usiogope. Rad kutoka Muliti Ukerewe anasema, tuko pamoja hadi tamati katika safari hii ya Kanani. Asante sana kwa ujumbe wako huo. Lakini huyo asema, nimebarikiwa sana na makambi ya kanisa la Nyamikome Nyamongo mkoani Mara. Natokea jijini Mwanza hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Buswelu. Okay, ubarikiwe sana. Labda pengine sasa, ni kitu gani ambacho hasa kimekubariki katika makambi hayo siku ya leo? Bwana Yesu asifiwe. Mama Alvin kutokea mkoa wa Arusha, ujumbe wa leo umenitia moyo kupitia hili somo kuhusiana na Musa mtumishi wa Mungu. Nataka kubatizwa, maana nimeujua ukweli. Wow. Mungu akubariki sana na ubarikiwe. Tunaendelea kukuombea. Unaweza kutafuta kanisa la Waadventista wa Sabato loko jirani yako. Ukienda tu unawaambia kwamba mimi nimejifunza
ujumbe wa neno la Mungu kupitia

Vyombo vya habari vya kanisa la Waadventista wa Sabato, na niko tayari kubatizwa, na namba yako pia nitaichukua. Basi kwa ruksa yako, naomba nitampatia chaplain wetu mchungaji Maige, ambaye pengine atapata nafasi pia ya kuweza kuwasiliana na wewe ili kuhakikisha kwamba aweze kukusaidia, kwa sababu yeye anafahamu wachungaji, na kwa sababu hapa umesema uko Arusha. Sivyo bahati hujasema uko Arusha sehemu gani, ingekuwa rahisi zaidi, maana angeweza kukuunganisha na mchungaji ambaye yuko katika eneo hilo ulilopo. Lakini yote kwa yote, kwa sababu hitaji lako ni kubatizwa, na naamini kwamba Bwana atakusimamia, na wewe kwa kuanza tunaweza kutafuta kanisa lolote la Waadventista wa Sabato liloko karibu nawe. Prosper Makoe Ngwinda anasema yuko Biharamulo kujihuzurisha kwa okay. Naona huyu ujumbe wake uko nje kidogo ya mada yetu. Huyu anasema kwa majina anaitwa Bartholomayo Yohana Maduhu kutokea mkoa wa Morogoro Ulanga. Nimepata katika somo la leo, nimejifunza kwamba Mungu alitupa talanta mbalimbali ili kila mmoja wetu atumike kwa nafasi yake kwa kazi ya Mungu. Pia tunajifunza kwamba Mungu hutoa kile kinachostahili kwa kila kiumbe na sio akitakacho mtu. Haya, asante ujumbe huu. Naendelea, nasema tuwe na subira tunapomsubiri Yesu na tutumike kwa kila hali. Asante sana kwa ujumbe wako huo wa kutia moyo. Na ujumbe mwingine nasema Bwana ni mwema. Emmanuel Magese kutokea Mwanza, nimebarikiwa sana na ujumbe wa leo. Mungu humtunza mtu kwa makusudi yake yeye mwenyewe. Okay. Naitwa Joseph Sheshe kutokea Lushoto, Tanga. Kwa hakika nimebarikiwa sana na ibada ya leo, na nimejifunza mengi sana, ikiwemo kuwa Mungu ana mipango na makusudi maalum kwa ajili yetu. Ujumbe wa matumaini ni kwamba tusihofu hata tunapopitia katika changamoto mbalimbali na majaribu, kwa kuwa Mungu wetu ni mwaminifu na Mungu hata tuacha. Mungu wabariki hapo studio. Asante sana, ubarikiwe pia. Tunakushukuru na utusalimie huko Lushoto mkoani Tanga. Bwana ni mwema hapo studio. Naitwa Neema Magali kutokea Kahama, nimebarikiwa sana na hiyo kwaya kutokea Beroya, wananitia moyo sana. Haya, hawa waimbaji hawaitwi Beroya, hawa wanaitwa Agape International, wako pale katika kanisa la Waadventista wa Sabato Nyamongo Central. Labda unayofananisha na Beroya kwa sababu mtu aliyeimba wimbo huo kwa maana ya solo pia anaimba kwaya ya Beroya. Basi naamini kutokea hapo Kahama utakuwa umefahamu, lakini wimbo wenyewe huu umeimbwa na kwaya ya Agape International kutokea pale Nyamongo Central katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Naitwa Elizabeth kutokea Chanika. Bwana Yesu asifiwe. Nimebarikiwa sana na mafundisho ya mchungaji leo. Ubarikiwe sana kutokea Chanika. Elizabeth, nimefurahi pia kwa kutenga muda wako wa thamani kuweza kuungana pamoja nasi. Naitwa Esther kutokea Kigoma Kasulu. Nimebarikiwa na kipindi cha mafundisho makuu pamoja na kipindi cha uimbaji, na kutoka kambi la Nyamekoma. Hakika nimemwona Yesu katika maisha yangu. Mungu awabariki hapo studio. Asante, ubarikiwe. Bwana ni mwema. Naitwa Dorcas, niko Kibaha. Nauliza swali, wa Sabato tu ndio watakaoingia mbinguni? Asante sana kwa swali lako zuri, na vingine hili swali pia tutalichukua, tutalipeleka kwa mchungaji Maige, naye atalipatia ufafanuzi. Lakini kwa kifupi tu, sio wa Sabato tu watakaoingia mbinguni, lakini ni wale watakaompokea Yesu na kumfanya Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Hao ndio watakao urithi uzima wa milele. Bwana ni mwema. Anaitwa Lucy Bwile, niko Mikocheni, makambi ya Nyamekoma kule Nyamongo Tarime. Bado yanaendelea, na waalika tuendelee kujifunza zaidi kupitia visa vinavyotolewa na mhubiri anayoyatoa
Huenda na sisi tukawa na imani kama Ibrahimu, hatimaye tupate kuingia mbinguni, kwa sababu tumaini linaanzia hapa. Na kushukuru sana Lucy Bwire kwa ujumbe wako huu. Asante sana kwa kuitazama na kuichagua Hope Channel Tanzania kuwa runinga yako ya kutazama. Huyo anasema tuko pamoja sana, anaitwa Yetruda Ibrahim Nyanungu, anasema mbarikiwe sana. Yeye yupo Kisaka. Okay. Bwana apewe sifa. Naitwa Angel Mwase wa Mto wa Mbu, nabarikiwa sana na ibada ya jioni kila siku, ila ninauliza waga marudio ya haya masomo ni saa ngapi usiku, maana natamani mume wangu naye aweze kusikiliza haya. Mbie tuendelee kutazama Hope Channel Tanzania. Lakini pia uzuri ni kwamba naweza kuingia pia kwenye mtandao wa YouTube, kwa sababu haya pia yanarushwa kupitia YouTube. Anaweza kutazama popote pale alipo. Kwa hiyo endelea kumuombea, endelea kumuelekeza. Akienda kwenye ukurasa wa YouTube channel wa Hope Channel Tanzania, kaangalia makambi, ataona masomo mengi sana ambayo yako pale na vipindi mbalimbali. Naitwa Neema Isaloche Marwa au Mama Matias, natokea Nyamongo Tarime, kanisa la Majengo Mapya. Ujumbe wa leo umenifariji sana, Mungu aendelee kutufundisha habari hizi njema. Amina, ubarikiwe sana. Naona muda wangu nakwenda kwa kasi. Bwana Yesu asifiwe hapo studio. Mimi nabarikiwa sana na hatua za ushindi nikiwa na bibi yangu hapa Arusha. Mungu awabariki. Ubarikiwe sana. Na msalimie bibi, mwambie tunabarikiwa pia kusikia habari zake. Bwana ni mwema, nimebarikiwa sana na vipindi vinavyoendelea. Mungu awabariki sana wahudumu wetu. Amina. Anaitwa Diana Kasege, anapatikana Kiera kule Mbeya. Barikiwe sana. Na huyu anasema Bwana ni mwema, namshukuru sana Mungu kwa wainjilisti wote wanaoamka asubuhi na mapema na kufika studio kujifunza neno la Mungu. Wadau wote wa AWR Tanzania waamke, na nimebarikiwa sana, Mungu anatupigania hata sasa. Mama Jafet wa Kisongo Arusha ndiye aliyetuma ujumbe huu jioni ya leo, akisema kwamba anaendelea kubarikiwa na makambi pia yanayoendelea kutokea kule Nyamongo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nina swali. Je, kwa nini Musa aliambiwa hata uona mji ule lakini hato atauona ule mji lakini hatoingia? Haya. Jibu hili kama ambavyo umesikia wengine wakijibu kwamba wakati mwingine Mungu anakuwa na mipango mizuri zaidi kuliko ile mipango yetu. Ni kweli kwamba Musa alitamani kuingia katika ule mji wa Kanaani, lakini ingemsaidia nini kama angeingia katika mji wa Kanaani halafu asiingie katika ile Kanaani ya mbinguni? Kwa hiyo muhimu ilikuwa Musa apate fursa na nafasi ya kuingia katika Kanaani iliyo bora zaidi kuliko Kanaani ile ya duniani. Naitwa Daudi Masami kutokea Kabindi. Nimebarikiwa sana na kisa hiki cha Musa, kwani hadi sasa bado Mungu anawaokoa watu wake kwa kuwaepusha kufika mahali fulani kama kiuchumi au kielimu, lakini akiwa na mpango mzuri na bora zaidi. Asante kwa kuiweka kwenye lugha nyepesi zaidi, na naamini kwamba itakuwa imeeleweka. Anasema tuko pamoja, anaitwa Nyenzi kutoka Nyenzi wa Nyenzi, akiwa Inara Kwimba kule Mwanza hapa hapa Tanzania. Na asante sana kwa kuwa sehemu ya kipindi chetu jioni ya leo. Melisiana Charles kutoka Geita ametutumia ujumbe hapa, naye akisema kwamba amebarikiwa na ujumbe wa neno la Mungu katika jioni ya leo kupitia makambi yanayoendelea. Basi mtazamaji, naona muda wangu sio rafiki, lakini tunachoweza kusema tu kwa pamoja, kama ambavyo tumesikia wote ujumbe wa neno la Mungu ambao umehubiriwa hapa, kwamba Mungu anatuwazia mema wakati wote, na Mungu anatuwazia yaliyo bora zaidi kuliko pengine yale ambayo tunajiwazia sisi wenyewe.
unaweza kuwa unapitia katika changamoto fulani, na kwa sababu ile changamoto imekufanya labda pengine usione mbele ya ile changamoto, lakini kumbe ile changamoto unaipitia ili iweze kuimarisha na uwe mtu mzuri zaidi ukitoka hapo. Kwa hiyo kama wengine walivyosema kwamba ujumbe ambao tumejifunza jioni ya leo unatuonyesha kwamba Mungu mwenye upendo, yeye anayeona mwisho kabla ya mwanzo, anatuwazia mema. Musa alitamani kufika katika nchi ya ahadi ya Kanani, lakini Mungu alikuwa amemwazia kumpeleka zaidi katika Kanani ile ya mbinguni na wala sio ya duniani. Changamoto alizozipitia zilikuwa kwa makusudi ya kumuimarisha ili aweze kuwa jasiri na kuwachukua wana wa Israeli katika nchi ile ya utumwa ili awapeleke katika nchi ya ahadi. Basi siku ya kesho tutapata nafasi pia ya kuzungumza kidogo kuhusiana na yale ambayo yanaendelea, na nikualike tu kwamba usiache kutazama Hope Channel Tanzania, kusikiliza AWR Tanzania, lakini pia usiache kupitia katika mitandao yetu mbalimbali ya kijamii, mahali ambapo ndipo ujumbe wa tumaini unapoanzia. Mungu akubariki sana katika jioni ya leo tunapohitimisha sehemu hii. Ni matumaini yangu kwamba tutakuwa na sehemu nyingine tena ya matangazo jioni ya leo yatakayokubariki na kukufanya uweze kutulia kwa Yesu. Itakapotimia saa 1 kamili kutakuwa na Hope News, lakini baadaye saa 2 kamili kutakuwa na kipindi cha Tulia kwa Yesu. Na hivyo ni kualike uendelee kuwa pamoja nasi. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya jioni ya leo, naitwa Manasa Rusaka. Nikutakie baraka za Bwana unapoendelea kufuatilia matangazo yetu.

0: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania, ni kukaribishe tena katika kipindi kizuri, kipindi cha Safari Yangu. Kipindi hiki ni kipindi ambacho kinasimulia simulizi za kweli, shuhuda za kweli za watu ambazo wameweza kuzipitia katika maisha yao, jinsi walivyokuwa wakiishi mwanzo kabla ya kukutana na Yesu Kristo, lakini na baada ya kuweza kukutana na Yesu Kristo. Na ninaamini kupitia kipindi hiki unaweza kubarikiwa sana na unaweza katiwa nguvu kutokana na changamoto ambayo unaipitia. Mungu akaweza kufanya jambo na wewe, basi ukaweza kubarikiwa sana. Nikukaribishe kwa muda wa dakika 60 ili sote kwa pamoja tuweze kusikiliza kisa kizuri, kisa ambacho pengine kwa namna moja ama nyingine kitaweza kukubariki. Na leo siko peke yangu, niko na mgeni ambaye yeye nitamkaribisha, atajitambulisha, kisha atatueleza simulizi yake, safari yake ya maisha kabla ya kuweza kumfahamu Yesu, lakini pia na baada ya kuweza kumfahamu Yesu ilikuwaje. Madam, karibu sana.
1: Asante.
0: Unajisikiaje kuwepo hapa?
1: Najisikia vizuri sana.
0: Pengine ningetamani kujua ni mara yako ya ngapi kuweza kuwepo studio za AWR Tanzania pamoja na Hope Channel?
1: Ni mara yangu ya kwanza.
0: Ndio? Okay, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Karibu sana, jisikie amani, jisikie uko sehemu salama kabisa.
1: Nashukuru sana.
0: Okay, pengine mimi naweza nikakufahamu, lakini kuna msikilizaji ambaye anatusikiliza muda huu yeye hakufahamu. Kwa hivyo ningeomba kwa faida ya msikilizaji wetu na pengine na ambaye anatufuatilia sehemu mbalimbali huko angeweza kutamani kukufahamu.
1: Mimi naitwa Aneti Daudi Mwasiebule.
0: Mwasiebule.
1: Ndio.
0: Okay, karibu sana Aneti.
1: Asante sana.
0: Okay, wewe ni mshiriki wa kanisa gani?
1: Mimi ni mshiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato Mogo.
0: Mogo.
1: Mtaa wa Karakata.
0: Ambayo iko Dar es Salaam.
1: Ipo Dar es Salaam.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Sawa, nashukuru dada Aneti kwa utambulisho huo. Naamini sasa msikilizaji ambaye anatufuatilia ameweza kufahamu. Msikilizaji wa AWR Tanzania, mgeni niliyeko naye ndani hapa ni madam anaitwa Madam Aneti. Yeye atatusimulia simulizi yake nzuri, jinsi alivyopitia katika maisha yake. Pengine madam sasa, Madam Aneti, mwanzo wewe ulikuwa unajifahamika kama nani na ulikuwa unaishi maisha ya aina gani?
1: Mimi tangu mwanzo nafahamika kama Aneti hivyo hivyo. Na mimi ni Mkristo kwa kuzaliwa.
0: Ndio.
1: Lakini sio msabato kwa kuzaliwa.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Okay. Mwanzo ulikuwa unasali dhehebu gani sasa?
1: Nilikuwa na sali makanisa ya Kipentecost, ndio asili yangu.
0: Ndio. Sawa sawa. Kwa hiyo umeimba sana yale mapambio.
1: No.
0: Ile zile kwaya umecheza sana, umemsifu Bwana kwa kucheza na nyimbo.
1: Sana. Kwa nilikuwa mwimbaji. Mimi napenda kuimba, nilikuwa mwimbaji tangu nikiwa mdogo kabisa. Nilikuwa naimba nikiwa kwenye makanisa hayo.
0: Ndiyo.
1: Na nimeshiriki sana kwenye program za vijana. Wakati nikiwa shule, hata baada ya kutoka shule, program za vijana wa makanisa ya Kipentekosti nimeshiriki sana, kwa hiyo nayajua vizuri. Ndiyo.
0: Okay. Na kazi ulikuwa unajishughulisha na nini sasa wakati huo?
1: Mimi nilikuwa nafanya niliwahi kufanya wakati nikiwa huko makanisa ya Kipentekosti. Kabla ya kuingia huko nilikuwa nafanya kazi kampuni moja, ilikuwa maeneo fulani hivi Nyerere Lodi.
0: Hapa
1: hapa Dar es Salaam.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo nimefanya kazi pale, lakini baada ya kuolewa nikaacha ile kazi. Ndiyo.
0: Okay. Kwa kumbe Madam Aneti wewe ni mama kabisa na umeolewa na una watoto bila shaka?
1: Nimeolewa, nina watoto wanne.
0: Mungu atukuzwe.
1: Amina, amina.
0: Amina. Okay. Na wakati huo sasa, wakati unafanya hiyo shughuli, ulikuwa bado ulikuwa unasali hapo hayo makanisa ya Pentecost?
1: Ndio, ndio.
0: Sawa. Maisha yako yalikuwaje sasa ya kiujumla, yani maisha ya kawaida lakini pia na ya kiroho kwa wakati huo?
1: Maisha ya kawaida hayakuwa mazuri. Wala maisha ya kiroho hayakuwa mazuri kiukweli. Kwa sababu mimi wazazi wangu walifariki nikiwa bado mdogo. Kwa hiyo kwa sababu ya kulelewa na ndugu, kidogo uangalizi haukuwa mzuri. Kwa hiyo nilikuwa nasali lakini sikuwa tena nimesimama kama ambavyo nilikuwa nimesimama nikiwa kwetu. Yeah.
0: Okay, sawa. Sasa hapo napata swali la kukuuliza kwamba
1: ndio.
0: Okay, katika hayo ama katika hicho kipindi ulikuwa unapitia changamoto gani za kimaisha na za kiroho?
1: Changamoto za kimaisha ni kwamba ilikuwa inanilazimu kuwa muongo. Niseme kuwa muongo kwa sababu aliyekuwa amechukua dhamana ya kutulea hakuwa anatusimamia wala anatuangalia kwa ukaribu. Na kuna namna alikuwa anatufanyia ikawa inanilazimu mimi kwa sababu ukibaki nyumbani baada maana ile kazi niliyokuwa naifanya kuna kipindi ilikuwa inaisha labda miezi miwili au mwezi, kwa hiyo ilikuwa inanilazimu nidanganye kwamba naenda kazini lakini siendi kazini, naenda kuzurura labda Mnazi Mmoja posta ili tu kuondokana na yale masimango ya pale nyumbani.
0: Okay.
1: Yes.
0: Okay. Pole sana.
1: Asante.
0: Na ukienda huko sasa ulikuwa unapata ile amani ambayo ulikuwa unaitaka?
1: Nikiwa nje nilikuwa napata amani.
0: Okay.
1: Ndiyo.
0: Na ukienda huko sasa ulikuwa unaenda kufanya nini hasa?
1: Mimi nilikuwa na zurura sana posta na Kariakoo. Hiyo ilinisaidia, yani faida niliyoipata ni kwamba ilinisaidia kujua mji wa Dar es Salaam. Kwa sababu nilikuwa natumia muda mwingi sana nazunguka ile mitaa ya posta. Kesho tena nikipita nazunguka naangalia vile vile. Ila huku nyumbani nikiwa nimemdanganya kwamba naenda kutafuta kazi ili asinione kama nimebweteka.
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo nikawa namdanganya kwamba naenda kutafuta kazi, nazunguka kutwa nzima, nazunguka Mnazi Mmoja, nazunguka posta kote nazunguka. Kwa hiyo hiyo ilinifanya mitaa ya posta na Mnazi Mmoja nikawa nimeijua vizuri.
0: Ulikuwa unatembea tu unazurura tu lani unazurura ama ulikuwa una kuna namna kuna kazi unafanya?
1: Kwa sababu nilikuwa mdogo nilikuwa yani hata ile kuwakabili watu kuambia nataka kazi nilikuwa naogopa. Kwa hiyo nikawa nazurura tu nina mkoba wangu nazurura tu. Kipindi hicho kulikuwa na maji haya ya pakti ya kampuni fulani walikuwa wanauzaga wanayatembeza. Kwa hiyo nikinunua lile ilikuwa inauzwa shilingi 50. Nikinunua natembea na kunywa hivyo mpaka itafika muda labda wa mchana hapo narudi namwambia nimezunguka sijapata kazi. Wakati huo nikisubiri kampuni niliyokuwa naifanyia kazi walete mizigo nirudi tena kufanya kazi.
0: Okay.
1: Ndiyo.
0: Sawa. Na sasa katika hali hiyo pengine wewe ulikuwa unajisikiaje?
1: Nilikuwa najisikia maumivu sana kwa sababu tulivyolelewa hatukuwa tumezoea sana kutembea. Sasa hapa baada ya wazazi wamefariki kwa kufuatana inanilazimu sasa niwe natembea kuzunguka na nikuzurura kwa sababu sikuwa na kitu cha maana ninachokifanya nazurura. Kwa hiyo sikuwa najisikia vizuri lakini nilikuwa najisikia vizuri. Nilikuwa yani ilikuwa ni kama 50-50. Najisikia vizuri sijisikii vizuri. Najisikia vizuri kwamba kuna kelele naepukana nazo. Sijisikii vizuri kwa sababu hata kama nimechoka inanilazimu nitembee tu.
0: Okay.
1: Yes.
0: Na haupati chochote.
1: Sipati chochote.
0: Okay. Ndiyo. Nimekuelewa. Nimekuelewa. Baada ya hiyo sasa mizunguko na kuwa natembea hivyo, mwisho kabisa ilikuwaje sasa baada ya yani changamoto ziliweza kukoma kwa namna gani?
1: Bado nilikuwa naendelea kusali nilipokuwa nasali na yule aliyekuwa anatulea. Baadaye changamoto zikawa nyingi. Yes, changamoto zikawa nyingi ikawa imefikia kama pale sasa tunaonekana ni mzigo mimi na mdogo wangu tuliyekuwa pale. Sasa ikawa aliyekuwa anatuangalia ikawa inalazimu kwamba anasema inabidi twende tukajitegemee. Na kipindi hicho mimi ile kampuni ilikuwa bado haijaingiza mzigo kwa hiyo nikawa sina kazi. Kwa hiyo sasa akawa ananitolea mifano ya mabinti wengine ambao wako hapo mtaani kwamba mbona wakina fulani wana kazi na hawana kazi na wanaweza kuishi. Wewe utashindwaje kuishi? Ile kidogo ikanitafakarisha, alafu sasa nilikuwa na mdogo wangu ambaye alikuwa mdogo. Sasa ikawa kanisa ninalo sali kuna kijana ananiposa.
0: Okay. Anataka
1: anioe. Okay. Lakini kiukweli kabisa yule kijana mimi sikuwa nampenda.
0: Sawa.
1: Na wakati huo huyu aliye mume wangu yeye tulikuwa hatusali naye. Naye alikuwa ananiposa mtaani.
0: Okay.
1: Kwa wakati mmoja. Yeah. Mume wangu alikuwa anamtumia mama mmoja ambaye tunaheshimiana naye pale mtaani. huyu kijana yeye alikuwa anamtumia shemeji yake na tunasali naye. Sasa mimi huyu ambaye hatusali naye nikawa nimempenda kuliko yule tunayesali naye.
0: Sawa.
1: Kanisa, makanisa hayo hawaruhusu sana binti kuolewa na mtu ambaye sio wa kanisa. Kwa hiyo sasa pale ikabidi nikaingia migogoro.
0: Ndio.
1: Na kanisa.
0: Ndio.
1: Kwamba namkataa kijana wa kanisa na mkubali kijana ambaye sio wa kanisa. Kwa hiyo sasa ikanibidi nikaandika barua kwa sababu ikawa pia kumfesi mchungaji kumwambia kwamba mimi si hapana huyu kijana mimi sijampenda japo wao wana msemo wanaotumia kwamba nimeonyeshwa kwamba wewe kwamba wewe ni mke wangu. Ah, nikamwambia kwa kweli mimi sijaonyeshwa.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo yule mchungaji akaniita kanisani ofisini kwake kaongea naye baada ya kumpelekea ile barua. Niliandika ile barua nilimpa huyo ambaye nilikuwa naishi naye.
0: Nikukatishe.
1: Ndio.
0: Na hii ni mchungaji wa kipindi hicho ambako ulikuwa uko na sali.
1: Ndio, wa Pentecost. Yes.
0: Sasa.
1: Kwa hiyo sasa nika mchungaji baada ya kumpa ile barua aliyekuwa naishi naye akaipeleka, yule mchungaji akaniita, nikaenda ofisini kwake akanioji. Hakuniambia maneno mazuri sana.
0: Okay.
1: Yes, hakuniambia maneno mazuri sana kwa sababu aliniambia maneno kama ya kunitisha kwamba na mifano ambayo ilinitisha kiasi kwamba kama nisingekuwa nimeamua tu kwamba yani sasa mimi nimempenda yule. Inawezekana sasa kwa vile vitisho yule aliyekuwa ananiposa wa kanisa lile la Kipentekosti ningemkubali. Ndio.
0: Yaani alikuwa anakutisha.
1: Alikuwa ananitolea mifano kwamba kuna binti mmoja kipindi hicho yeye alikuwa kidogo mkubwa kwangu, aliolewa na kijana ambaye hakuwa wa kanisa.
0: Ndio.
1: Sasa yule binti bahati mbaya sana alipokuwa anaishi yule mume akiwa hayupo ipo kazini ilitokea ajali ya moto nyumba aliyokuwa anaishi. Kwa yule binti aliungua na moto alifariki. Kwa akawa ananitolea mfano kama huo kwamba unamkumbuka mtu fulani?
0: Ndio.
1: Tulimwambia asiolewe na mtu ambaye sio wa kanisa. Akaenda akaolewa na mtu wa kanisa, unakumbuka kilichomtokea? Kwa hiyo kwa kweli ilinitisha lakini nikaona pia hapana. Huyu mtu ambaye sasa na yeye ameenda kwa mchungaji kwamba pamoja na kumtumia shemeji yake lakini ameenda kwa mchungaji kwamba ameonyeshwa kwamba mimi ni mke wake. Hapana. Yaani mimi moyoni mwangu akawa hapana kabisa.
0: Hayupo
1: hata kidogo kwa kweli. Na ikapelekea kwamba nikaanza hata kumchukia.
0: Okay.
1: Kwa sababu sasa ikawa nikitokea kanisani, yani anataka kuwaonyesha na vijana wengine walioko pale kwamba yeye yuko na mimi.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Okay. Pole sana.
1: Asante.
0: Okay. Na sasa pengine sasa Madam Annette.
1: Ndio.
0: Baada ya hiyo changamoto sasa ni changamoto gani nyingine kubwa ambayo sasa ilikufanya wewe uanze kutafuta suluhisho la kweli?
1: Changamoto ilikuwa ni niliyekuwa naishi naye ndio aliyekuwa changamoto na mimi nilifikia kwamba sasa ni bora niolewe kwa sababu ya mazingira ambayo tulikuwa tunaishi pale mimi na mdogo wangu. Alikuwa magumu sana ya kunyanyapaliwa, kusimangwa, kutokupewa chakula. Kwa hiyo mimi nikaona kwa sababu kazi sipati hapa suluhisho mimi niolewe. Basi ikabidi mimi nikamkubali huyu ambaye sikuwa na sali naye.
0: Ndio. Okay.
1: Nikamwambia kwamba sasa yule mama ambaye alimtuma kwetu aje aniambie swala. Basi wafanye utaratibu wa kufika kwa yule ambaye tulikuwa tunaishi naye ili ampe taratibu kwamba zinakuwaje za kuniposa na kama mahali na nini.
0: Ndio.
1: Basi yule yeye hakuwa mbishi.
0: Okay.
1: Kwa hiyo mimi na kipindi hicho ikabidi mimi kule kanisani tena nikawa siendi.
0: Okay.
1: Sababu nikaona sasa si nimeenda kinyume, nikienda tena yani nitashambuliwa sana sio na mchungaji tu lakini pia hata na washiriki wasichana walikalangu pia watanishambulia. Kwa hiyo mimi kule nikaacha kusali. Nikaa nimemwambia huyu ambaye sikuwa na sali naye akatafuta ndugu zake wakaja basi akanichumbia. Alivyo nichumbia sasa, ukaja mgogoro wa pili. Huyu mwana alikuwa Mwadventista.
0: Okay.
1: Ambaye tangu alivyo kuja mjini haendi kanisani. Tunafungia ndoa wapi?
0: Okay.
1: Kwa hiyo kidogo ikawa changamoto. Kwa sasa yeye alivyoenda kanisa ambalo lilikuwa karibu na hapo tu.

0: pali e, na sasa pia aliona jinsi nilivyokuwa nasumbuliwa na wale watu wa kanisani kwa akawa na anaona kwamba pia naweza nikaamua nikabadilisha mawazo kwamba nirudi tena kwa yule wa kanisani na pia changamoto ambazo tulikuwa tunazipitia pale tuliwahi kumshiriki niliwahi kumshirikisha akaja pia kuongea na yule ambaye tulikuwa tunaishi naye kujaribu kuongea naye kwamba yani wanasema huyu anasema kwamba kuna changamoto hii na hii na hii inakuaje kama kunakuwa kuna kosa amefanya umseme alafu aombe tu msamaha kwa hiyo pia na yeye akawa anapambana pia anitoe pale. Kwa hiyo sasa kufunga ndoa haiwezekani.
1: Kutokana na taratibu za
0: kiadventista. Kumpeleka niko kuwa na sali haiwezekani. Ikabidi tukafungishwa tu ndoa ya kimila. Basi mimi nikatoka pale nikaenda kuishi kwa yule bwana.
1: Ndio.
0: Kaanza maisha. Basi bahati nzuri tukaishi vizuri. Akanisaidia vitu vingi pia kuhusu wadogo zangu akawa ananisaidia. Basi baadaye Mungu akatubariki. Tukawa tumetoka pale tulipokuwa nilipomkuta anapanga, kapata eneo, tukajenga. Kwa sababu sasa na pia tulikuwa tunapambana sana kujenga kwa sababu mimi kwetu ni mkubwa, nina wadogo zangu wawili.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo alafu sasa baba na mama wamekufa, mimi ndio kama
1: yani ndo kama ndo
0: kama mama
1: kama baba
0: na kama baba
1: ndio
0: na huyu mdogo wangu ambaye tulikuwa naye hapo ambapo tulikuwa tunapitia changamoto baada mimi kwamba nimeolewa tu yule tulikuwa tunakaa naye akamtoa akampeleka mkoani
1: ndio
0: na mimi lengo langu lilikuwa nikiolewa tu nimtoe yule mtoto pale nikae naye kwa kile kitu nacho kikaniumiza mno.
1: Deo.
0: Lakini nikapata faraja kwamba aliko sehemu ambayo alienda kumpeleka kuna mdogo wangu ambaye alikuwa ananifuata. Kwa hiyo ile sehemu kidogo nikawa na amani nayo. Kwa hiyo nikaishi kwa amani. Kwa hiyo basi tukaa tumejenga kwa sababu mume wangu pia na yeye ni wa kwao ni mkubwa. Kwa hiyo sisi wote tukaa tunajua mbele tuna majukumu. Ni lazima tupate mji. Kwa hiyo bahati nzuri Mungu akatusaidia tukajenga. Tukahama pale tulikuwa tunapanga.
1: Ndio.
0: Tukahamia hapo tumejenga. Basi bahati nzuri Mungu akatubariki mtoto wa kwanza wa kiume.
1: Ndio.
0: Muda huo wote hatusali.
1: Sawa.
0: Hatusali. Tunakaa tu. Lakini mimi nilipojifungua mtoto wa kwanza, kumbuka kulikuwa makambi.
1: Ndio.
0: Yombo.
1: Ndio.
0: Mimi makambi sijui.
1: Okay.
0: Sijui kitu chochote.
1: Ulikuwa huelewi chochote kuhusiana na
0: makambi. Sasa huyu mume alikuwa kipindi tu ameshanitolea mahali aliwahi kunichukua akanipeleka kanisa la Sabato Temeke. Unajua mimi nilikotoka ninavaa eleni, ninavaa mikufu, ninavaa bangili,
1: yani kila kitu.
0: Na wakati nafanya kazi pale nilikutana na wasichana wa mjini.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo pale wakanionyesha kuvaa maheleni makubwa makubwa. Kwa hiyo yani sasa ili na mimi niendane na wasichana. Kwa hiyo siku hiyo yule bwana akaniambia leo tunaenda kanisani Temeke.
1: Ndio.
0: Nikachukua heleni zangu nzuri, nikavaa.
1: Ndio.
0: Nikachukua bangili zangu, nikavaa cheni yangu ambayo ndio ilikuwa nzuri, nikavaa.
1: Ndio.
0: Tunaenda kanisani, tumepanda gari. Tulivyoshuka akaniambia inabidi hivi vitu uvivue. Nikaona tena kama mageni.
1: Maana
0: mimi nimezoea ninakosali, ninajipamba siku hiyo nikiwa naenda kanisani, ninapaka uso wangu ninaupaka kabisa. Kwa hiyo akaniambia uvue, nikavivua vile vitu, nikavitia kwenye mkoba, tukaenda tukasali.
1: Uso unaufanyia makeup wanasema.
0: Uso naufanyia makeup. Unakuwa mwekundu, mdomo mwekundu. Basi tukaenda tukasali. Sasa kwa sababu nilizoea kule nilikokuwa uendeshaji wa ibada. Na huku nilikokuja ikawa kama vitu ni vigeni. Wanasema somo la nchi za mbali linakuaje mbali wakati tuko hapa.
1: Tuko hapa. Mara mgawanyiko wa
0: mgawanyiko. Ninagawanyikaje?
1: Unaenda wapi?
0: Naenda wapi? Kwa nini tugawanyike?
1: Ndio.
0: Ikawa siku ngumu kwangu.
1: Ndio.
0: ikawa siku ngumu. Nakumbuka siku hiyo waliongea kisa kuhusu nchi za mbali, kilikuwa kinamhusu mwanamke anaitwa Debora, sijui kutoka nchi gani. Kwa hiyo labda nilichofurahia ni hiyo kama hadithi.
1: Okay. Ile inavyosimuliwa kile kisa.
0: Inavyosimuliwa kile kisa.
1: Yeah.
0: Tukatoka pale, tukarudi. Tukarudi na mimi kipindi hicho nakula ile mboga pendwa ya watu wa nyanda za juu kusini huko. Yule baba akanipeleka, akaninunulia na tumetoka kanisani. Mimi sijui kama ni makatazo. Akaninunulia maana pia yeye ananipenda, hataki mimi nikwazike.
1: Ndio.
0: Karudi nyumbani. Basi baadaye tumeoana, Mungu alivyotubariki mtoto wa kwanza, kukawa na makambi Iombo nimesema. Kwa hiyo mimi kule nilikotoka huwa tunawaweka wakfu pia watoto, huwa tuwabatizi. Kwa hiyo nikasikia kwamba watoto wanawekwa wakfu.
1: Ndio.
0: Mimi mtoto wangu sijamweka wakfu. Kwa hiyo nikamchukua mtoto wangu, nikaulizia kanisa la Iombo, nikaenda. Mwaka huo ni 2005.
1: Siku nyingi.
0: 2005 nikaenda nikamweka wakfu mtoto wangu Iombo. Na mimi nimemweka wakfu, sielewi kama kuna kadi natakiwa nipate. Mimi kikubwa nimepeleka mtoto wangu kanisani, amewekwa wakfu. Nimerudi nyumbani, naendelea na utaratibu ule ule, kanisani hatuendi.
1: Hamwendi wote.
0: Yeye haendi.
1: Kwa sababu tayari nimeshakosea.
0: Alafu pia, yani ni kama naenda wapi?
1: Okay.
0: Naenda wapi? Kwa hiyo nikawa nimekaa na yeye, tumekaa, ikawa nikasikia kuna kanisa la Adventista wa Sabato Karakata. Nikawa namuona kuna dada mmoja anapita pale kwangu siku ya Jumamosi. Mimi mda huo niko bize nafua. Yeye kumbe anawahi shule ya Sabato.
1: Wewe ndio kwanza
0: nafua, nafua, nikimaliza nazianika, nampikia mwanangu, namlisha, ndio naenda kanisani.
1: Okay. Pengine sasa yeye mume wako.
0: Ndio.
1: Yeye alikuwa ni Mwadventista kwa Msabato na alirudi tu nyuma.
0: Ndio.
1: Yeye hakuwa, bila shaka alikuwa anafahamu hili.
0: Ndio.
1: Yeye hakuwahi hata siku moja kuweza kukuambia utaratibu jinsi ulivyo. Hakuwahi hata siku moja kukaa kataka kukuambia labda.
0: Yeye alikuwa ananiambia tu dini ya kweli ni Sabato. Dhehebu la kweli ni Sabato.
1: Ndio.
0: Ndicho kwa ananiambia. Ananiacha hivyo hivyo?
1: Basi.
0: Ananiambia tu dhehebu la kweli ni Sabato. Lakini pia hanifafanulii.
1: Okay.
0: Hanifafanulii.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo ikawa nikienda pale kanisani nakuta watu ndo wanamalizia lesson sielewi. Naingia ibadani, yani mimi nikimaliza ibada mtoto wangu mgongoni naondoka. Mpaka Sabato nyingine.
1: Sawa. Na yeye alikuwa anabaki nyumbani.
0: Anaenda kazini kama ana shift. Kama yuko ofu, anabaki nyumbani analala.
1: Okay. Sawa.
0: Kwa hiyo ikawa baadaye nikaacha kwenda.
1: Ndio, ukaacha kwenda kanisani pia.
0: Nikaacha kwenda kwa sababu nikawa naona kama sielewi.
1: Okay.
0: Nikawa naenda kanisa moja liko Ubungo, kuna mchungaji mmoja alivuma sana pale maeneo ya Ubungo. Kwa hiyo nikawa naenda kule. Wakati huo Mungu ameshanibariki mtoto wa pili, hiyo ni 2008.
1: Yaani mchungaji sasa wa sio Adventista.
0: Sio Adventista.
1: Kwa naenda tu ni mchungaji wa makanisa Jumapili.
0: Ya Jumapili na ni huduma hizi.
1: Okay.
0: Sio yale ya Kipentekosti, sasa ni huduma.
1: Ni hizi huduma hizi. Okay. Sawa. Na pengine sasa ningetamani kujua kwa ni kitu gani sasa ambacho sasa baada ya hiyo scenarios yote.
0: Ndiyo.
1: Kitu gani hasa ambacho kilikupelekea sasa wewe ukaanza kutafuta sasa suluhisho la kweli?
0: Nadhani mwaka 2011, 12 nikaamua kwamba watoto wangu watakuwa wa Sabato.
1: Okay.
0: Mdau nilikuwa na watoto wawili.
1: Okay.
0: Nikaamua watoto wangu watakuwa wa Sabato. Na kwa sababu mimi nilikuwa naenda sasa hilo kanisa ninaloabudu sasa, nilikuwa naenda mara moja moja. Yaani nikijisikia ndo naenda. Lakini kipindi hicho nikaamua kwamba hapana. Watoto wangu watakuwa wa Sabato.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo nikaanza kuwaandaa watoto wangu ikifika 2:00 asubuhi. 2:30 na waanda wanaondoka. Na nilikuwa nafanya hivyo sio kwamba nilikuwa najua ratiba ya kanisani, kwa sababu nilijua nilikuwa najua kwetu kule Pentecost wazazi wetu walikuwa natuandaa mapema kuwahi Sunday school. Kwa hiyo nikawa nawaandaa, sikujua kama huku inaitwa shule ya Sabato. Kwa hiyo nikawa nawaandaa mapema sana wanaenda kanisani.
1: Okay.
0: Kwa watoto wangu wakawa wanaenda, saa mbili wanafika wanakuta kumbe ndio kuna darasa la walimu. Wanakaa nje mpaka watu watakapokuja, wanamaliza ibada, wanarudi. Hivyo tukaenda hivyo, baada ya muda wale watoto wangu waka siku moja wakaniambia kitu. Kumbe ilikuwa mwisho wa kumaliza robo. Kunanunuliwa keki.
1: Okay.
0: Kukinunuliwa keki inakatwa katwa, wale waliokuwa wanawahi shule ya Sabato wanalishwa kipande kipande.
1: Okay.
0: Watoto kwa wakubwa.
1: Yeah, yeah.
0: Sasa watoto wangu wakawa wanaitwa na madamu mmoja, napenda tu nimtaje, anaitwa Janet Mkale.
1: Ndio.
0: Madam Janet ndo alikuwa mkurugenzi wa shule ya Sabato kipindi hicho. Akawa anawaita, haya watoto waje wale keki, haya wazazi waje walishe watoto wao.
1: Okay.
0: Sasa mimi watoto wangu wakawa hawana mtu wa kuwalisha. Wakawa wanalishwa na Madam Janet. Okay. Saingine wanaambiwa walishane wenyewe. Wakaja siku moja wakaniambia neno ambalo mimi liliniuma sana.
1: Ndio.
0: Nadhani Mungu aliamua kupitia Janet, kupitia keki, kupitia wale watoto.
1: Ndio.
0: Mimi niijue
1: Sabato. Yes.
0: Wale watoto wakaniambia, mama, we unabaki nyumbani alafu sisi tunaenda kanisani. Wakisema kulishwa keki, wenzetu wanalishwa keki na mama zao, lakini sisi hatuna mama wa kutulisha pale keki. Ile kitu kiliniuma.
1: Ndio.
0: Kiliniuma sana, kwa sababu nikafikiria kwamba eti likanijia wazo kwamba kwa nini watoto wangu wanaanza kupitia maisha ya kama ya uyatima wakati nipo.
1: Wakati huo.
0: Jumamosi iliyofuata. Nikaamka mapema ule muda wanaoenda kanisani. Nikaondoka nao.
1: Amina.
0: Sasa nikaondoka nao. Lakini kuna mambo kama bado yananivuta.
1: Ndio.
0: Nikaondoka nao likaanza kunijia wazo. Nasikia mahubiri tu kichwani. Una nguo za kuvaa. Una nguo za kuvaa. Yaani wewe nguo huna. Kwa sababu muda huo nguo ninazovaa. Navaa sana suruali.
1: Ndio.
0: Nikipeleka nguo kwa fundi nashona gauni fupi.
1: Ndio.
0: Sketi ni fupi, sina nguo.
1: Okay.
0: Sasa hilo ubili likawa linanisumbua.
1: Kichwani likawa linazunguka.
0: Linazunguka, wewe unaendaje kanisani hivyo? Una nguo, huna nguo. Nikanunuliwa vitenge, nikapeleka kwa fundi kwa sababu sijazoea nguo ndefu, nikashona fupi. Ubili likawa ubili. Ubili likawa ubili. Baadaye hilo ubili nikalishinda, likanijia ubili na mimi nipo kwenye vikundi vya watu wa kwetu vya kufa na kuzikana. Vile vikundi wanaonana siku za Jumamosi.
1: Ndio. Na siku ya Jumamosi ni Sabato.
0: Ni Sabato.
1: Ndio.
0: Haya, na achaje hivi vikundi, tuna uwekezaji, ikawa nina siku kuna kikundi natoka kanisani. Nimevua nguo za kanisa, nimevaa labda suruali yangu na t-shirt. Ninaondoka kwenye kikundi, labda tunafanyia maeneo ya Sinza. Nakuja kwenye kikundi. Siku moja nikiwa natembea, napiga shortcut ili nipate gari ambalo litanifikisha haraka sana huko. Nikakutana na Waadventista wa Temeke wa kanisa gani cha ng'ombe, wanagawa vijuzuu. Nikamwambia hata mimi nimetokea kanisani.
1: Ndio.
0: Waliniangalia, maana sasa muda huo nimevaa suruali, nimevaa t-shirt. Alafu nimejifanyia makeup. Nataka nikienda kwa wenzangu nisionekane wa tofauti.
1: Yes.
0: Wakaniangalia alafu wakaniacha, wakaendelea kugawia wengine, sikuchukua kile kijuzuu. Nilipoenda kule nilivorudi, roho ikaniuma. Nikasema kwa nini nimeamua kusali lakini wenzangu muda huo wako kugawa vijuzuu, waliobakia kanisani wanaendelea na kanisa na vipindi vya mchana, mimi

0: wetu inayopendwa inawekwa hapo. Unapambana na roho, unapambana nayo inakushinda, unakula. Nikasema mimi ili niweze kuitunza sabato ni lazima nitoke huko. Japo wengine waliniona nime, yani kama nimechanganyikiwa, lakini nikaamua nikaacha vikundi, nikaachana navyo, nikaanza kusali. Nilipoanza kusali, nikaanza kuifuatilia sasa sabato ni nini.
1: Ndio.
0: Hapo niko darasa la ubatizo. Nikawa nafuatilia sana na ufuatilia. Baadaye nikaona kwa nini sibatizwe?
1: Amina.
0: Japo nishabatizwa kwenye makanisa ya Kipentekosti maji mengi, nikaona hapana, haikutosha. Kwa nini? Basi Mungu akaruhusu tarehe 18 mwezi wa 6 2016 nikabatizwa.
1: Kwa umebatizwa.
0: Kani nimebatizwa.
1: Wakati sasa ulikuwa na watoto wangapi?
0: Nina watoto wale wawili.
1: Wawili bado.
0: Wale wawili.
1: Yes.
0: Eh, hey, mume wangu baada ya kuona sasa wewe speed ulionayo nikaona hapana, hili mimi sasa hapa niwe busy na kanisa. Nikajiunga kwaya.
1: Amina.
0: Nilipojiunga kwaya sasa ikawa hai. Sasa mimi na kanisa, kwa sababu sisi pia tulilelewa sana na kanisa. Kwa hiyo sasa nikaona nimerudi kanisani. Lakini sio kanisa lile.
1: Okay.
0: Alafu kuna amani fulani hivi nikawa naipata. Kwa sababu nakumbuka mpaka na inuka hivi kwenye maji na panda ngazi za kile kisima. Nasikia machozi yananitoka. Nikasema Mungu, yani hebu nisaidie nishikilie.
1: Amen.
0: Basi mume wangu naye baada ya kuona hivyo, tukaanza kwenda kanisani wote.
1: Okay.
0: Tukaa tunasali wote, tukaa tunaenda yeye mchana atasema anarudi, mimi niko hapo mpaka sabato ifungwe na watoto.
1: Okay.
0: Baadaye na yeye akabatizwa.
1: Amina.
0: Kwa alivyobatizwa, basi tukawa familia sasa tumebatizwa, basi wote tunaenda. Mimi nikamwambia pana mimi mimi napenda kuimba, ni lazima nijiunge kwaya. Akasema haina shida, nikajiunga. Kwa hiyo akawa anani support sana.
1: Amen.
0: Baadaye tukachaguliwa kwenye ushemasi, nikasema hapana, mimi kazi nitaifanya. Kwa hiyo nikaifanya, basi namshukuru Mungu kwa kweli.
1: Amen. Jambo nimefurahi kusikia hivyo na kwa kweli Mungu anafanya kazi.
0: Amina.
1: Okay, msikilizaji wa AWR Tanzania, unasikiliza kipindi kizuri, kipindi cha Safari Yangu. Mimi ni Amani Msoma na niko na Madam Annette ambaye anatusimulia safari yake ya kiroho, jinsi ambavyo alianza baada ya kuweza kumfahamu Yesu Kristo. Lakini pia kabla ya kumfahamu Yesu Kristo alikuwa anaishi vipi, na baada ya kuweza kumfahamu Yesu Kristo maisha yake yamekuwa vipi. Basi tunakwenda katika mapumziko mafupi. Nikirejea tutaendelea na Madam Annette. Usiondoke tafadhali, ninaamini tutaweza kubarikiwa na kipindi hiki.

0: Na msikilizaji wa AWR Tanzania, naamini umeweza kubarikiwa na wimbo huo na umeweza kukutia nguvu. Kama ndo kwanza unajiunga pamoja nasi, kipindi hewani ni Safari Yangu. Mimi ni Amani Msoma, kama ambavyo nimekuambia, umetoka kusikiliza 105.3 AWR Dar es Salaam, na ninaamini umeweza kubarikiwa na wimbo huo. Bado niko na Madam Annette ambaye anatusimulia simulizi yake ya maisha ya kiroho, jinsi ambavyo amepitia kabla ya kuwa Mwadventista Msabato, lakini na baada ya kuwa Mwadventista Msabato. Madam, baada sasa ya kubatizwa na mkaanza kuishi vizuri, mkaanza kusali wewe pamoja na mume wako, maisha yamekuwaje sasa baada ya hapo, ukilinganisha maisha ya zamani na ya sasa?
1: Maisha ni mazuri kwa kweli. Maisha ni mazuri. Hata katika changamoto kupata suluhisho ni rahisi.
0: Ndio. Okay. Na kuna msikilizaji ambaye anatusikiliza muda huu.
1: Ndio.
0: Pengine unaweza kumwambia kitu gani, kwa sababu yuko mmoja anapitia pengine changamoto kama hii ambayo wewe umewahi kuipitia.
1: Ndiyo.
0: Na kuna mwingine hapitii changamoto kama hii, yeye labda anasali makanisa ya Jumapili, lakini akiwaza namna ya kuweza kutoka huko na kuwa Mwadventista Msabato inakuwa ni ngumu kwa pengine unaweza kumwambia je mtu kama huyo?
1: Kwanza ninachoweza kumwambia mtu kama huyo ni kwamba hakuna suluhisho zaidi ya Yesu.
0: Amina.
1: Hakuna suluhisho ya changamoto yako yoyote zaidi ya Yesu, kwa sababu binafsi nimeiona tofauti nilivyoamua kwamba mimi ni Mwadventista kabisa na familia yangu, na nilivyokuwa nusunusu na nilivyokuwa sipo kabisa.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo mimi naweza kumwambia mtu kama huyo kwamba yani afanye maamuzi magumu. Na siangalie, kwa sababu anaweza

0: uzuri.
1: Amen.
0: Kabisa kabisa. Amen. Mimi nina shuhuda nyingi ambazo nikianza kuelezea hapa tangu nimeingia huku. Ni nyingi sana. Labda Mungu akitupa wakati mwingine nitaongea, lakini kwa sasa ninaweza kumshauri mtu kwamba toka ulipo kwa kufuata moyo wako. Usiangalie kushoto, usiangalie kulia, usiangalie watu wanasema nini. Ila ninaamini kuna siku utasema nilifanya maamuzi sahihi, kwa sababu mwisho wa siku ni wewe na Mungu, sio nyie na Mungu, ni wewe na Mungu.
1: Amen. Na nashukuru sana. Bila shaka msikilizaji umeweza kusikia ushauri huo. Wewe cha kwanza cha kumtegemea ni Yesu Kristo. Hakikisha unafanya maamuzi, usimwangalie mwanadamu, usimwangalie ndugu, usimwangalie rafiki, usiangalie labda tu jamii inayokuzunguka itakuonaje kwenye maamuzi ambayo wewe utayafanya. Unachotakiwa kukifanya ni kumtazama Yesu Kristo, kwa sababu hata siku ya mwisho ni utasimama wewe peke yako, na utataja jina lako, wala hata kuwepo ndugu wala rafiki wala mume wako wala baba wala mama, hata kuwepo isipokuwa utakuwa ni wewe. Kwa hivyo uzima wa nafsi yako na usalama wa nafsi yako ni kuweza kumtazama Yesu Kristo. Nashukuru sana Madam Annette, na pengine una chochote kile ambacho ungetamani kuweza kushare na msikilizaji ambaye anatusikiliza wakati huu, hasa mabinti ambao pengine wapo katika umri huu wa kuolewa, wanapitia changamoto ngumu katika maamuzi, labda una chochote cha kuweza kumshauri?
0: Mimi nikikaa hata na binti mwingine huwa namshauri kwamba yani ukimtegemea Yesu hauwezi ukakosa jibu la swali lolote, kwa sababu jibu pia ni amani ya moyo unavyoisikia wewe moyoni. Umeomba, unasikiaje moyoni? Kama unasikia katazo ni kuacha, usishupaze shingo. Kama unasikia katazo, acha. Unakosa moyoni, amani moyoni, acha. Pia mabinti, kwa sababu mimi pia nilikuwa binti, saizi mimi ni mama wa watoto wanne. Nimepita huko, alafu sasa wanasema labda saizi labda ukisasa na nini nyie wa zamani. Hapana, changamoto zilikuwa zile zile. Kwa sababu kama kuposwa, mimi nilikuwa naposwa mara mbili mara mbili, anakuja na huyu, anakuja na huyu. Lakini kwa huyu niliye naye nilipata amani sana. Nilisikia amani sana, japo hakuwa wa dhehebu ninalosali, lakini nilisikia amani. Na hata ndio maana tulipoanzisha safari yetu watu wengi sana waliona kama ni kama tunatania. Lakini wanapata ushuhuda kwamba sasa hizi si tuna mwaka wa 24.
1: Mwaka
0: wetu wa 24.
1: Miaka 24 kwenye ndoa, madam, sio haba.
0: Kwa hiyo hata tukikutana nao waliotuona wakati tunaanza, huwa wanashangaa kwamba mmewezaje, lakini mimi huwa nawaambia ni Mungu.
1: Amen.
0: Ni Mungu.
1: Amen.
0: Ndio.
1: Okay, nashukuru sana madam.
0: Asante.
1: Imekuwa wakati mzuri kuwa pamoja na wewe hapa.
0: Asante sana.
1: Okay, na msikilizaji wa AW

0: wanaishi na familia yao vizuri. Tumeweza kusikia kisa chake namna jinsi ambavyo alikuwa akiishi maisha yake ya awali, lakini pia na baada ya kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, maisha yake alikuwaje. Ninaamini kwa namna moja ama nyingine umeweza kubarikiwa. Basi nikutie moyo tu wewe ndugu rafiki ambaye umekuwa ukisikiliza AWR Tanzania katika kipindi hiki cha Safari Yangu, wewe pia una nafasi nzuri ya kuweza kufanya maamuzi ili kutengeneza hatima nzuri ya maisha yako. Mimi ni Amani Msoma, mpaka hapo mimi sina la ziada. Labda madam, kama una chochote cha kuweza kusema kabla tujamaliza kipindi chetu.
1: Mimi ninachoweza kusema ni kwamba Yesu anarudi.
0: Amen.
1: Yesu anarudi. Na tujitakase tukimgojea.
0: Amina. Nashukuru. Basi msikilizaji, mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada, lakini ukitaka kujifunza zaidi unaweza ukawasiliana nasi AWR Tanzania kupitia nambari ya simu 0744455586. Unaweza ukanitafuta hapo. Kama utakuwa una swali, unataka kujifunza zaidi, basi utaweza kutuma ujumbe wako hapo ama utaweza kupiga simu, kisha tutaweza kujifunza sote kwa pamoja. Na nikutakie tu usikilizaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea. Ulikuwa ukisikiliza Safari Yangu ya AWR Tanzania. Mimi ni Amani Msoma, mpaka wakati mwingine, baraka za Bwana ziwe pamoja nawe na uwe na wakati mwema.

0: Imetimia saa 2 kamili na hii ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Msomaji ni Manase Rusaka na kwanza ni muhtasari wake. Viongozi wa chama cha wafanyakazi wa viwandani, biashara, taasisi za kifedha na huduma za ushauri wanaipongeza TANESCO na serikali kwa ujumla baada ya kuzindua kwa mradi wa kuzalisha umeme bwawa la Julius Nyerere. Wakulima wa zao la mbaazi katika wilaya ya Tunduru mkoani Ruvuma wamejipatia zaidi ya shilingi bilioni 3.6 katika mnada wa kwanza uliofanyika katika chama cha msingi cha ushirika na miungo AMCOS kata ya Namiungo. Na Urusi imesema inaweza kuyashambulia maeneo ya kijeshi ya Uingereza ndani na nje ya Ukraine kama hatua za kujibu mashambulizi ya Ukraine dhidi ya Moscow kwa kutumia makombora ya Uingereza. Habari kamili. Morogoro. Viongozi wa chama cha wafanyakazi wa viwandani, biashara, taasisi za kifedha na huduma za ushauri TUICO wamelipongeza shirika la umeme Tanzania TANESCO na serikali kwa ujumla baada ya kuzinduliwa kwa mradi wa kuzalisha umeme wa bwawa la Julius Nyerere. Hayo yameelezwa na katibu mkuu wa TUICO TANESCO CPA Sylvester Isaya kwenye jukwaa la 17 la viongozi wa TUICO TANESCO ambalo limefanyika mkoani Morogoro, na kueleza kuwa wanaipongeza sana TANESCO na serikali kwa hatua hiyo ya kitaifa. Aidha, katibu mkuu huyo wa TUICO TANESCO ameihimiza umoja pamoja na mshikamano kwa viongozi wote kwa ujumla ili kuweza kuongeza ufanisi zaidi wa utekelezaji wa majukumu yao kwa manufaa ya taifa letu. Kwa upande wake, kaimu mwenyekiti wa sekta za biashara Prosper William amesema kuwa kuzinduliwa kwa bwawa la Mwalimu Nyerere kuna kwenda kufungua fursa mbalimbali za kiuchumi hasa kwa kundi la vijana. Mbeya. Maadhimisho ya wiki ya tiba asili na tiba mbadala yanaendelea katika mikoa mbalimbali kote nchini, yakilenga kuelimisha jamii kuhusiana na matumizi sahihi na salama ya tiba hizo pamoja na kuhamasisha matumizi ya tiba zinazotokana na tafiti za kisayansi huko mkoani Mbeya yanayofanyika katika viwanja vya Uhindini. Akizungumza na vyombo vya habari katika ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mbeya, mkurugenzi msaidizi wa tiba mbadala pamoja na tiba asili ameitaka jamii kuachana na imani potofu juu ya tiba na dawa hizo, akielezea kuwa tiba asili ina nafasi muhimu katika huduma za afya.
1: Watanzania wengi bado wana ile mtazamo kwamba tiba asili ni uchawi. Hawajui kwamba tiba asili ni maarifa ya hapa hapa ndani ambayo tunatumia katika kutibu, lakini kuchunguza magonjwa na kutatua changamoto mbalimbali za afya. Tunatumia miti dawa, lakini kuna madini, kuna mabaki ya wanyama yanatumika kutengeneza dawa. Nafikiri tumekuwa tukizitumia mimi na wewe mara nyingi sana.
0: Kwa upande wake, mganga mkuu wa mkoa wa Mbeya Daktari Elizabeth Nyema ametembelea banda la kampuni ya Iftos inayojishughulisha na utafiti wa dawa zitakanazo na mimea kutengeneza dawa na utafiti wa magonjwa mbalimbali ikiwemo tatizo la tezi dume, ambapo kwa sasa kampuni hiyo imefanikiwa kupata suluhisho katika tatizo hilo. Kwa upande wake, mkurugenzi na mwanzilishi wa kampuni hiyo Daniel Shadrack amesema wamekuwa wakipitia michakato mbalimbali na kutumia teknolojia ya kisasa ili kuhakikisha wanapata dawa salama na yenye ufanisi. Ruvuma. Wakulima wa zao la mbaazi katika wilaya ya Tunduru mkoani Ruvuma wamejipatia zaidi ya shilingi bilioni 3.6 baada ya kuuza kilo 2,976,488 katika mnada wa kwanza uliofanyika katika chama cha msingi cha ushirika na miungo AMCOS kata ya Namiungo. Meneja mkuu wa chama kikuu cha ushirika Tunduru TAMCOS Limited, Maliselon Mrope, amesema mbaazi zote zimeuzwa kwa njia ya mnada kupitia mfumo wa stakabadhi garani chini ya usimamizi wa soko la bidhaa Tanzania TMX, na bei wastani ilikuwa shilingi 1235 kwa kilo moja. Mrope ameeleza kuwa katika msimu wa mazao 2025-2026 chama kikuu kimepata mafanikio mbalimbali ikiwemo kufanikisha usimamizi na uuzaji wa mbaazi kwa mfumo wa stakabadhi garani, kufanya malipo ya zaidi ya shilingi milioni 12,400,000 kwa wakulima na wadau wengine. Saidi Mpima amewaomba wanunuzi kuongeza bei ya kununulia mbaazi hadi kufikia 1500 ili kuhamasisha wakulima waongeze uzalishaji katika msimu unaofuata, kwa kuwa mbaazi kwa sasa ni zao mojawapo la kibiashara. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Moscow. Urusi imesema inaweza kuyashambulia maeneo ya kijeshi ya Uingereza ndani na nje ya Ukraine kama hatua ya kujibu mashambulizi ya Ukraine dhidi ya Moscow kwa kutumia makombora ya Uingereza. Msemaji wa Wizara Mambo ya Nje ya Urusi, Maria Zakharov, ametoa wito huo kwa Uingereza kuachana na kile alichokiita msimamo wa uhasama wa London dhidi ya Ukraine, ambao alisema unahatarisha kutumbukiza mzozo huo katika kiwango kipya kabisa. Ameuambia mkutano wa waandishi wa habari mjini Moscow kwamba Uingereza na Ufaransa zinacheza na moto kwa kusambaza teknolojia nyeti ya makombora kwa Ukraine. Wakati huo huo, mkuu wa jeshi la Urusi, Valeri Gerasimov, amewatembelea askari wake katika eneo la Ukraine, akiahidi kuiteka miji na vijiji zaidi ya mashariki mwa Ukraine. Tehran. Waziri mkuu wa Qatar, Sheikh Mohammed bin Al Dan, anazuru Iran kusukuma juhudi za kidiplomasia katika vita vya Marekani na Iran ambavyo vinalitilia shaka eneo zima la Mashariki ya Kati. Al-Dhan anaanzisha upya juhudi za kidiplomasia baada ya Marekani na Iran kulaumiana kuhusiana na ahadi ya Washington ya kuongeza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Tehran kwa kuwalenga washirika wake wa biashara kwa vikwazo. Ziara hii inajiri wakati vita vikikaribia mwezi wa sita sasa, huku mapigano yakisimama kwa kiasi kikubwa, lakini hakuna mafanikio ya kidiplomasia yanayoonekana. Pande zote mbili zinazozana kuhusiana na udhibiti wa mlango wa bahari wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani ambayo Tehran inaitumia kama nguvu ya ushawishi. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baghaei, amesema Al-Dan atajadili mwendelezo wa juhudi za upatikanaji na upatanishi za Qatar na maeneo mengine katika eneo hilo wakati wa ziara yake huko mjini Tehran. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Viongozi wa chama cha wafanyakazi wa viwanda, biashara, taasisi za kifedha na huduma za ushauri wanaipongeza TANESCO na serikali kwa ujumla baada ya kuzindua kwa mradi wa kuzalisha umeme katika bwawa la Julius Nyerere. Wakulima wa zao la mbaazi katika wilaya ya Tunduru mkoani Ruvuma wamejipatia zaidi ya shilingi bilioni 3.6 katika mnada wa kwanza uliofanyika katika chama cha msingi cha ushirika na miungo, AMCOS, kata ya Namiungo. Na Urusi imesema inaweza kuyashambulia maeneo ya kijeshi ya Uingereza ndani na nje ya Ukraine kama hatua ya kujibu mashambulizi ya Ukraine dhidi ya Moscow kwa kutumia makombora ya Uingereza. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine ya habari, usikose kuungana nasi kesho. Asante na usiku mwema.

0: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Natumai hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Alhamisi ya tarehe 27 ya mwezi Agosti mwaka 2026, siku ya ziwa duniani, na mwenyeji wako leo ni mimi Asumta Masoi kutoka hapa New York Marekani. Kabla kukuletea mada kwa kina ikimulika umuhimu na changamoto katika ziwa Albert magharibi mwa Uganda, kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa na Lea Mushi. Karibu Lea.
2: Asante Asumta. Tunaanza na habari njema. Uganda imetangaza kumalizika kwa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unaosababishwa na virusi vya aina ya Bundibugyo baada ya kukamilisha siku 42 mfululizo bila kuthibitisha mgonjwa mpya tangu mgonjwa wa mwisho aliyekuwa ameingia nchini humo akitokea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kuruhusiwa kutoka hospitalini tarehe 16 Julai. Shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO na kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika Africa CDC wanasema kukamilika kwa kipindi hicho kunathibitisha kuwa hakuna mnyororo mwingine wa maambukizi uliogunduliwa nchini humo. Hali ni tofauti kwa nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo mlipuko wa ugonjwa huo wa Ebola unasambaa kwa kasi zaidi kuwahi kurekodiwa duniani na ni mkubwa zaidi katika historia ya DRC.
3: The Ebola outbreak deserves far greater.
2: Akizungumza na waandishi wa habari hii leo jijini New York Marekani, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema hadi kufikia tarehe 24 Agosti watu 5656 walikuwa wamethibitishwa maambukizi na wengine 2715 wamefariki dunia. Takribani wagonjwa wapya 500 wanaripotiwa kila wiki, huku wanawake na watoto wakiathirika zaidi. Guterres ametoa wito wa dharura kwa jumuiya ya kimataifa.
3: I am appealing for the remaining $1.1 billion.
2: Ameziomba kuchangia dola bilioni 1.1 zinazohitajika kukamilisha ufadhili kamili wa mpango wa kukabiliana na Ebola nchini DRC, akisema fedha hizo zitawezesha kupanua huduma za afya, ufuatiliaji wa wagonjwa, usafirishaji wa vifaa, ushirikishaji wa jamii, kuajiri wafanyakazi wa dharura na kutoa misaada ya kibinadamu. Ameongeza kuwa
3: the communities affected,
2: jamii zilizoathirika zinastahili msaada mkubwa zaidi na hatua za kukabiliana na mlipuko huo zinastahili kuungwa mkono zaidi. Na kamati ya Umoja wa Mataifa ya kutokomeza ubaguzi wa rangi CERD imeeleza wasiwasi mkubwa kuhusu kuongezeka kwa chuki dhidi ya wageni na uhalifu wa kibaguzi dhidi ya wahamiaji nchini Afrika Kusini tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Kamati imesema angalau wahamiaji 4 wameuawa kinyume cha sheria na wengine 1050 wamelazimika kuhama makazi yao, huku kukiwa pia na taarifa za utekaji nyara, uporaji, uharibifu wa mali na upekuzi wa nyumba kinyume cha sheria. Mwisho muktasari wa habari.
1: Asante sana Lea Mushi kutuletea muktasari wa habari. Msikilizaji, je, wafahamu neno kirobezo? Maarufu zaidi ukanda wa maziwa makubwa barani Afrika. Kama la usibanduke, basi ambatana nami hadi mwisho katika kipengele cha jifunze Kiswahili.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
1: So dakta basi, na sasa ni wasawa mada kwa kina. Kila mwaka tarehe 27 mwezi Agosti dunia huadhimisha siku ya ziwa, na mwaka huu imebeba maudhui maziwa, chanzo cha uhai wa sayari yetu. Na sisi tunakupeleka magharibi mwa Uganda, katika jimbo la magharibi mwa bonde la Ufa lililoko ziwa Albert, kufahamu jinsi wakazi wanaoishi kando ya ziwa hilo wanavyolithamini, pamoja na hatua zinazochukuliwa na serikali kulilinda dhidi ya uchafuzi. John Kibego kutoka redio wa shirika Kazi Njema FM amezungumza na baadhi yao, akianza na bwana Solomon Wamara, mwenyekiti wa wavuvi katika ziwa Albert.
5: Sio kusema ati tunasubiri kupata samaki, kuna vitu mzuri mbalimbali vinaweza patikana katika maziwa hiyo, na ingine kuna ukubwa wengine wa ziwa unatusaidia na manyama yetu kama ngombe, na sisi kama watu binadamu tunafanyisha maji kama hiyo. Sasa ya mwisho inaleta kwa je, mtu anaishi pale anapata pesa au kupata hela? Kupata hela pale watu zaidi ni wavuaji.
6: Ndio.
5: Lakini uvuaji unafuatwa na changamoto na kuwa nyingi.
6: Ya. Kama gani?
5: Kwa sauri pale katika maziwa kila mtu anakuwa mfanyakazi yeye binafsi. Lakini kwa sasa hiyo inakuwa challenge. Kila mtu anaingia kwa maji, wavuaji wanakuwa wengi, samaki imepunguka.
6: Asante sana bwana Solomon Wamala, wewe mwenyewe ni mvuvi.
5: Mm.
6: Ama wewe ni tu mwenyekiti wa wavuvi?
5: Na mimi pia ni mvuvi.
6: Okay, ulianza kuvua ukiwa na umri gani?
5: Mimi kukomea yangu nakomelea kwa maji.
6: Kwenye ziwa Albert hilo.
5: Kwenye ziwa Albert. Nilikuwa natoka kwa ziwa Albert, napata pesa kidogo naenda masomo.
6: Naenda shule.
5: Mm.
6: Ulianza kuvua ukiwa na umri gani?
5: Miaka kama 16. Wazazi wangu na wazazi yao wote walikuwa wavuvi.
6: Maana maisha yenu yanategemea ziwa.
5: Maisha yote yao ilikuwa tu bahari.
6: Mtu angelipenda kujua labda sasa hivi kuna shida gani zaidi ambazo zimejitokeza kwenye ziwa hilo ambacho ni chanzo muhimu cha maisha kwa mamilioni ya watu.
5: Maji kama bahari inafaa kuilinda kwa shauri. Unaweza pata chupa za plastic bunaingia, bunaharibu fasi kwenye ambao samaki ziko zinaza, bunaharibu maji ya watu ambao wanatumiza, bunaharibu na samaki ndogodogo zile zilikuwa zinazaliwa kutoka chini zinapata oksijeni ndogo kwa kuilinda.
6: Oh, manake mnakabiliwa na changamoto sasa ya taka ya plastiki inayotupwa kutoka hapa maeneo mbalimbali na hata kwenye ziwa penyewe.
5: Ndio bwana. Sisi kama wavuvi tunaomba government kulinda usafi isikuwe kitu ya kukaza mtu na sheria na kitu mbalimbali, kwa sababu tulizaliwa na tunajua kila mtu anaishi kwa usafi mzuri. Na usafi inafaa kila mtu asomesewe kutoka kwa mtu wa chini pale, auzaliwe na unajua usafi ni kitu nzuri kwa maisha ya kila mtu.
6: Serikali hivi karibuni imeweka mbinu mbalimbali, kwa mfano nimezungumza na commissioner wa Lake Kuba, nasema kwamba wameweka kodi kuingia ziwani, lazima unaanza kulipa pesa.
5: Government inaona sana kodi kwa mvuaji sana, na inawaacha sekta mbalimbali kama ya kulima, kama ya mchunga ngombe. Unaweza pata mchunga ngombe anauzisha ngombe moja milioni 3, anatoa kodi ya 2000, na ule unauzisha samaki moja unalipa kodi ya mitwaro kama 2.
6: 2020. So hakuna usawa hapo.
5: So, pale usawa hakuna, na tunaomba government ingie pale ione na kwa namna gani wanaweza kulinganisha watu wote wanakuwa sawa sawa.
6: Zamani hamkuwa nalipa kodi hiyo.
5: Zamani hatukuwa tunalipa kodi.
6: Sasa ziwa hilo likiwa halipo tena, ninyi mnaweza kuishi vipi?
5: Sasa maisha inaribika kabisa.
0: Bwana Godwin Angalia, kamishna Olea Chikube na mzaliwa katika jamii ya wavuvi kando ya ziwa Albert, na ambaye amewahi kuwa mvuvi anatambua muhimu wa ziwa hilo kwa jamii.
7: Even medicine, we have some natural.
8: Kuna faida nyingi sana kutoka ziwani. Tuna miti ya asili ambayo inatumiwa kama dawa asilia, miti inayomea kando ya ziwa. Tunafaidika sana kama binadamu kutoka ziwani. Maziwa ni muhimu sana, na kwa hiyo tunapaswa kusherehekea siku ya ziwa duniani.
7: We have to celebrate World Lake Day.
0: Kwa mantiki hiyo, serikali inatumia njia mbalimbali kuhakikisha usalama wa ziwa Albert na maziwa mengine nchini.
7: Let the indigenous communities take charge.
8: Hebu jamii za asili zisimamie ulinzi wa ziwa na kuhakikisha uvuvi halali.
7: Illegal fishing.
8: Tuzuie uvuvi haramu na matumizi ya mizinga ya samaki ziwani. Wavuvi hatupaswi kutumia taa katika uvuvi. Ya nini? Tunatumia mbinu za asili, tunatumia nyavu kubwa na hatuli samaki wachanga. Mvuvi unakulaje samaki mchanga?
7: We don't eat small fish. A fisherman, you eat small fish.
1: Ashukran sana John Kibego kwa mada hiyo kwa kina. Na sasa basi ni wasawa kujifunza lugha ya Kiswahili, na leo tunamkaribisha Ntahombaye Hussein, mwenyekiti wa chama cha wanahabari wa Kiswahili nchini Burundi cha Warundi. Anafafanua maana ya neno kirobezo.
9: Neno tunazoea kutumia hapa kwetu Burundi sana, na hata katika maeneo maziwa makuu, ni kirobezo ambao hutumiwa kama tusi la mitaani kumaanisha mtu ambaye tabia yake ni kutinga chakula au kuvizia mlo eneo ambalo sio kwao wala kwake. Kitendo cha kurobeza au tamko kurobeza, hii imezoeleka haswa kwa watoto wadogo, japokuwa inaweza kutokea pia hata kwa watu wakubwa wanaopenda kuvizia chakula maeneo ambayo sio kwao.
1: Asante sana Ntahombaye Hussein kwa ufafanuzi huo. Basi kufikia hapo nami sina la ziada. Tukutane tena kesho kwa jarida lingine. Hata hivyo, kwa sasa tupate mtandaoni kwenye YouTube na X Rambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org /sw. Kwa niaba ya wote walioandaa jarida hili, mimi ni Asumta Masoi. Kwa heri kutoka idhaa ya Kiswahili.

0: Unaendelea kuitegea sikio AWR Tanzania kupitia masafa ya FM 102.9 Songwe, 95.1 Njombe na Bukoba unatupata vyema kupitia 99.3. Karibu katika kipindi cha Mishale ya Nuru kinachokupatia nafasi ya kufahamu uchambuzi na ufafanuzi wa unabii katika Biblia na roho ya unabii. Na leo mchungaji John Kimbuti atakuwa na somo linalosema utendaji wa ajabu wa shetani. Unaweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia nambari 0693474990. Pia unaweza kuendelea kufuatilia matangazo haya kwa njia ya internet kupitia TuneIn. Unaweza kufuatilia matangazo haya moja kwa moja. Ninayekualika katika matangazo haya na mtayarishaji wa kipindi hiki, jina langu ni Joseph Emmanuel. Na sasa mchungaji John Kimbuti yuko tayari kwa ajili ya kipindi kizuri cha Mishale ya Nuru. Na somo la leo linasema utendaji wa ajabu wa shetani.
1: Ndugu msikilizaji wa AWR kwa lugha ya Kiswahili, ninakukaribisha tena siku ya leo katika kipindi chetu cha Mishale ya Nuru. Mimi ni mchungaji John Kimbuti. Tunaendelea na somo letu la matukio ya siku za mwisho. Na leo tutaendelea na somo la utendaji wa ajabu wa shetani. Kabla tujaendelea, basi nikukaribishe kwa maombi. Pendwa Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa kutulinda na kutuongoza. Tunaomba tena katika kipindi cha leo ukapate kuzungumza nasi, ukituelimisha na kutufundisha juu ya matukio ya siku za mwisho na yatakayotufikisha katika kilele cha kutukaribisha katika makao ya amani parapanda itakapolia. Tunaomba katika jina lako Yesu, amina. Kama ambavyo tumekwisha kuona katika matayarisho ya mvua ya masika na kilio kikuu, na tunaendelea sasa na utendaji wa ajabu wa shetani. Na kipindi chetu kilichopita tulianza kwamba utendaji wa ajabu wa shetani unaanza baada ya amri ya Jumapili, na tuliona namna ambavyo roho ya unabii inatuambia katika shuhuda za kanisa gombo la 5 kurasa 451 aya ya kwanza na ya pili, na tuliendelea kuona kile ambacho Mungu amefunua kwa ajili yangu na kwa ajili yako kwa ajili ya kujiandaa kwa ujio wa pili wa mwokozi wetu Yesu. Na leo tunaendelea na sehemu ya pili, kwamba kupitia kwa umizimu inaiga wafu kamili. Taangalia katika kitabu cha Pambano Kuu Kiingereza ukurasa wa 552 aya ya kwanza na 560 aya ya kwanza vile vile. Tunaanza 552 aya ya kwanza na kuendelea, wanasema: wanawezaje wale wanaoamini kwamba mwanadamu anaufahamu wakati wa kifo kukataa kile kinachowajia kama nuru ya kimungu inayowasilishwa na roho zilizotukuzwa? Wanawezaje wale wanaoamini kwamba mwanadamu anaufahamu wakati wa kufa? Yaani kwa lugha rahisi, kama tulivyokwisha kuona kwamba malaika yule wa pili alisema umeanguka, umeanguka Babeli. Mojawapo ya mafundisho ya uongo yaliyoingizwa katika kipindi cha zama za giza ni hali ya wafu. Watu wengine wanaamini kwamba mwanadamu anapokufa basi bado ana ufahamu. Na ndio maana wengine hata katika mazishi wanasema usipige kelele, ukampigia kelele marehemu anacheleweshwa kupokelewa. Wengine wakifika kwenye majeneza wanaongea, nenda salama, nasi tunakuja, na mambo kama hayo. Na wengine wanasema sasa hivi ni huduma ya mwisho ya kumwaga marehemu. Kwa hiyo wanaamini kabisa kwamba basi yule aliyelala mauti bado ana ufahamu wa namna fulani. Sasa neno la unabii linatuambia kwamba sasa wakati utakapokuja wa utendaji mkuu wa miujiza ya shetani, je, watawezaje kupona? Na hapa kuna njia inayochukuliwa kuwa takatifu ambayo kupitia hiyo shetani hufanya kazi ili kutimiza makusudi yake. Na malaika walioanguka wanaotekeleza amri zake huwa wanajitokeza kama wajumbe kutoka ulimwengu wa roho. Na wakati wakidai kuwaleta walio hai katika mawasiliano na wafu, mkuu wa uovu hutumia ushawishi wake wa namna ya kuchawi juu ya akili zao. Na unabii unasema kwamba muovu shetani ana uwezo wa kuleta mbele ya watu sura ya wapendwa wao waliokufa. Na neno la unabii linasema uigizaji huo ni kamili ya. Na neno la unabii linasema uigizaji huo ni kamili, yani ni kitu anachokifanya.

Anavyotuambia na unabii unaendelea kusema kwamba wengi hufarijiwa kwa uhakika kwamba wapendwa wao wanafurahia raha ya mbinguni, na bila kutambua hatari wanayosikiliza mafundisho ya roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Na ndio maana tumekwisha kujifunza na tunaendelea kujifunza kwamba kuna hatari tunapofika wakati huu wa mwisho, na shetani atatumia masuala ya umizimu kuwaaminisha watu kwamba mwanadamu hafi kabisa, anakwenda. Ndio maana unasikia Bwana aiweke roho ya marehemu mahali pema peponi, na watu wanafikiri kwamba watu wanapokufa basi kuna mahali wanapoenda. Na sasa unabii unatuambia kwamba wanapoongozwa kuamini kwamba wafu kweli hurudi kuwasiliana nao, shetani husababisha waonekane wale walioingia kaburini bila kuwa tayari, yani wamekufa wakiwa hawajampokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wao, na wamebadilisha tabia zao na mienendo yao kufanana na wale watakaourithi ufalme, kufanana na Kristo. Basi shetani anapofanya hivyo kwamba wamerudi, hawakufa, wametoka mbinguni, wametoka peponi, wale walioingia kaburini na walikwenda hivyo bila kujitayarisha, sasa wanadai kuwa wenye furaha mbinguni, wanawaeleza ndugu zao na jamaa zao kwamba wana furaha mbinguni na hata kushika nafasi za juu huko. Na hivyo kosa hilo linafundishwa kwa upana kwamba hakuna tofauti kati ya wenye haki na waovu. Hao wanaojifanya kuwa wageni kutoka ulimwengu wa roho wakati mwingine hutoa maonyo na tahadhari ambazo huonekana kuwa sahihi, kisha wanapopata kuaminiwa huwasilisha mafundisho yanayodhoofisha moja kwa moja imani katika maandiko. Ndugu msikilizaji wa AWR, hawa wanaokuja, wanaoletwa kwa nguvu za mashetani, wanaeleza mambo, wanatoa tahadhari ambazo zinaonekana kwamba ni za sahihi, na kisha wanapopata kuaminiwa kwamba ni wale, ni baba, ni mjomba, ni mchungaji aliyekufa, na sasa anakuja kutoa taarifa, na kwamba sasa ana cheo cha juu huko alikokwenda, alikolala mauti. Kwa mambo kama hayo yanadhoofisha moja kwa moja imani katika maandiko, maana maandiko yanasema wafu hawajui neno lolote. Sasa unabii unaendelea kutuambia kwamba kwa kuonyesha kana kwamba wana shauku kubwa juu ya hali njema ya rafiki zao duniani, wanaingiza kwa hila makosa hatari sana. Na ukweli kwamba wanataja baadhi ya kweli, na wakati mwingine wanaweza kutabiri mambo yajayo, hufanya maneno yao yaonekane ya kuaminika na mafundisho yao ya uongo kukubaliwa na wengi kwa urahisi ule ule, na kuaminiwa kana kwamba ni kweli takatifu zaidi za Biblia. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo hatari ilipo, kwamba tunaelezwa wazi kabisa wanapokuja sasa watafanya watu wawe na mashaka na kile walichojifunza katika Biblia, kwamba wafu hawajui neno lolote. Na sasa sheria ya Mungu inawekwa kando, na roho wa neema anadharauliwa, na damu ya agano inahesabiwa kuwa si kitu kitakatifu. Na neno la unabii nasema hizo roho zinakana uungu wa Kristo, na hata zinamweka muumba katika kiwango sawa na wao wenyewe. Kwa hiyo katika hali hii, shetani anapofanya miujiza hiyo, mambo hayo yatakapokuwa yanaonekana, hizo ni moja ya dalili zinazotuonyesha kwamba tunafikia mwisho wa kufunga historia ya ulimwengu.
Angia katika kitabu hicho hicho cha pambano kuu cha Kiingereza kurasa 560 Great Control.

Neno la unabii linasema wale wanaopinga mafundisho ya umizimu, yani kama mimi na wewe, baada ya kujifunza kwamba wafu hawajui neno lolote na wanapolala kaburini wamelala hivyo mpaka parapanda itakapolia. Na wale wanaofundisha hivyo, neno la unabii linasema wale wanaopinga mafundisho ya umizimu hawashambulii wanadamu tu, bali pia shetani na malaika zake. Kwa hiyo unapoelewa ukweli kwamba wafu hawajui neno lolote, na unapofundisha kwamba hivyo ndivyo kweli za Biblia zinavyosema, hupingani tu na wanadamu wenzako mnaoonana na kubishana, bali unapingana vile vile na shetani na malaika zake. Na unabii unatuambia sasa kwamba watu wa namna hiyo wanaingia katika pambano dhidi ya falme na mamlaka na roho waovu katika ulimwengu wa roho, kama ambavyo Paulo alikuwa anazungumza na Waefeso kwamba vita yetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo wale wanaopinga swala la umizimu na wakisema wazi kabisa kwamba wafu hawajui neno lolote, basi watakuwa wameingia kwenye vita ya moja kwa moja na wanadamu wenzao, lakini vile vile na vita dhidi ya shetani na malaika zake. Na shetani hatakubali kurudi nyuma hata kidogo, isipokuwa asukumwe kwa nguvu ya ujumbe wa mbinguni. Shetani hatakubali kurudi nyuma hata kidogo, isipokuwa asukumwe kwa nguvu ya wajumbe wa mbinguni. Na neno la unabii linasema sasa kwamba watu wa Mungu wanapaswa kuwa na uwezo wa kumkabili, kama alivyofanya Mwokozi wetu kwa maneno. Wanamkabilije katika kipindi hicho na katika kipindi hiki? Ni kwa kusema imeandikwa. Wakati shetani alipokuwa anamjaribu Yesu kwamba ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, amuru mawe haya yawe mikate ili upate kula, Yesu alimjibu akimwambia imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu. Shetani alipomwambia juu ya kilele kwamba jirushe, maana imeandikwa atakuagizia malaika zake wakulinde usijikwae, Yesu alimjibu akimwambia imeandikwa usimjaribu Bwana Mungu wako. Kwa namna hiyo basi, anatuambia wazi kabisa kwamba katika kipindi hiki na kipindi kijacho, ili kupingana na nguvu hii ya uovu ya umizimu, ni lazima mimi na wewe tujue Biblia inasema nini juu ya swala lile ambalo shetani analeta miujiza yake. Na neno la unabii linaendelea likisema kwamba shetani anaweza kunukuu maandiko sasa, kama alivyofanya katika siku za Kristo, na atayapotosha mafundisho yake ili kuunga mkono udanganyifu wake. Kwa namna hiyo basi, wale watakaosimama katika wakati huu wa hatari lazima waelewe wenyewe ushuhuda wa maandiko. Si swala tu la kuhubiriwa, kusikiliza wahubiri na mafundisho mbalimbali, lakini mimi na wewe katika kipindi hiki na kipindi tunachokiendea cha hatari, cha shetani anapoonyesha miujiza yake, usalama wetu ni lazima tusimame katika ushuhuda wa maandiko, kwamba maandiko yamesema hivi na daima maandiko yatasimama, hayatabadilika. Lakini unabii bado unatuambia kwamba wengi watakabiliwa na roho za mashetani zikifanya kuwa ndugu au rafiki wapendwa, yani mashetani yatageuka na yatakuja kama watu waliokufa, lakini anakuja kama baba, anakuja kama mama, anakuja kama mtoto, anakuja kama rafiki. Na ndio maana unabii unasema wengi watakabiliwa na roho za mashetani zikijifanya kuwa ndugu au rafiki wapendwa na kutangaza mafundisho ya hatari sana. Na unabii unasema wageni hawa wataamsha hisia zetu za ndani kabisa za huruma, na watafanya miujiza ili kuthibitisha madai yao. Na unabii unaendelea ukisema ni lazima tuwe tayari kupambana nao kwa ukweli wa Biblia
kwamba wafu hawajui neno lolote, na kwamba wanaonekana hivyo ni roho za mashetani. Ndugu msikilizaji, ninaomba uelewe na ufahamu kwamba tunapaswa kusimama kabisa katika neno la Mungu. Vinginevyo kipindi tunachokiendea ni kipindi kigumu kuliko nyakati zingine zote. Lakini sehemu nyingine ambayo tunapaswa kuielewa katika somo hili ambalo tumelianza katika kipindi kilichopita, ambalo linatueleza mambo mazito, kwamba utendaji wa ajabu wa shetani, kwamba unaanza baada tu ya amri ya Jumapili, lakini tunavyoona ni kwamba kupitia kwa umizimu, mizimu inaiga hali ya wafu kamili. Lakini sehemu nyingine ambayo inafanyika katika nyakati hizo inatuambia wazi kwamba maajabu, miujiza na uponyaji vitatokea wakati shetani anapojitokeza katika kipindi hicho cha umizimu. Katika Biblia Ufunuo sura ya 13 mstari wa 13 na 14 na Ufunuo 16 mstari wa 13 na 14 na katika kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza Great Controversy kurasa 588 aya ya pili kwenda 589, tunaanza na neno la Mungu. Biblia linasema katika Ufunuo 13:13 na 14, naye afanya ishara kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu, naye awakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Ndugu msikilizaji, hapa tunaambiwa shetani atafanya ishara kubwa, hata ataleta moto. Unaposikia kutoka mbinguni, sio kutoka katika kiti cha enzi, bali ni kutoka katika anga. Kumbuka katika somo la uumbaji kwamba alipogawa maji ya juu na chini, alafu alipokausha hapa tunaposimama sasa, akapaita nchi na hili anga akaliita mbingu. Kwa hiyo anaposema kwamba atafanya ishara kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni, haina maana kutoka makao ya amani, lakini ni katika anga hii ambayo tunayoishi, tunayoiona. Lakini anasema naye atawakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama. Na sasa huyo mnyama anayezungumzwa asema akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama ambaye alikuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Na kama tulivyokwisha kusoma katika Biblia, tulivyokwisha kuangalia katika Ufunuo sura ile ya 13, lakini tukaangalia vile vile na Ufunuo sura ya 6, na alipotueleza habari ya zama zile za giza katika utawala wa upapa, na kwamba anapozungumza habari ya mnyama huyu, ina maana ni papa, ni upapa uliokuwa uliotawala kuanzia mwaka 538 AD kwenda 1798, na jemedari wa Napoleon anaitwa Bethia akamkamata na kamweka jela, kisha akafia huko. Na Ufunuo anazungumza kwamba akapata jeraha la mauti lakini akapona. Kwa hiyo anapofanya mambo hayo, ina maana tayari shetani atampa nguvu au atatoa nguvu kwa mfumo wa upapa ili kuweza kufanya hiyo miujiza. Lakini katika Ufunuo sura ya 16 mstari wa 13 neno lasema, nikaona roho tatu za uchafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka. Kumbuka tumeshajifunza katika Ufunuo sura ile ya 12 akisema yule joka wa zamani aitwa Ibilisi na Shetani. Kwa hiyo anaposema zikitoka katika kinywa cha yule joka, maana yake zinatoka kwa shetani, na katika kinywa cha yule mnyama, maana yake zinatoka kwa upapa, na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Kama ambavyo tulikwisha kusoma, nabii wa uongo ni uprotestanti ulioasi na unachangamana sasa, fungu la 14
hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, unapaswa ninapaswa kuelewa kabisa kwamba dunia hii itakapokuwa inamalizika, inamalizika katika miujiza hiyo ya shetani kuungana na wafalme wa dunia, lakini kuungana na uprotestanti ulioanguka na wakiungana na Roman Catholic pamoja na masuala ya umizimu, ndipo wanaunda roho tatu za uchafu kama vyura. Katika pambano kwa ukurasa 588 aya ya pili kwenda 589 ile ya Kiingereza, neno la unabii linasema kupitia makosa mawili makubwa. Sasa hapa unapaswa kuelewa ndugu msikilizaji kwamba kuna makosa makubwa mawili ambayo shetani anayasimamia. Kosa la kwanza, kutokufa kwa roho, yani kwamba wafu wakifa bado wanakuwa hai. Ndio maana watu wanasema Bwana aiweke roho ya marehemu mahali pema peponi. Na utakatifu wa Jumapili, swala la kubadilisha sabato ya siku ya saba kwenda siku ya kwanza ya juma, siku ya Mungu jua. Anasema hayo ndio makosa mawili makubwa, hali ya wafu pamoja na siku ya ibada. Katika makosa hayo makubwa, roho ya unabii inatuambia shetani atawaleta watu chini ya udanganyifu wake wakati lile la kwanza, yani hali ya roho kutokufa. Hilo ndio maana ya lile la kwanza, linaweka msingi wa umizimu. Yani ukiamini, nikiamini kwamba wafu hawafi, bado wana hali ya kuishi, wanaenda mahali pema peponi, ina maana kwamba hilo ni la kwanza. Hilo ina maana tayari linaweka msingi wa umizimu. Lile la pili, yani swala la ibada ya siku ya saba kugeuzwa kwenda siku ya kwanza, linaanzisha uhusiano wa karibu na Roma, uhusiano wa karibu na Rumi. Sasa wa Protestanti wa Marekani watakuwa wa kwanza kunyosha mikono yao kuvuka pengo ili kushika mkono wa umizimu. Yani wao ndio watakao kuwa wa kwanza kushika masuala hayo ya shetani ambayo sasa yanakuja, maana umizimu ndio unaofanya miujiza hiyo. Na roho ya unabii nasema watakapofanya hivyo watavuka juu ya shimo kuu ili kushikana mikono na mamlaka ya Kirumi, na chini ya ushawishi wa muungano huu wa pande tatu nchi hii. Na kama tulivyokusha kuona katika pindi vilivyopita, anaposema nchi hii maana yake anaongea habari ya Marekani. Kwa hiyo nchi hii itafuata nyayo za Roma katika kukanyaga haki ya dhamiri. Kama ambavyo tulikisha kuona, tulisoma katika kitabu cha Ufunuo kwamba mnyama wa pili ambaye ni kama kondoo na ana pembe mbili, maana yake, lakini tuliambiwa mwishoni atanena kama joka, yani atanena kama shetani. Kwa hiyo Amerika, kama tulivyokwisha kusoma, ni kwamba ilianza Amerika kwa uhuru wa dhamiri. Kila mmoja ana uhuru wa dhamiri yake bila kuingiliwa na mtu mwingine. Ana uhuru wa kuabudu kwa namna ya imani yake ilivyo bila kuingiliwa na serikali wala na mtu mwingine. Lakini sasa inapofika kipindi hiki, chini ya ushawishi wa muungano huu wa pande hizi tatu, ya Amerika sasa itafuata nyayo za Rumi katika kukanyaga haki ya dhamiri za watu. Kadri umizimu unavyozidi kufanana kwa karibu na Ukristo wa jina tu wa siku hizi, na ninapozungumza siku hizi na maana ni hata siku tulizo nazo, kwa kadri umizimu unavyozidi kufanana kwa karibu na Ukristo wa jina tu wa siku hizi, na tunaposoma katika kitabu kile hata cha Matukio ya Siku za Mwisho kwamba tunapofika kufunga historia ya ulimwengu, shetani tena haji kama shetani, lakini anakuja akiwa amevaa vazi la Ukristo. Ndio maana hata wale wanaofanya miujiza sasa
wanakuja kwa wakizungumza jina la Yesu, wakisema ni Wakristo, wakisema wametumwa na Mungu, wakisema ni manabii. Na sasa unabii unasema kwa kadri mizimu unavyozidi kufanana kwa karibu na Ukristo wa jina tu wa siku hizi, ndivyo unavyopata nguvu kubwa zaidi ya kudanganya na kunasa. Maana kama angekuja kama mchawi, watu wangekimbia kwamba kuna mchawi amekuja kanisani. Lakini sasa ni mhubiri anayekuja, tena wengine anaitwa ni mhubiri wa kimataifa, na anafanya sasa miujiza, anaombea wagonjwa wanapona, anaombea watu wanapata masuala yao ya kiuchumi yanaenda vizuri. Sasa ni rahisi kunaswa, maana si mtu anayekuja na vitu vya kishetani, isipokuwa anakuja katika jina la Yesu. Na sasa shetani mwenyewe hubadilika kulingana na mfumo wa kisasa. Ataonekana katika sura ya malaika wa nuru kupitia njia ya umizimu. Miujiza itafanyika, wagonjwa wataponywa, na maajabu mengi yasiyoweza kukanishwa yatafanyika. Ndio maana tunaelezwa kabisa kwamba ni maswala ambayo kitabu kile cha Matukio ya Siku za Mwisho yanatueleza wazi kabisa kwamba mambo hayo yatafanyika. Shetani ana uwezo wa kufanya katika kijiji fulani, mama fulani, binti fulani aweze kuzaa mtoto ambaye ni kilema. Baada ya miaka 30 40 anamleta mwinjilisti fulani wa Kikristo, na anaomba kabisa, na huyo kiwete anapona. Na mnajua kijijini kwenu kabisa alizaliwa hivyo. Na ndio maana unabii unasema kupitia njia ya umizimu miujiza itafanyika, wagonjwa wataponywa, na maajabu mengi yasiyoweza kukanushwa yatafanyika. Maana huwezi kukanusha mtu aliyezaliwa kilema na sasa ameombewa na sasa anatembea. Sasa neno la unabii linasema, na kwa kuwa hizo roho zitadai kuamini Biblia na kuonyesha heshima kwa taasisi za kanisa, kazi yao itakubaliwa kana kwamba ni udhihirisho wa nguvu za Mungu. Na sasa mstari wa kutofautisha kati ya wanaojiita wa Kristo na wasiomcha Mungu sasa utakuwa ni mgumu sana kutambua. Wanadamu watafikishwa katika mazingira kwamba ni nani sasa aliye Mkristo wa kweli. Na ndio maana anasema mstari wa kuchora kati ya Wakristo na wasiomcha Mungu itakuwa ni ngumu sana kutambua. Na washiriki wa kanisa wanapenda yale ambayo ulimwengu unapenda, na wako tayari kuungana nao. Na unabii unasema, na shetani ana azima ya kuwaunganisha katika mwili mmoja, na hivyo kuimarisha kazi yake kwa kuwavuta wote katika safu za umizimu. Ndugu msikilizaji, ndipo unapopaswa kuelewa na kufahamu kwamba hata miujiza inayotendeka sasa katika ulimwengu wa Kikristo unapaswa kuwa makini. Isaya sura ile ya 8 na mstari wa 20 anasema waendane na sheria na ushuhuda, na anasema kama hawasemi sawasawa na hayo, kwao hakuna asubuhi. Ndio maana ninapaswa na unapaswa kuelewa kabisa kwamba tunapaswa kuwa makini, maana muda unafika na umeanza, ambao ni hatari kadhaa zinaendelea. Lakini unabii unatuambia baada ya amri ya Jumapili kutangazwa, hiyo miujiza itaongezeka kuliko ilivyo sasa. Sasa nini kinatakachoendelea? Wakatoliki wanaojivunia miujiza kama ishara ya kweli ya kanisa sahihi watadanganywa kwa urahisi na nguvu hii ya kufanya maajabu, na Waprotestanti wakiwa wametupa ngao ya ukweli nao pia watadanganywa. Kwa namna hiyo unabii unasema Wakatoliki, Waprotestanti na watu wa ulimwengu watakubali umbo la utauwa bila nguvu zake, na wataona katika muungano huu harakati kubwa ya kugeuza ulimwengu na kuanzisha milenia iliyokuwa ikisubiriwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo mambo hayo yatakapoanza,
wale wanaohubiri habari ya milenia kwamba imeanza, basi watakuwa wanafikiria kwamba sasa miaka elfu ya uhuru imeanza, maana wafu wanafufuliwa, wagonjwa wanaponywa, watu wanaombewa mibaraka. Kwa namna hiyo udanganyifu mkubwa utakuwa umetokea. Lakini unabii unaendelea kusema kwamba kupitia umizimu shetani huonekana kama mfadhili wa wanadamu, akiponya magonjwa ya watu na kudai kuleta mfumo mpya na wa juu zaidi wa imani ya kidini, lakini wakati huo huo anafanya kazi kama mharibifu. Na unabii unasema majaribu yake yanaongoza wengi kwenye uharibifu, maana anakuja katika vazi la Ukristo. Na sasa ulevu unaondoa utawala wa akili. Kama tunavyojua, kiungo kinachoathirika sana katika mwili kwa kunywa pombe ni akili. Na Biblia ilishasema amewanywesha mvinyo wa ghadhabu ya washerati wake. Kwa hiyo haya mafundisho ya uongo. Na unabii unasema hasa ulevi unaondoa utawala wa akili, tamaa za mwili, ugomvi na umwagaji damu hufuata. Kwa hiyo shetani hufurahia vita, kwa maana huchochea tamaa mbaya zaidi za nafsi, kisha huwapeleka waathiriwa wake katika umilele wakati wamejaa dhambi na damu. Kwa hiyo anawaambia kwamba mnapopigana mkifanya hivyo mmefanya kazi iliyo njema. Ndipo sasa wanafikiri wamefanya kazi ya Mungu, kumbe wamefanya kazi ya shetani. Lengo lake ni kuchochea mataifa yapigane, kwa sababu kwa njia hii anaweza kugeuza fikra za watu mbali na kazi ya kujiandaa kusimama siku ya Mungu. Kwa hiyo unaposikia vita vinatangazwa, habari ya Urusi na Ukraine, habari ya Amerika pamoja na Irani, habari ya vita ya Mashariki ya Kati, habari ya Kongo, lengo kubwa ni kuchochea mataifa yapigane. Na unaweza ukaona kwamba wanasiasa wanaweza wakakwambia ni masuala ya kiuchumi, maana wakipigana hapo wanachukua madini, wanachukua mafuta, wanafanya hivi. Lakini lengo kubwa la shetani, anachukua fikra za watu wazame katika masuala hayo ya vita na wasahau kazi ya kujiandaa kusimama siku ya Bwana. Na shetani pia anafanya kazi kupitia katika nguvu za asili. Hapo mimi na wewe ndio tunapopaswa kufahamu. Ndio maana tunapaswa, mambo yanapotokea katika dunia yetu, usikimbilie haraka kusema huo ni mpango wa Mungu. La hasha. Kwa nini? Shetani pia hufanya kazi kupitia nguvu za asili ili kuvuna mavuno yake ya nafsi zisizo tayari. Anatumia nguvu za asili. Amejifunza siri za maabara za maumbile na kutumia nguvu zake zote kudhibiti mambo ya asili kadri Mungu anavyomruhusu. Jambo la kufurahisha ni kwamba ni mpaka Mungu amruhusu, kwamba sasa ameruhusu. Lakini Mungu anaporuhusu, ina maana watakatifu wa Mungu tuna njia ya kutokea. Kwa hiyo amejifunza siri za maabara za maumbile, yani za asili, nature, na anatumia nguvu zake zote kudhibiti mambo ya asili kadri Mungu anavyomruhusu. Sasa aliporuhusiwa kumtesa Ayubu, mali, mifugo, watumishi, nyumba na watoto viliondolewa haraka sana, taabu moja ikifuata nyingine, kana kwamba ni kwa muda mfupi sana. Ni Mungu anayewalinda viumbe wake na kuwawekea uzio dhidi ya nguvu ya mharibifu. Lakini ulimwengu wa Kikristo umeonyesha kudharau sheria ya Yehova, na Bwana atafanya kile alichotangaza kwamba atafanya. Atafanya nini? Ataondoa baraka zake kutoka duniani, na ataondoa ulinzi wake kutoka kwa wale wanaoasi sheria yake na wanaowafundisha na kuwalazimisha wengine kufanya vivyo hivyo.
Sasa nini kinatokea? Unabii unasema shetani ana mamlaka juu ya wote ambao Mungu hawalindi kwa namna ya pekee. Atawapendelea na kuwafanikia

0: Asifiwe msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu katika kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini. Mimi ni Amani Msoma na niko na watumishi wa Mungu kama kawaida, na nitawakaribisha hapa kisha utajitambulisha na kuweza kutupatia ile miale ya matumaini. Nikutakia usikilizaji mzuri na Mungu akubariki sana. Watumishi wa Mungu, karibuni sana.
1: Hello mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena katika mfululizo wetu wa safari ya kurudi nyumbani. Leo tunazungumzia swali linalouma sana mioyo yetu misibani. Je, babu aliyekufa anatuona? Mama yetu aliyekufa mwaka jana anatusikia? Dini nyingi zina majibu tofauti. Usiku huu tutasikiliza hoja za dini nne kuu zinazofundisha wafu wanaishi, na alafu tuzilinganishe na ukweli wa Biblia. Lengo letu si kuhukumu mtu, lengo letu ni kujua ukweli ili tusidanganywe. Kusoma Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 5 fungu la 21 mpaka ile la fungu la 23 linasema, jaribuni mambo yote, lishikeni lililo jema, itengeni na ubaya wa kila namna. Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa, nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu muhifadhiwe mwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Mgeni wetu wa leo ni mchungaji Mazala Edward Matucha. Karibu sana.
2: Ninashukuru sana rafiki yangu Joel, tumekuwa wakati mwingine mzuri wa kujifunza maneno mazuri ya Mwenyezi Mungu, na Mungu akubariki sana rafiki yangu. Mungu akubariki sana. Katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya 3, somo hili ambalo tumelipatia mada inayoitwa je, wafu wanaona na kusikia? Tutalinganisha hapa dini nne zinasema nini. Na Mwanzo sura ile ya 3 pambano ndipo ninapoanza. Sura ile ya 3 mstari wa 4, angalia kile ambacho maandiko matakatifu yanasema. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Leo shetani anasema hivyo hivyo. Mtu akifa hafi, anaendelea kuishi. Na hivi sasa hebu tuziangalie zile dini nne zinazofundisha, halafu turudi kwenye Biblia. Tutaenda kuangalia kwa mfano ndugu zetu wa Katoliki wanafundisha nini? Ndugu zetu wanalo fundisho linaitwa fundisho la purgatory pamoja na watakatifu. Hili uliita fundisho la puto au masanto. Puto ikimaanisha purgatory pamoja na masanto kumaanisha watakatifu. Sasa wanafundisha nini? Katika imani ya masanto au watakatifu, hawa ni watu wanaodaiwa kuwa wako mbinguni sasa hivi. Ni binadamu ambao wako mbinguni, na kwamba hawa wanaweza kutuombea kwa Mungu kama vile unavyomuomba rafiki ya kuombea. Kwa mfano Bikira Maria, Mtakatifu Petro, Mtakatifu Yasinta na mengineyo na mengineyo. Na hoja walizonazo kwa kweli zimejengwa katika maandiko matakatifu. Wao hunukuu katika Ufunuo sura ile ya 5 mstari ule wa 8. Hebu rafiki yangu tusomee hapo katika Ufunuo sura ya 5 mstari ule wa 8. Fundisho ambalo hudai ya kwamba linafundisha ya kwamba watu wako mbinguni, baadhi ya watu wako mbinguni. Yohana wa Ufunuo wa Yohana sura ya 5 mstari wa 8. Hebu angalia rafiki yangu,
1: neno la Mungu linasema.
2: Linasemaje?
1: Hata alipokitwaa kile kitabu,
2: hao wenye uhai wanne na wazee 24
1: wakaanguka mbele za mwana kondoo. Kila mmoja wao ana kinubi na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato.
2: Sasa vilivyojaa manukato ya nini?
1: Ambayo ni maombi ya watakatifu.
2: Sasa wenzetu huchukua hili somo, sehemu hiyo ya fungu inayosema maombi ya watakatifu, maombi ya watakatifu, na hivyo kudai ya kwamba kule mbinguni kuna wanadamu. Wanadamu waliokuwa kisha pa duniani baadaye kutokana na maisha yao kuwa mazuri sana. Kwa mfano Bikira Maria, kwa mfano Mtakatifu Petro. Basi haya maombi ya watakatifu yanayotajwa hapa ni maombi ya wanadamu ambao wako kule mbinguni. Lakini fundisho la pili, ni fundisho la purgatorio au puto. Yani purgatorio au pagatori au toharani chenyewe ni chumba cha kusafishwa. kwamba hufundisha kwamba roho ya Mkristo aliyekufa na dhambi ndogo huenda kusafishwa kabla ya kuingia mbinguni. Na vile vile hutumia hoja ya maandiko matakatifu katika Ufunuo sura 21 mstari 27, maandiko yanasema na wao hujenga hoja yao katika maandiko hayo. Ufunuo 21 mstari 27, angalia kile kinachosema:
1: ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge.
2: Na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge.
1: Wala yeye afanyaye machukizo na uongo.
2: Wala yeye afanyaye machukizo na uongo.
1: Bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima.
2: Bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Kwa hoja yao ni kwamba mwanadamu jinsi alivyo, hivi kweli hawezi kutenda dhambi? Kwa hiyo wapo ambao kwa kweli wametenda dhambi, japo ni kwa ni kidogo, wanatamani kuishi maisha ya unyofu na utawa, lakini hujikuta wametenda dhambi. Sasa je, hawa itakuwaje? Kwa hiyo wao hufundisha ya kwamba watu hawa watapelekwa purgatory, mahala ambapo kupitia maombi sasa ya wanadamu walioko duniani na kwa sadaka, basi tunaweza tukawasaidia hawa watu. Katika Wakorinto sura ile ya 3, Wakorinto wa kwanza sura ya 3 mstari 15, vile vile fungu hili nalo huweza kutumiwa. Rafiki zetu wanaitumia hilo kufundisha habari ya roho zisizokufa. Wakorinto wa kwanza sura ile ya 3 mstari ule wa 15. Hii ni kundi la kwanza la watu wale wanaoamini kwamba mtu akifa hafi, roho haifi. Ufunuo sura 21 mstari 27. Ufunuo wa Yohana 21:27, maandiko matakatifu anasema, na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge, wala yeye afanye machukizo na uongo, bali wale waliandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 15 inasema, kazi ya mtu ikiteketea atapata hata hasara, ila yeye mwenyewe ataokolewa, lakini ni kama kwa moto. Kwa hiyo wao utafasiri hili fungu kwamba linafundishwa ya kwamba mtu akitenda matendo mabaya, yale matendo ni lazima yateketezwe katika moto ili mwenyewe aweze kupona, na huo moto ni moto wa purgatory. Kwa hiyo ufundisha ya kwamba makundi haya mawili ambayo tumeyasema hapo, tunaweza tukawasaidia kwa misa, kwa sala na kwa sadaka. Sasa kundi lingine la pili wanaofundisha habari ya kutokufa kwa roho ni ndugu zetu wa Protestant wengi. Wao husema ya kwamba roho inaendelea kuishi mara moja. Na hapa wana mafundisho makubwa matatu. Fundisho la kwanza wanasema nafsi haifi, yani roho haifi, yani ukiwa mwema unaenda mbinguni mara moja mara baada ya kufa. Na ukiwa mbaya unaenda jehanamu mara moja. Lakini hufundisha vile vile ya kwamba hawa ndugu zetu waliokufa wanaona na wanasikia. Yani ndugu zetu walioko kule mbinguni wanatuangalia na wanatusikia tukiwa tunaomba. Lakini vile vile hufundisha ya kwamba tutakutana. Kwa mfano ikiwa tutapokufa tutamkumbuka mpendwa wetu na tutaishi naye. Yani kwa mfano leo mimi mazani kifa, ikiwa niliishi maisha ya utawa, basi manake na baadaye mwanangu akafariki katika maisha ya utawa, basi immediately sasa hivi basi tutakutana na tutatambuana. Kwa hiyo tutakuwa tunaendelea kuishi. Na wanahoja na hoja zao na yawezekana rafiki yangu ndio unanisikiza hapo, pengine uko chuo cha theolojia na pengine ni mchungaji mahala fulani, na kuna hoja za maandiko matakatifu. Usiku wa leo kama nilivyosema, hatuko hapa katika kukashifu dini ya mtu yoyote, tupo hapa katika kuangalia ukweli wa maandiko matakatifu nasemaje. Katika Luka 23 mstari 43 hunukuu marafiki hawa, hunukuu fungu hili. Luka 23 mstari 43, Yesu akamwambia, amini na kuambia leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Na fungu lingine ambalo huwa linanukuliwa ni Wakorinto wa pili sura 5 mstari wa 8. Fungu hili nasema, lakini tuna moyo mkuu, nasi tunaona ni afadhali kutoa kuwamo katika mwili na kukaa pamoja na Bwana. Kwa hiyo wanazungumzia hapa roho ikitengana na mwili. Kwa hiyo hii roho inayotengana na mwili ambao Paulo anazungumzia hapa, basi hiyo ndio inokutana na Bwana. Lakini vile vile kunukuu kitabu kile cha Ufunuo sura ya 6 mstari ule wa 9 hadi wa 10. Rafiki yangu, sasa kama umefika, hebu tusome pamoja Ufunuo sura ile ya 6 mstari ule wa 9 hadi wa 10. Hebu tusome pamoja.
1: Neno la Mungu linasema,
2: ndio,
1: na alipoifungua muhuri ya 5,
2: na alipoifungua muhuri ya 5,
1: nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu.
2: Nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu
1: na kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao.
2: Ndio.
1: Wakalia kwa sauti kuu wakisema,
2: Mhm.
1: E Mola, mtakatifu, mwenye kweli, hata lini tukuhukumu, wala kuipatia haki damu yetu kwa hao wakao juu ya nchi?
2: Kwa hiyo hunukuliwa fungu hili wakisema, unaona hizi roho hapa, mbona zinaongea, na mbona kama zinaumia, na mbona kama zinahoja, na ziko katika chini ya madhabahu, na wanaongea na Mungu, bila shaka wako mbinguni. Na wanayo sababu, hoja yao kubwa ni kwamba wanamwona Mungu mwenye upendo hawezi akaacha mtakatifu alale polini. Yani kwa fukara alale kabulini. Kwa faida gani? Yani kwa nini Mungu aache mtu aoze kabulini? Yani mtu ambaye hana dhambi, kwa nini aoze kabulini? Hawaoni hiyo hoja. Wanamwona Mungu mwenye upendo ya kwamba daima mtu mwenye haki anapokufa, basi roho yake huchukuliwa na kwenda mbinguni, na ikiwa mbinguni, basi uzungumza na Mungu kama hilo fungu linavyoonyesha, hizo roho za watakatifu zikiongea na Mungu. Huo ni upande wa Kristo. Lakini kuna dini nyingine za kiasili au za kitamaduni. Hapa nitatoa mifano tu michache. Hii dini ni maarufu sana kule Japan, lakini imani hiyo ya shamanism ndio dini inayotawala hata sehemu za Africa, na African folk religion. Sasa wao wanafundisha mambo makubwa matatu ambayo ukiyachunguza sana utaona hoja zote hizo tatu zinafanana katika imani zote zinazodai ya kwamba roho haifi. Dini za kiasili au dini za kitamaduni huwa zinafundisha ya kwamba, moja, mababu zetu ni mizimu. Kwa hiyo wafu hawafi. Huwa wanakuwa roho wanaotuzunguka nyumbani, yani mizuka au mizimu. Hizi ni roho za umizimu. Kwa hiyo mtu akifa, basi anageuka kuwa mzimu, na baadaye atakuwa anazunguka mle ndani kuangalia jinsi mnavyoishi, na kio kuna shida yoyote, basi mnamwambia mzimu, mnamwekea chakula pale, anakula, mnaenda kumwimbia nyimbo, anazungumza na ninyi, anaotesha ndoto na mambo kama hayo. Na dini hizi zinafundisha ya kwamba hii mizimu wanaweza kushirikiana nayo katika kuleta baraka au kulaani watu. Na ndio maana sasa utaona kuna mapango au kuna mahekalu ambayo huwa zinatolewa sadaka mbalimbali. Na wanafundisha vile vile ya kwamba wanaweza wanadamu walio katika mwili walio hai wanaweza wakaongea na hiyo mizimu. Wanaweza wakawasiliana nayo. Kwa hiyo wanaweza kuwasiliana nayo kupitia kwa mganga au kupitia ndoto au kupitia kinyozi. Yani yule mtu akinyoa nywele zako zile, kwa ndugu zangu wale ambao mnapenda hizo nywele bandia na zinazotokea upande huo, mfahamu kwamba zinatumika katika mahekalu ya hao rafiki, kwamba basi mtu anaponyolewa zile nywele, yule kinyozi huwa anafanya mawasiliano na hao mababu zake. Sasa na wanazohoja, wakati zile imani nyingine zinanukuu maandiko matakatifu, hawa ndugu zetu wanao uzoefu. Yawezekana hata unanisikiliza, pengine unapitia uzoefu huo. Nimekuwa nikipokea message za watu wengi wanasema, mchungaji, nasumbuliwa na ndoto hii, mchungaji, ni moto nimevaa kaniki, mchungaji, baba amenitokea, mchungaji, babu alikuja kwangu ndotoni, mchungaji, tumesikia kengele inapigwa usiku. Na ni kweli hivyo vitu huwa vinakutokea. Sasa somo hili leo linalenga kwenda kufungua ukweli wa maandiko matakatifu ya kwamba jambo hilo linafundisha kitu gani. Mara baada ya kuziangalia imani hizo, lakini kuna imani ya ndugu zetu wa Islam. Ndugu zetu wa Islam wanalofundisho inaitwa Arbazak. Katika Uislamu kifo sio mwisho. Kifo ni mlango wa kwenda Arbazak. Yani haya ni maisha yaliyopo kati ya kifo na kiyama. Yani ukionaishi sasa hivi, utakapokufa, kuna maisha yapo hapo katikati hapo kabla ya kiyama, yani mwisho wa kuja kwa Kristo mara ya mwisho, mara ya pili. Katika Qur'an 23 sura ya 100, hoja hiyo imezungumzwa sana, hatutaenda kuiona leo, lakini ndugu zangu wale ambao mna kitabu hicho basi mtazungumza, mtaona kwamba mafungu hayo yanaeleza. Nimetaja Kurani 23 aya ile ya 100. Kurani 23 aya ile ya 100 tutaiona huko baadaye, tutaiona kama tutakuwa na wakati. Sasa hebu tuangalie mambo yafuatayo. Sasa hoja ya ndugu zetu hawa, wao Waislamu wanafundisha nini? Wanafundisha mambo makubwa matatu katika somo hilo la wafu kuendelea kuishi. Jambo la kwanza ni kwamba watu ambao ni wema, mtu ambaye ni mwema, anayetenda mema, roho zao wanapokufa huwa zinaenda peponi na wanapata riziki. Wanapata riziki. Ukifa ukiwa na roho njema, basi unaenda peponi. Hii ni kwa mujibu wa Qurani 3 aya ya 169. Qurani sura 3 aya ya 169. Lakini kundi la pili ni kundi la watu wabaya. Hao watu wabaya wenyewe wanapokufa wanaadhibiwa katika kaburi. Kwa mujibu wa Qurani 40 aya 46, hii adhabu hii ndio inaitwa adhabu ya kauli. Na bila shaka ushasikia msemo unasema adhabu ya kaburi yajua nani? Maiti. Sasa hii ni adhabu ambayo wanapata watu wabaya mara baada ya kufa, kabla ya kiyama watapitia uzoefu huo. Na wanapofundisha mafundisho haya wana hoja kuu tatu. Hoja ya kwanza inasema ya kwamba kwa mujibu wa hadithi iliyosimuliwa na Sahihi Bukhari, hadithi ya 3976 inasimuliwa ya kwamba Mtume Muhammad alizungumza na wafu katika ile vita ya Badri. Lakini hoja nyingine ni kwamba Waislamu wanapopita katika makaburi huwa wanasalimia. Ukiwa kama unatembea na rafiki yako Muislamu mkafika makaburini, basi amefundishwa kusalimia makaburi. Atasema asalamu alaykum. Kwa sababu wanaamini kwamba wale walioko makaburini wanasikia. Hii ni kwa mujibu wa hadithi ya Muslim ya 975. Kwa katika hadithi ya Muslim 975 inaelekeza kwamba watu walioko makaburini waliokufa basi wanasikia, na wewe Muislamu liye safi ukipita pale makaburini basi unawajibika kusalimia, kwa sababu wale ndugu zako walolala pale wanasikia. Lakini kuna haya maswali katika imani ya Uislamu, kuna haya maswali ambayo huwa inafundishwa kwamba mtu anapokufa kuna maswali mawili, ambayo kuna maswali ya munkar na nakir. Maswali ya munkar na nakir, maismuka, utauliza maswali hayo. Malaika wawili wanakuja kumuliza mtu maswali ndani ya kaburi. Kwamba unapokufa basi malaika huwa wanakuja ndani ya kaburi na wanamuuliza yule mtu aliyekufa. Hili fundisho nalo linafundisha ya kwamba kumbe watu wakifa wanasikia, wanaona na wanaweza wakajibu. Na moja wapo maswali, jina lako ni nani, imamu yako ni nani, na mtume wako ni nani. Hii ni kwa mujibu wa hadithi ya Timirdhi ya 1071. Hadithi Timirdhi ya 1071. Sasa ninaposema jambo hili uelewe ya kwamba Waislamu wengi wanasema wafu hawawezi kuja duniani, lakini baadhi ya masufi wanaamini ya kwamba watakatifu waliokufa wanaweza kuwasaidia. Sasa mara baada ya kuwa na utangulizi huo, sasa hebu twende tukaiulize Biblia katika safari ya kurudi nyumbani. Je, Biblia inasemaje? Biblia inasemaje? Sasa kwa kwanza hebu twende katika Zaburi 119 mstari ule wa 160. Ni kwa nini lazima tuzingatie mafundisho ya Biblia? Ni kwa nini katika hoja zinapokuwa nzito namna hii katika safari yetu ya kurudi nyumbani, tunapokutana changamoto hizi za maswali magumu, je, twaweza kuiamini Biblia? Zaburi 119 aya ile ya 160, angalia kile ambacho maandiko matakatifu yanasema.
3: Neno la Mungu linasema,
2: ndio,
3: jumla ya neno lako ni kweli.
2: Jumla ya neno lako ni kweli.
3: Na kila hukumu ya haki yako ni ya milele.
2: Na kila hukumu ya haki yako ni ya milele. Kwa hiyo Biblia yenyewe, hebu tuiache sasa iseme yenyewe, ijijibu yenyewe. Sasa Biblia imefundisha mambo yafuatayo. Biblia, neno la Mungu, limefundisha mambo yafuatayo. Mtu huyu aliyekuwa na akili sana na rafiki wa Mwenyezi Mungu, huyu aliyejiuliza maswali mengi sana, hatimaye katika kuchunguza habari za kifo ametuachia ukweli huu ya kwamba mfu hajui kitu chochote. Mhubiri sura ile ya 9 mstari ule wa 5 na wa 6 na wa 10. Kitabu ni Mhubiri, anayeandika huyu ni Suleimani, anatuachia hekima hizi. Mhubiri sura ya 9 mstari wa 5, wa 6 hadi wa 10. Rafiki yangu, soma maandiko matakatifu yanasemaje? Anasemaje?
3: Kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa.
2: Kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa.
3: Lakini wafu hawajui neno lolote. Wala hawana ijara tena.
2: Wala hawawezi wakawa na tumaini lolote.
3: Maana kumbukumbu lao limesahauliwa.
2: Kwa sababu gani kumbukumbu lao limesahauliwa?
3: Mapenzi yao na machukio yao na usuda yao imepotea yote pamoja.
2: Iwe ni vile anavyovipenda, iwe ni yale anayoyachukia, iwe ni yale anayoyahusudu, yote saa ile walipokufa yote yamepotea pamoja na yule mtu aliyekufa.
3: Wala hawana sehemu tena katika jambo lolote lililofanyika chini ya jua.
2: Kwa hiyo wafu hawawezi wakala, wafu hawawezi wakaimba, wafu hawawezi wakasali, wafu hawezi wakaungama, wafu hawezi wakawekeza, wafu hawezi wakapigana, wafu hawezi wakashindwa, hawawezi na wala hawana sehemu tena katika jambo lolote lilo chini ya jua.
3: Lolote mkono wako utakalolipata,
2: basi ukiwa hai, lolote mkono wako utakalolipata kulifanya,
3: ulifanye kwa nguvu zako.
2: Ulifanye kwa nguvu zako. Ikiwa uko hai, lifanye kwa nguvu zako.
3: Kwa kuwa hakuna kazi.
2: Ukisha kufa huko, jambo la kwanza, hakuna kazi.
3: Wala shauri.
2: Hakuna baraza kwa maana ya kikao, wala majadiliano ukisha
3: kufa. Wala maarifa.
2: Wala hakuna elimu tena ukisha kufa.
3: Wala hekima.
2: Wala hekima.
3: Huko kuzimu uendako wewe.
2: Huko kaburini uendako wewe. Neno kuzimu lilotumika hapo ni shimoni kwa maana ya kaburini. Kwa hiyo inatufundisha hapa ya kwamba mara ukisha kufa, jambo la kwanza huwezi kufanya kazi, jambo la pili huwezi kupokea ushauri, jambo la tatu huwezi ukawa na maarifa yoyote, jambo la nne hauwezi ukawa na hekima. Maana yake ni kwa nini? Unapokufa unaoza, na hivyo hauwezi ukafanya jambo lolote katika ulimwengu wa watu walio hai. Hayo ni maandiko matakatifu, neno la Mungu ndivyo linavyofundisha. Nabii huyu rafiki wa Mwenyezi Mungu Daudi katika Zaburi ya 115 mstari wa 17 napo ameacha maneno yafuatayo. Zaburi ile ya 117 mstari ule wa 115 mstari wa 17. Mfu hajui jambo lolote. Mfu hajui jambo lolote. Zaburi tunasoma ya 115 mstari ule wa 17.
3: Sio wafu wamsifuo Bwana.
2: Katika habari ya kumabudu Mwenyezi Mungu, wafu hawana uwezo wa kumsifu Mwenyezi Mungu.
3: Wala wowote washukao kwenye kimya.
2: Wala wowote wafao, wale waliokufa, wala wowote washukao kwenye kimya hawana uwezo wa kumsifu Mwenyezi Mungu. Kwa waliokufa hawawezi wakatuombea, hawawezi wakatulaani, hawawezi wakafanya mawasiliano yoyote na Mwenyezi Mungu. Ikiwa wamekufa, maana yake ijara yao imeisha. Sasa maandiko matakatifu vile vile yanafundisha ya kwamba mtu anapokufa anakuwa ni kama mtu aliyelala. Yesu Kristo mwenyewe anafundisha pale katika Yohana 11 mstari 11 akielezea habari hivi, mtu akiwa amelala anaweza akafanya kazi, anaweza akaongea na mtu, anaweza akaomboleza, anaweza akalia? Hawezi. Kwa hiyo ile hali ambayo mtu anakuwa nayo inafananishwa na mtu aliyelala. Yale mtu ya mambo ambayo mtu akiwa amelala hawezi kuyafanya yanafananishwa na mtu akiwa amekufa. Yohana 11 mstari wa 11, sikia maandiko matakatifu yanasemaje.
3: Nasema? Aliyasema hayo. Kisha baada ya hayo. Akawaambia rafiki yetu Lazaro. Amelala. Lakini ninakwenda nipate kumuamsha.
2: Na unajua Lazaro alikuwa amekufa, kwa Yesu Kristo hapa anazungumza kwamba nitakwenda. Rafiki yetu huyu sasa hajui kinachoendelea, na kisa hiki kimeelezwa kwa kina sana. Yesu anapofika kwenye kaburi la Lazaro pale, anawaambia viringisheni jiwe, na kisha baada ya hapo anamuita Lazaro toka nje. Ikiwa Lazaro rafiki yake Yesu Kristo, ikiwa angekuwa ameenda mbinguni kama vile imani zilizotangulia hapo zinavyosema, Yesu Kristo asingekuwa na haja kufungua kaburi. Angeamuru tu Lazaro, roho ya Lazaro rudi, na ile roho yake ingeingia ndani ya mwili wa nani? Ya Lazaro, na hivyo angeza kubilingisha jiwe lake. Lakini Yesu Kristo hakufanya hivyo. Lakini vile vile mitume nao wakiwa wanajua habari ya wafu waliandika jambo hili. Paulo anapoandikia kanisa la Tetranike katika sura ile ya 4 mstari wa 13, waraka wa kwanza wa Tetranike sura ya 4 mstari wa 13, anaandika maneno yafuatayo.
3: Lakini ndugu hatutaki msijue habari zao waliolala
2: mauti. Hatutaki msijue habari zao waliolala mauti.
3: Msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini.
2: Sasa hapa Paulo anazungumzia habari ya ndugu waliolala, waliokufa katika imani, na sasa watu wakawa na huzunika kwa sababu anajua kabisa hakuna kinachoendelea huko. La, Paulo angewaambia wako mbinguni, lakini Paulo hakusema habari hiyo. Maana watu waliwaza wema wao, waliwaza ujasiri wao, wakajaribu kuangalia hawa watu sasa imekuwaje. Na Paulo anaandika hapa ya kwamba sasa ninyi mnakufa katika tumaini, mnaishi katika tumaini, kwa hiyo huzuni yenu isije kaa kama watu ambao hawako katika matumaini. Baada ya kuyasema hayo, ni lazima tujiulize maandiko matakatifu yanafundisha nini katika habari ya watu waliokufa. Je, maandiko matakatifu yanatuambiaje mtu akishakufa? Nini maandiko matakatifu yanachotufundisha? Jambo la kwanza, maandiko matakatifu yanafunua Mwenyezi Mungu akitukataza kuongea na watu waliokufa. Kwa hiyo ikitokea imani yoyote nazungumzia ya kwamba kuna watu wamekufa wamezungumza na wewe, au igwe katika ndoto umeota kisha mtu anadai kwamba alikuwa amekufa anaongea na wewe, hiyo ni kinyume na maandiko matakatifu. Ngoja tumuulize Isaya. Isaya katika sura ile ya 8, Mwenyezi Mungu anazungumza na nabii wa Isaya, nabii wa kweli wa Mungu aliyetoa ushahidi mwingi tunaoamini. Je, katika habari ya wafu Mungu alimwelekezaje Isaya? Isaya sura 8 mstari 19, sikia maandiko matakatifu anachosema.
3: Neno la Mungu linasema,
2: ndio,
3: na wakati watakapokuambia tafuta habari kwa watu wenye pepo na kwa wachawi.
2: Tafuta habari kwa watu wenye pepo na kwa wachawi.
3: Waliao kama ndege na kunongona.
2: Siku tunawasikia wamejenga makanisa, sauti hazitoki, ni makelele, wanalia na kunongona.
3: Je, haiwapasi watu kutafuta habari kwa Mungu wao?
2: Ikiwa ni habari, watu wengi wanatafuta kutafasiriwa ndoto, wanaenda kwa mchungaji ambaye anajiita ni mchungaji, wakihitaji watafasiriwe ndoto zao. Sasa Mwenyezi Mungu anauliza, je, haiwapasi watu kutafuta habari kwa Mungu wao?
3: Je, waende kwa watu waliokufa kwa ajili ya watu walio hai?
2: Je, waende kwa watu waliokufa kwa ajili ya watu walio hai? Wewe unasema ya kwamba umelaniwa na babu yako, sio na shangazi yako alishakufa, na sasa umekuwa na huzunika kila siku kwa sababu ushaenda kufagilia makaburi, lakini bado hali ni ile ile. Sikiliza Mwenyezi Mungu analo onyo usiku huu leo. Kumbukumbu la Torati sura ya 18 mstari wa 11, Mwenyezi Mungu mara baada ya kuwakomboa Israeli kutoka Misri, mojawapo ya desturi mbovu zilizokuwa zikiendelea ni habari ya kwenda kwa ganga wa kienyeji, wale wanaopiga ramli, wanaotambika, wanaofunga hirizi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo katika Kumbukumbu la Torati 18 mstari ule wa 11, neno la Mungu linatoa maonyo yafuatayo ambayo natamani uyatafakari usiku wa leo kabla haujalala. Ni Kumbukumbu la Torati sura ile ya 18 mstari ule wa 11.
3: Neno la Mungu linasema.
2: Nasemaje?
3: Wala mtu alogae kwa kupiga mafundo.
2: Na moja.
3: Neno la Mungu linasema.
2: Nasemaje?
3: Wala mtu alogae kwa kupiga mafundo.
2: Wala mtu alogae kwa kupiga mafundo.

0: wala wafu. Mtu awaombaye wafu. Kwa Mwenyezi Mungu alikataza kabisa Waisraeli kujichanganya na aina hiyo ya imani. Sasa swali linaweza likabaki hapa sasa. Sasa mchungaji unasema hivyo. Sasa kwa hiyo mbona kuna maono na kuna ndoto kutoka kwa wafu? Mbona mi baba yangu alishakunitokea, shangazi yangu alishakunitokea na ni kabisa kanyonyesha na nivoenda kabisa nikaona kile kitu ambacho kwa nakitafuta akanyonyesha, na mbona nienda kwa mchungaji fulani naye mchungaji yule akanionyesha kabisa mchungaji wewe una wivu mchungaji, mbona mimi nilionyeshwa, mbona mimi niliona kweli? Sasa maandiko matakatifu yametuonya, na hivyo tusikie kile ambacho maandiko matakatifu yanasema. Wakorinto wa pili sura 11 mstari 14.
1: Neno la Mungu linasema, wala si ajabu maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika.
0: Si ajabu huyo mganga kienyeji kujua jina la watoto wako, si ajabu mpiga ramli kujua mmeo, si ajabu mchungaji anayetumia mapepo kuweza kujua mahali unapoishi. Si ajabu. Ni kwa nini? Ni kwa sababu adui yetu ambaye hataki tufike mbinguni, yeye ni mwelevu, yeye anajua siri nyingi za ulimwengu, na wakati mwingine hujigeuza na kuwa mfano wa malaika wa nuru, kwa maana kuweza kuwa kuja katika umbile zuri kama vile ana msaada, kama vile anakusaidia, lakini kumbe yeye mwenyewe ana lengo lilo baya. Katika maandiko matakatifu tunao mifano ya rafiki yetu Sauli na Samueli katika Samueli wa kwanza sura ya 28. Yule aliyejitokeza kwa Sauli lilikuwa ni pepo wala si Samueli, kwa sababu Sauli alikwenda kwa mchawi wa Endor. Kwa chochote kilichofanyika kwa wachawi kilikuwa ni kitu ambacho kina nguvu za kichawi. Sasa fundisho la kutokufa kwa nafsi au roho lilikuwa ni udanganyifu wa kwanza wa shetani kwa Hawa aliposema kwamba hakika hamtakufa, na huu ni msingi wa Ukatoliki, ni msingi wa Protestanti, na ni msingi wa dini zote zinazofundisha umizimu. Rafiki yangu, yawezekana maneno haya ni mara ya kwanza kuyasikia, lakini ukweli wa maandiko matakatifu unafundisha wazi ya kwamba roho ya mwanadamu haitenganishi na mwili. Tunapokufa na yenyewe nayo inakufa. Sasa mtu anapoondoka katika mwili huu, anapokufa, anaingia katika hali ya kusinzia isiyo na ufahamu hadi ufufuo wa watu wote. Tunapokufa, roho si kwamba inaenda kuhifadhiwa mahali fulani ikiwa inazunguka zunguka, badala yake ni kwamba ni kama vile televisheni ambayo ikiwa inafanya kazi, umeme ukiwasha inanasa mawimbi na inawaka, unaanza kuona, unaona nyimbo, unaona mahubiri, lakini baadaye unapoizima ile televisheni, basi ile picha inaondoka. Ndivyo ilivyo kwa mtu anapokufa. Sasa je, hii mistari inayotumika inamaanisha nini? Maana hizo imani nilizozitaja katika mwanzo wa kipindi, nilitaja imani mbalimbali. Sasa je, hizo imani zinafundisha nini? Katika sura ile ya 16, Luka sura ya 16, rafiki yangu naomba ufungue pale Luka sura ile ya 16. Je, hizo aya zilikuwa zinafundisha nini? Tuanze na aya ya kwanza ambayo hutumika kuhalalisha ya kwamba wafu wenyewe hawafi. Ehe, je, zilifundisha nini? Tuanze na Luka 16 mstari ule wa 16.
1: Neno la Mungu linasema,
0: ndio.
1: Tena aliwaambia wanafunzi wake, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyekuwa na wakili wake. Huyu alishtakiwa kwake kuwa anatapanya mali zake.
0: Katika mstari huo Yesu Kristo anatoa maelekezo ya kutotumainia mali. Na Yesu Kristo hapa anafundisha, ni somo la uaminifu. Yesu Kristo anatoa mifano mitatu mfululizo. Katika mfano wa kwanza anaelezea habari ya mtu aliyepewa talanta, aliyepewa mali na tajiri, na yule tajiri akasafiri kwenda mbali. Na kisha katika mstari wa pili akamwita akamwambia, ni habari gani hii inayosikia juu yako? Toa hesabu ya wakili wako, kwa kuwa huwezi kuwa wakili tena. ikuwe ni habari.

0: ya uaminifu. Na kisha mara baada ya hapo, Yesu Kristo anatoa tena mfano mwingine kwa habari ya ufalme wa mbinguni. Anasema basi Mafarisayo ambao wenyewe ni wapenda fedha walipoyasikia hayo yote wakamdhihaki. Akawaambia, ninyi ndinyi mnaojidai haki mbele ya wanadamu, lakini Mungu awajua mioyo yenu, kwa kuwa lililotukuka kwa wanadamu huwa chukizo mbele za Mwenyezi Mungu. Na kisha katika kufunua somo hilo, Yesu Kristo akawapatia kisa. Kisa hiki ambacho wengi wamekipotosha. Kisa hiki ni habari ya tajiri na Lazaro. Somo ni habari ya uaminifu. Akasema, palikuwa na mtu moja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya dhambarau na kitani safi na kula siku zote kwa anasa, na maskini moja jina lake Lazaro wekwa malangoni pake ana vidonda vingi. Na kisha Yesu Kristo anaenda haraka hicho kisa, anaanza kuelezea hatima ya hao watu wawili, wale wanaoendekeza maisha ya dhuruma na ubinafsi na wale wanaodumisha maisha ya kujinyima. Hivyo anahitimisha kisa hicho. Wengi wamekielezea kisa hicho kuzungumzia habari ya hali ya wafu. Lakini aya nyingine ambayo imenukuliwa kwa makosa, na haya ni makosa ya kiserufi. Biblia ulio nayo imeandikwa katika lugha ya Kiingereza, Kiswahili, lakini kabla hujaipata katika lugha hiyo, agano lile jipya liliandikwa katika lugha ya Kiyunani, na agano la kale liliandikwa katika lugha ile ya Kiebrania. Sasa katika lugha ya Kiyunani ya asili, inaitwa ni Koine Greek, yenyewe haikuwa na hizo punctuation zote tunazoziona. Haikuwa na alama mshangao, haikuwa na alama ya koma, haikuwa na apostrophe, haikuwa na semicolon, haikuwa nayo. Sasa katika kutafasiri kuja katika lugha ya Kiingereza, ndipo makosa ya kisarufi yalipotumika. Na katika mstari ule wa 43, Luka 23 mstari wa 43, mahala palipoandikwa, hebu rafiki yangu soma sasa uone imeandikwaje, ikiwezekana uchome punctuation hizo. Luka 23 mstari ule wa 43, kosa dogo lililoleta uelewa wa imani tofauti. Luka 23 mstari ule wa 43 linasemaje?
1: Mungu linasema,
0: ndio.
1: Yesu akamwambia, amini
0: ndio
1: nakwambia, leo hivi utakuwa pamoja nami peponi.
0: Kwa hiyo hapo ni matumizi mabaya ya koma. Ukiwa unasoma Biblia yako imeandikwa Yesu akamwambia hivi, koma, amini, koma, nakwambia, koma, leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Utaona hapo kuna koma mbili zimetumika mfululizo. Koma tatu zimetumika mfululizo. Na kazi ya koma ni mbili tu. Kazi ya koma moja, kuorodhesha vitu, lakini kazi ya koma ni kituo kidogo. Sasa hebu angalia sasa katika maana ya kwanza. Je, hizo koma hizo tatu zilikuwa zinaorodhesha nini? Utaona hapo hakuna orodha ya vitu. Lakini je, hapo vilikuwa ni vituo vidogo kwa ajili ya jambo gani? Kwa utagundua hapo mahala ambapo hiyo koma imetumika, hiyo ya pili, ni mahala ambapo sio sahihi. Je, ingetakiwa kuandikwaje? Ingeandikwa na kuambia leo, koma, utakuwa pamoja nami peponi. Kwa hiyo koma ambayo ingekuwepo ni moja, sehemu ya kwanza ikimaanisha hii taarifa ninayokupatia ni leo, alafu kituo kidogo, ahadi ya kwamba mara baada msamaha wa dhambi kwa yule rafiki ambaye aliomba msamaha, Yesu Kristo anaahidi kumpatia pepo. Ni kwa nini? Ni kwa sababu Yesu Kristo mwenyewe hakuenda peponi siku alipokufa. Hakuenda peponi. Yohana na uthibitisho wa maandiko matakatifu ya kwamba je, Yesu Kristo alipokufa, je, alienda peponi? Yohana sura ile 20 mstari ule wa 17, tuangalie maandiko matakatifu yanasemaje.
1: Neno la Mungu linasema, Yesu akamwambia, usinishike.
0: Yesu akamwambia, usinishike.
1: Kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba.
0: Kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba.
1: Lakini enenda kwa ndugu zangu.
0: Ndio.
1: Ukawaambie, ninapaa kwenda kwa Baba yangu, naye ni Baba yenu.
0: Ndio.
1: Kwa Mungu wangu naye ni Mungu wenu.
0: Bwana Yesu apewe sifa sana.
1: Amen.
0: Ikiwa Yesu Kristo alikufa na kuzikwa, na Yesu Kristo alioishi maisha matakatifu, na sasa hapa mara baada ya kufufuka anayemtokea pale ni Maria Magdalena, Yesu Kristo anambia, sijaenda kwa Baba mbinguni, bado sijaenda. Tunapokufa hatuendi, Kwa hiyo ndugu zangu wa Protestanti na ndugu zangu wa Katoliki, Yesu anasema nilipokufa katika hizi siku tatu zilikuwa nimekufa, nilikuwa sijaenda, lakini sasa ili niende tabii nipae niende. Kwa hiyo habari ya kwenda kwa Baba inafuata mara baada ya kufufuka, sio tunapokufa. Lakini jambo la mwisho ni katika Ufunuo sura ya 6, fungu lingine ambalo huwa linatumika vibaya ni Ufunuo sura ya 6 mstari wa 9. Je, humaanisha nini rafiki yangu?
1: Na usaini Mungu linasema,
0: nasemaje?
1: Na alipoifungua muhuri ya 5, kaona chini ya madhabahu roho zao,
0: waliochinjwa
1: kwa ajili ya neno la Mungu,
0: ndio,
1: na kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao.
0: Sawa, sasa hii ni ishara kama ile damu ya Habili nao ulia yenyewe ni ishara. Katika Mwanzo sura ile ya 4 mstari wa 10, Mwenyezi Mungu anazungumza damu ya Habili ikiwa inalia. Je, damu inalia? Damu haili. Je, roho inalia? Roho haili. Kwa hili lugha ya ishara, soma katika Mwanzo sura ya 4 mstari wa 10 ambapo utagundua Biblia hutumia lugha ya ishara kuwakilisha maana iliyokusudiwa. Hebu sasa soma Mwanzo sura ya 4 mstari ule wa 10.
1: Neno la Mungu linasema,
0: nasemaje?
1: Akasemaje? Umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako,
0: yes,
1: inanililia kutoka katika ardhi.
0: Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Je, swali msikizaji wangu, je, damu ina sauti? Haina. Kwa Mwenyezi Mungu hapa alitumia lugha ya picha kuzungumzia habari ya hatia ambayo yeye Mungu ameona ikiwa inatokea.
1: Asante mchungaji kwa utafiti huo mzuri. Mpendwa, baada ya kusikia pande zote nne na Biblia, swali linakuja kwako. Unaamini ni salama kuomba kwa wafu au kuongea nao? Tuma ndio. Ni salama au hapana? Si salama. Kwenda nambali 0713830039. Pia tuma jina la mpendwa wako uliyempoteza, tukuombee. Mungu awafariji. Taulia tena nambari za simu ambazo utatuma ujumbe wako kwamba ni ndio ni salama au hapana si salama. Kwenda nambari 0713830039.
0: Rafiki yangu ambaye umekuwa ukisumbuliwa na ndoto mbalimbali za baba yako au mwanao aliyefariki, na wakati mwingine unamuona akiwa anateseka, akiwa anakuita, nataka nikuambie jambo moja usiku wa leo. Mpendwa wako amelala pale alipo, haumii, hateseki, amepumzika. Na siku moja katika maandiko matakatifu ahadi imetolewa ile tunaoisubiri kabla ya millennium, kutakuwa na kipindi hiki kizuri hiki ambacho Yesu Kristo amekisema mwenyewe katika Yohana sura ya 5 mstari ule wa 28 hadi 29. Je, ndugu zetu waliokufa itakuwaje? Yohana sura ile ya 5 mstari wa 28 na 29.
1: Neno la Mungu linasema,
0: nasemaje?
1: Msistaajabie maneno hayo. Kwa maana saa yaja. Ambayo watu wote waliomo makaburini,
0: ndio,
1: wataisikia sauti yake.
0: Ndio.
1: Nao watatoka.
0: Waliofanya
1: mema kwa ufufuo wa uzima.
0: Ndio.
1: Na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa
0: hukumu. Unasikia rafiki yangu hapo? Kumbe wale wote waliokufa Yesu Kristo mwenyewe anasema wako makaburini. Lakini liko tumaini jema. Ikiwa alikufa katika haki, Yesu anapokuja watasikia sauti yake, ile sauti ya parapanda kuu watasikia. Lakini ikiwa alikufa katika wema, watasikia sauti ya malaika. Lakini itakuhitaishaje? Wote watafufuliwa. Lakini kutakuwa na makundi mawili. Wale watatoka waliofanya mema kwa ajili ya uzima, na inaanza kwa hiyo miaka 1000 kule mbinguni ambao tumeizungumza, lakini na wale waliotenda mabaya kwa ajili ya hukumu. Unajua shetani anapoleta huu uongo anakutaka ukimbilie kwa mganga, lakini Yesu Kristo anasema njoo kwangu nami nitakupa raha. Baba, asante kwa neno lako la kweli. Poza mioyo iliyovunjika, ondoa hofu ya wafu, tujaze na tumaini la ufufuo. Tunapokosa tushike mkono wako, kwa kuwa tumeomba katika jina la Yesu. Amina. Mungu akubariki sana.
2: Na msikilizaji wa AWR Tanzania, umetoka kusikiliza kipindi

0: Unaje na hali, naamini uko salama salimini. Habari wakati huu, asante sana kwa kuendelea kutegea sikio Sauti ya Matumaini kwa watu wote wa Tanzania. Sauti inatoka mubashara kutoka barabara ya Mwai Kibaki Mikocheni B hapa Dar es Salaam. Jina langu ni Niva Mwongola, karibu katika wasawa huku na kule. Takriban dakika 60 za nguvu na kukujuza mkusanyiko wa taarifa mbalimbali ikihusisha habari zinazohusu taifa letu la Tanzania. Habari zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato na tumetahitimisha na ujiri katika anga la kimataifa. Tutakujuza kwa undani katika taarifa hizi, lakini kwa sasa ni kujuze miongoni mwa habari tulizo nazo ikiwa ni sehemu ya muhtasari katika mambo ambayo tumeenda kwa ajili yako siku ya leo. Naam, serikali imetoa rai kwa wananchi kuhifadhi mazao ya chakula kutokana na angalizo la mvua za El Nino. Wafanyabiashara wa mkoa wa Mbeya wametakiwa kuachana na imani potofu za kishirikina zinazoweza kuchochea vitendo vya ukatili dhidi ya watoto. Na katika habari zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato, shule msingi ya kanisa MAPS imepongezwa kwa kukamilisha mradi wa ujenzi wa choo cha kisasa. Haya ni machache kati ya mengi tulionayo. Tega sikio, sali hapa pamoja nami nikirejea hivi punde kwa habari zaidi.
1: Usikose kusikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
2: Utakatanaji wa programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoelewa zaidi katika kompyuta. Masala yanayotajipatia elimu, atapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi wa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
1: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa hapa 105.3 FM, Sauti ya Matumaini. Kumbuka ni kipindi cha Maisha na Teknohama.

ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya Secondary.

0: Shukrani kwa Sebra baada ya kulipa bill. Karibu sasa katika wasawa huku na kule tukujuza habari kamili. Usana yale ambayo tumeandaa kwa ajili ya kwa siku ya leo, tukianza na habari zinazohusu taifa la Tanzania. Tunaungana na habari mwenzetu kutoka pale jijini Dodoma, Jennifer Mrema, ambaye ametujuza kwamba serikali imetoa rai kwa wananchi kuhifadhi mazao ya chakula kutokana na angalizo la mvua za El Nino zilizotangazwa uwepo wa mwaka huu katika mwaka huu na mamlaka ya hali ya hewa hapa nchini. Tupate taarifa zaidi kutoka pale jijini Dodoma.
1: Rai hiyo imetolewa na naibu waziri wa kilimo bungeni jijini Dodoma wakati wa maswali na majibu, ambapo mbunge wa viti maalum Nancy Nyalusi ameuliza kuwa je, ni lini serikali itaanza kununua mahindi ya wakulima. Naibu waziri amejibu kwa kusema kuwa ni vyema wananchi kutunza mazao hayo ili kuwa salama kutokana na utabiri wa mvua za El Nino.
2: NFRA itanunua mahindi ambayo ni tunakiri kwamba mwaka huu uzalishaji umekuwa mkubwa sana hapa nchini. Kwanza mheshimiwa naibu spika, nimshukuru naibu waziri wa viwanda na biashara, alitutolea ufafanuzi mzuri. Na mimi tu niongezee kwamba waziri wa kilimo mheshimiwa Daniel Chongolo ameshaelekeza mamlaka ya mazao mchanganyiko CPB pamoja na CPB kuhakikisha kwamba wanaanza kununua mazao, lakini vile vile NFRA kabla ya mwisho wa mwezi wa nane, mwezi huu ambao tunaanza, na wenyewe waingie sokoni kuongeza nguvu. Lakini pamoja na maelekezo hayo, nitoe rai kwa wananchi. Tumeshasikia taarifa zimetolewa na mamlaka za hali ya hewa nchini pamoja na duniani kuhusu uwepo ama utabiri wa mvua za El Nino katika mwaka huu. Manake kama kukiwa na El Nino, manake kutakuwa na changamoto katika uzalishaji. Na kama kutakuwa na changamoto katika uzalishaji, manake tunaweza tukawa na hatari kubwa ya uwepo wa njaa katika mwaka unaofuatia. Kwa hiyo nitoe rai kwa wananchi wote kuhakikisha kwanza tutunze chakula ambacho tumekivuna mwaka huu kwa ajili ya mwakani. Lakini wakati huo huo NFRA watakapokuja, manake kunakuwa na tabia wananchi kuuza chakula chote na mwisho kuja kulalamika kwa ajili ya kutaka kupewa chakula cha msaada. Kwa hiyo rai ya serikali ni kuhakikisha kwamba tunatunza chakula tulichokipata, yani tuhakikishe kwamba una uwezo wa kuwa na chakula cha kukaa nacho kwa miaka miwili kabla ya kufikiria kwenda kukiuza kwa ajili ya kupata fedha kwa ajili ya matumizi mengineyo. Kwa hiyo hiyo niliona iwe ni rai yetu ya kwanza kabla ya kufikiria kwenda kuyauza mazao yetu. Asante sana mheshimiwa naibu spika.
1: Vile vile naibu waziri amesema kuwa Wizara ya Kilimo imeweka mikakati ya pamoja ya kuokoa zao la chai na kuwaondoa wakulima wa chai kutokana na changamoto walizozipitia.
2: Ni kweli kwamba tunafahamu kuna changamoto kubwa katika sekta ya chai, na Wizara ya Kilimo kupitia waziri Comrade Daniel Chongolo tumeshafanya kikao na wadau wa chai, lakini vile vile na wabunge wanaotokea katika maeneo yanazalisha chai, na tuna mkakati wa pamoja wa kuhakikisha kwamba tunaliokoa zao hili. Na nimthibitishie tu kwamba tuko kwenye hatua nzuri ya kuzungumza moja na wale wamiliki wa yale maeneo pamoja na zile benki ambazo ziliwakopesha wale wanaomiliki vile viwanda, ili kupata namna bora ya kuwaondoa wakulima wa chai katika ile changamoto. Sasa kuna hatua ambazo tumeshazifikia, na ninafikiri katika wiki moja kuanzia sasa waziri wa kilimo atakuja na kuzitangaza katika maeneo yale ambayo wakulima wa chai wanapata. Kwa hiyo waondoe shaka tu wakulima kwamba tuna hatua nzuri na tutalimaliza jambo hili kama ambavyo tulikuwa tumekusudia. Asante sana mheshimiwa naibu spika.

0: Kutoka pale Dodoma, shukrani sana Jennifer Mrema. Na sasa pale jijini Mbeya, kufanya biashara katika mkoa huo wametakiwa kuachana na imani potofu za kishirikina zinazoweza kuchochea vitendo vya ukatili dhidi ya watoto, ikiwemo kuadhuru kwa kisingizio cha kulinda mali, wakisisitiza kwamba vitendo hivyo ni kinyume cha sheria. Kutoka kwake Samuel Mpogole anatuhabarisha zaidi kwa undani wa taarifa hii.
1: Wakizungumza katika maadhimisho ya miaka 20 ya polisi jamii, mkuu wa dawati la jinsia na watoto mkoa wa Mbeya, ASP Veronica Ponela, pamoja na mkuu wa kitengo cha polisi jamii mkoa wa Mbeya, ACP Anthony Mkwawa, wameeleza baadhi ya kesi za ukatili wa kijinsia wanazokutana nazo katika utekelezaji wa majukumu yao.
2: Niwaombe na wafanyabiashara wa mkoa wa Mbeya, tuache kufanya ukatili wa kijinsia kutokana na imani za kishirikina. Kwa sababu tuna kesi mbalimbali tumezipokea dawati la jinsia na watoto, wa baba wanafanya ukatili kwa watoto wao, kuwabaka watoto wao wa kike kwa ajili ya kulinda mali zao. Huo ni ukatili mkubwa sana. Baba, unadiriki kweli kuwabaka watoto wako?
3: Kwa jambo ambalo tunaifanyia kazi sana katika mkoa wa Mbeya, kama mgeni wetu alivyosema, kuna baadhi ya mila za mkoa wa Mbeya kidogo zina tatizo. Ukichukulia kwenye familia za makabila ya Mbeya, mambo ya mirathi, kama mmoja wapo anapokuwa amefariki, hasa kifariki mtoto wake nani mke, kwa hiyo utakula mali zote ambazo zinamilikiwa na familia nzima wanachukua wanaume tu, hasa huo unakuwa nao ni ukatili.
1: Kwa upande wake, kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya Sakap Benjamin Kuzaga amesema jeshi la polisi limeendelea kupambana na kudhibiti vitendo vya ukatili, huku likiwachukulia hatua za kisheria wale wote wanaobainika na kujihusisha na vitendo hivyo.
4: Vitendo vya ukatili ambavyo vinasababishwa na hizi imani za kishirikina, mfano tunazo kesi sasa, wengine wazazi wa kiume wana kwenda kuishi na watoto wao wa kike, watoto wa kike wanaenda kuishi na wazazi wao watoto wa kiume wanaishi na wazazi wao wa kike. Kwa hiyo hii nayo kwa kweli, kauli yetu kwenye eneo hilo sisi jeshi la polisi hususan kwa Mbeya na Tanzania kwa ujumla, vitendo hivi havikubaliki, sio kinyume na sheria, kwa sababu kosa hilo liko kosa la jinai, linaitwa ni kuzini na maalimu. Hilo ni kosa ambalo sasa inabidi uchukuliwe hatua za kisheria, ukipelekwa mahakamani utafungwa.
1: Naye mkuu wa mkoa wa Mbeya wakili Beno Malisa amelielekeza jeshi la polisi kuendelea kupambana na vitendo vya uhalifu sambamba na kutoa elimu kwa wananchi ili kuongeza uelewa kuhusu madhara ya ukatili na umuhimu wa kufuata sheria.
5: Nituendeleze mapambano ya uhalifu wa kijinsia. Bado mkoa wetu hautusemwi vizuri kwenye eneo hili. Moja ya nguzo muhimu katika kuhakikisha tunafikisha elimu na uelewa wa mambo haya kwenye jamii yetu, basi tuendelee kuongeza nguvu mpaka tufikie hatua swala la manyanyaso ya kijinsia kwa wanawake na watoto yanabaki kuwa historia ndani ya mkoa wetu.
1: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.

0: Wafanyabiashara mkoani Simiyu wameiomba mamlaka ya mapato Tanzania TRA kuona namna ya kufanya marejesho na maboresho ulipaji wa kodi ya zuio kwenye majengo wanayofanyia biashara, na badala yake malipo hayo yafanywe na wamiliki wa majengo. Kutoka kwa Simiyu, Simiyu Anisa Belengilaki anatuhabarisha zaidi.
1: Wamesema kwa sasa mzigo mkubwa wa kodi unaoangukia wafanyabiashara, hali ambayo inaweza kuwafanya wayumbe kibiashara.
2: Na kwa sheria, mimi mpangishwa ndiye ninayetakiwa kwa sheria kumkata ile kozi ya kodi ya zuio yule ninayemlipa pesa hiyo. Je, haijaingia kulipwa electronically ili kuepuka hiyo cheating? Mpaka kesho, if not only hapa Simiyu, hakuna mmiliki aliye tayari kukatwa hiyo pesa. Piga ua. Na ukimwambia ninatoa hii kodi ya zuio, anakuambia ondoka kwa nyumba yangu. Sasa mimi nimekuja kwa business. Mwenye nyumba ananiambia kama hiyo ndio maneno yako, ondoka kwa nyumba yangu, nitafute compliant ambaye hatatakiwa atakaye nidai kukata hiyo. Sasa
1: wamesema kwa sasa mzigo mkubwa wa kodi unaoangukia wafanyabiashara, hali ambayo inaweza kuwafanya wayumbe kibiashara.
2: Na kwa sheria, mimi mpangishwa ndiye ninayetakiwa kwa sheria kumkata ile kozi ya kodi ya zuio yule ninayemlipa pesa hiyo. Je, haijaingia kulipwa electronically ili kuepuka hiyo cheating? Mpaka kesho, if not only hapa Simiyu, hakuna mmiliki aliye tayari kukatwa hiyo pesa. Piga ua. Na ukimwambia ninatoa hii kodi ya zuio, anakuambia ondoka kwa nyumba yangu. Sasa mimi nimekuja kwa business. Mwenye nyumba ananiambia kama hiyo ndio maneno yako, ondoka kwa nyumba yangu, nitafute compliant ambaye hatatakiwa atakaye nidai kukata hiyo. Sasa
0: jeshi la magereza katika gereza la Kalikankuli Kulu lilopo halmashauri ya wilaya ya Tanganyika mkoani Katavi limejikita katika kurekebisha jamii kwa kuwapatia wafungwa mafunzo na ujuzi mbalimbali ili kuwawezesha kujiajiri na kulitumikia taifa baada ya kumaliza vifungo vyao. Kutoka pale Katavi, huyu hapa Hana anapita na taarifa zaidi. Na msikizaji, kumradhi, tarajia tena hapo muda si mrefu kwa habari zaidi katika usawa huku na kula. Leo hii tukirejea baada ya mapumziko mafupi.
3: Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D 3 katika fizikia, biolojia na kemia? Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission wilaya Buhigwe mkoani Kigoma kinapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inayo mazingira bora kujifunzia kwa kufunzwa ubobezi wenye uzoefu na maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College, unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo, tafadhali waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sciences, tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha bora ya baadaye.
4: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
5: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
6: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
7: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki baraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745 32 35 25. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 60 25 19 7. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
5: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia, ina

0: Na asante sana kwa kuendelea kwa pamoja nasi katika wasawa huku na kule siku ya leo. Na tukiendelea kukuhabarisha habari mbalimbali zinazohusu taifa la Tanzania. Na ukaribia sasa kujumuika pamoja nasi kwa taarifa nyinginezo kutoka pale mkoani Kigoma. Tukiungana naye Kadesa Ezekiel ambaye ametujuza kwamba vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu katika manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani humo wamepiga hatua ya kukua kiuchumi kufuatia uwekezaji unaofanywa na kubuni na miradi ya kukuza mitaji yao na kufikia malengo endelevu ya kujikwamua katika dimbwi la umaskini. Na mkumradhi, tarajia tena kwa taarifa hiyo. Na kule Manyara, wananchi wa Kiteto wametakiwa kujitokeza kwa wingi kuhakikisha watoto wenye umri wa miaka chini ya miaka 10 wanapata chanjo ya matone dhidi ya polio ili kuwakinga dhidi ya ugonjwa huo na madhara yanayoweza kujitokeza. Akizungumza ofisini kwake mara baada ya kukutana na kamati ya maandalizi kutoka Wizara ya Afya, ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI mkoa wa Manyara, mkuu wa wilaya ya Kiteto Mheshimiwa Remedies Mwema amewataka wakazi na walazi kuchangamkia kampeni hiyo na kuhakikisha hakuna mtoto anayekosa chanjo hiyo. Kutoka pale Manyara tupate taarifa zaidi.
1: Ninatumia nafasi hii kwa namna ya kipekee kualika wananchi wote wa wilaya ya Kiteto kushiriki kikamilifu kwa tukio hili la kitaifa, hasa kwenye uzinduzi ambao unafanyika tarehe 27 katika viwanja vya mpira wa miguu Kibaya Kiteto. Kuanzia asubuhi saa 1:30 mpaka saa 2 wananchi wataanza kuingia kwenye viwanja hivyo, na tumefanya hamasa ya kutosha kwa makundi yote tukieleza umuhimu wa chanjo hiyo. Mheshimiwa Queen Cuthbert Sendiga, mkuu wa mkoa wa Manyara, ndiye mgeni rasmi wa tukio hilo muhimu, na viongozi mbalimbali, waheshimiwa wakuu wa wilaya wote wa mkoa wa Manyara watakuwepo, lakini pia kuyafikia makundi mbalimbali hasa jamii zetu hasa za Kimira katika maeneo yetu. Hasa kwa upande wa wilaya ya Kiteto tuna jamii za kifugaji ambazo pia kuna viongozi wa Kimira Malaigwe, na tunaamini na wao kushirikishwa kikamilifu katika zoezi hili kunaongeza tija ya kuyafikia makundi yote. Wilaya ya Kiteto yenye ukubwa takriban 16,000 plus ya kilomita za mraba.
0: Na taarifa hiyo kutoka studio inaendelea kuhamasisha swala zima la chanjo ya polio ambayo imeendelea kuhamasisha kwa ajili ya wakazi katika maeneo mbalimbali kushiriki katika chanjo hiyo, na hamasa kwa wazazi na walezi kuhakikisha kwamba kila mtoto anapata chanjo ambayo itafanyika tarehe 27 mpaka tarehe 30, huku wananchi wa Kiteto wakihimizwa kutumia fursa hiyo kuhakikisha watoto hao wanapata chanjo kwa ajili ya kuwakinga dhidi ya ugonjwa wa polio.

0: Naam, na sasa tuelekee pale jijini Mbeya ambapo jeshi la magereza nchini limeadhimisha miaka 65 tangu kupata uhuru kwa kufanya shughuli mbalimbali za kijamii katika chuo cha magereza Kiwila mkoani humo, kikifanya usafi, kuchangia damu na kutoa msaada kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum katika shule ya Katumba 2. Samuel Mpogole kutoka pale Mbeya anatuhabarisha zaidi kwa undani wa taarifa hii.
1: Wakizungumza katika maadhimisho ya miaka 20 ya polisi jamii, mkuu wa dawati la jinsia na watoto mkoa wa Mbeya, ASP Veronica Ponela, pamoja na mkuu wa kitengo cha polisi jamii mkoa wa Mbeya, ACP Anthony Mkwawa, wameeleza baadhi ya kesi za ukatili wa kijinsia wanazokutana nazo katika utekelezaji wa majukumu yao.
2: Ni waombe na wafanyabiashara wa mkoa wa Mbeya tuache kufanya ukatili wa kijinsia kutokana na imani za kishirikina. Kwa sababu tuna kesi mbalimbali tumezipokea dawati la jinsia na watoto, wa baba wanafanya ukatili kwa watoto wao, kuwabaka watoto wao wa kike kwa ajili ya kulinda mali zao. Huo ni ukatili mkubwa sana. Baba, unadiriki kweli kuwabaka watoto wako?
3: Kwa jambo ambalo tunaifanyia kazi sana katika mkoa wa Mbeya, kuna baadhi ya mila za mkoa wa Mbeya kidogo zina tatizo. Kwenye familia za makabila ya Mbeya, mambo ya mirathi, kama mmoja wapo anapokuwa amefariki, hasa kifariki mke, kwa hiyo utakuta mali zote ambazo zinamilikiwa na familia nzima wanachukua wanaume tu. Hasa huo unakuwa nao ni ukatili.
1: Kwa upande wake, kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya Sakap Benjamin Kuzaga amesema jeshi la polisi limeendelea kupambana na kudhibiti vitendo vya ukatili, huku likiwachukulia hatua za kisheria wale wote wanaobainika na kujihusisha na vitendo hivyo.
4: Vitendo vya ukatili ambavyo vinasababishwa na hizi imani za kishirikina, mfano tunazo kesi sasa, wengine wazazi wa kiume wana kwenda kuishi na watoto wao wa kike, watoto wa kike wanaenda kuishi na wazazi wao watoto wa kiume wanaishi na wazazi wao wa kike. Kwa hiyo hii nayo kwa kweli, kauli yetu kwenye eneo hilo sisi jeshi la polisi hususan kwa Mbeya na Tanzania kwa ujumla, vitendo hivi havikubaliki, sio kinyume na sheria, kwa sababu kosa hilo liko kosa la jinai, linaitwa ni kuzini na maalimu. Hilo ni kosa ambalo sasa inabidi uchukuliwe hatua za kisheria, ukipelekwa mahakamani utafungwa.
1: Naye mkuu wa mkoa wa Mbeya wakili Beno Malisa amelielekeza jeshi la polisi kuendelea kupambana na vitendo vya uhalifu sambamba na kutoa elimu kwa wananchi ili kuongeza uelewa kuhusu madhara ya ukatili na umuhimu wa kufuata sheria.
5: Nituendeleze mapambano ya uhalifu wa kijinsia. Bado mkoa wetu hautusemwi vizuri kwenye eneo hili. Moja ya nguzo muhimu katika kuhakikisha tunafikisha elimu na uelewa wa mambo haya kwenye jamii yetu, basi tuendelee kuongeza nguvu mpaka tufikie hatua swala la manyanyaso ya kijinsia kwa wanawake na watoto yanabaki kuwa historia ndani ya mkoa wetu.
1: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.

0: Ano ni udhaifu, msemo ambao unadhihirika kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kuungana pamoja na kuondoa udhaifu, wakilenga kufikia malengo endelevu ya kukuza uchumi wao kwa kubuni miradi ya maendeleo. Katika ziara ya naibu waziri wa katiba na sheria Zainabu Katimba kukagua vikundi vya uzalishaji mali, wanawake wanaofuma mashuka wameeleza namna mikopo ya 10% inavyosaidia kukuza mitaji yao na uchumi kwa ujumla.
1: Mara ya kwanza tumekopesha shilingi milioni 5, mara ya pili milioni 8, mara ya tatu milioni 15, mara ya nne milioni 20. Na tumesharejesha kwa kabla hata ya wakati. Lakini pia hapo hapo mheshimiwa waziri, tunaomba mama, tumeomba mkopo wa milioni 50. Mtuwezeshe. Sisi hatuna shida, tuna uwezo wa kurejesha pesa hizo ili tukuze mtaji wetu. Tukuze mradi wetu. Biashara yetu iende mbele zaidi na zaidi na zaidi. Sababu masoko tumeshayapata.
2: Hii ni biashara yetu kuu, imepanda. Shuka tulikuwa tunanunua 15, 16, sasa hivi ni 20 kwa 22. Paka uje ucholeshe, shuka zina gharama kubwa. Ambapo nikiomba mkopo wa milioni 50, nikipewa milioni 30, hainikidhi kwa sababu gharama imekuwa ni kubwa sana.
0: Naibu waziri wa katiba na sheria Zainabu Katimba, akiwa katika ziara hapa manispaa ya Kigoma Ujiji, amesisitiza wanawake wengine kuiga kubuni miradi ili wafikie malengo ya kujikwamua kiuchumi.
3: Tunaona mafanikio makubwa ambayo ninyi wenyewe mmeyapata. Mmeyapata kwa sababu mmekuwa na uthubutu, mmekuwa na ubunifu, mmekuwa wachapakazi, mmekuwa waaminifu. Hamkukata tamaa, mmepambana mpaka mmefikia hatua hii mliofikia. Na hiyo ni kazi ambayo maafisa wetu wa serikali, maafisa maendeleo ya jamii, yani watoke maofisini wawafikie vijana, wawafikie na wanawake, wawape elimu na utaratibu mzuri ili waweze kunufaika.
0: Vijana pia hawapo nyuma katika kubuni miradi ya kutimiza ndoto zao. Hapa wamejikita katika uzalishaji wa miradi ya vinywaji, wakiungana pamoja na kutumia mikopo ya halmashauri na kufanya uwekezaji.
4: Tunashukuru manispaa ya Kigoma Ujiji kwa ujumla, ambayo ilitambua shughuli yetu ikatuunga mkono kwa kutupatia mkopo wa shilingi milioni 30 mwezi wa 11/2025. Pia tumefanikiwa kupata fursa ya kutangaza biashara yetu kupitia maonesho ya Nene. Ya mwaka 2026

0: kwa vijana wenzangu, lakini pia makundi mengine ya vijana na watu wenye ulemavu, watumie fursa ya mikopo hii inayopatikana katika halmashauri inayotokana na mapato ya ndani ya 10%. Wathubutu, wabuni biashara zao, wapate nguvu ya kimtaji, watengeneze biashara nzuri, na mwisho siku watakuwa wamejikomboa wao kiuchumi, lakini taifa kwa ujumla.
1: Kutoka manispaa ya Kigoma Ujiji, mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
2: Asante sana Kadislaus Ezekieli kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Kigoma, ambaye ameendelea kutuhabarisha taarifa mbalimbali kuhusiana na vikundi vya wanawake, vijana pamoja na watu wenye ulemavu manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani humo, kupiga hatua ya kukua kiuchumi kufuatia uwekezaji wanaofanya wa kubuni miradi mbalimbali ya kukuza mahitaji yao na kufikia malengo endelevu ya kujikwamua katika dimbwi la umaskini.
3: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huku kumetokea nini.
4: Dereva akapita spidi, akajua malengo yakefanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, akutana katikati.
5: Mkanikia tu elimu kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atujumbe kadaika hii.

sekondari Benihabati iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448 98 au 0756 13

0: Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D 3 katika fizikia, biolojia na kemia. Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences, ilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya ya Buhigwe, mkoa ni Kigoma. Kinapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora kujifunzia, kwa kufunzwa ubobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College, unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo tafadhali, waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sciences, tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha bora ya baadaye.
1: Walisema wahenga, kizuri kula na nduguyo. Tunatambua mchango wako, tunakujali na kukuthamini. Na ndio maana Radio ya Adventista nchini Tanzania, maarufu kama Adventist World Radio Tanzania, inakualika msikilizaji wetu, taasisi na watu binafsi, kushiriki kampeni kabambe ya kuongeza usikivu kwa manunuzi ya mitambo ya kupokelea na kurusha matangazo. Yaani, mimi na Sauti ya Matumaini, sambazi.

Karibu na asante kwa kuendelea kujumuika pamoja nasi, na kama ndio kwanza mashuhudi yako, hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Na sasa tukikujuza habari mbalimbali na zilihusu kanisa la Waadventista Sabato. Kutoka pale jijini Mbeya tunaungana naye George Mutarogo, ambaye ametujuza kwamba mwenyekiti wa jimbo la Nyanda za Juu Kusini, Mchungaji Toto Bwire Kusaga, ameupongeza uongozi wa shule ya msingi ya kanisa ya MAPS pamoja na watumishi wote kwa ujumla kwa kushirikiana na kukamilisha mradi wa ujenzi wa choo cha kisasa katika shule hiyo. Ungana nasi kwa undani wa taarifa hii.

0: Msikilizaji, radhi kwa changamoto ya kiufundi, na kwa sasa tuelekea pale mkoani Morogoro ambapo baadhi ya wananchi wa wilaya ya Kilosa mkoani humo wamevutiwa na huduma ya kiroho inayofanywa na kanisa la Waadventista Sabato waliopata katika makambi ya mtaa huo baada ya kualikwa kuhudhuria katika makambi hayo. Kwa undani na taarifa hii tunakwenda na mwanahabari mwenzetu Wadebaigombe kwa mradhi akiwa mkoani Morogoro.
1: Wakiongea kwa nyakati tofauti baada ya waumini wa kanisa hili mtaa wa Kilosa Kati kualika kwenye kambi hili, wananchi hao wameeleza kufurahishwa na huduma na mafundisho waliyopata na kueleza kuwa wapo tayari kuwa waumini wa kanisa hili la Waadventista wa Sabato.
2: Nilialikwa kuja mahali hapa kuja kushiriki na wapendwa neno la Bwana. Basi imekuwa ni baraka kuweza kuchota baraka za kupitia maandiko matakatifu. Katika maandiko ambayo tumepitia au tumefundishwa na viongozi wa hapa wachungaji ni kumsubiri Yesu mara atakapokuja mara ya pili. Au tumefundishwa kuamini lakini pia na kufanya subira na kulishika neno la Mungu kwa ajili ya kumsubiri na kujiweka tayari kwa ajili ya unyakuo wa kuja kwake. Kwa ninayo furaha ya kushiriki pamoja na wapendwa hawa Waadventista wa Sabato kwa ajili ya ibada hii takatifu.
3: Furahi kuja katika kanisa la Waadventista wa Sabato kuhudhuria makambi. Ni kweli kiu yangu ilikuwa wiki nzima hili kuja kuhudhuria makambi, lakini kwa sababu ya changamoto ya shughuli za hapa na pale ilishindikana. Lakini leo nimeona ni muhimu sana kuhudhuria makambi, na nashukuru Mungu nimekuja, nimejifunza mambo mengi kwa ajili ya kumsubiri Kristo. Nimepata mambo mengi na nashukuru kwamba yameweza kunitia moyo kiimani. Nashukuru Mungu kwa sababu nimehudhuria, na nafikiri swala la kuingia Waadventista wa Sabato lipo ndani ya moyo. Mungu anaendelea kufanya kazi na mimi. Maamuzi atakapofikia muda wake, basi nitafanya maamuzi.
1: Wageni hao wamesema kuwa vitabu walivyopewa baada ya kuzuliwa kwenye makambi haya wataendelea kuvisoma wao pamoja na familia zao ili waweze kulielewa vizuri neno la Mungu.
4: Nimekaribishwa katika kanisa hili la Sabato kama mkaribisho. Nimeshiriki vizuri, na pia wale tulioshiriki kama waaliko pia tumepewa zawadi ya vitabu ili ni kasome. Nashukuru kwa kushiriki makambi ya mwaka 2026 kwa Wasabato, na vile nimepata zawadi ya kitabu nitaendelea kusoma pamoja na familia yangu.
1: Upande wake, mkurugenzi msaidizi wa idara ya uchapishaji kanda Mrimba, Anthony Nyahonge, ambaye alikuwa mnenaji mwenza, amevutiwa na kitendo cha watu ambao sio waumini kuhudhuria kwenye kambi hili, ambapo ametoa wito kwa washiriki kuwa na tabia ya kualika wageni wakati wa makambi.
5: Kwa hivyo wito wangu ni kwamba ebu makambi yanapofanyika, washiriki waweze kuwa tayari kujitoa kualika wageni wanakuja. Maana hata leo wapo wengi ambao walialikwa na wamekata shauri kumfuata Yesu kwa njia ya ubatizo. Kwa hiyo ni wito wangu kwamba tualike wageni, lakini tuwe tayari pia kutoa sadaka za kuchangia vitabu kwa ajili ya kuwapelekea watu wengine waweze kuwekwa tayari kwa ajili ya kumlaki Yesu. Maana unabii unaonyesha kwamba kwa kweli tunaishi katika kingo za mwisho wa dunia na Yesu karibu anakuja.
6: Babu, wito wetu ni kusema kwamba nitakwenda nikimsubiri Yesu Kristo. Tumejifunza uaminifu, wale wanamsubiri Yesu Kristo wanatakiwa kuwa waaminifu wa kweli, ni kazi ya Mungu iweze kusonga mbele.
1: Nikiripoti kutoka katika kambi hili la mtaa wa Kilosa Kati, wilayani Kilosa mkoani Morogoro, Wadebaigombe wa AWR Tanzania.

0: Akizungumza wakati wa uzinduzi wa chuo hicho, mchungaji Usaga amesema imefikia mahali sasa shule zetu na taasisi zote za kanisa kuwa na majengo bora yanayokidhi haja za matumizi, huku akitoa wito kwa taasisi zote kuendelea kushirikiana katika maendeleo.
1: Leo katika shule yetu ya MAPS tumefanya uzinduzi wa choo cha kisasa kwa ajili ya wanafunzi, na tunawashukuru pia na kuwapongeza viongozi wa shule hii pamoja na watumishi kwa namna ambavyo wameshirikiana kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunapata mahala ambapo watoto wa kike wanakuwa wanapata huduma wanapokuwa hapa madarasani. Na hivyo nipende kutoa wito kwa shule zetu zote kwamba imefika saa tuwe na vitu ambavyo kweli ni vizuri, sio ili mradi choo.
0: Naye mkuu wa shule hiyo Mwalimu Salim Fungo akisoma risala kwa mgeni rasmi amesema ujenzi wa mradi huo umekamilika kwa hatua kubwa, ukigharimu kiasi cha zaidi ya shilingi milioni 46, huku ikiwa na matundu ya choo 11.
2: Gharama ya jengo hili pamoja na miundombinu yake, yani umeme, maji, njia, mashimo na kadhalika, imegharimu kiasi cha shilingi milioni 46,644,700 za Kitanzania. Jengo hili lina vyumba 11 likiwa na vyoo vya stafu wa kike, yani kimoja, mahitaji maalum kimoja, comfort room or rest room for the ladies au kwa wasichana kimoja, na vyoo vya wanafunzi vya kawaida vinane. Pia kuna sehemu ya kuchomea taka, yani dohari moja.
0: Aidha, akizungumza juu ya miradi shuleni hapo, CPA Emmanuel Chaula ambaye ni mwazini wa shule hiyo amesema bado wanaendelea na ujenzi wa madarasa ya kisasa yatakayokidhi hitaji la wanafunzi kulingana na maelekezo ya serikali.
3: Sasa tuna mradi mkubwa ambao ni ujenzi wa madarasa ya kisasa, yatahusisha miundombinu ya kisasa ambayo itawafanya hata walimu wafurahie namna ya kufundisha, kama serikali inavyotaka sasa hivi madarasa mengi yawe interactive kwa teknolojia. Lakini pia tutakuwa na maktaba ya kisasa ambayo imejumuishwa katika hili jengo ambalo ni kubwa.
0: Wakizungumza kwa niaba ya wanafunzi na watumishi, baadhi yao wamesema wamefurahishwa na uwepo wa jengo hilo litakalopunguza adha ya choo na kuupongeza uongozi wa shule hiyo kwa kukamilisha mradi huo.
4: Kabla ya ujenzi huu tulikuwa tunapitia changamoto, vyoo havikuwa vya kisasa, havikuwa rafiki kwa wanafunzi wenye ulemavu au wenye mahitaji maalum, lakini sasa vyoo hivi vinatusaidia sana. Pia vimeletwa karibu na madarasa, hivyo wanafunzi wanafanya vizuri kwenye masomo yao kwa kuwa changamoto ya vyoo imeondolewa.
5: Tunashukuru viongozi wa shule kwa kutujengea vyoo vya kisasa na kupunguza changamoto mbalimbali kama chacha zamani, na sasa tumefurahi kwa kuwa tumeanza kuvitumia.
0: Huu ni miongoni mwa mpango madhubuti wa utume kupitia ubadilishwaji wa taswira za majengo katika taasisi na kanisa kwa ujumla, ambao unatutaka kuhubiri kupitia miundombinu na majengo. Kutoka jimbo la Nyanda za Juu Kusini, mimi ni George Mutarogwa.
6: Asante sana George Mutarogwa kwa taarifa hiyo njema kabisa. Na shule ya awali na msingi Kongowe Caps inayomilikiwa na Conference ya Kusini Mashariki mwa Tanzania ya kanisa la Waadventista Sabato imehitimisha mahafali yake ya 20 kwa wanafunzi 66 wa darasa la 7 kuhitimu masomo yao. Mtambo Mgereza anatuhabarisha zaidi.
7: Na elimu Tanzania, Dr. Lea Bwene Mtahabwa, amelipongeza kanisa la Adventista Sabato kwa kusimama imara katika maadili na misingi yake. Amesema kanisa lipasi kubadilishwa na dunia, bali liendelee kuwa chombo cha kuibadilisha dunia kupitia maadili mema, elimu na huduma kwa jamii.
8: Kanisa la Adventista la Wasabato Tanzania mmeonesha kwa maneno na matendo ya kwamba hampelekeshwi na mabadiliko ya dunia, bali ninyi mmesimama imara dunia ibadilike kulifuata kanisa. Ndiyo maana tangu nimeingia hapa mavazi yenu yote yanaakisi utukufu wa Mungu. Maonesho yenu yote mlionionyesha leo yanaakisi utukufu wa Mungu.
7: Dr. Mtahabwa pia amewahimiza wahitimu na wanafunzi wanaendelea na masomo kuthamini watu wote na kutenda mema katika jamii na wazunguka.
8: Maana yake ule mstari wa Timotheo wa kwanza 6:17-19 ni kwamba tujitahidi, ninyi mnaohitimu mnisikilize, ninyi mnaohitimu na mnaobaki. Nimesema samani yetu ni roho. Na ili roho iwe salama, jitahidi kutenda mema kwa watu wote katika maisha yako yote. Tuwe matajiri wa matendo mema. Tuwathamini watu wote.
7: Kwa upande wake, mkurugenzi wa idara ya elimu wa Union ya Kusini mwa Tanzania, Dr. Abraham Yeuze, amesema shule za kanisa la Adventista Sabato zina jukumu la kuhakikisha wanafunzi wanapata maelezo yanayogusa maisha yao kwa ujumla, ikiwemo maendeleo ya kiakili, kimwili na kiroho.
9: Katika kanisa letu la Adventista wa Sabato, tunayafanya yale mambo matatu ambayo uliyasema pale nje. Tunajaribu kwamba watoto wanaopitia shule zetu wakae vizuri kiakili, kiroho wakae vizuri. Lakini pia tunataka kwamba wanapofanya yote hayo wakiwa wamejengwa kiakili, kimwili na kiroho, kijamii pia waweze kukaa vizuri. Jimbo letu kuu la Kusini mwa Tanzania lina mkakati unaoitwa hapa kanisa, hapa shule.
7: Na wazazi na wahitimu wa darasa la saba wana haya ya kusema.
10: Nawakaribisha wazazi ambao bado watoto wenu hawajafika hapa Kongowe, tunatamani waje katika hii shule. Mandhari yake ni mazuri, walimu wako vizuri,
11: na pia shule tumefanya ya kuwa shule tunajulikana sana, mpaka baada ya kumwalika kamishna wa elimu Tanzania aitikia wito wetu na kuja. Kwa hiyo tunakaribisha hata wazazi wengine mlioko huko ambao hamna tu hapa CAPS, nakaribisha watoto wenu.
12: Nyuma yangu ni ukumbi wa shule ya msingi na awali Kongowe, kanisa Adventista Sabato. Hapa ndipo mahafali 20 yamefanyika. Mimi ni Mngereza Mtambo, Hope Channel Tanzania.
6: Mtambo Mngereza, asante sana kwa taarifa hiyo kutoka pale Kongowe, ambayo ndio imehitimisha habari za kanisa katika siku ya leo. Endelea kusalia pamoja nasi tukaje hivi punde kukujuza taarifa mbalimbali katika anga la kimataifa siku ya leo.
13: Baada ya siku sita ni Sabato takatifu ya Bwana, Sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya Sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya Sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji. Kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya Sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.
14: Sauti ya Matumaini, AWR Tanzania.
6: Na hii ni huku na kule siku ya leo. Na sasa karibu tukujuze habari mbalimbali za kimataifa, na tukiungana naye Imani Musoma kwa uchambuzi kwa undani zaidi.
15: Asante sana. Katika habari za kimataifa hii leo tunaanzia huko Uganda. Jeshi la Uganda limetangaza kuwa uchunguzi dhidi ya aliyekuwa spika wa bunge Anita Among umesitishwa na kwamba ataachiliwa kutoka kifungo cha nyumbani alichowekwa tangu mwezi Mei kutokana na tuhuma za ufisadi. Mkuu wa jeshi la Uganda Muhoozi Kainerugaba amesema Rais Yoweri Museveni ameagiza Among aachiliwe na kwamba hatashitakiwa, akieleza kuwa licha ya makosa yaliyodaiwa fanywa, raisi ameamua kumsamehe. Among aliwekwa chini ya ulinzi nyumbani kwake mjini Kampala baada ya uchunguzi uliohusisha upekuzi wa ofisi zake na kukamatwa kwa mali mbalimbali ikiwemo gari la kifahari aina ya Rolls Royce. Hata hivyo, mamlaka za kupambana na rushwa nchini humo zimesema hazitafuatilia tena kesi yoyote dhidi yake. Wachambuzi wanaona hatua hiyo kama ishara ya mabadiliko ya nguvu za kisiasa nchini Uganda, huku Muhoozi akiendelea kuonekana kuwa mrithi wa Rais Museveni. Na sasa tugeukie huko Marekani ya Kusini. Takribani watu 47 wameuawa na zaidi ya watu 50 kutekwa nyara baada ya watu wenye silaha kuvamia mji wa Conskov karibu na mji mkuu wa Haiti, Port-au-Prince, pema wiki hii. Umoja wa Mataifa umesema mashambulizi hayo ni moja ya matukio makubwa zaidi ya utekaji nyara nchini humo. Kiongozi wa genge linalohusishwa na mashambulizi hayo ametishia kuwaua mateka ikiwa vikosi vya usalama vitawadhuru wanachama wa genge lake. Miongoni mwa waliouawa ni watoto 5, huku watu 22 wakiripotiwa kuuawa ndani ya eneo la kanisa waliokuwa wamekimbilia kufata hifadhi. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, magenge yenye silaha yanadhibiti takribani 70% ya Port-au-Prince. Ghasia hizo zimewalazimu zaidi ya watu 1.5 milioni kuyahama makazi yao, huku wengine zaidi ya 3,000 wakiripotiwa kuuawa katika nusu ya kwanza ya mwaka huu. Tumalizie habari za kimataifa.

0: bahari wa Hormuz. Mazungumzo hayo yamefanyika mjini Teheran ambako mawaziri wa mambo ya nje wa nchi zote mbili walijadiliana mfumo wa hatua kwa hatua unaolenga kuruhusu usafiri wa meli za kibiashara kupitia eneo hilo na kuimarisha usalama wa majini. Tamko la Iran linaashiria kuwa suala la usalama katika mlango wa Hormuz unaendelea kuwa sehemu muhimu ya mvutano wa kisiasa na kijeshi katika eneo la Ghuba. Ni hayo tu katika habari za kimataifa hii leo. Mimi ni Amani Msoma.
1: Asante sana Amani Msoma kwa uchambuzi wa habari za kimataifa siku ya leo. Kimetimisha wasawa huku na kule, tukakumbusha kwa muhtasari miongoni mwa habari tulizokuwa nazo. Serikali imetoa rai kwa wananchi kuhifadhi mazao ya chakula kutokana na angalizo la mvua za El Nino. Wafanyabiashara wa mkoa wa Mbeya wametakiwa kuachana na imani potofu za kishirikina zinazoweza kuchochea vitendo vya ukatili dhidi ya watoto. Na katika habari zinazolihusu kanisa la Waadventista Sabato, shule ya msingi ya kanisa MAPS imepongezwa kwa kukamilisha mradi wa ujenzi wa choo cha kisasa. Na hayo ndio tulionayo katika siku ya leo. Asante kwa kuchagua Idara Tanzania. Sote tumetumaini kwa watu wote. Mimi ni Anivo Mongola. Asante kwa pamoja nasi na endelea kwa pamoja nasi kwa vipindi vinavyoendelea pamoja nasi.
2: Matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
3: Dereva akapita spidi, akajua lengo lake fanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ni kutana katikati.
4: Mkanikia atuelewi kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atujua kadaika hiyo.

Haleluya, haleluya, haleluya. Natumaini tu wazima wa afya. Ni masaa matulivu, masaa ya kutafakari juu ya ujumbe wa Mungu. Kipindi ni Jue Kweli, Watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Yohana 17 aya 17. Kipindi ni Jue Kweli. Siku ya leo tutaenda kumwangalia. Tutaenda kuangalia somo moja makini sana. Mwizi aliye pata adhabu papo hapo. Tamaa iliyomfanya mtu apate adhabu papo hapo. Mara nyingi sana tamaa hufananishwa kama ni shauku ya kuchukua kitu ambacho si chako na kukijimilikisha kuwa chako. Tamaa inachukuliwa kama hivyo. Na hivyo tutaangalia somo hili kwa umakini sana. Karibu sana tunapoenda kujifunza, rafiki yangu. Wewe ni wa pekee na wa thamani sana siku ya leo. Na hivyo nakukaribisha na kualika kwa moyo mkunjufu tuweze kujifunza. Tega sikio lako, tenga muda wako, ili tunapoenda kujifunza tukamwone Yesu akinena nasi. Hivyo unaweza kuomba pamoja nami. Tuombe. Baba wa milele, mfalme wa amani, Mungu mkuu, Mungu mwenyezi, wewe ni Baba wa amani. Asante kwa ukuu huo. Wewe umejaa sifa na shukrani. Nasi tu siku ya leo naleta sifa na shukrani mbele zako. Tenda na kuzidi. Maana wewe unapotenda, sisi tuna nyamaza. Unapotenda, sisi hatuna la kusema. Hivyo siku ya leo, kabla sijanena lolote, ingia kwanza we ndani ya moyo wangu, kwenye fikra zangu, kwenye akili zangu, tawala wewe, ili nikanene kile kitokalo kwako. Bariki msikilizaji wangu. Kata tamaa saa ingine mepitia magumu na analala hajui atakesha taamka atakula nini, lakini kwa kuwa neno la Bwana linasema na neno la Bwana linasema atatujazi. Bwana ukatujazi. Ndivyo tunavyoomba tukiamini ya kwamba utakuwa pamoja nasi ni katika Kristo Yesu. Amen, amen, amen, amen. Karibu sana, karibu sana. Mchoyo, mchoyo. Ninafurahi sana kwa wale ambao wanaendelea kutuma jumbe zao. Naomba nipitie jumbe jumbe hata tatu hivi mbili za watu ambao wamekuwa kifanya hivyo. Nao ni watu wa makini sana. Wengine wamejitoa kubatizwa, wengine wamejitoa kubatizwa. Bwana awabariki, Bwana awabariki. Kuna rafiki yangu ambaye anaitwa Upendo, anatokea Sungwi Pwani. Anasema kwa kweli anabarikiwa mno na Bwana, anatamani mjibu haja za moyo wake. Bwana kubariki binti, Bwana kubariki binti. Naam, kuna rafiki yangu mmoja mwingine ambaye anasema kwamba kwa kweli anatamani kuombewa, natamani kuombewa. Lakini mwingine anasema kweli mchungaji, naitwa Josephat Mwanza, umeeleza somo la ndoto paka nimetabasamu. Huyu naye anasema kwa kweli amebarikiwa na anamtukuza Mungu katika hilo. Lakini kuna mwingine ambaye anaitwa Betha, ambaye Betha Yuda, na naomba ibada ikiisha mniweke kwenye maombi, mniweke kwenye maombi. Bwana akubariki sana, Bwana akubariki sana Betha, Bwana kutendee mema, Bwana kutendee mema hapo pia ulipo. Naam, ni wengi wengi wengi, na wengine tunaendelea kuombeana, tunaendelea kuombeana na kutiana shime, tunaendelea kuombeana na kutiana shime. Zakaria kutoka Pastor Zakaria kutoka Nzega Tabora, anasema habari za leo mjoli wa Bwana, barikiwa kwa somo la pekee lilokuwa nasema upweke. Sijalala na ngoja hotuba ya leo by Daniel Zakaria Wanzega. Barikiwa sana rafiki, barikiwa sana pastor, Bwana endelee kukutendea mema pia huko. Naam, nakuombea. Naam, tuombeane ili tufike wote mbinguni. Kuna wale ambao rafiki zangu wako mbali, wengine Shinyanga, Kibondo kule, Katavi, napata message zenu. Si kwamba zio ninaziona. Bwana watendee mema. Wengine mnajitoa kubatizwa. Bwana awatendee mema. Bwana watendee mema. Mada ya siku ya leo. Mada ya siku ya leo. Mara nyingi sana tunapofundisha kisa cha Naaman, tunaishia kwa Elia, kwa Elisha amemponya Naaman na tatizo lake limeondoka, unyongonyevu wake ya Naaman anaondoka na shangilia, ngozi imerudi katika hali ya utoto. Kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili
tano na tatu. Lakini siku ya leo nataka tusonge mbele kidogo. Baada ya Naamani kupona, baada ya Naamani kupona, hapa tunazungumza, yani tunapozungumzia kupona, tunapona kutoka katika udhaifu wa dhambi, na tunatarajia kupona kutoka katika udhaifu wa dhambi kumuona Kristo anaporudi mara ya pili. Ndio, si wote watakaomuona. Watakaomuona kija mara ya pili ni wale watakatifu. Waovu wote watakuwa kikimbia wakisema, milima tuangukie, tusitili uso wako, maana ajae, ajae, hata muona, hata subutu, hata kunyosha uso wake kumtazama, maana atakuwa na mwanga ngavu, atakuwa na utukufu ambayo mdhambi hawezi kumkaribia huyu mfalme wa falme, Bwana wa mabwana. Naam, alipokuja walipokuwa anamvisha ile taji pale msalabani, alivaa taji ya diadema, lakini atakapokuja atavaa taji ya Stefanus, ushindi, taji ya kifalme. Diadema ni taji ya ushindi, lakini ya ushindi tu wa dhambi. Lakini baada ya hapo atakaporudi atakuja amevaa taji ya kifalme. Huyu ni mfalme ajaye, ndiye tunazungumzia anayeponya na kuweka watu huru. Sasa kuna mtu mmoja ambaye alitendwa muujiza, kaponywa, akawa huru, akaondoka kwa amani. Na baada ya hapo sasa kuna mtu mwingine ambaye anatokea, anaitwa Gehazi. Huyu Gehazi alikuwa ni nani hasa? Huyu Gehazi alikuwa ni mtumishi wa Nabii Elisha. Alikuwa karibu na miujiza yote, maajabu yote ambayo Bwana aliyatenda mbele za Elisha, na Elisha anapomlalia mtu

na huyu Gehazi ameshuhudia muujiza wale wa majeshi ya Washami wakitaka kuvamia Elisha ambaye alikuwa anatoa habari kwa mfalme wa Yuda ambaye alikuwa anatoa habari, na wamekuja kumvamia, lakini Gehazi anaona jeshi, lakini Elisha anaona malaika ambao wametanda wakizunguka lile jeshi, na Elisha akamwambia hebu ona pale, akasema mimi naona jeshi tunaangamia, Elisha tunaangamia. Gehazi ameshuhudia yote hayo. Elisha anamwambia akamgusa kwenye uso, akamwambia hebu tazama, akaona jeshi la malaika wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Rafiki, usiku wa leo badala ya kuona jeshi la shetani, ona jeshi la malaika. Haleluya. Badala ya kuona maumivu, ona wokovu. Kwa hiyo tunaweza kuangalia hapa kwa kina. Elisha, miujiza yote Gehazi ameshuhudia. Gehazi Naamani alipopona alirudi kwenda kwa Elisha na zawadi, fedha, dhahabu na nguo. Elisha alikataa kabisa, akasema Bwana anaishi, sitapokea. Bwana anaishi, sitapokea. Hebu tusome pamoja nami, soma pamoja nami kitabu cha Wafalme wa pili 5 aya ya 20. Tutasoma hapo kitabu cha Wafalme wa pili 5 aya ya 20. Biblia Takatifu inasema Wafalme wa pili 5 aya ya 20. Falme wa pili 5 aya 20. Naam, Biblia Takatifu inasema Falme wa pili 5 aya ya 20. Naam, Biblia Takatifu inaeleza kwa kina juu ya namna mbaya kile ambacho alikifanya Gehazi baada ya hadithi nzima ya Elisha kumponya huyu jemedari. Alichokifanya Gehazi ilikuwa kitu cha ajabu na cha kusikitisha kweli kweli. Soma pamoja nami rafiki yangu. Biblia Takatifu inasema aya ya 20. Biblia inasema, lakini Gehazi mtumishi wa Elisha mtu wa Mungu akasema, tazama bwana wangu amemwachilia huyo Naamani Mshami, isivyo asivipokee mikononi mwake vile vitu alivyovileta, kama Bwana aishivyo, mimi nitamfuata ndio nipokee kitu kwake. Basi Gehazi akamfuata Naamani, naye Naamani alipoona mtu anapiga mbio anakuja nyuma yake, rafiki yangu, alishuka garini amlaki, akasema, je, ni amani? Akasema, amani bwana wangu, amenituma kusema, tazama sasa hivi wamenijia kutoka milimani mwa Efraim vijana wawili wa

talanta mbili, akamshurutisha, akafunga talanta mbili za fedha ndani ya mifuko miwili na mavazi mawili, akavitwika watumishi wake wawili, nao wakayachukua mbele yake, na alipofika kilimani alivitoa mikononi mwake, mikononi mwao, akaviweka nyumbani, akawaacha wale watu kuondoka, nao wakaenda zao. Lakini yeye akaingia akasimama mbele ya bwana wake Elisha, akamwambia, watoka wapi Gehazi? Akanena, mtumwa wako hakuenda mahali. Akamwambia, je, moyo wangu hakuenda na wewe? Hapo alipogeuka yule mtu katika gari ili akulaki, je, huu ndio wakati wa kupokea fedha na kupokea mavazi na mashamba ya mizeituni au na mizabibu na kondoo na ng'ombe na watumwa na wajakazi? Basi ukoma wa Naamani utakushika wewe na wazao wako hata milele. Naye akatoka usoni pake mwenye ukoma kama theluji. Sikiliza vizuri, hapa kuna mafunzo mengi sana ya kuchukua, na mafunzo funzo la kwanza kabisa la kuchukua hapa, ambalo natamani uweze kulielewa rafiki, na la pekee sana la kuchukua ni hili hapa. Utafuatana pamoja nami rafiki, sikiliza. Funzo la kwanza kabisa ni kwamba Bwana anajua siri zetu zote. Gehazi amekimbia akijua kwamba Bwana hamuoni, akijua kwamba Elisha hamuoni, lakini Elisha amemwona. Lakini tendo la kukimbia, kuna watu badala ya kumkimbilia Bwana wanakimbilia maasi. Kuna watu badala ya kukimbilia kutii sheria za Bwana wanakimbia kutii sheria za kibinadamu. Kuna watu badala ya kutii ya kutunza sabato ya Bwana wanatunza sabato bandia ambazo haziko katika Biblia. Biblia imesema ikumbuke siku ya sabato itakase, lakini wanasema tukishika kitakatifu siku ya Bwana. Wameamua kutunza hivyo. Usiku wa leo rafiki, tamani kuishi maisha ya utakatifu, tamani kuishi pamoja na Kristo, tamani kutembea pamoja na Bwana. Haleluya, haleluya, haleluya. Tamani kuanza pamoja na Bwana. Naamani alipoona, alirudi kwa Elisha na zawadi na fedha na nguo. Elisha akakataa kabisa, akasema, Bwana anaishi, sitapokea. Baada ya Naamani kuondoka, Gehazi aliwaza moyoni, Bwana wangu amemwachilia Naamani huyu, ninaapa kwa Bwana nitakimbia nyuma yake nipate kitu kwake. Kuna saa ambayo tunawaza kufanya hivyo, nipate kitu kwake. Kuna watu ambao waliolewa ili wapate vitu kwa wale ambao wanaolewa kwao. Kuna watu waliolewa kapiga mbio. Kuna watu wanaolewa kwa ajili tu, wanaingia katika dhambi ili tu wapate kitu. Rafiki, mwisho wake ni mbaya. Piga mbio katika haki, piga mbio katika kufanya kazi, piga mbio katika kutenda mema. Gehazi anakimbilia zawadi. Tutaangalia kwa nini Elisha alikataa kupokea. Tutaangalia. Akakimbia, akamdanganya Naaman, wageni wawili wamekuja, bwana wangu ametuma niwape fedha na nguo. Naaman akampa zawadi mara mbili zaidi. Mwisho wake Elisha akamuuliza, umetoka wapi Gehazi? Akadanganya tena mara ya pili, sikuenda popote. Kuna saa ambayo tunadanganya. Elisha akamjibu, je, moyo wangu haukuwa pamoja nawe? Kwa hiyo ukoma wa Naaman utakushika wewe. Na Gehazi akatoka akawa na ukoma kama theluji. Sikiliza vizuri, kuna mambo kadhaa hapa ya kuelewa, ya kwamba Mungu wetu wa mbinguni ni Mungu mwenye upendo. Hakuna sababu ya kumficha, hakuna sababu ya kumdanganya. Kuna sababu ya kumdanganya. Wewe ni mzinzi, mwambie, mweleze Bwana, atakubadilisha. Rafiki yangu mmoja akapiga simu anasema, mimi kwa kweli nimeshindwa kuacha dhambi fulani ambayo ni ngumu. Nikamwambia, mtazame Yesu, mpelekee Bwana haja moyo wako. Sikiliza, mambo matatu makubwa kutoka kwa Gehazi. Uchoyo unaharibu baraka. Alitaka pesa za bure baada ya Mungu kufanya muujiza. Kuna watu wanatamani pesa baada ya kufanya miujiza. Muujiza ni wa shetani. Muujiza ni wa watu wasioamini. Sasa tusonge mbele kidogo. Muujiza ni wa watu ambao hawajamjua Mungu vema. Muujiza sio watakatifu. Sikiliza vizuri, uchoyo unaharibu baraka. Mara nyingi sana hata wale ambao wanaigiza miujiza, Biblia inasema kwamba Wakristo wa uongo watatokea, watawadanganya wengi, yumkini hata kuwapoteza wale wateule. Kitabu cha Mathayo 28:28, watatokea Makristo wa uongo, watawadanganya wengi. Lakini kanuni za kumjua
mtu wa Mungu aliyekamilika na ambaye anamcha Mungu kweli kweli ni kanuni moja tu, Isaya 20 aya 8, na waenende kwa sheria na ushuhuda. Hizo ni kanuni pekee ambazo zinaweza kukupa uelekeo wa kujua kwamba wewe ni nani na je unatembea katika utakatifu wake. Uchoyo. Alitaka pesa bure baada ya Mungu kufanya muujiza. Kuna watu wanataka pesa za bure. Hakuna pesa za bure mpendwa. Fanya kazi. Jambo la pili la kujifunza. Mungu anaona siri zetu zote. Hakuna saa ambayo tutamficha Bwana kitu. Nikufiche nini Bwana? Nikufiche jambo gani? Hakuna jaa saa ambayo utamficha Bwana kitu chochote. Hata kama watu hawakuoni, Mungu anakuona. Haleluya. Hata kama watu hawakuoni, hata kama watu wamelala, hata kama watu hawakuoni, Mungu anakuona. Kuna saa ambayo mapepo, kuna saa ambayo wachawi wanaweza kuluka. Rafiki, usiwe na shaka, mtumaini Bwana, mtazame yeye. Mungu anamuona, na Mungu anayemuona atashughulika naye. Wewe kaa kwa kutulia, kaa kwa kumtazama Mungu mweza wa yote. Hata kama watu hawakuoni, Mungu anakuona. Naam, jambo la tatu, kutumia jina la Mungu kudanganya ni hatari. Kuna watu wanatumia jina la Mungu kudanganya hata sasa. Jina la Mungu kudanganya. Naam, Bwana anakupo, Bwana kupo, lakini anajua kabisa anachokifanya. Mwingine naye anatumia tu pepo, anapuliza na watu wanadondoka, anatumia jina la Bwana kudanganya. Mpendwa, jina la Bwana unapolitumia kwa kudanganya, uangamivu wake ni mkubwa sana. Usiku wa leo, tafakari, umedanganya mara ngapi? Yawezekana hata umeulia naye hapo, bado umemdanganya. Ndani ya moyo wako kile, ndani ya moyo wako mweleze Bwana. Yawezekana hata watoto umewadanganya.

achana leo na naenda kwa mume wa watoto hawa. Baba yule akawa amekata tamaa, akaamua kwenda kujinyonga. Rafiki yangu, udanganyifu si kitu cha kuendekeza. Udanganyifu si tendo la kufanya kwa mtoto wa Mungu anayetaka kwenda mbinguni. Unatarajia kwenda mbinguni? Acha uongo. Ishi maisha ya utakatifu. Ya utakatifu. Katika hili, Naaman aliingia akiwa mgonjwa, anatoka amepata uponyaji na mwenye amani ndani ya moyo wake. Lakini Gehazi aliingia akiwa mwenye afya, akatoka akiwa mgonjwa, tena akiwa hana baraka yoyote. Tuna wajibu wa kutembea pamoja na Mungu. Kuna wajibu wa kuanza pamoja na Mungu. Labda nisome fungu la mwisho tunapokaribia na miisho ya mada hii. Kwa nini Elisha alikataa zawadi za Naaman? Labda hapa ndipo ambapo natamani tupate jibu, na hili linaweza kuwa swali, nisipolijibu linaweza kuleta changamoto kubwa sana huko mbeleni. Kwa nini Elisha alikataa zawadi za Naaman? Wafalme wa Pili, tutasoma pamoja rafiki yangu kwa moyo mmoja kabisa. Fungua Biblia yako, Wafalme wa Pili 5 aya ya 20. Biblia takatifu inasema Wafalme wa Pili 5 aya ya 20. Kwa nini alikataa? Sikiliza vema hapa Biblia inachosema. Inasema, lakini Gehazi mtumishi wa Elisha mtu wa Mungu akasema, tazama bwana wangu amemwachilia huyo Naaman. Naomba nirudi hapa ili tuweze kuliangalia vema hapa. Wafalme wa Pili, Naam, wa Pili 5 aya ya 15. Hapo juu kidogo. Hebu soma hapo juu kidogo. Yes, 15. Biblia takatifu inasema, akamrudia yule mtu wa Mungu, yeye na matano yake yote, akaja akasimama mbele yake akasema, sasa tazama najua ya kwamba hakuna Mungu duniani mwote ila katika Israeli, basi na kuomba upokee baraka kwa mtumwa wako. Lakini akasema, kama Bwana aishivyo ambaye nimesimama mbele yake, sipokei kitu. Akamshurutisha apokee, lakini akakataa. Naaman akasema, kama sivyo lakini mtumishi wako na apewe mzigo wa udongo wa gara mawili, kwa maana mtumwa wako hatatoa tena sadaka ya kuteketezwa wala dhabihu kwa miungu mingine ila kwa Bwana. Jambo hili Bwana amwachilie mtumwa wako. Bwana wangu akaingia nyumbani mwa Remon ili aabudu humo, naye akitegemea mkononi mwangu, nami nikajinama nyumbani mwa Remon. Hapo ninapojinama nyumbani mwa Remon, Bwana amwachilie mtumwa wako jambo hili. Akamwambia, nenda kwa amani. Basi akamwondokea mbali kidogo, lakini Gehazi akaamua kufuata. Kwa nini Elisha alikataa? Kuna majibu makini sana yametolekea hapo. Jambo la kwanza, ili asionyeshe kama Mungu anauza miujiza. Kama mmesoma vizuri hapo kwa makini, ni kwamba walikuwa wanatumia miungu, wanategemea miungu, na wakidhani ya kwamba miungu ndiyo inayoweza kusaidia. Lakini alifanya hivyo ili asioneshe kama Mungu anauza miujiza. Mungu hauzi miujiza. Kukutendea kwako si kwamba sasa ndipo unaweza kuuza muujiza, kwamba wenye laki moja na ni miujiza imetokea katika ulimwengu wa sasa. Wengine wanabeba hadi udongo, wanabeba hadi mawe nyumbani kwao. Wengine wanabeba hadi udongo wa ukuta wao, ili tu wengine wanabeba hadi udongo wa shamba wao. Mungu hauzi muujiza. Mungu hauzi muujiza. Kwa hiyo Elisha anamuonyesha kwamba Mungu hauzi muujiza. Wakati ule makuhani wa sanamu walikuwa wanachukua pesa ili waopoe watu, Elisha alitaka iwe wazi, hii ni kazi ya Mungu, sio ya mwanadamu, sio biashara. Kitabu cha Mathayo 10 aya 8, Yesu alisema baadaye, pokeeni bure, tumepokea bure, tutoe bure, toeni bure. Jambo la pili, ili Naamani ajifunze neema ya Mungu iokoayo. Naamani alikuja na fedha nyingi, dhabihu, nguo, alifikiri anaweza kununua. Mungu
kununua. Mungu Elisha alikataa ili Naamani aelewe upatanisho wa Mungu ni zawadi, si mshahara. Upatanisho wa Mungu ni zawadi, sio mshahara. Naamani ajifunze neema yoko hayo, ili ushuhuda usiharibike. Elisha angechukua watu wangesema, nabii wa Mungu anafanya kazi kwa pesa, lakini kwa kukataa habari ilienea, hakika hakuna Mungu kama Mungu wa Israeli. Haleluya, haleluya, haleluya. Tofauti na Gehazi, Elisha alikataa kwa ajili ya utukufu wa Mungu, Gehazi alichukua kwa ajili ya tamaa yake mwenyewe. Rafiki, kuna hakuna sababu ya kuchukua vitu kwa tamaa yako mwenyewe. Kuna saa tunapewa zaka na tunapewa, Mungu anatubariki anatupa fedha, baada ya kutoa zaka na sadaka tunatumia vile ambavyo tunataka. Zaka na sadaka sehemu ya kumi ni sehemu ya ni sehemu ya Mungu. Toa kwa ajili ya Bwana, toa kwa ajili ya Bwana, toa kwa ajili ya Bwana na si kwa ajili ya tamaa zako mwenyewe. Kwa hiyo tunapotoa zaka, tunapotoa sadaka, tunatoa kwa ajili ya Bwana, sio kwa ajili ya matamanio yetu wenyewe. Sikiliza vizuri hapa, Gehazi alichukua kwa ajili ya tamaa yake mwenyewe. Ndiyo maana mmoja alibaki na baraka, mwingine akapata laana. Somo kwetu leo, Mungu anapokubariki usifanye iwe biashara. Baraka ya Mungu ni bure. Na tunapotoa tutoe kwa moyo, si kwa kulazimisha, si kwa kulazimishwa, si kwa kulazimishwa, si kwa kulazimishwa. Moyo unao toa kwa kupenda kubarikiwa. Kisima ambacho kinatoa maji kinajazwa maji zaidi. Kisima ambacho kinatoa maji kikaendelea kuchota maji, maji yanaongezeka zaidi na yanakuwa masafi zaidi kuliko awali. Rafiki yangu, toa kwa moyo wa kupenda, lakini tamaa zisikufanye kutenda dhambi. Tamaa zisikufanye kwenda mbali na muumbaji wako. Tamaa ni kitu hatari sana. Hivyo tembea ukimtamani Yesu, tembea kwa kutoa. Gehazi, Elisha, tumetoka, tumejifunza Gehazi. Rangi sana tunaishia kwa nami, lakini naomba niguse Gehazi. Uchoyo, kutoka kumtumaini Mungu, kutoka kumuona Mungu dhalimu, kutumia ulichonacho kama biashara. Unajua kuombea watu, sasa unafanya kama biashara. Unatoa neno, lakini unaopangia watu gredi ya kwamba mtatoa hiki, lakini Mungu anatamani utoe kwa kupenda, tena sio kwa moyo wa unyimifu. Ila kama natoa sehemu ya kumi ya mapato yako, toa kwa moyo wa kupenda kilicho harari, na si kwa ajili ya kuonyesha watu wengine. Ndio maana Biblia inasema kwamba unapotoa hata mkono wako wa kushoto usijue, maana yake ni kwamba sio kutangaza nimetoa zaidi, nimetoa mimi, hakuna mbaya natoa, anafunga kama mimi. Hayo ni maonyesho ya wale ambao hawajamjua Mungu. Unapomjua Mungu, umekuwa mtoto wa Mungu, sasa unatoa kwa moyo wa kupenda. Tukutane kwa mada inayokuja siku kesho. Fuatilia kwa makini sana, tunapoelekea karibu na miisho ya mwezi huu wa nane. Utabarikiwa sana na Bwana atakuinua. Lipo tumaini katika kumtazama mfalme wa falme, Mungu mwenye nguvu, Bwana wa mabwana. Je, ni tumaini lako ni tumaini lako kuanza kukaa pamoja na Bwana huyu ambaye ameahidi kuwa pamoja nasi siku zote hata ukamilifu wa dahari? Ni tumaini lako na ni wazo lako na Bwana, badala kutazama kama Elisha, badala kutazama kama Gehazi, tazama kama Elisha ambaye anaona wema wa Bwana mbele, ambaye anatenda kwa ajili ya utukufu wa Bwana, si kutenda kwa ajili ya kujinufaisha mwenyewe. Tazama kama Elisha, tipiga hatua kama Elisha. Angalia uelekeo wa namna ya kutenda kama Elisha. Rafiki, mtazame Bwana, muangalie yeye atakuwezesha katika changamoto zako, yeye atakusimamisha tena, maana huyu ndiye Mungu wetu pekee. Yeye anapotenda nyamaza, yeye anapotamani kukuinua nyamaza, atakukuza kwa wakati wake. Majaribu yanaposonga, vita inapozidi, mtazame Bwana wa mabwana, Mungu mwenye nguvu, atakusimamisha tena. Ni wito wangu siku ya leo, anza pamoja na Bwana asubuhi, ondoa fikra zinazoweza kukatisha tamaa. Mchana muombe Bwana, usiku huu mtulivu piga magoti, mwambie Bwana nisamehe, Bwana niopoe tena,
Bwana ninyenyue tena. Bwana mimi siwezi. Pasipo wewe mimi si kitu Bwana. Nishikilie katika mbawa zako. Unapomsihi Bwana hivyo, atakusikia sauti yako na atakusaidia. Biblia inasema, njoni kwangu ni nyote. Njoni kwangu ni nyote, msumbukao na wenye kulemwa na mizigo, nami nitawapumzisha. Anatuita, anakusihi. Anakusihi. Watakase kweli kweli. Neno lako ndio kweli. Unatakasika mpendwa katika kweli ya Mungu. Anakuita. Anakuita kwa moyo wa upendo. Huita kwa moyo wa upendo. Uliyepotea njoo. Njoo, Yesu anakuita. Huita kwa moyo wa upendo. Huita kwa moyo wa huruma.

Yesu anakuita kwa moyo wa huruma. Tuombe. Baba wa milele, mfalme wa amani, wewe unatuita. Unatuita kutii maelekezo yako. Unatuita kutembea katika upya uzima. Tembea pamoja nasi. Ndivyo tunavyoomba ni katika Kristo Yesu. Amen. Kwa na mawasiliano zaidi, waweza kuwasiliana nami kwa namba hii 0766 06 200 80. Bwana akubariki.

0: ni kukaribisha katika baraka za Bwana na katika mikono ya Mungu aliye hai, mikono ya Yesu Kristo. Mungu na kubariki, Bwana na kutendee mema, Bwana na kutendee ushindi kwa utukufu wa pekee. Tunamshukuru Mungu kwa baraka hizi za rehema zake na amani yake. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Na hivyo Bwana ni mwaminifu sana. Nikukaribishe katika mikono ya Yesu. Ni mimi mchungaji wako, mchungaji Jonas Singo, ambaye nakuletea baraka hizi kila wakati.
1: Na hivyo leo tunaangazia unapopitia mapambano. Roho Mtakatifu anazungumza na sisi.

0: are not alone. Rafiki yangu hauko peke yako. Kuna saa ya kuachwa, kuna saa ya kuachwa. Kuna saa unapigika mpaka marafiki wanakaa pembeni. Kuna saa unachapika mpaka marafiki hawapokei simu yako. Wanabekea wale wachache tu wanaotumwa na Roho Mtakatifu. Mimi nilipitia uzoefu wa kuchapika mpaka watu wakanikimbia. Nashukuru tu mke wangu hakunikimbia na wanangu. Mungu alitupatia familia nzuri sana. Unapigika na cheka utafikiri mazuri kwa sababu kuna mtu unachapika mpaka mashosti ambao walikuwa mnatumiana makesha ya asubuhi hawatumi tena, hawakutumii. Hawakutumii. Unanyukwa mpaka watu ambao walikuwa wanakutumia mafungu hawatumi tena mafungu. Watu walikuwa wanakusalimia salimia hapo nyumbani, they don't show up, hawaonekani. Ila sikiliza, acha waende, let them go, acha waende, wala usilalamike, let them go, watarudi. Alafu wakirudi wala usiwasimange na kusema nyesi mlinikimbia. Wewe wakaribishe tu, ila tu sasa usiwafungulie kila kitu. Wakaribishe tu. Watu watakimbia, utaachwa peke yako. Simu ukipiga haipokelewi. Mteja wamekuwa mteja unayempigia kwa sasa haipatikani. Wewe ushajua, wewe umeshakinukisha, wewe ushanuka. Watu hawataka kukaa karibu na wewe. Pale ofisini ukiingia, watu walikuwa wanaongea kwenye viringi, ukiingia tu wametawanyika, kila mmoja ameenda kwenye ofisi yake. Hawapo watu, wamesha ofisini kwako, hakuna mtu anayekanyaga, kila mtu anasema muwe makini na wewe jamaa, muwe makini, be careful, muwe makini na wewe bwana, let them go. Ninachotaka kukuambia, haya yote ninakuambia na kutia moyo, ni Roho amenituma kukuambia, you are not alone. Hauko peke yako, hauko peke yako. Nikurudishe pale kwenye lile fungu letu, hauko peke yako. Nikurudishe pale kwenye lile fungu letu. When the enemy comes in like a flood, the spirit of the Lord will lift up a standard against him. Wakati adui atakapokuja kama mafuriko, Roho wa Bwana atainua kiwango dhidi yake na kumshinda. Isaya 59:19. Hilo ni fungu letu leo. Ni fungu letu final. Tunapomaliza. Sikiliza. Maisha yako ya imani yanaposhambuliwa, unatakuwa uelewe kwamba uko ushuhuda mkubwa unaokuja. Upo ushuhuda mkubwa kwenye kila dhoruba. There is a testimony. Ngoja ni pause kidogo. Kwenye kila dhoruba upo ushuhuda. Kwenye kila mapambano mbele kuna ushuhuda. Kwenye kila gharibi mbele, there is a testimony. Rafiki, katika mapambano unayopitia, katika magumu unayopitia, mbele usikate tamaa, uko ushuhuda mkubwa. Uko ushuhuda. Ninamuomba Mungu akupatie ushuhuda. Ninamuomba Bwana akupe shangwe. Bwana akupe vigelegele. Bwana akupe ushuhuda wa kweli. Ushuhuda. Habari nyingi tunazozisoma kwenye Biblia, habari tele tunazozisoma kwenye Biblia, ni za watu waliopitia mapambano na mbele kukawa na ushuhuda. Ibrahimu alipitia mapambano, ushuhuda. Yusufu, mapambano mbele, ushuhuda. Musa, mapambano mbele, ushuhuda. Ayubu, mapambano mbele, ushuhuda. Yesu Kristo mwenyewe, mwana wa Mungu, mapambano mbele, ushuhuda. Mungu na akupe ushuhuda. Ni kweli ninaweza somo hili lisiwe kwa kila mtu, lakini Roho wa Bwana ameniamuru kukuambia hauko peke yako. Hata kama Pastor Singo hapokei simu zako, hauko peke yako. Hata kama mimi Jonas Singo mchungaji sijibu message zako, ninachotaka kukuambia ni hiki: hauko peke yako. Rafiki yako mpendwa ambaye yeye ulikuwa unamtoa zamani wakati mambo yako yako vizuri, akikwambia bwana hebu nisaidie hapo 2000, unamtumia 5000. Yeye mambo yake yako safi, sasa hivi hapokei simu zako wala hajibu message zako. Hauko peke yako. Mungu atatuma hata kunguru utakula, kwa sababu mbele kuna ushuhuda. Hauko peke yako. Yesu ni rafiki mwaminifu. Yesu ni rafiki wa kweli. Yesu ni rafiki wa ajabu.
1: Yesu ni rafiki mwema. Bele kuna ushuhuda. Imani katika mapambano ni alama ya ukomavu wa kiroho. Ni rahisi kuamini wakati kila kitu kiko sawa, lakini imani ya kweli huonekana wakati kila kitu hakionekani kufanya kazi. Mapambano ya kiroho, mapambano katika imani yanaweza kuwa makubwa, lakini Mungu ni mkuu zaidi. Hali inawezekana kuwa ya mwisho, lakini Mungu anaweza, yeye ndiye mwenye neno la mwisho. Usikate tamaa, usirudi nyuma, usipoteze ujasiri wako. Mungu yule yule aliyeruhusu vita tayari ameandaa ushindi kwako. Hata sasa anainua bendera dhidi ya adui kwa niaba yako. Rafiki yako yangu, nataka kukwambia mwisho wa siku utashinda. Paulo anaandika, anamaliza akisema, lakini katika mambo hayo yote tunashinda, na zaidi ya kushinda kwa yeye alitupenda. Katika mambo hayo yote, we are more than conquerors. Tunashinda zaidi ya kushinda. Nirudie fungu letu lile. Nirudie fungu letu lile la Isaya 59:19. Wakati adui atakapokuja kama mafuriko, Roho wa Bwana atainua kiwango dhidi yake na kumshinda. When the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him. Mungu na akupe kushinda. Mungu na akupe baraka. Na Mungu na akupe neema. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, Mungu mwenye nguvu, Mungu wa ushindi, leo umesema nasi kwa namna ya pekee. Bwana, leo umenipa ujumbe kwa mtu fulani. Ninaamini amri yako ya ujumbe huu na neno ulilolituma halikuwa kwa kila mtu, ila kuna mtu fulani hapa hajaingia kwa bahati mbaya. Wala hajakutana na somo hili kwa bahati mbaya. Hapana. Ni kwa sababu amri ulionipa ulikuwa umemweka barabarani kusikia neno hili. Mapambano ni makali kweli Mungu, ni makali mno. Nguvu ya kusimama upande wako hatuna. Nguvu ya kusimama upande wako haipo. Bwana, tupe ujasiri wa kusimama upande wako. Mashambulizi yanapokuwa makali, tupe ujasiri wa kusimama upande wako. Tunapoonewa, tunapotupwa chini, tunapogaragazwa, tunaponyukwa na kupigika, tupe ujasiri wa kusimama upande wako. Yule Roho wako ambaye ni mwalimu, Roho wako ambaye ni kiongozi, Roho wako ambaye ni mfariji wetu tunapofiliwa, tunapokuwa na machungu, Roho wako akae nasi. Kwa sababu ulisema hutatuacha wala hutatupungukia. Bwana, lile joto la mbinguni, lile joto la Roho Mtakatifu likawakumbatie watoto wako. Likaseme na mioyo yetu, sema na roho zetu, sema na mioyo yetu Bwana, kwa utukufu wa pekee. Asante Bwana kwa sababu neema yako ni kuu. Asante Bwana kwa sababu unatenda. Asante Bwana kwa sababu unajibu. Asante Bwana kwa sababu tutashinda. Wengine wetu tunapitia uzoefu wa Ijumaa, tunapitia uzoefu wa Jumamosi, wakati uko kaburini. Bwana, Jumapili, harakisha Jumapili ya ufufuo. Harakisha Jumapili ya kutoka, ya kutoka kwenye kaburi. Harakisha Bwana Jumapili ya kufunguliwa katika maisha yetu, katika jina la Yesu. Kuna wagonjwa wako, wagonjwa ukawaponye, ukawainue. Kuna mwingine hata ameniandikia ujumbe akaniambia, mchungaji, hata fedha za kutibiwa sina, niombee Bwana nipe uponyaji. Wewe Bwana ukatende kwa utukufu wako, katende kwa ajili ya rehema zako, katende kwa ajili ya utukufu wa pekee. Maana kuna mwingine hapa pale ofisini amefanyiwa fitina, watu wamekaa vikao vya usiku vya fitina, wamekaa vikao vya kupanga vitu kinyume chake. Baba, katika jina la Yesu, wamekuja kwa njia moja, katika jina lako watawanye kwa njia saba, watawanye kwa njia saba, watawanye, watawanye na watawanyike. Na baada ya ushindi huu tupe kupanda darasa, baada ya ushindi huu tupe kupanda kidato, baada ya ushindi huu tupe kuhama darasa la imani, tupe kuhama darasa la imani kwenda darasa jingine hadi tuta utakapofikiria uzima wa milele katika jina la Kristo Yesu Bwana. Amen. Amen. Bwana awabariki sana. Ninawatakia baraka za Bwana. Kwa wale ambao wananifuatilia kwenye mitandao hapa, mchungaji Singo, tuma ujumbe kwa namba ya simu ya 0718424848. 0718424848. Mungu atawabariki sana na Mungu atawatendea mema. Ninawatakia baraka za Bwana na rehema za Bwana wetu Yesu Kristo ziandamane na kila mmoja wetu, na ni imani yangu ya kwamba Bwana atatutendea na Bwana atatupigania sana.